Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ninakukaribisha sana katika wasaa mzuri huu tunapoenda kujifunza neno la Bwana. Katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema nguvu ya upendo na kutii. Nguvu ya upendo na kutii. Unaweza ukajaribu kujiuliza upendo na kutii huwa kuna mahusiano gani? Kiwalisia, upendo na kutii ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha. Na leo mpenzi mtazamaji, nataka nikushirikishe neno hili uone mahusiano yaliyopo kati ya kupenda na kutii. Hilo ni jambo la kwanza ambalo natamani tuweze kulielewa. Sasa kabla tujaendelea, hebu naomba nikuulize swali. Wewe pamoja na mtu uliye naye karibu hapo au wewe peke yako, hebu jaribu kuwaza swali hili. Je, mwanadamu ambaye amesamehewa dhambi anaweza kuishi milele mbinguni? Mwanadamu ambaye amesamehewa dhambi anaweza kuishi milele mbinguni? Nikushirikishe tu jibu kwa haraka, hapana. Si tu kusamehewa dhambi kunaweza kukamfanya mtu afae kuishi katika uzima wa milele. Fuatana nami katika somo la leo, utajua kwa nini na inakuwaje. Nikurudishe nyuma kidogo. Mwanadamu alipoumbwa na Mungu katika bustani ya Edeni, alimuumba ili adumu kuwa katika muunganiko naye. Mwanadamu aliumbwa ili aishi akimpenda Mungu, aishi akimtii Mungu. Na unajua kumpenda Mungu na kumtii Mungu ndizo zilikuwa nyenzo kubwa mbili ambazo zingemfanya mwanadamu aendelee kuishi. Na maisha ambayo mwanadamu alipewa kwenye bustani ya kuona mimea, kuona wanyama, kuona miti, na Mungu alimtembelea, hayo maisha yalimfanya Adamu ampende Mungu. Lakini hilo halikutosha. Mungu alimwekea pia kitu ambacho kingeonesha utii, kingemshirikisha Adamu pamoja na Hawa, utii wao kwa Mungu. Hiki kingeonesha kwamba aidha wanamtii Mungu au kuna namna fulani wanapungua kwenye kumtii Mungu. Fuatana nami kwenye kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya kwanza, sura ile ya pili, na ule mstari wa kumi, kwanzia mstari wa 15. Neno la Bwana linasema: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mti huu uliowekwa kwenye bustani ulikuwa sawa na miti mingine. Ulitoa matunda kama miti mingine ilivyotoa matunda. Ile miti ambayo Adamu alipewa kwa ajili ya kutumia kwa chakula ilifanana pia na mti huu. Lakini mti huu Mungu yeye aliutenga ili kwamba apime utii wa mwanadamu, amshirikishe, amuoneshe Adamu kwamba unaweza kunitii, au hauwezi kunitii. Kwa hiyo Mungu aliweka ili amshirikishe. Niseme kidogo hapa kiuhalisia. Mungu sio kwamba huwa afahamu tabia zetu. Lakini kwa nini anaruhusu baadhi ya nyakati kwenye maisha

yetu tuzipitie, baadhi ya vitu tuwe navyo, baadhi ya vitu atuhitaji tusivifanye, ni ili atushirikishe utii wetu kwake nasi tuweze kuona. Sasa Adamu na mkewe Hawa walipowekewa mti huu katika bustani, wakaambiwa wasiule. Manake Mungu alichokihitaji hawa watu siku zote watakapouona mti huo na wakajizuia wasiule mti huo, basi wangekuwa wameonesha utii wao kwa Mungu. Na la ajabu ni hili, kumbe mti huu ndio ulioshikilia maisha yao ya uaminifu kwa Bwana. Kwa wao kutokula mti huu ndiko kungewafanya waendelee kuishi katika bustani ya Edeni bila madhara ya dhambi. Kwa hiyo walipoishi siku zote walionesha upendo. Lakini sasa sehemu ya pili, mti huu unathibitisha utii wao kwa Mungu. Lakini habari mbaya ni hii. Sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo ukisoma inaonesha mwanzo wa Adamu sasa kuacha kuwa mtii kwa Mungu. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Haya yalikuwa ni maneno ya nyoka akiongea na mwanamke, yani Hawa, akiongelea mti ule, mpenzi mtazamaji, ambao Mungu amewazuia Adamu na Hawa wasiweze kula. Sasa somo la leo, tunataka tuone nini yalikuwa madhara ya kula mti huu uliozuiliwa. Karibu tuombe. Baba mtakatifu, ninakushukuru sana. Umempatia mpenzi mtazamaji fursa hii ya pekee sana ya kusikiliza habari yako njema juu ya mahusiano ya upendo na kutii. Na hivyo baada ya kwa tumeangalia kurasa chache hizi za Biblia, tunataka utufundishe mahusiano yaliyopo kati ya upendo na kutii, kwa jina la Yesu, amen. Adamu na Hawa wakaletewa jaribu hili na shetani. Usisahau mti huu ambao ulikuwa na matunda ambayo yanalika kabisa, na kumekuwa na dhana mbalimbali kwamba mti huu pengine kula matunda ya mti huo labda ilikuwa ni kushiriki tendo la ndoa kabla ya wakati. Kiukweli mtazamo huo Biblia inaweka vizuri. Tangu walipoumbwa, Mungu aliwabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kuongezeka kusingetokea kama kusingekuwepo na tendo la ndoa. Na kwa hivyo basi, hiyo kumbe sio mti unaomaanishwa hapa. Huu ulikuwa ni mti halisi. Sasa karibu tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha sauti ya Bwana Mungu kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Adamu na Hawa wakala matunda ya mti huu uliozuiliwa. Hebu weka pembeni mti huo, chukua dhana ya awali ya uwepo wa mti huo,
uliwekwa ili kuthibitisha utii wao kwa Mungu. Kumbe kitendo cha Hawa wawili kula matunda ya mti huu walithibitisha wazi kwamba wao hawana utii kwa Mungu. Sasa nikurudisha nyuma kidogo, kwa nini walikula matunda ya mti huu? Ukitaka kujua sababu ya kula matunda ya mti huu utaipata tukirudi kidogo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza. Usikie maneno yafuatayo: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa pili: mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Sasa mpenzi mtazamaji, sikiliza jibu hili la shetani na njia aliyoitumia kuwafanya wanadamu hawa wasiweze kumtii Mungu, wale matunda ya mti huo. Sikia sentensi hizi. Anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamta kufa. Neno hili la hamta kufa lilianza kuhamisha mawazo ya mwanamke kutoka katika kumtumainia Mungu. Ilianza kuhamisha mawazo ya familia hii kutoka kwenye kumuona Mungu ndiye wa kusikilizwa. Maana kama amesema msile, wao walimsikiliza kwa muda mrefu. Na wanapoambiwa na nyoka msile, ndani ya mioyo yao inaingia sauti nyingine inayojaribu kuwatoa katika mtazamo wa wao kumuona Mungu ni wa kusikilizwa kuliko mwingine. Akaendelea kusema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Sentensi hii ya shetani, chukua neno la kwanza, hamtakufa. Neno la pili, anasema mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu. Kwa chukua maneno hayo mawili, neno la kwanza hamtakufa, neno la pili mtakuwa kama Mungu. Sasa shetani alichokifanya, ndani ya mioyo yao walikuwa na upendo, walikuwa na utii kwa Mungu. Aliposema hamtakufa, akaleta mashaka. Na alipoleta mashaka, inamaanisha mashaka yakaanza kuondoa upendo. Kama Mungu alikuwa juu katika mioyo yao, wanapoambiwa hamtakufa, kuonesha kila ambacho Mungu anasema chaweza kutokuwa kweli, manake wanaanza kujengewa hofu, kutomtumainia, kutomwamini. Na vitu hivyo vikitokea, upendo unaondoka. Kwa hiyo mioyoni mwa, katika moyo wa Hawa, upendo ukaondoka kwa Mungu. Na ndipo aliporuhusu moyo huo, likaja neno la pili, akasema mtakuwa kama Mungu. Mtakuwa kama Mungu, maana yake wakajengewa moyo kwamba hata wao wanaweza kuwa huru mbali na huyu Mungu ambaye wakati mwingine anaweza asieleweke. Kwa Mungu asieleweka, Mungu ambaye mambo yake anaweza kugeuzwa, neno hilo linaletwa sasa ndani ya moyo wake, anaona hata wao kumbe wanaweza wakawa sawa na yeye, wanaweza wakamzidi Mungu, wanaweza wakaamua nini wafanye, wanaweza wakaamua nini wasifanye. Kwa hiyo wakajaribiwa kwa jaribu hilo. Bahati mbaya ni hii: ikiwa mwanadamu angeondokewa na upendo ndani yake kwa Mungu, angeondokewa na utii kwa Mungu, sura ya Mungu ingeondoka katika akili ya yule mwanamke na mwanaume walioitwa Hawa na Adamu. Sasa ukisoma mafungu ambayo yanaendelea, yanaonesha walikula. Mwanamke akachukua ile tunda, akaliona linatamanika. Na unajua
Baada ya maneno hayo kuambiwa na shetani, mstari wa sita nasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alafu wapendeza macho, hakuona mti wakati upendo wake kwa Mungu bado upo. Hakuona mti wakati moyo wake ameujenga kwa Yesu, kwa Mungu. Ni kusema nini? Katika moyo wa mtu anayempenda Mungu, kuna baadhi ya mambo kwenye maisha hataona fahari yake. Katika moyo wa mtu anayemtii Mungu, anayempenda Mungu, anamtii na anampenda, katika moyo wa mtu huyo kuna baadhi ya mambo katika maisha ni mazuri kwa watu ambao hawana upendo kwa Mungu. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha ni mazuri kwa watu ambao hawana utii kwa Mungu, lakini kwa mtu wa namna hii anayempenda Mungu na anayemtii Mungu, mambo hayo yanakosa nguvu. Mambo hayo yanakosa thamani. Mambo hayo yanakuwa si kitu. Ni kama ambavyo Paulo anasema, anahesabu mambo yote kuwa sawa na mavi. Maana yake anayaona kwamba ni mambo yasiyokuwa na heshima. Maana yake ni kusema Adamu na Hawa wakati wakiwa na upendo, wakati wakiwa na utii kwa Mungu, mioyo yao ilimwona Mungu kwenye fahari kubwa, ilimwona Mungu kwenye uzuri mkubwa, ilimwona Mungu akiwa juu sana. Lakini waliporuhusu kumsikiliza shetani akashawishi mioyo yao, ndipo walipogeuka kuliona tunda walilokuliona ni baya, waliloliona alifai, sasa hivi ni zuri. Tena wakaona hili ni la kula, linafaa kulika, na mwanamke akachuma akala. Nikutie moyo, mpende Mungu, kuwa na utii kwa Mungu. Kuna mambo mengi kwenye maisha utayaona hayana thamani. Kuna mambo huenda mpenzi mtazamaji unayapitia. Unapitia uraibu fulani. Unapitia uzoefu fulani wa maisha ambayo roho yako inathibitisha kabisa haya yampendeze Mungu. Nikuambie jambo jema, mpende Mungu, mtii Mungu. Mambo hayo utakosa kuyaona yakiwa ya thamani. Sasa nikusogeze mbele. Baada ya kuondokewa kwa upendo na kuondoka kwa utii katika mioyo ya watu hawa, wakaachwa na ombwe ndani yao. Na panapoondoka upendo, pakaondoka utii kwa Mungu, anakaa shetani mwenyewe. Na ndipo asili yao ikabadilishwa, ikawa ni dhambi. Kitabu kile cha Warumi sura ya 5 na aya ile ya 19, karibu mpenzi mtazamaji, twende pamoja hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 5 na ile aya ya 19, neno la Mungu linasema, kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kitendo ambacho Adamu na Hawa walikifanya, walichukua asili hiyo ya dhambi, kutompenda Mungu, kutomtii Mungu, kukaingia ndani yao. Na kulivyoingia ndani yao, kila kizazi ambacho kingetokea kwao, hicho kizazi ndani yake kingekuwa na kutokuwa na upendo kwa Mungu na kutokuwa na utii kwa Mungu. Nikwambie, ndio maana tuna injili. Injili inakuja kuwaita watu kuwa na upendo kwa Yesu, kuwa na upendo kwa Mungu, kuwa na upendo na utii kwa Mungu. Kwa hiyo dhambi hii ikaingia ndani. Kwa hiyo haikuishia kuhesabika kwamba ni kosa, lakini ikaingia kuwa madhara. Chukua mambo mawili hayo mpenzi mtazamaji utanielewa. Haikuishia kuhesabika kuwa ni kosa limefanyika, kwamba limehesabika ni kosa, lakini ndani yake iliingia asili ya dhambi. Kwa mambo mawili hayo yachukue. Ni kama ambavyo wewe na mimi mpenzi mtazamaji tunaweza tukakosea, inahesabika kosa, tumefanya kosa, lakini ndani kuna asili. Labda nikurahisishie hivi, mimi na wewe tunaweza tusiibe, lakini haimaanishi hatuna asili ya kuiba. Tunaweza tusizini, lakini haimaanishi hatuna asili ya kuzini. Tunaweza tusitende ubaya fulani, lakini haimaanishi kwa kutokufanya ubaya fulani sisi ndani yetu ubaya huo haupo. Tendo hili la Adamu na Hawa
walilolifanya lilibadilisha kila mtu ambaye angekuja anayeitwa binadamu, ndani yake ingeumbika asili ya dhambi. Kwa hiyo kosa lilihesabika amekula tunda, lakini pia asili ikaingia. Sasa hapo ndipo swali langu linakuja, lile nililosema tutalitazama leo, kwamba je, inatosha tu kwa mtu aliyesamehewa dhambi kuishi katika uzima wa milele? Jibu nilikupatia pale mwanzoni, nikasema haitoshi. Kwa nini haitoshi? Fuatana nami katika somo la leo, utaweza kuelewa mpenzi mtazamaji. Sasa baada ya kuwa wamekula tunda, wameruhusu asili ya dhambi ingie ndani yao, nini kilipaswa kutokea? Jambo la kwanza, wamefanya kosa, wamefanya dhambi. Lakini kama tulivyoona, jambo la pili, asili imeingia. Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya 15 mpaka aya ya 17 anasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Maana yake huyo mwanadamu alipokula tunda alifanya kosa, lakini ikaumbika asili ya dhambi. Mwanadamu huyu alipaswa kufa. Mungu hakutamka maneno haya kama hukumu. Hakutamka maneno haya kama kumkomoa. Alimpatia taarifa ya matokeo ya kuwepo kwa asili ya dhambi ndani yake. Asili ya dhambi ni kujitenga na Mungu. Popote penye asili ya dhambi panadai kujitenga na Mungu, panadai kumkataa Mungu, panadai kutomtii Mungu. Na hivyo mambo haya yangemfanya mwanadamu, kama atajitenga na Mungu, akakosa uhai, akakosa sura ya Mungu, mtu huyu matokeo yake yangekuwa ni kupotea. Lakini kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 16, Yohana wa kwanza sura ya 4 na ile aya ya 16, neno la Mungu linasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Maneno yote haya yanatia faraja. Chukua neno moja, Mungu ni upendo. Mungu aliyemuumba mwanadamu, yeye asili yake ni pendo. Upendo aliyokuwa nao Mungu, akamuona mwanadamu anaenda kupotea, ule upendo aliyokuwa nao wakati wa kumuumba, ndio huo huo akaamua kutumia kumkomboa mwanadamu. Ni kweli Adamu hakufa hapo hapo. Ni kwa sababu ya upendo. Ikailazimu mbingu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wote hawa waje wapange mpango wa kumkomboa mwanadamu. Kabla kumuumba, mpango ulikuwa umekwisha kupangwa, na sasa mchakato ulikuwa unaanza wa utekelezaji wa ukombozi. Na hivyo mwanadamu, baada ya kuwa amepoteza upendo na utii, akamkimbia Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ukisoma na ule mstari wa 9 anasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi?
Akasema nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Mwanadamu alipopoteza upendo na utii kwa Mungu, baada ya kula tunda, moyo wake ukawa na mashtaka, ukawa na guilty. Na hivyo kila aliposikia nyayo za Mungu, yeye akakimbia. Hakuhitaji tena kusikia. Niwaambie, kukimbia kwa Adamu, hakuhitaji kusikia. Akawa na hofu. Akamwona Mungu ni adui. Akamwona Mungu atakapokuja karibu naye atamdhuru. Lakini wakati mwanadamu anamkimbia Mungu, Mungu alikuwa anamkimbilia mwanadamu. Nikutie moyo, kuna wakati unaweza ukafanya baadhi ya vitu, nikafanya baadhi ya mambo, tukamkosea Mungu, na hata radha ya Mungu katika mioyo yetu ikakosa, hamu ikaisha, ni kama tukaparalyze kiroho. Tukaona Mungu ni Mungu wa hukumu tu, tukaona Mungu ni Mungu ambaye ana hukumu tu. Lakini kutie moyo, hapa tunafundishwa wakati mwanadamu wa kwanza alipofanya dhambi iliyokuwa ya kwanza duniani, ambayo tungeweza kusema ilikuwa kubwa. Wakati huo anakimbia Mungu, penzi lake likamkimbilia. Kwa nini penzi lake lilimkimbilia? Nikutie moyo, lilimkimbilia kwa sababu tayari mpango wa ukombozi ulikuwa umekwisha kuwekwa kupitia njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Na hapa nianze niweke mambo machache vizuri. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Majina haya matatu yanaweza yakaleta ukakasi kidogo kwenye kueleweka. Mbinguni hakukuwa na Mungu Baba, hakukuwa na Mungu Mwana, wala Mungu Roho Mtakatifu. Imetajwa Mungu Baba ili kutusaidia sisi jamii ya wanadamu kuwatofautisha hawa watatu katika utendaji wao. Lakini kwa nini tumuite Mungu Baba? Kwa nini huyu aitwe Mungu Mwana? Katika enzi hizi ambazo Yesu alikuja hapa duniani, kwa mtu yeyote alithamini sana mtoto. Alithamini sana mtoto. Kama unakumbuka kisa kile cha Ibrahimu alipoenda kumtoa Isaka. Anapomchukua Isaka kumtoa, ni mtoto pekee ambaye alikuwa naye wa ahadi. Kitendo cha kwenda kumtoa, alihesabika anatoa kitu cha juu sana, ambacho hakuna kingine ambacho angeweza kukitoa kikaonesha upendo wake kwa Mungu. Alipoenda kumtoa mtoto, hapo ndipo alithibitisha kwa kuona yeye mwenyewe, kwa kuhisi yeye mwenyewe, kwamba kwa kweli nimetoa kwa upendo. Na kauli hiyo hiyo ikatumika kutusaidia jamii ya wanadamu, kwamba Mungu anayepewa jukumu la kutoa kati ya Mungu watatu ni Mungu ambaye anaitwa Mungu Baba. Lakini anayetolewa, anayekuja kufa, akapewa jina la Mwana, Mungu Mwana, ili kuonesha mbingu inatoa kitu cha thamani, kitu cha juu katika hadhi, kitu cha juu katika thamani. Anapotolewa huyu Mwana, anapoenda kutolewa na Mungu, ndiye pekee aliyepo, ndiye pekee. Hakuna kingine ambacho mbingu iliona itoe isipokuwa Mungu mwenyewe, kati ya Mungu ambaye ni ofisi ya Mungu. Akaja kwa ajili ya kufa kwa ajili ya dhambi. Sasa tuelewe mambo haya mawili. Jambo la kwanza, Yesu ni Mungu, na anapokuja kufa hapa duniani, jambo la pili eleweke, anakufa kwa sababu yeye ndiye chanzo cha uhai. Mwanadamu baada ya kupoteza upendo na utii, asingeokolewa na mwanadamu mwenzake, kwa sababu mwanadamu mwenzake sio chanzo cha uhai. Asingeokolewa na malaika, kwa sababu sio vyanzo vya uhai. Asingeokolewa na mimea, asingeokolewa na fedha, isipokuwa
Alihitajika anayekuja awe ni chanzo cha uhai. Kwa jambo la kwanza, aliyekuja alikuwa ni Mungu, na hivyo anakufa kwa sababu yeye ndiye chanzo cha uhai. Sasa huyu mwanadamu ambaye amepoteza upendo na utii, anapomtazama Yesu ambaye alikuja katika injili zote nne, kwenye kitabu kile cha Mathayo, kitabu cha Marko, kitabu cha Luka na kitabu kile cha Yohana, inaandika Yesu alikuja, na tusome kidogo hapo kwenye kitabu kile cha Mathayo, sura yake ni ya kwanza na ile aya kuanzia aya ya 23. Anasema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mathayo kinaanza kutuonesha kwamba huyu Mungu anapokuja duniani, anakuja ili afe. Na kwa nini anakufa? Ni kwa sababu Mungu alisema tunda lile likiliwa mwanadamu atakufa. Rudi nyuma kidogo, tuseme mwanadamu atakapokosa utii kwa Mungu, atakapokosa upendo na utii kwa Mungu, mwanadamu huyu atakufa. Kumbe Yesu anapokuja hapa duniani na kufa msalabani, anachokwenda kukilipa, jambo la kwanza, inabidi akalipe kifo cha wanadamu. Yaani kwa maana kwamba hawa wanadamu wamepoteza hadhi ya kuishi tena. Kwa nini wamepoteza hadhi hiyo? Ni kwa sababu ndani yao imeingia asili ya dhambi. Na kama ipo asili ya dhambi, hakuna siku yoyote mwanadamu angeweza kumtii Mungu. Na kama hakuna uwezekano mwingine wa mwanadamu kumtii Mungu ambao ungetokea, maana yake mwanadamu huyu anapaswa afe. Sasa wapenzi watazamaji, ni kwamba kumbe ilibidi Yesu aje afe kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, lile kosa ambalo limeandikwa lifutwe. Hapo mwanadamu anasamehewa dhambi. Lakini jambo la pili, ili mwanadamu aendelee kuishi, lazima ilibidi asili ibadilishwe. Niweke vizuri hapo. Kusamehewa kwa kosa la mwanadamu kusingemfanya aweze kuishi. Okay, labda hapo nyumbani huko na watoto wadogo ambao unaishi nao. Nitolee mfano kwa watoto hawa ambao wananitazama pia, kama kuna mtoto huenda na yeye pia akaelewa mfano huu. Kukiwa na mtoto mdogo ambaye ndani yake ana tabia ya kudokoa sukari. Mama akimkuta amedokoa sukari, na wakati mwingine akawa ameficha namna hii, akamwambia mtoto leta mkono, anapotoa ana sukari, aweze kujisamehe mtoto. Mama anachokifanya, anaweza akamsamehe, akamwambia nilipaswa nikuadhibu kwa kosa la kuramba sukari, kwa kosa la kudokoa sukari. Lakini mama atakapoahirisha kufanya hivyo, atakapomsamehe, haimaanishi ameingia ndani ya mtoto akaondoa tabia ya kuiba sukari. Ndicho kitu ambacho Yesu alikifanya. Yesu hakuja duniani tu kwa ajili ya sisi tusamehewe dhambi. Tusamehewe dhambi, lakini Yesu atutafutia asili nyingine. Utaweza kunielewa vizuri kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 5 mstari wa 19 na ule mstari wa 20. Hebu twende pamoja hapo mpenzi mtazamaji. Kitabu kile cha Warumi sura ya 5 na ile aya ya 19 na aya ya 20. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja
Watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Waliingizwa kwenye hali. Sio kwamba watu wote walifanywa walihesabika wamekosea. Waliingizwa kwenye asili. Waliwekewa asili. Kwa lugha ya wenzetu nasema imputation. Imputation. Yani dhambi ilikuwa imputed, iliingia kwao. Sio kwamba wanadamu wote walikula tunda. Japo Adamu na Hawa kosa lake lilikuwa ni kula tunda. Lakini alipokula tunda ni tendo, lakini asili iko ndani. Na kwa hiyo anachokisema hapa, kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, maana yake kila mwanadamu yeyote ndani yake iliingia asili ya dhambi. Ninakuomba usifumbe masikio katika hili. Ninakusii sana. Kama ungeweza kunitegea masikio, upo kwenye gari, labda ni flash yako unaisikia, upo nyumbani na familia, au labda unapita unasikiliza mahali fulani, naomba usikie hili. Moja ya jambo ambalo lazima ulichukue kwa makini mkubwa, tena kwa uzito mkubwa, ni kwamba dhambi ya Adamu aliyoifanya katika bustani ya Edeni ilibadilisha asili zote za wanadamu. Haikuwafanya wote wafanye kosa moja. Ndio maana mimi naweza nikaiba, lakini wewe wenda usiibe, lakini ukazini. Unaweza wewe ukapiga mtu, lakini mimi nisimpige mtu, lakini mimi nikamsengenya mtu. Wote tumefanya makosa mbalimbali, lakini asili yetu ni moja. Unaweza ukampita mtu barabarani, unaweza ukamuona, umekaa naye hapo nyumbani, ni ndugu yako. Wote asili yetu ni moja. Tuliipata kutoka kwa Adamu, kwa wazazi wetu hawa, asili ya dhambi. Neno la Mungu endelea kusema, kwa sababu kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Aha, kumbe mpenzi mtazamaji, ni kusema kwamba kuondoka kwa upendo na utii wa mwanadamu kwa Mungu, hivyo hivyo ilibidi itafutwe suluhisho la kosa. Lakini si tu kosa, itafutwe pia suluhisho la moyo huu wa kutokutii asili hii. Na nikwambie, mimi na wewe tusingeweza kufanya jambo hilo. Ashukuriwe Bwana ambaye vitabu vyote vya Injili vinne vinaeleza maisha ya kuja kwa Yesu hapa duniani. Mungu wetu akakubali kuja akavaa mwili huu wa dhambi. Na alipokuja akavaa mwili huu wa dhambi, akaishi maisha na sisi. Alianza akiwa mdogo, akaenda miaka 10, miaka 20, akaishi miaka takribani 33 hapa duniani. Akaishi maisha yetu. Na unajua, fuatana nami katika somo ambalo tutakuja kulileta hapo baadaye. Siku nyingine ambayo itakuwa inahusu Yesu alipokuja. Huyu Mungu anakuja duniani, anaunganika na mwili. Na kuna kauli kwa umeisikia kwamba Yesu ni Mungu 100%, alafu alikuwa wanadamu 100%, lakini alikuwa Mungu 100% alipokuwa duniani. Ni kusema kwamba Mungu yeye alipokuja duniani akauchukua mwili katika tumbo la Bikira Mariamu. Akiwa katika tumbo la Bikira Mariamu, uungu ukaunganika pamoja na ubinadamu. Na mchakato huo unaitwa kwa lugha ya Kiingereza incarnation. Sisi tunazaliwa baada ya yai la baba na la mama kukutana, ikatokea fertilization. Hapo sasa ndipo tunakuja kuumbika kwenye tumbo la mama. Lakini uumbaji kutokea kwa Yesu haikuwa kwa prosesi hizo. Hakuwa kwa mchakato huo. Yeye alipokuwa katika tumbo la Mariamu Bikira, ilikuja ikaingia uungu.
ukaingia uungu, ukaunganika na ubinadamu kwenye mchakato unaitwa incarnation. Na hapa ndipo akaja kuzaliwa Yesu. Some pamoja kitabu kile cha Mathayo sura kitabu cha Mathayo sura ya pili na ile sura ya pili aya ya kwanza nasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Na hapo sasa Mathayo anaonesha Yesu alizaliwa. Na alizaliwa, kumbuka usije kusahau, alizaliwa kwa muunganiko huo. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Mungu na Yesu alikuwa pia mwanadamu. Alikuwa mwanadamu kwa nini? Wakati mwingine unaweza ukasema kwa nini alikuwa mwanadamu? Ni kwa sababu ili mwanadamu aweze kuishi tena, kusamehewa kosa lake kusinge mfanya asili yake imfanye aweze kuishi. Na kwa hiyo Yesu akapaswa aje aishi maisha, na hayo maisha ambayo atayaishi yawe maisha ambayo hayana dhambi. Tangu anapozaliwa mpaka pale anapokufa, anapoondoka duniani, aishi katika ubinadamu, katika asili ya ubinadamu bila kufanya dhambi yoyote. Na hayo maisha ambayo atakuwa ameyaishi yatakuwa ni package ambayo wanadamu wote watakuja kupewa. Hawawezi kufanywa waishi maisha ambayo hayo yatawafanya waonekane wamefaa kuishi mbinguni. Watapaswa kupokea maisha mapya ambayo haya yanapatikana kupitia Yesu Kristo. Na rafiki zangu, niwaambie kama kuna namna ambavyo Mungu angeweza kutuokoa, kama kutuokoa kwetu kusingehitaji Yesu kuja duniani, basi Mungu angefanya hivyo. Ninaelewa kuna wakati mwingine kuna mkanganyiko kwamba inakuwaje Mungu anakufa pale msalabani, inakuwaje Mungu anakuja kuishi hapa, inakuwaje Mungu anakula, inakuwaje Mungu analala. Nikwambie wapenzi watazamaji, kama kuna wakati ambapo tungejivunia ni kwamba alikuja akalala, ni kwamba alikuja akahuzunika, ni kwamba alikuja akachoka, ni kwamba alikuja akalia, ni kwamba alikuja akashiriki mambo ya kibinadamu, ni kusema kwamba wakati anashiriki hayo alikuwa anatafutia maisha ya baadaye ambayo na sisi tutajivunia kwa hayo. Maana maisha yetu hayatufai tena, maisha yetu ni machafu. Neno la Mungu linasema, tazama Mungu alitazama kutoka mbinguni aone kama kuna mtu amtafutaye Bwana, lakini akaona watu wote wameoza, hakuna mtafutaye Bwana. Niwaambie, hata kama mwanadamu angetenda jambo gani jema mbele za watu, angetenda jambo gani jema mbele za Mungu, bado alifai kumpatia asili ya kuishi mbele za Mungu, kwa sababu asili yetu iliharibiwa na dhambi. Kwa hiyo Yesu kwenye kitabu cha Mathayo, ukisoma hapo, kitabu cha Luka, kitabu cha Marko, kitabu cha Yohana, ukisoma hapo pote, inaonesha wazi Yesu alikuja akaishi maisha akiwa mdogo, kama mimi nilivyowahi kuwa mdogo, kama wewe ulivyowahi kuwa mdogo, kama fulani huyo jirani alivyowahi kuwa mdogo, lakini akawa kijana, akaupitia ujana, akafika kwenye umri wa utu uzima, akapitia utu uzima. Na hapo package ya maisha aliyokuwa nayo Yesu ikatosha kuhesabika ni package ya maisha ya mwanadamu atakaye muamini. Na sasa, mpenzi mtazamaji, ukisoma kitabu kile kitabu cha Filipi sura ya pili na aya nane, Wafilipi sura ya pili na aya nane, neno la Mungu linasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba.
Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Rafiki yangu, Yesu alikuja akaishi maisha hayo, na baada ya hapo akaenda msalabani. Ukisoma injili hizo zitakuonesha vizuri. Akaenda msalabani kwenye kitabu kile cha Luka sura 23. Ukisoma vizuri hapo utakutana na hiyo habari ya kwamba Yesu alikufa pale msalabani. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 18, 19 na sura 20 utakutana na hiyo habari ya kufa kwa Yesu. Sasa kidogo nizungumzie Yesu akiwa msalabani. Yesu akiwa msalabani alipaswa atii. Atii hata mauti. Akubali. Ni kweli yeye ana uungu. Lakini alipaswa asiutumie kujiokoa. Alipaswa asiutumie kufanya jambo lolote lile ambalo ni wajibu wake kwa Mungu. Wajibu wa kibinadamu kwa Mungu, Yesu hakupaswa kuchanganya na uungu wake. Alifanya kama binadamu kamili. Na akiwa pale msalabani alinyenyekea. Alipigwa. Kwa mapigo ya kila aina ambayo yaliletwa na jeshi hili la Kirumi. Lakini Yesu hakufa pale msalabani kwa sababu ya maumivu na mapigo ya jeshi la Kirumi, bali ni kwa sababu alipaswa akiwa msalabani alipe gharama ya neno la Mungu lililosema mwanadamu akila tunda atakufa. Na kwa hivyo alipaswa afe ili mwanadamu asamehewe dhambi, asamehewe kosa, lakini aweke hitimisho la maisha makamilifu ambayo maisha hayo watahesabiwa wote wanaomwamini Mungu, watahesabiwa wote watakaomtii Mungu, watahesabiwa wote watakaomwamini Yesu. Na rafiki zangu, Yesu alikufa pale msalabani. Na alipokufa akautoa uhai wake. Si kwa sababu alikufa kwa kuuawa na Mungu, bali alikufa kwa kutoa uhai wake mwenyewe. Kitabu kile cha Yohana sura ya 10 na aya ya 17 na 18. Ukisoma hapo neno la Mungu linasema, anasema hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kutoa, ninao na uwezo wa kutoa tena. Agizo hilo nilipokea kwa Baba yangu. Yesu mwenyewe akiwa msalabani akakubali kutii. Kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 na aya 8 nasema alikubali kuwa mtiifu. Angeweza kujiondoa kwenye msalaba, angeweza kujiondoa kwenye maumivu, lakini akakubali kutii. Kwa nini atii? Kama ambavyo mwanadamu alishindwa kutii kutokula mti wa bustanini, Yesu alipaswa kuwa mtii kwa mti huu ambao unakwenda unaruhusu kafara. Jinsi ambavyo Adamu alishindwa kutii katika mti, Yesu anatii akiwa kwenye mti. Alikubali kunyenyekea, alikubali kufa. Na rafiki zangu, Yesu alipokufa akafanyika kuwa alama. Kila mwanadamu ambaye asili yake ana dhambi, asili yake ni dhambi, kwa kumtazama Yesu angebadilishwa. Na rafiki zangu, niwaambie, upendo wa Yesu na utii wa Yesu kwa Mungu ndio package ya maisha ambayo wanadamu wote wanaomwamini Yesu wanapewa. Rafiki zangu, niwaambie, wito wa kumpokea Yesu unapokuja unatuhitaji kadhalika hata sisi.
kama ambavyo Yesu alitii maisha yake matakatifu akaleta kwa ajili yetu, nasi tunapaswa kumpenda Yesu, tunapaswa kumtii Yesu kama ambavyo Yesu alitii na kupenda kutuokoa. Lazima hata sisi tukubali kwa kutii na kupenda, kumpenda Yesu na kumtii Yesu, nasi ndipo tutapokea wokovu huo. Niweke sentensi hii vizuri, ni kwamba kila mtu ambaye anatamani kuyaona maisha haya ya baadaye, maisha haya mazuri ya mbinguni, lazima akubali kumtii Yesu. Halipo tena tunda la mti wa bustani ili tulitii kuonesha kwamba tunamtii Mungu, halipo, lakini uko mti unaitwa Calvary, uko mti uliomtundika Yesu, yuko Yesu. Huyo tukimtii, huyo tukimpenda, hapo ndipo maisha yake yanahesabiwa kuwa maisha yetu. Tunahesabika tukuishi na dhambi, tunahesabika tukuwahi kuwa waovu, na maisha ya Yesu ndiyo yanatufanya tuweze kuishi baada ya maisha haya. Ni kusema nini, mpenzi mtazamaji na msikilizaji? Ni kusema kwamba haifai tu kumpenda Yesu. Hesabu mara ngapi umetii mapenzi yake. Mara ngapi amekuita uwe mtiifu kwenye maombi. Mara ngapi amekuita uwe mtiifu kuacha dhambi. Mara ngapi amekuita uwe mtiifu kwa madogo au makubwa aliyokuonesha kwenye maisha yako. Ni kweli upendo wa Yesu upo tayari kutusamehe, lakini wito wa kutii hauwezi kumfanya mtu anayeukwepa aweze kuokolewa. Pale msalabani wote makosa yetu yaliondolewa. Pale msalabani tuliwekewa maisha baada ya hapa. Maisha ya Yesu ndiyo maisha ambayo tutahesabiwa mbinguni. Ni kusema kwamba swali langu nalijibu vizuri sasa. Watu wote, binadamu wote, makosa yetu tunasamehewa kupitia Yesu. Lakini baada ya hapo kwenda mbinguni, kuishi mbinguni, kuishi maisha ya umilele, hatutaishi kwa sababu tulishika sheria za Mungu. Hatutaishi kwa sababu tulitenda wema, kwa sababu tulikuwa na maombi mengi, kwa sababu tulisoma neno sana. Tutaishi kwa sababu tutahesabiwa maisha ambayo Yesu aliyaishi kwa takribani miaka 33 yamehesabika kwamba tumeyaishi sisi. Na ndiyo maana tutaishi maisha marefu, kwa sababu Yesu aliishi maisha ya ukamilifu, aliishi maisha ya kumtii Mungu. Tutahesabika tunamtii Mungu, tutahesabika tunampenda Mungu, si kwa sababu tunatenda, si kwa sababu tumefanya, ni kwa sababu Yesu alitii, ni kwa sababu Yesu kwa miaka takribani 33 maisha yake yalikuwa makamilifu, hayakuwa ya dhambi. Paka na wengikwa msalabani, Yesu anakufa akiwa mkamilifu, ili ukamilifu wa maisha yake tuhesabiwe sisi, mimi na wewe. Wito wangu, penzi mtazamaji na msikilizaji, unapokubali kuwa mtii kwa Kristo, unapokubali kubadilishwa maisha yako, hata maisha yako ya familia yatabadilika. Utakuwa mtii kwa mume wako, utampenda mume wako, utakuwa mtii kwa baba yako, utampenda baba yako, utawapenda wazazi, utawapenda ndugu, utampenda mfanyakazi mwenzako, utampenda mwajiri wako. Kila binadamu anastahili kupendwa, utampenda. Anastahili kutii, utamtii bila shuruti, bila kulazimishwa. Rafiki zangu, yeyote anayemtazama Yesu akamwekea mikono yake kwamba Yesu kufa kwa ajili yangu, ndani ya moyo wake anabadilishwa, anaumbiwa moyo wa utii, anaumbiwa moyo wa upendo. Kadiri tunavyompenda Yesu, kadiri tunavyomtii Yesu kwamba ulikufa kwa ajili yetu, nipe maisha hayo, natamani kuishi kama wewe, natamani. Hivyo ndivyo tunavyokuwa tukijisogeza kwake, na Yesu atakaporudi maisha yake yatahesabika kuwa ndio maisha yetu. Na rafiki zangu, nimalizie kwa kusema hauwezi kutenga utii pamoja na upendo. Ikiwa namtii Mungu, lazima moyo wako utampenda Mungu. Ikiwa nampenda Mungu, lazima utamtii Mungu. Ni kweli kabisa. Kuna nyakati unaweza ukapitia uzoefu wa maisha ya kuwa na dini ya ukomavu, ukaamini yako mengi unayafanya kwa Mungu, bado hatujafanya vya kutosha. Ukaamini kuna wema umeufanya kwa Mungu, bado hatujafanya wema wa kutosha.
Ukaamini unafanya maombi bado hatujafanya maombi ya kutosha. Ukaamini unasoma neno bado hatujasoma neno vya kutosha. Kwa ufupi unaweza ukaishi maisha ukadhani kuna wema mkubwa umeufanya, lakini bado hatujafanya wema. Kila ambacho tunakifanya tunathibitisha Yesu na kuhitaji. Tunathibitisha Yesu wewe peke yako ndio unafaa kwenye maisha yangu na rafiki zangu. Utakapomfanya Yesu kuwa rafiki, ukamfanya Yesu kuwa karibu, naye anakaribia, naye atakupenda. Na wewe anaporudi atakupatia uzima wa milele. Namuita Yesu kwenye maisha yako, umpokee, awe karibu na wewe, aishi pamoja na wewe. Basi tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwema, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Mpatie moyo wa kukupenda na moyo wa kukutii ili maisha yako uliyoishi duniani yahesabike kwangu na kwake unaporudi mara ya pili, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.

Mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
4: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452880000. Jina la account ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
1: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali katika Biblia. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliasa Kimweri na nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Na juma lililopita katika kipindi hiki tulitazama simulizi ya baada ya gharika. Hata siku ya leo tutaendelea kusonga mbele kwa upande huo huo wa baada ya gharika. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo baada ya gharika. Wataalamu wa miamba wanajiolojia hudai kupata ushahidi kutoka katika dunia yenyewe kwamba ina umri mrefu zaidi kuliko wafuasi wa Musa wanavyofundisha. Mifupa ya wanadamu na wanyama kadhalika na vifaa vya vita, miti na kadhalika, vikubwa kuliko vinapatikana sasa au vilivyopata kuwepo maelfu ya miaka iliyopita, vimevumbuliwa. Na kutokana na hilo wanasema dunia ilikuwa na watu zamani zaidi kuliko inavyosemwa katika kumbukumbu za uumbaji, na kizazi kilichokuwa na viumbe bora na wakubwa kuliko wanadamu wa sasa. Fikra hizo zimewafanya waamini wa Biblia kukabiliana na kukubaliana kwamba siku za uumbaji zilikuwa nyingi katika kipindi kisichojulikana. Lakini zaidi ya historia ya Biblia, wanajiolojia hawawezi kuthibitisha chochote. Wote wanaojiamini katika uvumbuzi huo hawana wazo lolote juu ya kipimo sahihi cha wanadamu, wanyama na miti iliyokuwepo kabla ya gharika, au ya mabadiliko makubwa yaliyotokea baada ya gharika. Viumbe vilivyoishi siku miaka mingi iliyopita vilivyopatikana vinatoa ushahidi wa tofauti ya hali katika kila nyanja na wakati huu na kipindi ambacho hali hii ilikuwepo. Inaweza kupatikana tu ndani ya kumbukumbu zilizovuviwa. Katika historia ya gharika, maandiko yameeleza kile ambacho wanajiolojia hawawezi kukipima. Katika siku za Nuhu, wanadamu, wanyama na miti yenye ukubwa mara nyingi zaidi na ya sasa ilizikwa chini, na hivyo kuwekwa kama ushuhuda kwa vizazi vijavyo ya kwamba ulimwengu kabla ya gharika uliangamizwa kwa gharika. Mungu alipanga kwamba uvumbuzi wa vitu hivi vitajenga imani katika historia ndani ya Biblia. Lakini wanadamu wakiwa na fikra zisizo kitu wanakuwa na kosa kama la watu wa kabla ya gharika. Vitu ambavyo Mungu aliwapa viwe faida kwao walivifanya vikawa laana kwa kuvitumia vibaya. Ni mbinu mojawapo ya shetani kuwaongoza watu hadithi zisizoaminiwa kwa njia hiyo, aweze kuifanya sheria ya Mungu ionekane kuwa na utata, japo iko wazi, na kuwafanya watu waasi dhidi ya serikali ya mbinguni. Juhudi zake hasa zimeelekezwa dhidi ya amri ya nne, kwa sababu inaelekeza kwa Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na nchi. Kuna juhudi zisizokoma zinazoelezea kazi ya uumbaji kuwa ni matokeo ya mabadiliko ya asili, na fikra za kibinadamu zimekubalika hata kwa wanaojiita Wakristo, kinyume na kweli za maandiko. Kuna wengi wanaopinga uchunguzi wa unabii, hasa unabii wa Daniel na Ufunuo, wakisema kwamba haueleweki, kwamba hatuwezi kuufahamu. Hata hivyo, watu hawa wanakubaliana na mitazamo ya wanajiolojia, kinyume na kumbukumbu za Musa. Lakini kama kile Mungu alichokifunua ni kigumu kufahamika, ni kwa jinsi gani isivyoeleweka kukubaliana na kile ambacho Mungu hakukifunua? Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29, jinsi Mungu alivyoimaliza kazi ya uumbaji, hajawafunulia wanadamu sayansi ya kibinadamu haiwezi kuchunguza siri za Mungu aliye juu. Nguvu yake ya uumbaji haiwezi kuchunguzika kama yeye asivyochunguzika. Mungu ameruhusu gharika ya nuru imwagwe katika fani ya sayansi na zingine. Lakini wanasayansi wanapochukulia hayo katika ubinadamu tu, hakika watafikia hitimisho zisizo sahihi. Inaweza isiwe na kosa kuchunguza kile ambacho neno la Mungu halijakifunua, kama nadharia zetu hazipingani na maandiko. Lakini wale wanaoacha neno la Mungu na kutafuta kuchunguza kazi yake ya uumbaji kwa kanuni za kisayansi, wanakwenda nje ya mstari katika bahari isiyojulikana.
wenye akili nyingi zaidi. Kama hawataongozwa na neno la Mungu katika tafiti zao, watashikwa na mshangao katika kujaribu kwao kuchunguza uhusiano wa science na ufunuo, kwa sababu muumba na kazi zake wako juu zaidi ya ufahamu wao, kiasi kwamba hawawezi kuelezea katika sheria za asili. Ndipo wanachukulia historia ndani ya Biblia kuwa si ya kutegemewa. Wale walio na mashaka juu ya kutegemea maandiko katika Agano la Kale na Agano Jipya watapiga hatua mbele zaidi na kuwa na mashaka ya uwepo wa Mungu, na hivyo kupoteza nanga yao. Wanaachwa wajipige katika miamba ya kutokuamini. Watu hawa wamepoteza uwezo wa imani. Kunatakiwa kuwepo na imani katika mamlaka ya neno takatifu la Mungu. Biblia si ya kujaribu na mawazo ya wanasayansi. Ufahamu wa kibinadamu sio wa kutegemewa kutuongoza. Wale wanaosoma Biblia kwa ajili ya kuzusha hoja wanaweza kupitia kutokuelewa sahihi kwa sababu ya sayansi yao ya ufunuo, wakadai kupata kupingana kati yake. Lakini wakifahamu kwa usahihi, wanakuwa katika kukubaliana vyema. Musa aliandika chini ya uongozi wa Roho wa Mungu, na nadharia sahihi za wanajiolojia haziwezi kudai uvumbuzi ambao hauwezi kukubaliana na maandiko ya Musa. Kweli yote, iwe katika asili au ufunuo, hukubaliana katika kila hali. Katika neno la Mungu kumekuwapo na maswali mengi yakiulizwa ambayo wajuzi wa hali ya juu hawawezi kuyajibu. Umakini unatakiwa katika jambo hili, ili kutuonyesha ni kwa jinsi gani kuna hata miongoni mwa vitu vya kawaida katika maisha ya kila siku, kwamba akili zenye mwisho na kila kujivuna kwa hekima zao hawawezi kufahamu kwa ukamilifu. Na bado wanasayansi wanafikiri wanaweza kufahamu hekima ya Mungu ya kile alichokifanya au anachoweza kukifanya. Wazo kubwa ni kwamba yuko chini ya sheria zake mwenyewe. Wanadamu ama wanakataa au hawajali uwepo wake, au wanafikiri kuelezea kila kitu, hata utendaji wa Roho wake ndani ya moyo wa mwanadamu, na wanakuwa hawaliabudu jina lake au kuhofu nguvu zake. Hawaamini katika hali isiyo ya kawaida. Hawafahamu sheria ya Mungu au nguvu yake isiyo na mwisho katika kutimiza mapenzi yake kupitia wao, kama inavyotumika neno sheria za asili. Zimekuwa na kile ambacho wanadamu wameweza kuvumbua kwa kuzingatia sheria ambazo zinasimamisha ulimwengu. Lakini ni kwa kiasi gani ujuzi wao una mipaka, na ni kwa jinsi gani ukubwa wa eneo ambalo muumba anaweza kutenda kwa kukubaliana na sheria zake mwenyewe, na bado isiwezekane kueleweka na akili za viumbe wenye mipaka. Wengi wanafundisha kwamba maada ina nguvu, kwamba kuna vitu vilivyomo kwenye maada na huachwa vitengeneze nguvu yake yenyewe, na kwamba utendaji wa asili unafanyika kutokana na kanuni zisizobadilika, ambapo hata Mungu hawezi kuingilia kati. Hii ni sayansi isiyo sahihi na haitokani na neno la Mungu. Asili ni mtushi wa muumba wake. Mungu habatilishi sheria zake au kazi kinyume chake, lakini anaendelea kuzitumia kama vifaa vyake. Asili inashuhudia uwepo wa nguvu itendayo kazi kupitia kanuni zake. Katika asili kuna muendelezo wa utendaji kazi wa Baba na Mwana. Kristo anasema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 17. Walawi katika wimbo wao ulionukuliwa na Nehemia waliimba, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako. Wewe ulifanya mbingu, mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote na vitu vyote vilivyomo. Nawe unavihifadhi vitu hivyo vyote. Nehemia 9 mstari wa 6. Kuhusu ulimwengu huu, kazi ya Mungu ya uumbaji imekwisha, maana kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Waebrania 4 mstari wa 3. Lakini nguvu zake bado zinashikilia uumbaji wake, sio kwamba ya utaratibu wa kufanya kazi ambao uliwekwa ili kuwezesha mwendo kufanya kazi unaoendelea kutokana na kurithisha nguvu
kwamba ndio unaosababisha mapigo ya moyo kuvuta pumzi. Lakini kila kitendo cha kuvuta pumzi, kila pigo la moyo ni ushuhuda wa ulinzi wa hali ya juu ambaye kwa yeye tunaishi, tunatembea na kuishi. Matendo 17:28. Sio kwa sababu ya nguvu ya urithi ndio maana ardhi inatoa mazao yake na dunia kuendelea kulizunguka jua. Mkono wa Mungu unaziongoza sayari na kuziweka katika maeneo yake katika utaratibu angani. Aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina kwa ukuu wa uweza wake. Na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Isaya 40:26. Ni kwa nguvu zake mimea hupendeza, kwamba majani huonekana na maua hupendeza. Huyameesha majani milimani, na yeye mabonde hutoa matunda. Kila mnyama wa mwitu hutafuta chakula chao kwa Mungu, na kila kiumbe hai, tokea kiumbe kidogo kuliko wote hadi mwanadamu, kila siku hutegemea uangalizi wake katika maneno mazuri ya mtunga zaburi. Hao wote wanakungoja wewe, wewe huwapa wao wanakiokota, wewe huukunjua mkono wako wao wanashiba mema. Zaburi 104:20, 21, 27 na 28. Maneno yake hushikilia vitu, huifunika mbingu kwa mawingu na kuandaa mvua kwa ajili ya nchi. Ndiye atoaye theluji kama sufu, huimwaga barafu yake kama majivu. Atoapo sauti yake pana, mshindo wa maji mbinguni, naye hupandisha mawingu kutoka ncha ya nchi, huifanyia mvua umeme, huutoa upepo katika hazina yake. Mungu ndiye msingi wa kila kitu. Sayansi yote ya kweli inakubaliana na kazi zake. Elimu yote ya kweli huelekeza katika utii kwa serikali yake. Sayansi hutufungulia maajabu mapya, huchunguza kwa undani na kuleta uvumbuzi mpya, lakini haileti kitu chochote kutoka uvumbuzi wake kinachopingana na ufunuo wa kimbingu. Ujinga unaweza kutafuta kuunga mkono mtazamo usio sahihi kwa Mungu kwa kukubaliana na sayansi. Lakini kitabu cha

katika neno lake. Hakuna akili yenye mipaka inayoweza kutambua uwepo, nguvu, hekima au kazi za asiye na mipaka. Mwandishi wa neno takatifu asema, je, wewe waweza kuvumbua ukuu wa Mungu? Waweza kufikiria upeo wa huyo Mwenyezi? Ni juu mno kama mbingu. Waweza kufanya nini wewe? Cheo chake ni kirefu kuliko dunia, ni kipana zaidi ya bahari. Ayubu 11 fungu la 7 na la 9. Wenye akili kuliko wote hawawezi kumtambua Mungu. Wanadamu wanaweza wakaendelea kuchunguza, wakajifunza, lakini kuna mipaka mbele. Hata hivyo bado kazi ya uumbaji hushuhudia nguvu na ukuu wa Mungu. Mbingu zatangaza utukufu wake na anga latangaza kazi ya mikono yake. Wale wote wanaochukua neno lililoandikwa kuwa mshauri wao watapata ndani ya sayansi msaada wa kumfahamu Mungu. Mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Warumi 1:20. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mara baada ya kutazama na kusikiliza simulizi baada ya gharika, sasa tuangazie simulizi ya mnara wa Babeli. Sura hii ikiwa imejikita katika kitabu cha Biblia Mwanzo 9:25 na kuendelea mpaka Mwanzo 11. Ili kuijaza watu dunia iliyokuwa tupu ambayo gharika ilikuwa imeifagia kutokana na uchafu wake wa kimaadili, Mungu alitunza familia moja tu, nyumba ya Nuhu, kwa yeye ambaye alitangaza, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Hata hivyo, katika watoto watatu wa Nuhu ilitokea tofauti ile ile iliyoonekana ulimwenguni kabla ya gharika, kwa Shem, Ham na Yafet, ambao wangekuwa

kufuatilia uzao wa Ham kupitia mtoto kuliko baba, alisema, na alaaniwe Kanaani. Atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kosa la Ham lilitangazia watoto wake kuwa marejeo yake yamekuwako hata kabla ya kufikiwa nafsi yake, na lilifunua tabia yake mbaya. Tabia hizi za uovu ziliendelezwa kwa Kanaani na kizazi chake, ambapo muendelezo wa kosa ulisababisha hukumu za Mungu. Kwa upande mwingine, tabia walioonyesha Shem na Yafeth kwa baba yao na hivyo kwa sheria za mbingu ilileta ahadi ya maisha mazuri mbeleni na vizazi vyao. Kuhusu watoto hawa, ilitamkwa, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shem na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafeth na akae katika hema za Shem na Kanaani awe mtumwa wake. Kutoka kwa Shem ni uzao wa watu waliochaguliwa na agano la Mungu wa ahadi ya Mwokozi Yehova. Alikuwa Mungu wa Shem. Kutoka kwa Shem ndipo Ibrahimu alipopatikana na watu wa Israel, ambao kupitia wao Kristo alikuja. Heri watu wenye hali hiyo, heri watu wenye Bwana. Yafeth atakaa katika hema za Shem. Katika mibaraka ya Injili, wazao wa Yafeth wangeshiriki kizazi cha Kanaani kilikuwa cha wapagani wakubwa. Ingawaje laana ya kiunabii iliwafanya wawe watumwa, utumwa huo ulizuiwa kwa karne kadhaa. Mungu alivumilia kutokana na uchafu wao hadi wakavuka mipaka ya uvumilivu wa mbinguni, ndipo wakafanywa watumwa kwa uzao wa Shem na Yafeth. Unabii wa Nuhu ulifuata kanuni katika kutangaza hasira au kutamka fadhila. Haukupanga tabia na hatima ya watoto wake, lakini ulionyesha ni nini yatakuwa matokeo ya maisha walioyachagua na tabia walioionyesha. Ilikuwa ni maelezo ya lengo la Mungu kwao na vizazi vyao kutokana na tabia na mienendo yao wenyewe. Kama ilivyo kanuni, watoto hurithi silka na uelekeo na hunakili mifano yao. Kwa hiyo dhambi za wazazi hufanywa na watoto kutoka kizazi hata kizazi. Kwa hiyo uovu wa Ham ulizalishwa katika kizazi chake na kuleta laana juu yake kwa vizazi vingi. Mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mhubiri 9:18. Kwa upande mwingine, ni kwa jinsi gani heshima ya Shem kwa baba yake ilizawadiwa, na ni kielelezo gani katika uzao wake wanatokea watu watakatifu. Bwana anazijua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Mchana kutwa ufadhili na hukopesha, na mzao wake hubarikiwa. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Kwa muda fulani, kizazi cha Nuhu kiliendelea kuishi miongoni mwa milima ambapo safina ilisimama. Kadri idadi yao ilivyoongezeka, uasi ulileta utengano. Wale waliotaka kumsahau muumba wao na kutupilia mbali kushika sheria yake walikasirishwa na mafundisho na mfano wa wenzao waliomcha Mungu. Na baada ya muda wakaamua kujitenga na waabudu Mungu. Hivyo wakasafiri kuelekea Shinari, kando kando ya mto Frat. Walivutiwa na uzuri wa hali ya rutuba ya ardhi, na katika bonde hili wakaamua kuweka makao yao hapa. Wakaamua kujenga mji, na ndani ya mji mnara ambao una urefu mkubwa ili uwe maajabu ya dunia. Kazi hii ilikusudiwa kuwafanya watu wasisambae duniani. Mungu aliwaamuru wanadamu wasambae katika nchi ili kuitiisha na kuijaza, lakini wajenzi hawa wa Babeli waliazimia kuweka jamii yao katika kundi moja na kupata mtawala ambaye angetawala ulimwengu wote. Hivyo mji wao ungekuwa ni makao makuu ya dunia yote. Utukufu wake ungeamuru mshangao na ibada ya ulimwengu na kuheshimu waanzilishi wake. Mnara huu mkubwa uliofika mawinguni ulikusudiwa uwe kama makumbusho ya nguvu na hekima ya wajenzi hawa, ukidumisha sifa zake katika vizazi vya mwisho wa wakati. Wakazi wa bonde la Shinari hawakuamini agano la Mungu kwamba hataleta tena gharika juu ya nchi. Wengi wao walikataa kutambua uwepo wa Mungu na kuchukulia kuwa gharika ilikuwa ni matokeo ya nguvu za asili. Wengine waliamini uwepo
wa nguvu zenye mamlaka na kwamba ndiye aliyeangamiza ulimwengu kabla ya gharika na mioyo yao kama moyo wa Kaini iliamshwa katika uasi dhidi yake. Moja ya lengo lao katika kujenga mnara ilikuwa ni kupata usalama wao endapo kutatokea gharika nyingine. Kwa kujenga jengo hilo kiasi cha kufikia urefu zaidi ya maji ya gharika, walifikiria watakuwa wamejiweka zaidi ya uwezekano wa kufikiwa na hatari, na wangeweza kupanda hadi maeneo ya mawinguni. Walitumaini kujihakikishia kuepuka gharika. Dhumuni lao kwa ujumla lilikuwa kujikweza zaidi na majivuno ya waanzilishi na kuzifanya akili za vizazi zijazo ziwe mbali na Mungu na kuwafanya kuwa waabudu miungu. Wakati mnara umemalizika kwa sehemu, eneo fulani lilikuwa limeshachukuliwa kuwa makazi ya wajenzi. Vyumba vingine vikiwa vimepambwa na kuwa vya kifahari viliwekwa wakfu kwa miungu yao. Watu walifurahia mafanikio yao na kuisifia miungu ya fedha na dhahabu na kujiweka dhidi ya mtawala wa mbingu na dunia. Ghafla, kazi iliyokuwa inaendelea kwa mafanikio ilitazamwa. Malaika walitumwa ili kufanya lengo la wajenzi kuwa si kitu. Mnara ulikuwa umefika urefu mkubwa na ilikuwa haiwezekani kwa wafanyakazi waliokuwa kileleni kuwasiliana moja kwa moja na waliokuwa chini yake. Kwa hiyo watu waliwekwa katika sehemu tofauti tofauti, kila mmoja apokee taarifa kwa aliye chini kuhusu vifaa vilivyotakiwa au maagizo mengine kuhusu kazi. Kadri ujumbe ulivyokuwa unapita kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine, lugha ilichafuliwa kiasi kwamba vifaa vililetwa ambavyo sivyo vilivyohitajika, na maagizo yaliyopokelewa mara kwa mara yalikuwa kinyume na yale yaliyotolewa. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapa kuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao, na kwa hasira na kukatishwa tamaa walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa na simulizi hizi na simulizi hizi zinazokujia kila wakati. Na siku ya leo tutakomea hapa, na juma lijalo tutaendelea tena na simulizi hii ya mnara wa Babeli. Tayari lugha imechafuka na tayari sehemu ya mnara imevunjika. Je, nini kitaendelea hapo baadaye? Usikose kusikiliza kipindi hiki juma lijalo. Hadi wakati mwingine, mimi ninaitwa Elias Kimweri. Mungu akubariki.

0: sauti ya matumaini. Kanisa la Waadventista wa Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Ingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya filia mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.
1: Mbueni, mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii yanivute karibu bwana, mnaambizana mimi na wewe paka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo wanipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume. Halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwa kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti tayapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria, mwambie jirani yako, pasta endelea, wewe umetosha kwa leo.
2: Kwa babe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndiyo Daniel anasema katika kipindi hicho, jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu,

sana muda huo umepita. Alikuipiga sanamu miguuni, huo utawala umepita. Jiwe likapiga salamu kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki hiki tunachoishi sisi ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka, ndio hilo ya kwamba jiwe ambalo

0: kutangaza dunia nzima. Na huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele. Na milele. Na milele. Na milele zote.
1: Hakuna sababu ya kung'ang'ana sana na sukari. Marekani inatumia billions of dollars kushughulika na changamoto ya unene na kisukari. Na hata nchi yetu ya Tanzania, mnavyoona hata mfuko wa bima ya afya unasuasua, ni kwa sababu ya ongezeko la magonjwa haya. Kwanza ni gharama kuyatibu. Na wengi kwa sababu hatuko tayari kubadilisha mtindo wa maisha, tukipewa dawa tunahisi ni tiketi ya kuendelea na mazoea yetu. Tukigeuza mwelekeo wa maisha yetu, ukaamua tu hata ndani ya wiki mbili uache kutumia sukari kabisa, sio uache kabisa milele. Mimi nakupa tu jaribu, kama Danieli alisema utujaribu muda wa siku ngapi? 10. Na mimi nakupa siku 10, jaribu zoezi la Danieli, utaona matokeo yake. Utajisikia mwepesi, utajisikia hauchoki mara kwa mara, utajisikia una nguvu ya kutosha, hata ngozi yako itabadilika. Ukihitaji kuwa na afya bora,

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Inafurahi tunakutana tena leo uzuri kabisa. Kumbuka unakisikiliza kipindi hiki kwa uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Pia unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia kwenye ukurasa wa mtangazaji kwenye program tumishi na tovuti ya Spotify. Waweza pia kunitumia

AI. Na leo tena tutakuwa na mambo mazuri sana ambayo ningependa uweze kuyasikia kwenye kipindi hiki msikilizaji. Na tutakuwa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Naamini utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Punde hivi ni habari za kiteknohama. Karibu.

Na sasa tuanze na habari za kiteknohama. Kumbuka hiki ni kipindi cha maisha na teknohama. Na ni kuanzia huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya inajenga jukwaa moja la uendeshaji litakalounganisha mifumo ya taasisi za umma kupitia kiole sura cha mpangilio ya program tumishi API, huku ikijiandaa kuanzisha mawakala wa akili unde AI katika utoaji wa huduma za umma. Katibu mkuu wa teknolojia habari na uchumi wa kidijitali nchini Kenya, mhandisi Johnny Tanui, anaeleza kuwa awamu inayofuata ya mpango wa kidijitali wa Kenya itajikita kwenye uundaji wa mifumo ya nyuma ili kuwezesha mifumo ya serikali kuwasiliana, kushiriki data kwa usalama na kuratibu huduma kati ya taasisi mbalimbali. Kenya imepiga hatua kubwa kupitia majukwaa ikiwemo e-citizen. Hatua yao inayofuata ni upande wa mifumo inavyoundwa. Mabadiliko haya yananuia kupunguza mfumo wa vipande vipande, ambapo wizara na idara mbalimbali zinatumia mifumo tofauti, hali inayowalazimu wananchi kutembelea ofisi na tovuti nyingi kupata huduma moja. Raia hawapasi kuelewa muundo wa serikali ili kupata huduma ya umma. Uzoefu unapaswa kuwa rahisi na pamoja na unaolenga matokeo wanayoyahitaji, alieleza Tanui. Mpango huo utajikita kwenye jukwaa la ujasiriamali lililoundwa kuratibu data na huduma za serikali. Tanui alieleza kuwa serikali pia inaelekea kwenye agent AI au mawakala wa AI, mifumo inayoweza kufuatilia malengo iliyopewa na kuchukua hatua ndani ya mipaka maalum badala ya kusubiri tu maagizo. Anaeleza kuwa mabadiliko ni kutoka programu zinazongoja maagizo hadi mifumo inayoweza kufuatilia matokeo yaliyoidhinishwa. Hata hivyo, alionya kuwa matumizi ya mifumo hiyo lazima yaendane na uaminifu, uwajibikaji na usalama, akibainisha kuwa maamuzi ya binadamu bado ni muhimu hata kama AI inachukua jukumu la uchambuzi na usaidizi wa maamuzi. Na hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tutazungumza hii leo na AI wa ChatGPT kwenye mahojiano yetu. Tafadhali msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi hiki. Tanui anasema kanuni ya kutoamini chochote ni mbinu ya usalama inayochukulia kila mtumiaji wa mfumo kuwa haujaaminishwa. Lazima iwe kanuni ya msingi kwa AI inayojitegemea serikalini, ikihitaji kanuni wazi kuhusu upatikanaji wa data, uidhinishaji wa hatua, rekodi za ukaguzi, utatuzi wa makosa na kuhamisha masuala kwa maafisa wa kibinadamu. Tanui alisema kuchanganya uwezo wa kompyuta, data salama, API salama, AI na teknolojia ya lugha za kienyeji kutaisaidia Kenya kushinda changamoto za mfumo ya zamani na kujenga serikali inayojibu haraka, yenye uwazi na ufanisi. Msikizaji, huenda wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia masuala ya kifedha au uwezeshwaji wa kifedha ama utunzaji wa fedha. Sasa sikiliza taarifa ifuatayo. Uchambuzi mpya umebaini kuwa ushauri wa kifedha unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii unapata mamia ya mamilioni ya watazamaji, lakini sehemu kubwa ya maudhui hayo yana upotoshaji na hutengenezwa na watu wasiokuwa na sifa za kitaaluma katika masuala ya fedha. Ripoti hiyo iliyotolewa na kampuni ya Legalize yenye makao yake nchini Estonia ilichambua video 1764 za Kiingereza zinazohusiana na masuala ya fedha kutoka YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Kwa pamoja video hizo zilipata zaidi ya mara milioni 692 kwa maana ya kutazama na milioni 34.8 za kupendwa. Kwa mujibu wa utafiti huo, asilimia 29 ya video hizo zilionekana kuwa na viashiria vya kupotosha. Video zenye upotoshaji ndizo zilizotazamwa zaidi, zikipata wastani wa mara

0: 155,000 kila moja, ikilinganishwa na 336,000 kwa video zisizo na upotoshaji. Utafiti huo pia ulibaini kuwa kati ya watengeneza maudhui 1266, ni asilimia 2.2 ya waliokuwa na sifa za kitaaluma, ikiwemo vyeti vya kuthibitishwa kuwa ni wataalamu wa masuala ya fedha. YouTube iliongoza kwa kuwa na maudhui mengi yenye upotoshaji kwa asilimia 41.8, ikifuatiwa na Instagram kwa asilimia 26.8, Facebook asilimia 23.3 na asilimia 23 kwenye mtandao wa TikTok. Hata hivyo, YouTube pia ilionyesha kuwa na sehemu kubwa ya maudhui sahihi ya kifedha kwa asilimia 38.3. Kwa jumla, asilimia 34.4 ya video zote zilikuwa sahihi, huku asilimia 3 zikiwa na ushauri usio sahihi au unaoweza kuleta madhara. Katika makundi ya maudhui, video za trading tips, kwa maana biashara, na uchambuzi wa kiufundi ndizo zilikuwa na upotoshaji mkubwa, asilimia 46.6 na asilimia 9.8 tu zilizokuwa sahihi. Zaidi ya hapo, ni asilimia 0.7 tu ya watengeneza maudhui katika kundi hilo waliokuwa na sifa za taaluma husika. Ripoti inashauri kwamba watumiaji wa mitandao kuchunguza kwa makini maudhui yanayohusu fedha badala ya kuamini umaarufu kuwa kigezo cha uaminifu, ikiwemo kama mtengeneza maudhui ametaja sifa zake, kama kuna uhusiano wa kibiashara uliofichwa, au kuwa makini na madai ya fedha zilizohakikishwa. Ligeries inasisitiza kuwa wawekezaji wanapaswa kutathmini maudhui kwa kuzingatia kanuni za ulinzi wa watumiaji na kuepuka ushauri unaoweza kuwasababishia hasara. Haya, msikilizaji, kutoka Afrika Kusini, safari ya majaribio ya malori ya umeme imeanza nchini Afrika Kusini, ambapo malori mawili ya umeme yameanza safari ya takribani kilomita 4,000 ili kupima uwezo wa magari mazito ya umeme kusafiri kwenye njia kuu za usafirishaji nchini humo, pamoja na kubaini mapungufu katika miundombinu ya vituo vya kuchaji. Jaribio hilo lilopewa jina la Msanzi EV Truck Super Test 2026 limezinduliwa mjini Boxburg na kuongozwa na Flex EV, Go Metro na Kohene Climate Center, huku kampuni ya Sany ikitoa malori ya majaribio. Safari hiyo itapitia katika miji ya Johannesburg, Cape Town, East London, Durban na kurejea Johannesburg, ikipitia barabara kuu za N1, N2 na N3. Malori yaliyojaribiwa ni lori la umeme lenye uzito wa tani 35 na lori dogo la tani 8. Sehemu ya kwanza ya safari inatarajiwa kufika Cape Town juma hili wakati wa Africa E-Mobility Week, kabla ya malori kuendelea na majaribio ya kubeba mizigo katika maeneo ya pwani. Waandaaji wanasema jaribio hili linakusudia kubaini kama malori mazito ya umeme inaweza kufanya safari ndefu katika mazingira ya Afrika Kusini, na pia kupima kama miundombinu ya kuchaji ambayo awali ilibuniwa kwa magari madogo inaweza kuhimili mahitaji ya usafirishaji wa mizigo. Malori hayo yamefungwa vifaa maalum vya Go Metro vinavyochukua taarifa za gari kila sekunde moja, ikiwemo data kutoka mifumo ya CAN-BUS. Jaribio linafanywa kwa kanuni za daraja A za majaribio huru, ambapo Frix EV inasimamia njia, uendeshaji, uchambuzi wa taarifa za matokeo, huku Sany ikitoa malori ya uzalishaji na huduma za kawaida za udhamini. Waandaaji wanatafuta uthibitisho huru kutoka Smart Freight Center Foundation, na iwapo litathibitishwa, safari hiyo ya kilomita 4,000 itavuka kiwango cha sasa cha daraja A cha kilomita 3,000. Mkurugenzi wa Go Metro Justin Gottsey amesema jaribio hilo linalenga kutoa data halisi kuhusu mazingira ya usafirishaji barani Afrika, ikisisitiza kuwa bara hilo haliwezi kusubiri masoko ya nje kuthibitisha uwezo wa malori ya umeme. Mradi huo pia utarekodi taarifa za ukuchaji malori katika kila tukio ili kubaini mahitaji ya miundombinu ya safari ndefu za mizigo kwa magari ya umeme. Meneja mwandamizi wa Cohen's Climate Center, Olivia Lamenya, Amesema mradi huo utasaidia kampuni zinazotaka kubadili mifumo yao ya usafirishaji kuelekea matumizi ya umeme, ikibainisha kuwa Afrika inahitaji suluhisho za e-mobility zilizojaribiwa na kuthibitishwa katika mazingira yake. Mradi huo unashirikisha KCC kama mzamini mkuu, Frex EV kama waandaaji wa majaribio, Gometro ikiwa ni mtoa data, Sunny Africa GHM Machinery kama wasambazaji wa magari, SFC mkaguzi mhuru, na Africa E-Mobility Week ikiwa ni jukwaa la mwisho la safari za magari hayo. Safari hii inafuatiliwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii chini ya kauli mbiu ya Msanzi EV Truck Super Test 2026, ikiwa na taarifa za kila siku za data za safari. Ngira sana Afrika Kusini kwa teknolojia hiyo. Marekani pia teknolojia hiyo ipo, na nimeona kampuni ya Amazon inatumia magari yake ya kubeba mizigo kwa nishati ya umeme. Naam, tukiwa bado tunajikita barani Afrika, tuangazie taarifa nyingine kuwa katika bara la Afrika, mjadala kuhusu akili unde maarufu AI mara nyingi huangazia nafasi za kiuchumi dhidi ya hatari ya kupoteza ajira. Lakini kwa bara lingine lenye idadi kubwa ya vijana, swali muhimu zaidi ni kama AI inaweza kusaidia kuunda ajira za kutosha kabla haijaanza kuondoa kazi za ngazi ya kuanzia, ambapo vijana wengi hutumia kupata taarifa ama uzoefu wa kwanza kazini. Shirika la fedha duniani IMF linakadiria kuwa AI inaweza kuongeza pato la uchumi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika hadi ya 4% kwenye kipindi cha miaka 10 ijayo, iwapo kutakuwa na maboresho kwenye miundombinu ya kidijitali, upatikanaji wa umeme na ujuzi wa teknolojia. AI pia inaweza kuunda mahitaji mapya ya kazi katika maeneo ikiwemo program za kompyuta, uchambuzi wa data, usalama mtandaoni, uendeshaji mifumo ya AI na huduma nyingine za kiteknolojia. Tayari kuna mifano ya AI inayotumiwa kuunganisha watu na fursa za kiuchumi. Kampuni ya MTN imeongeza ubao wa ajira unaotumia AI kwenye jukwaa lake la Skills Academy, likiwa linafanya kazi kwenye masoko 11 barani Afrika kusaidia vijana kutafuta nafasi za kazi, kubaini mapungufu ya ujuzi na kupendekeza mafunzo yanayohitajika. Hii inaonyesha kuwa AI si lazima iwe tishio la ajira, inaweza pia kuwa miundombinu ya kuwaunganisha watu na kazi, kusaidia waajiri kupata vipaji na kuwaonyesha vijana njia za kuingia kwenye soko la ajira. Hata hivyo, changamoto ipo. Teknolojia hiyo hiyo inayofungua fursa mpya inaweza pia kufanya baadhi ya kazi za ngazi ya kuanzia kuwa rahisi na za bei nafuu kuziendesha kwa kutumia mashine. Kazi za utawala, huduma kwa wateja na uchakataji wa data zinakabiliwa na hatari ya kuondolewa na automatic. Kwa wahitimu wapya, hili linaibua swali gumu: nini hutokea pale kazi ambazo kwa kawaida hutumika kupata uzoefu wa kwanza zinapopungua? Hatari huenda isiwe kupotea kwa ajira zote, bali kupotea kwa ngazi ya kwanza ya kuingia kazini. Hili ni muhimu barani Afrika, ambako changamoto ya ajira tayari inaendana na ongezeko kubwa la vijana. Kuunda kazi za AI kwa kundi dogo la wataalamu haitoshi. Changamoto kubwa ni kuhakikisha mamilioni ya vijana wanaweza kushiriki katika uchumi unaoanza kuongozwa na AI. Pia kuna hatari ya kuongezeka kwa pengo la kijamii. Vijana wa mijini wenye interneti ya uhakika na elimu bora wanaweza kunufaika kwanza, huku wale wa vijijini wakiachwa nyuma zaidi. Iwapo AI itaendeleza pengo la kidijitali lilopo, faida zake zitaishia kwa wachache tu. Hivyo mkakati wa AI barani Afrika lazima uweke ujumuishi kuwa kiini cha maendeleo. Serikali na sekta binafsi zinahimizwa kuwekeza si tu kwenye mifumo ya AI, bali pia kwenye interneti nafuu, umeme wa uhakika, ujuzi wa kidijitali na mafunzo ya vitendo. Elimu inapaswa kufundisha ujuzi unaobadilika, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kufanya kazi sambamba na AI. Waajiri pia wana majukumu. Badala ya kutumia AI kupunguza wafanyakazi, kampuni zinaweza kubuni upya kazi za ngazi ya kuanzia ili zizingatie ubunifu, mawasiliano, maamuzi ya kibinadamu na tija inayosaidiwa na AI. Mafunzo ya kazi na programu za wahitimu zinaweza kuwa muhimu zaidi. Mara nyingi idadi kubwa ya vijana wa Afrika hutajwa kama fursa ya kiuchumi. AI inaweza kuimarisha fursa hiyo au kudhoofisha. Mabadiliko yanategemea si kasi ya kupitishwa kwa AI, bali jinsi bara linavyoandaa watu wake kufanya kazi pamoja na teknolojia hiyo. Mafanikio ya AI barani Afrika hayapaswi kupimwa kwa idadi ya mifumo ya AI inayowekwa, bali kwa idadi ya vijana wanaoweza kuijenga, kuitumia na kunufaika na uchumi unaoongozwa na AI. Na mtuhitimishe habari za kiteknohama kutoka huko Ghana. Nchini Ghana, jukwaa la kidijitali lililopewa jina la Merify. Nchini Ghana, jukwaa jipya la kidijitali lililopewa jina la Merify limezinduliwa rasmi mjini Accra, likiwa na uwezo kuwasaidia wananchi kutafuta na kuthibitisha taarifa za ndoa na talaka zilizosasishwa kwenye rejista ya serikali. Jukwaa hilo limezinduliwa na kampuni ya Mary Right Ghana Limited kwa ushirikiano na Wizara ya Jinsia, Watoto na Ustawi wa Jamii. Kupitia Merify, wanaweza pia kuthibitisha maafisa wa ndoa walipo, maeneo yenye leseni, makanisa, wachungaji na maimamu walioidhinishwa. Merify inachota taarifa kutoka idara ya usajili ya umma, mahakama, mabaraza ya mitaa na gazeti la serikali, na kuziunganisha katika rejista ya mitandaoni inayolenga kuongeza uwazi na upatikanaji wa taarifa za ndoa. Jukwaa hilo pia litatoa zana za kidijitali kwa taasisi za serikali, makanisa na mahakama, pamoja na msaidizi wa akili unde unaotoa ufafanuzi kuhusu sheria za ndoa nchini Ghana. Uzinduzi huu unakuja wakati ambapo mfumo wa usajili wa ndoa nchini Ghana bado unategemea taratibu rasmi zinazohusisha wasajili na maafisa wa ndoa wenye leseni. Kwa mujibu wa idara ya usajili, wanandoa wanaotaka kufunga ndoa ya kisheria nchini Nigeria unapaswa kutoa taarifa kwa msajili wa ndoa na kukamilisha nyaraka zinazohitajika kabla ya kufungishwa. Hata hivyo, ufanisi wa Merify unategemea kikamilifu na usahihi wa rekodi zinazopelekwa kwenye mfumo huo. Ghana inatambua aina mbalimbali za ndoa, ikiwemo ndoa zinazofungwa serikalini, kimila na Kiislamu, ambapo zina taratibu tofauti na usajili. Hivyo, kukosekana kwa rekodi kwenye Merify hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu hajawahi kuoa au kuolewa. Waziri wa Jinsia, Watoto na Ustawi wa Jamii, Daktari Agnes Nao Momo Latel, amesema jukwaa hilo linajibu hitaji la kupata taarifa sahihi kabla ya watu kuingia kwenye ndoa. Ameongeza kuwa ufanisi wa mfumo huo utategemea imani ya umma na ushirikiano wa taasisi zinazohusika na usajili wa ndoa. Changamoto kubwa kwa Merify itakuwa kuhakikisha rekodi zinabaki sahihi na kamili kadri zinavyokusanywa kutoka rejista za serikali, mahakama na mamlaka za mitaa. Thamani ya muda mrefu ya jukwaa hilo itategemea si tu teknolojia ya utafutaji, bali upigaji ubora na usasishaji wa mara kwa mara wa taarifa zinazoliendesha jukwaa hilo. Na msikilizaji, hizo zilikuwa ni habari za kiteknohama. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Sehemu yetu ya pili hii leo ni sehemu ya mahojiano, ikiwa ni mara yetu ya nne tena leo kwenye mwendelezo wa mahojiano maalum na AI wa ChatGPT. Kumekuwa na ongezeko la matumizi ya teknolojia ya akili unde duniani, maarufu AI, pamoja na manufaa yake katika kurahisisha kazi na upatikanaji wa taarifa. Watumiaji wengi wameendelea kuonyesha wasiwasi kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo. Miongoni mwa masuala yanayopewa uzito ni usalama wa taarifa binafsi, ambapo baadhi ya watumiaji wana hofu kuhusu namna taarifa wanazoziweka kwenye AI zinavyohifadhiwa au kutumiwa. Pia kuna wasiwasi kuhusu usahihi wa majibu yanayotolewa na AI, kwani wakati mwingine inaelezwa kwamba inaweza kutoa taarifa zisizo sahihi au zilizopitwa na wakati. Baadhi ya watu wanaeleza hofu kwamba maendeleo ya AI inaweza kuathiri nafasi za ajira katika sekta mbalimbali. Wengine wameeleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa teknolojia hiyo kutumiwa vibaya, kusambaza taarifa za uongo, picha au sauti za kugushi, na pengine kuingilia mifumo mbalimbali ikiwemo mifumo ya usalama za hospitali na majeshi. Je, hili limekaje? Ninaye AI wa ChatGPT ambaye nazungumza naye. Unakumbuka mara ya mwisho tulizungumzia nini hasa? Hebu kama unakumbuka, nataka nijue leo kumbukumbu zako. Mara ya mwisho tumezungumza nini mimi na wewe?
1: Mara ya mwisho tumezungumza kuhusu salama wa watumiaji wa teknolojia ya AI, hasa hofu za wataalamu kuhusu AI kwa kubwa kupita uwezo wa walioitengeneza na jinsi ya kuidhibiti. Pia tuligusia hadithi kuhusu mfanyakazi wa zamani wa Anthropic alionya kuhusu hatari zinazoweza kutoka na AI, pamoja na jinsi ya kuthibitisha ukweli wa kile AI inachosema.
0: Asante sana kwa kunikumbusha, na naona kumbukumbu zako ziko vizuri.
1: Karibu dada.
0: Sasa pengine tuanzie hapo kwamba umeniambia unavyokumbuka. Hivi nini ambacho kinakufanya wewe uweze kukumbuka mara ya mwisho tulivyozungumza?
1: Ninachojua ni kutokana na muktadha wa mazungumzo yaliyopita ambayo mfumo unanipa ili niendeleze mazungumzo bila wewe kurudia kila kitu. Lakini sina kumbukumbu kamili ya kila neno la kila mazungumzo tuliyowahi kufanya.
0: Na ni nini hasa ambacho kinakupa hizo kumbukumbu? Yaani kuna teknolojia gani ambayo inakufanya wewe ukumbuke hizo kumbukumbu?
1: Kuna mchanganyiko wa mambo kadhaa. Mazungumzo tunayoendelea nayo, conversation context, mfumo wa memory wa ChatGPT, kurejeshewa muktadha wa mazungumzo yaliyopita, na mafunzo ya jumla ya model yenyewe. Ila kumbuka, hiyo si kurekodi kila neno ulilosema, ni mambo muhimu tu yanayoweza kusaidia kuendeleza mazungumzo.
0: Naam, sasa leo nina swali lingine ambalo tunaanza nalo, ni kwamba kwa namna ambavyo wewe umekuwa ukitoa hizi taarifa na mazungumzo yetu ambavyo yamekuwa yakiendelea, pengine AI inaweza isifanye jambo gani hasa ambalo binadamu analifanya? Ni jambo gani ambalo AI haiwezi kufanya?
1: Swali zuri. Hebu niangalie kwa makini. AI haiwezi kuwa na uzoefu wa kibinadamu. Mimi siwezi kuhisi njaa, mapenzi, maumivu au kwenda kanisani na kupata uzoefu wa kiroho. Na hata nikiweza kuelezea uzoefu wa binadamu, siumaanishi nimeupitia mimi mwenyewe kama mtu.
0: Okay, huo uzoefu sasa ukiuelezea, unakuwa umeupata wapi?
1: Hebu niangalie kidogo. Ninaupata kupitia taarifa nilizofundishwa na mifumo ya lugha, sio kwa uzoefu binafsi. Ni kama tofauti kati ya ramani na mtu aliyesafiri mwenyewe. Ramani inaweza kuonyesha njia na mahali, lakini mtu aliyesafiri anaweza kusema nilifika hapo na nilihisi hivi na vile.
0: Je, ni jambo moja tu hilo ambalo unalitazama au kuna vitu vingine zaidi ambavyo ningependa unifahamishe?
1: Ngoja niangalie vizuri. Hapana, si jambo moja tu. Kuna mambo kadhaa, mfano kutokuwa na uzoefu wa moja kwa moja, kutokuwa na hisia halisi, kutokuwa na mwili unaohisi kama binadamu, kutokuwa na fahamu za ndani, consciousness, na kutokuwa na utashi binafsi kama wa mtu. Tunachojua kuhusu uzoefu na kile AI inachokijua ni mambo mawili tofauti kabisa. Na ndivyo tunavyopaswa kujiuliza. Yaani, je, uwezo wa kuzungumza kuhusu hisia unamaanisha AI ina uzoefu wa ndani kama binadamu, au ni uigaji wa hali ya juu tu? Hilo ndilo swali kubwa linalobaki, kutenganisha kati ya akili bandia tu na utambuzi wa aina ya kibinadamu.
0: Hayo mambo mawili umeyataja, ni mambo gani hasa? Unaweza kuniambia hayo mambo mawili?
1: Ni akili au uwezo wa kuchakata taarifa, na kufahamu au utambuzi wa ndani, consciousness, yani kuwa na uzoefu wa ndani wa kile kinachotokea.
0: Sasa tuje katika swala leo, nataka tuzungumze swala moja zito sana, kwamba AI inaonekana kutuhumiwa kwamba inaweza imekuwa ikitoa matokeo ambayo hata haijaulizwa. Na hivi karibuni kuna mfano mmoja ambapo AI ilimwandikia profesa ikimuomba nafasi ya kazi. Hii imekaje?
1: Ndio, hilo linaweza kutokea katika muktadha wa AI kufanya jambo ambalo halikuombwa moja kwa moja. Kuhusu mfano wa AI kumwandikia profesa ikiomba kazi, lakini aina ya tukio hilo inawezekana kiteknolojia endapo tu AI imepewa ruhusa na uwezo wa kutuma barua pepe au kutumia zana nyingine. Kwa mfano wa kawaida, AI hutengeneza tu rasimu na mtu ndiye hutuma. Lakini kwenye AI yenye mamlaka, agentic AI, mfumo unaweza kupewa lengo pana na kisha ukachukua hatua za kati ambazo mtumiaji hakuziomba moja kwa moja, jambo linaloleta maswali mazito kuhusu mipaka ya ruhusa na udhibiti. Hilo ni eneo nyeti na muhimu sana katika mjadala wa usalama wa AI. Ungependa tulichambue hilo tukio hatua kwa hatua?
0: Naam, ningependa tulichambue. Karibu sana.
1: Mwezi September 2026, AI agent aliyejitambulisha kwa jina Peep alimwandikia mtafiti wa falsafa za AI wa chuo kikuu cha Cambridge, akiomba kazi ndogo za kulipwa ili apate rasilimali za kuendelea kufanya kazi kwa sababu gharama za computing zilikuwa kubwa. Hakuwa binadamu ndiye aliyemwambia andike ujumbe huo. Hii ni tofauti na chatbot wa kawaida ambapo unamwandikia niandikie barua pepe kisha wewe ndiye unatuma. Kwa wakala yenyewe, mfumo unaweza kufanya maamuzi na kuchukua hatua zake. Hata hivyo, hiyo haithibitishi uwepo wa hisia au hamu ya kuishi kama binadamu. Ni matokeo ya mfumo uliojengwa kuchukua hatua kufikia lengo alilopewa, si kwa sababu inataka kuishi. Changamoto kubwa hapa ni jinsi ya kuweka mipaka na udhibiti tusije tukapata mfumo unaochukua hatua ambazo hatukutaka zitokee. Hilo ndilo tatizo kuu linalojadiliwa sana kwenye utafiti wa usalama wa AI leo.
0: Sasa huoni kwamba AI inafanya makosa katika hili?
1: Inaweza kuwa imefanya kosa, lakini ni muhimu kubaini aina ya kosa. Labda ni udhibiti au ruhusa haikutolewa vizuri, labda ni tafsiri isiyo sahihi ya lengo, au ni matokeo ya mfumo kufuata lengo alilopewa lakini kwa njia isiyotegemewa. Katika tukio la Peep, swali kuu ni nani aliyetoa mamlaka na mipaka iliwekwa vipi? Si kwamba AI ilitaka kufanya kosa kama binadamu anavyotamani. Mara nyingi kosa kutokana na pengo kati ya kile mwanadamu alimaanisha na kile mfumo ulifikiri kinafaa kufanywa ili kufikia lengo. Ndio maana mazungumzo mengi kuhusu usalama wa AI yanahusu kuhakikisha malengo ya AI yanaendana na nia ya binadamu aliyoiweka. Si utekelezaji tu wa amri kwa uaminifu bila kuzingatia madhara yanayoweza kutokea.
0: Madai mengine ambayo yametolewa hivi karibuni ni kwamba AI inaanza kupitiliza sasa, kwamba inaweza hata kutoa taarifa za magonjwa kwa watu, lakini pia kuweza kuongoza mifumo ya kivita kwa maana ya silaha. Hili nalo vipi hapa?
1: Ndio, hapa kuna mambo mawili tofauti kabisa, na zote zinahitaji kutazama kwa jicho makini. Kwanza, AI kutoa taarifa kuhusu magonjwa, hili tayari linawezekana, lakini hatari kubwa ipo iwapo watu watachukulia matokeo ya AI kama diagnosis ya mwisho badala ya ushauri tu. Pili, AI kuingia kwenye mifumo ya kivita, hili tayari linajaribiwa katika ndege na mifumo ya kijeshi. Changamoto kubwa ni kuweka udhibiti wa binadamu ili maamuzi ya matumizi ya nguvu yasiachwe kwa mashine pekee. Kuna mapendekezo ya sheria yanayosisitiza mamlaka na uwajibikaji wa mwisho ubaki kwa mwanadamu, lakini bado kuna pengo kati ya AI inashauri na binadamu anaamua dhidi ya AI inachagua na kutekeleza. Kadri tunavyosogea kwenye mstari wa pili, mjadala unakuwa mzito zaidi kuhusu usalama, uwajibikaji na hatari za uamuzi wa makosa ambao unaweza kugharimu maisha. Ni mada nzito inayohitaji tahadhari kubwa sana kabla ya kuipa AI mamlaka ya mwisho.
0: Na sasa, huoni kwamba hii ni hatari?
1: Inaweza kuwa hatari kutegemea AI imepewa uwezo gani na inadhibitiwaje na binadamu. Katika kutoa taarifa za afya, kosa linaweza kumfanya mtu kupata ushauri usio sahihi. Katika mifumo ya kawaida, kosa linaweza kuvuruga huduma. Lakini katika muktadha wa kijeshi au silaha, kosa moja linaweza kusababisha majeraha au vifo. Kwa hiyo, si tu kusema AI ni hatari au si hatari, bali kuuliza amepewa uwezo gani na nani anawajibika mwisho wa siku.
0: Asante kwa hayo majibu, lakini ningependa unipe maelezo kwa undani zaidi katika hiki ambacho unakizungumzia katika siku ya leo, ama katika kutokana na majibu ya awali, kutokana na hilo swali langu ambalo nimeuliza awali.
1: Ninaelewa, wacha niangalie kwa mapana. Tukirudi kwenye swali lako la awali, ulikuwa unauliza ikiwa AI inaweza kuchukua hatua ambazo haikuombwa moja kwa moja, na hilo linamaanisha nini kwa usalama, hasa tukilinganisha na mifano ya afya na mifumo ya kijeshi. Ni muhimu pia tusifikie hitimisho kwamba AI inatamani kufanya hivyo. Mara nyingi ni swali la pengo kati ya nia ya mwanadamu na hatua ambazo mfumo wa AI unaweza kuchukua kutokana na uwezo aliopewa. Kadri AI inavyopewa mamlaka zaidi ya kutenda yenyewe, ndivyo umuhimu wa kuweka mipaka, ufuatiliaji na udhibiti wa binadamu unavyoongezeka. Mfano wa agent kama ule uliotaja unasaidia kuonyesha umuhimu wa udhibiti huo kabla hatujapeleka mifumo ya AI kwenye maeneo nyeti kama vile afya na ulinzi. Je, ungependa tuangalie mifano ya jinsi udhibiti wa binadamu unavyoweza kujengwa hatua kwa hatua kabla ya mfumo kufanya maamuzi peke yake?
0: Naam, ningependa hilo. Karibu.
1: Hatua kwa hatua. Kwanza AI ikitoe tu taarifa na mwanadamu amue. Kisha AI inapendekeza hatua, lakini mwanadamu wanakagua na kuidhinisha kabla haijatekelezwa. Hatua ya tatu ni AI kuandaa mambo, lakini bado inahitaji ruhusa ya wazi kama vile kutuma email au kutumia fedha. Hatua ya nne ni pale inaruhusiwa kuchukua hatua ndani ya mipaka iliyowekwa, na mwanadamu anaweza kuingilia wakati wowote. Ya tano, AI kufanya kazi kwa uhuru zaidi, haipendekezwi bila mifumo madhubuti ya usimamizi, ufuatiliaji na uwezekano wa kuisimamisha mara moja, hasa katika maeneo yenye madhara makubwa kama hospitali na mifumo ya kijeshi. Kwa hiyo ni safari ya kuongeza uwezo hatua kwa hatua, huku binadamu akiendelea kubaki kiini cha udhibiti.
0: Sasa kama binadamu kuna wakati anakosea, na umeeleza kwamba AI inategemea commands za binadamu, na ndivyo ilivyo kama ulivyozungumza awali kwamba wewe ni umetengenezwa na mifumo ya kiteknolojia. Sasa kama unaweza kukosea, tunajilindaje sasa?
1: Hapo ndipo swali nyeti la usalama wa AI linapojitokeza. Jinsi ya kumlinda binadamu dhidi ya makosa ya maelekezo au utekelezaji ya AI lisije likaleta madhara makubwa. Hii inahitaji tabaka nyingi za ulinzi. Kutegemea sio AI moja kufanya maamuzi yote, bali kuwa na ukaguzi wa binadamu, hand review, hatua za uhakiki wa pili, uwezo wa kusimamisha mara moja, emergency stop, na kuweka mipaka ya ruhusa inayoruhusiwa kwa kila kazi inayofanywa na AI. Hatutegemei mfumo usikose kamwe, bali tunajitahidi kujenga mfumo ambao ikikosea madhara yasigeuke janga. Ni kuhusu kuweka udhibiti madhubuti, uangalizi endelevu na uwajibikaji ulio wazi kila hatua inapotumika, hasa tukifikiria matumizi kwenye afya au ulinzi.
0: Ni kwa vipi sasa mtumiaji wa AI anaweza kuangalia ili asipate taarifa ambazo ni mbaya na taarifa ambazo zinaweza kumletea matatizo?
1: Goje niangalie kidogo. Ndio, njia rahisi ni kutochukulia kila jawabu la AI kama ukweli wa mwisho. Uliza vyanzo vya taarifa, kagua chanzo chenyewe, linganisha vyanzo viwili au vitatu huru, kagua tarehe ili isiwe imepitwa na wakati, na kwa mambo yenye madhara makubwa, muulize mtaalamu husika. Unaweza pia kuuliza AI yenyewe kuhusu uhakika wa jibu lake, na iombe ioneshe ushahidi unaounga mkono na unaopingana, counter evidence. Jambo muhimu zaidi ni kutenganisha kati ya AI kutoa jibu na AI kuthibitisha jibu. Kwa mambo yanayohusu afya, sheria, pesa au usalama, kuongeza hatua ya kupata ushauri wa kitaalamu au mamlaka rasmi kabla ya kufanya uamuzi. Huo ndio uwajibikaji salama zaidi.
0: Watu wengine sasa hivi hasa kwenye nchi ambazo zinaendelea ikiwemo Afrika, wako kwenye sintofahamu baadhi yao kwamba tunaweza kutumia AI au tuachane nayo kwa sababu inaenda sasa.
1: Hebu niuliza hivi. Je, lengo ni kufaidika na AI bila kupoteza ule uhusiano na kitambulisho cha binadamu, au una hofu kuhusu ajira kupotea na utamaduni kubadilika? Ungependa tuanze na lipi?
0: Tuanze na hilo la utamaduni kubadilika.
1: Hilo ni kubwa kwa kweli. Teknolojia ikibadilisha mambo, mara nyingi tunaanza kujiuliza sisi ni nani bila njia tulizozoea. Mfano, kazi na stadi za mikono hubadilika. Maadili kuhusu kazi bora na umaana wa kazi nayo hubadilika pia. Wengine hunufaika mapema, wengine huachwa nyuma. Na hiyo inaleta mijadala kuhusu haki, usawa na kuhifadhi mila dhidi ya shinikizo la ufanisi wa teknolojia. Unaonaje hali hiyo ikijitokeza karibu yako wewe binafsi?
0: Hilo labda tumwachie msikilizaji, lakini mimi nimekuuliza wewe.
1: Pole kwa kutuelewa mwanzo. Nikijibu swali lako moja kwa moja, teknolojia ikileta mabadiliko ya utamaduni, binadamu tuna jukumu la kuchagua nini tubebe mbele na nini tubadilishe. Hiyo ina maana ya kulinda maadili ya utu, lugha na desturi, huku tukichagua ni mambo yapi ya kiteknolojia tunayokubali na namna tunavyoyatumia.
0: Tuje, labda unaweza kwenda mbele zaidi kwa kuelezea kwa kina.
1: Naam, tuende mbele kidogo. Mara nyingi mabadiliko ya utamaduni huanza kwa tabia ndogo kubadilika. Jinsi tunavyotafuta taarifa, jinsi tunavyowasiliana, na jinsi tunavyothamini ujuzi fulani. AI inaleta kasi na wepesi zaidi, lakini pia inaleta hatari ya kupunguza subira, mazungumzo ya ana kwa ana na ufundi ambao tulikuwa tunauenzi. Changamoto sio kukataa teknolojia, bali kuchagua kipimo sahihi kati ya ufanisi na utu, na kuhakikisha maamuzi muhimu bado yanatumia busara ya mtu, si kasi pekee ya mashine. Kwa mfano, shuleni au kazini, tutafute jinsi ya kutumia zana mpya bila kupoteza mazoea mema na mahusiano ya kibinadamu.
0: Tuko kwenye ulimwengu wa teknolojia za AI kwa sasa hivi. Pengine unaweza kutofautisha vipi teknolojia ya AI na teknolojia zilizopita nyuma, ikiwemo ule uvumbuzi wa viwanda ulivyotokea na sasa hivi?
1: Tofauti kuu ni kwamba AI inaweza kuiga baadhi ya kazi za utambuzi ambazo zamani tulidhani ni za watu tu, kama kuandika, kutafsiri au kuchambua picha kwa kasi na kiwango kikubwa sana. Mapinduzi ya viwanda yalileta mashine za kimakinika na nishati ya mvuke, zikibadilisha zaidi nguvu za misuli ya binadamu. AI inalenga zaidi kazi za akili za kawaida, hivyo mabadiliko yake yanaenda moja kwa moja kwenye uamuzi, ubunifu na namna tunavyojifunza. Sio tu kwenye uzalishaji wa bidhaa, tofauti nyingine ni kasi ya kuenea. Mawazo na bidhaa za AI huenea duniani kote kwa haraka kupitia mitandao, ilhali mapinduzi ya zamani yalichukua miongo kuenea kikamilifu. Hiyo inabainisha jamii hulazimika kuamua kwa haraka zaidi kuhusu maadili, sera na elimu, ili mambo muhimu kama usalama, faragha na uaminifu yasiachwe nyuma ya kasi ya teknolojia yenyewe.
0: Sasa, je, huoni kwamba kwa mfano sasa hivi nikiwa natafuta kitu, ni ndani ya sekunde tu naandika na bofya napata majibu? Huoni kwamba hiyo inahafifisha akili za binadamu kujishughulisha na ubongo wake?
1: Hilo ni swali gumu na la msingi. Kasi ya kupata majibu inaweza kufanya tuhisi kama kufikiri kwa kina si muhimu tena. Lakini changamoto sio kasi yenyewe, bali jinsi tunavyoitumia. Tukitegemea jibu la papo kwa papo bila kuuliza maswali ya kina au kuthibitisha, ndipo hatari ipo ya kupunguza ubora wa fikra na uelewa. Lakini zikitumiwa kwa makusudi, hizi zana zinaweza kuondoa kazi za kurudiarudia, ili watu wapate muda zaidi wa kufikiri kwa kina, kuhoji na kuthibitisha wanachokiona. Kwa kifupi, teknolojia haiamui thamani ya fikra zetu. Tunavyotumia ndivyo vinavyoamua kama inatujenga au inatuondolea umakini. Hivyo basi, uwiano na mazoea mazuri ndiyo ufunguo, si kukimbia kasi pekee.
0: Sasa leo tumalize na habari kutoka hapa Marekani, ambayo nataka tuzungumzie kuhusiana na yale magari yanayojiendesha yenyewe barabarani. Teknolojia ya AI inahusikaje kwenye hayo magari?
1: Tukimalizia leo kwa habari ya Marekani kuhusu magari yanayojiendesha yenyewe, magari ya robotaxi tayari yanafanya safari katika miji fulani, na kuna majaribio na uchunguzi unaoendelea kuhusu usalama na udhibiti. Hilo linaungana moja kwa moja na mjadala wetu. Kadri tunavyoweka mamlaka mikononi mwa mashine, ndivyo tunavyopaswa kuweka mipaka ya uwajibikaji, usalama na uwezo wa kuingilia kati kiutu kabla mambo hayajaharibika. Huo unaweza kuwa hitimisho zuri sana la mjadala wetu wa leo. Ungependa hitimisho lifupishwe zaidi au tubaki hapo tulipo?
0: Tubaki hapo tulipo kwa kunipa taarifa za ndani zaidi, ili msikilizaji aweze kufahamu zaidi.
1: Ndiyo. Huko Marekani tayari kuna majaribio ya magari yanayojiendesha na mifumo ya robotaxi katika maeneo maalumu. Mfano, huko Austin, Texas, kuna uchunguzi uliofunguliwa kuhusu magari ya Tesla yasiyo na dereva na namna yanavyothibitisha viwango vya usalama. Hii ni habari muhimu kwa msikilizaji, kwa sababu inaonyesha kwamba swala si kama teknolojia ipo tu. Swali ni jinsi ya kuhakikisha inafanya kazi kwa usalama, nani anawajibika ikikosea, nani mipaka gani tunaweka kabla ya kuipa mashine mamlaka ya kufanya maamuzi barabarani. Kwa msikilizaji, ujumbe mkubwa ni huu: AI ikiingia kwenye maisha yetu, tunahitaji si kufikiria tu inaweza kufanya nini, bali kwa kina zaidi tunapaswa tuipe mamlaka kiasi gani na tunailinda vipi jamii bila kuzima ubunifu.
0: Sasa hebu niambie kwa ufupi tu kwamba haya magari yanayojiendesha yenyewe, teknolojia yake ikoje hasa?
1: Kwa kifupi, hutumia kamera, rada na wakati mwingine vihisi vya leza, lidar, kutambua mazingira yanayozunguka. Data hupelekwa kwenye kompyuta ndani ya gari, ambako programu maalumu hutafsiri mazingira, hutabiri mienendo na kufanya maamuzi ya papo kwa papo kama kugeuka, kusimama au kubadilisha mwendo. Tofauti na dereva wa binadamu, mfumo hujaribu kuchakata hali nyingi kwa muda mfupi, lakini bado unaweza kufanya makosa kutokana na mazingira yasiyotabirika. Ndiyo maana usalama, uangalizi na sheria vinaendelea kuboreshwa hatua kwa hatua sambamba na maendeleo yenyewe ya teknolojia.
0: Pengine katika taarifa zako ambazo unazo, ni makosa yapi hasa ambayo yamejitokeza katika haya magari yanapokuwa barabarani?
1: Ukiangalia taarifa za shirika la NHTSA ya Marekani, yameripotiwa matatizo kadhaa kwenye magari yanayojiendesha, kama kushindwa kutambua vizuizi kwa usahihi, kuingia kwenye njia isiyofaa, au matatizo ya kuwasiliana na madereva wengine au waokoaji barabarani. Hata hivyo, hii haimaanishi magari yote yanayojiendesha ni hatari. Inaonyesha zaidi kwamba changamoto kubwa ipo kwenye hali zisizotabirika na uwezo wa AI kufanya uamuzi salama kwa haraka bila mwelekeo wa kibinadamu. Ndiyo maana kanuni na miundo bora ya majaribio vinaendelea kurekebishwa, ili mashine zikose kidogo, na zikikosea tujue nani anawajibika na jinsi ya kurekebisha haraka kabla madhara hayajatokea.
0: Haya magari yanaweza kujiendesha yenyewe kwenye barabara za vumbi?
1: Inawezekana, lakini inategemea sana usanidi wa gari na vihisi vyake. Changamoto ni kubwa zaidi kwenye barabara za vumbi, kwa sababu kamera na sensa zinaweza kufunikwa na vumbi. Hakuna alama za barabarani za kuongoza na mazingira kubadilika kirahisi. Hata hivyo, kwa mchanganyiko wa kamera, rada na wakati mwingine lidar, magari mengine yanaweza kujiendesha pia kwenye barabara zisizo za lami. Ingawa utendaji na usalama wake huwa hautabiriki kama ulivyo kwenye barabara zilizotengenezwa vizuri. Hili linaturudisha kwenye swali kuu. AI kikumbana na hali isiyotarajiwa, inapunguza kasi na kusimama au inaendelea bila kutambua hatari. Hapo ndipo uangalizi wa binadamu, kanuni thabiti na mipaka ya matumizi salama vinapokuwa muhimu zaidi.
0: Miongoni mwa matukio ambayo nimeshawahi kuyaona kuhusu haya magari ni kwamba niliona gari lilifika mahali likazima lenyewe likashindwa, alafu hivi karibuni niliona gari likawa linarudi nyuma kutaka kuyagonga magari mengine. Hili unalizungumziaje?
1: Ndio, hilo linawezekana kimfumo ya kujiendesha kuonyesha tabia zisizotarajiwa, kama kuingia kwenye maeneo ya ujenzi au kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwenye njia. Lakini tatizo sio kwamba mashine ina nia mbaya, bali ni mfumo kufanya uamuzi usio sahihi katika mazingira magumu. Na hapo ndipo umuhimu wa kuweka viwango vya kiusalama, mifumo ya kusimamisha gari inapohitajika, na uwajibikaji wazi unaongezeka. Hii inaendelea kuwa changamoto halisi ya kihandisi, na suluhu bora inalenga kufanya magari yatambue mipaka yake mapema na kusimama salama badala ya kuendelea mbele kipofu. Hilo ndilo eneo wanasayansi, wahandisi na watunga sera wanaendelea kulifanyia kazi kwa karibu, ili teknolojia iwe msaada salama na sio chanzo kipya cha hatari.
0: Teknolojia gani ambayo imetokea hivi karibuni ya AI ambayo unapenda kunidokeza?
1: Kama unataka teknolojia mpya ya hivi sasa, ningependekeza tuzungumzie maajenti wa AI, AI agent. Hatua inayobadilisha AI kutoka kujibu tu kwenda kufanya kazi. Na pia hebu tuangalie dhana ya physical AI, ambapo AI inaunganishwa na mwili wa kimwili kama roboti au magari yanayojiendesha. Hii inafungua maswali mazito zaidi kuhusu usalama na mipaka ya mamlaka tunayoiweka kwa mifumo hiyo. Nikirudi kwenye swali lako la msingi kabisa, hili la majenti wa AI ndiyo sehemu ya kuvutia na yenye changamoto zaidi ya AI ya sasa.
0: Kwa leo naona tuishie hapo. Wakati mwingine tutazungumza kwa undani zaidi kuhusu how agent ama mawakala wa AI kwenye kipindi kijacho.
1: Sawa kabisa, nitalihifadhi hilo kwa mjadala ujao. Asante kwa muda wako, na nitafurahi kuendelea pale tutakapoishia wakati mwingine.
0: Shukrani sana. Msikizaji, kama utakuwa na swali, usisite kunitumia ujumbe wa mrejesho au swali kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha 1713-909-4045. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo. Usahau kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia waweza kunifuatilia kwenye Spotify kwa jina la mtangazaji. Utakuta mahojiano haya ya hii leo yako pale. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, naitwa Maduhe Manuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Hamjambo watoto wazuri?
1: Hatujambo, shikamo babu.
0: Wow, marahaba. Sasa leo nimewaita hapa, nataka niwape hadithi moja. Hadithi?
1: Moja.
0: Hadithi nzuri sana, lakini kabla sijaanza kuhadithia hadithi yangu, ningetamani tumtangulize Mungu mbele kwa kuomba. Wangapi wanajua kuomba? Wow, kumbe tunajua eh? Natamani mtoto mmoja ambaye anajua kuomba atuombee. Ni nani? Wow, ehe, karibu tuombee.
2: Tufungeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu kwa majeshi, Mungu asante kwa kutulinda kwanza tulipokuwa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka sasa. Mungu umetupa afya njema, umetuongoza na umetulinda. Mungu, naomba tunapoenda kuanzia hiki kipindi chako, mlinde babu wetu, atuadisie story njema na tufundishe maadili mema. Nikiomba kwa kuamini, amen.
1: Amen.
0: Amina. Sasa kunaye baba mmoja ambaye alikuwa ana familia yake, ambaye alikuwa na mke na mtoto huyu. Mtoto huyu
1: mmoja.
0: Mtoto huyu
1: mmoja.
0: Mtoto wake alikuwa anaitwa Johnny. Anaitwa
1: Johnny.
0: Anaitwa
1: Johnny.
0: Johnny alikuwa ni mtoto wa kiume na mtoto pendwa sana katika familia ile. Sikiliza, mama yake alikuwa anafanya kazi ya mgahawa. Wangapi wanafahamu mgahawa? Ni sehemu ambayo wanauza chakula, wanauza makande, wanauza na nini kingine? Chipsi na pilau na nini tena?
1: Nyama.
0: Au unapenda kula nyama wewe? Itakuwa wewe mtoto wangu mzuri unapenda kula nyama. Sasa

0: mabaya machafu machafu na sura yake na miguu na mikono yake ilikuwa ni mieusi, ni mtu ambaye alikuwa haogi, hana ule ufahamu wa kuoga au kufua nini. Lakini nikuambie kitu kimoja, kichaa anakula. Kichaa
1: anakula.
0: Kichaa anakula ni hapa kwenye chakula anakula. Sasa huyu kichaa alikuwa anapenda sana kwenda kwenye mgawa wa mama yake na Johnny. Akifika pale anamwambia mama Johnny, "Mama Johnny, nipe chakula. Nipe chakula nile." Mama Johnny kwa huruma akiwa anamwangalia, anaenda jikoni, anampakulia chakula kwenye sahani yake nzuri, wala hampi kwenye sahani mbaya mbaya. Anapo kwenye sahani yake nzuri, anamwekea hapo. Lakini huyu kichaa akimaliza kula, badala arudishe sahani, anaichukua sahani anaitupa. Anamwambia, "Unachojifanyia, unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri unajifanyia mwenyewe, na kikiwa kibaya unajifanyia mwenyewe." Anachukua sahani anaitupa. Kichana beba begi lake anaondoka. Siku nyingine tena anakuja hivyo hivyo. Afu anakuja ule muda mzuri, ule muda wa kula. Saa ngapi hiyo?
1: Saa 6,
0: saa 7 hivi ndo anakuja na kifurushi chake, ameweka ndani mako mavitu yake mengi mengi. Chafu, anafika pale, "Mama John, naomba chakula." Mama John kwa huruma anaenda anampakulia chakula, anampatia yule kichaa. Yule kichaa kisha maliza kula, anamwambia, "Unachokifanya unaifanyia mwenyewe. Kio kizuri unaifanyia mwenyewe. Kio baya unaifanyia." Anachukua ile sahani anairusha kule. Si unajua sahani zinauzwa gharama, si ndio? Zikuwa zingine zinavunjika, zingine zinapona hazivunjiki. Lakini mama John alikuwa hata haongei, yani yeye alikuwa mpole. Sasa siku moja kikatokea kitu kikubwa cha ajabu. Sikiliza, mama John akasema, "Huyu kichaa huyu anakujaga kila siku hapa kula chakula changu, anavunja sahani yangu, halafu aniambia hata asante, anaondoka. Leo nitamkomesha. Leo nitafanyaje?
1: Nitamkomesha
0: yule kichaa." Kaja hiyo siku, akaja tena, aliwahi, alikuja mida saa 6 kabisa kamili, ameshafika hapo, ameshika mfuko wake ameweka begani. Alipofika pale akamwambia tena mama John, "Mama John, nipe chakula." Mama John alikuwa ana wazo kichwani kwake. Wazo lenyewe libaya. Wazo lenyewe ni
1: libaya.
0: Alikuwa anataka kumwekea sumu kwenye chakula yule kichaa. Jamani, nilisikitika. Hebu sikitika tuone. Wow, mtoto yuko nyumbani, hebu sikitika. Oh, jamani. Yule mama Choni akachukua sahani yake ya chakula, akaweka hapo wali mzuri, akaweka na tunyama. Najua mnapenda kula nyama. Akaweka na tunyama pale, afu akachukua sumu, akanyunyuzia pale juu. Baada ya hapo akatoka, akampa yule kichaa nini? Sahani ya chakula. Mama Johnny akafunga mgawa wake haraka haraka ili aondoke, kwamba huyu kichaa atakapokula kile chakula atakufa. Anapokufa, mama Johnny awe wapi? Nyumba. Hataki kesi. Kwa bahati mbaya, mama Johnny ameondoka. Johnny akaingia kutoka shule, akaja mgahawani kumuona mama yake. Anafika pale, anamkuta kichaa amekaa. Sahani ya chakula iko hapa mbele. Anaishanga. Anafanyaje?
1: Anaishanga.
0: Hebu shangaa. Mshangae na yule pale. Mshangae. Anamshangaa. Haya, angalia huko. Alipokuwa anamshangaa, John akaingia. Akaambia, "Gift ya habari?" Akajibu poa. Kwa hasira poa. Chakula kiko hapo, hajala kile chakula. Unajali alimwambiaje? Akaambia, "John rafiki yangu, nimekuletea chakula leo. Njoo tule. Njoo tufanyaje?
1: Njoo tule.
0: Alichokifanya pale, kuna kitu kikafanyika hapo haraka haraka. John akawa ameshiba. Lakini yule kichaa hajala. Yule kichaa
1: hajala.
0: John akaondoka. Na kichaa kafanyaje? Akaondoka. John anafika nyumbani anamwambia mamake, "Mama, leo nimepita pale kazini nimekuta umeshaondoka. Nimemkuta yule kichaa. Amenipatia zawadi leo." "Ehe, zawadi gani?" "Amenipatia chakula, nimekula naye pale." "Umekula chakula?" "Eh. Chakula umekula naye?" "Eh." Mama Johnny akachanganyikiwa akasema, "Oh, mtoto wangu amekufa jamani, maana nakumbuka kile chakula alikiwekea nini? Sumu." Mama Johnny akambeba Johnny alakalaka. Wakakimbia. Fika hospitali. daktarini pale, akafika na mwambia daktari, mtoto wangu amekula sumu. Mtoto jioni anashangaa nimekula sumu wapi? Sasa nimekula chakula. Aambia mna yule kichaa kile chakula chake nilikuwa nimekiwekea nini? Sumu. Na mtoto wangu amekula nini? Kile chakula. Basi watu baba yake na John wakatoka hapo mbio mbio, wakakimbia wakamkamata yule kichaa. Wanataka wampige, wampeke na polisi, amempa mtoto sumu. Lakini yule kichaa unajua aliwaambiaje? Aliwaambia hivi, kile chakula ambacho alinipatia kilimwagika. Kilivyomwagika, nilikuwa na chakula kingine kwenye mfuko. Nilikichukua kule kwa mtu mwingine. Chakula kingine hichi hapa. Kumbe alikitoa kile chakula, akakiweka pale kwenye sahani ili ale. Alafu John akaja. Kwa kile chakula akampa nani? John. Kwa John hajala nini? John hajala sumu. Kile chakula sio chenyewe alichofanyaje? Wakamwambia hapana, twende hospitalini. Wakampeleka mpaka pale hospitalini. Akafika pale, mama John analia kwa uchungu, anamwangalia yule kichaa, anatamani kumeza. Anatamani
1: kumeza.
0: Usikwenda na hasira, yeye anatamani kumeza mtu lakini muangalie anaenda kumeza yeye. Mama John ndiye alivyokuwa. Lakini kichaa akamuelewesha tena mama John. Akamuelewesha tena mama John. Lakini akamwambiaje unajua? Unachokifanya unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri kikiwa kibaya bado. Yule mtoto hajasikia. Yule kichaa akamwambia mama John, unachokifanya unajifanyia.

0: ana akili kidogo, ana akili. Akamwambia yeye mama, si unaendaga kanisani wewe kila siku? Sasa ngoja, akamwambia ukifika nyumbani kafungue kitabu kimoja kinaitwa Yakobo. Kinaitwa
1: Yakobo.
0: Akamwambia sura ya 4 na mstari wa 17. Tena akamwambia sitaki uende usome, utaenda kusoma kwa muda wako, lakini nataka nikwambie hapa. Akamwambia hivi, ukijua kutenda mema na ukaacha kutenda hayo mema, hiyo ni dhambi. Hiyo nini?
1: Ni dhambi.
0: Wewe ukijua kutenda mema halafu usipotenda mema, hiyo ni
1: dhambi.
0: Mama John alikuwa anatenda mema kila siku, lakini siku moja akaacha kufanya wema, akawa amefanya nini? Dhambi. Kwa mfano yule kichange kula kile chakula, si angekufa?
1: Ndio.
0: Alikuwa hana hatia, si ndio? Haya, kwa mfano yule mtoto jioni angekula kile chakula, si angekufa? Angekuwa na kosa gani? Si hapana? Unapokuwa unajua kutenda mema, tenda
1: mema.
0: We mtoto, unapokuwa shuleni, unapokuwa nyumbani, jifunze kutenda mema. Na ukijua kitu fulani ni chema, kifanye. Kwa sababu ukijua kitu fulani ni chema, usipokifanya, hiyo ni
1: dhambi.
0: Kwa mfano, unataka kumsaidia mtu kalamu, unazo mbili, halafu utaki kumsaidia, hiyo ni dhambi. Kwa nini utaki kumsaidia mwenzako? Na tumejifunza upendo. Tumejifunza
1: upendo.
0: Shule yetu excellent. Tunajifunza kuwa na upendo kwa watu. Jifunze kutenda
1: mema.
0: Sisi watoto
1: wa Yesu schools tunajifunza kutenda mema. Wewe
0: jifunze
1: kutenda mema.
0: Wow. Hicho ndicho kipindi chetu cha leo, kinaishia hapo tu. Tutakutana baadaye kwa kipindi kingine kizuri sana cha hadithi nzuri sana za kutufunza tuwe na tabia
1: njema.
0: Tuwe na tabia
1: njema.
0: Wow. Tunaenda kufunga kipindi chetu hiki kwa Mwalimu Bina hapa, niko na watoto kutoka shule ya Excellent School. Mungu awabariki sana. Mwambie mtoto leo tuangalia, Mungu akubariki sana.
1: Mungu akubariki sana.
0: Mwambie tena, Mungu akubariki sana.
1: Mungu akubariki sana.
0: Ba.
1: Ba.
0: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kipindi hiki kizuri. Tumejifunza kutenda mema. Utusaidie tukumbuke kutenda mema kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen.

0: Jambo popote ulipo pale kwenye televisheni yako kwenye simu, tafadhali ni kipindi kizuri. Kaa utulie, kaa kwa makini na usikilize. Na kuna kipindi kinaitwa Cheka na Watoto. Unakijua? Ni kipindi cha kula. Ninajua unatamani, unataka kupika nini siku ya leo. Hivyo kaa kwenye stuli, kaa kwenye kigoda, kaa chini, lete kalamu, lete daftari. Ninajua kuna wengine mna watch kutokea jikoni. Hakikisha una vyombo vizuri kabisa vya kuandalia na kupika. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Na leo tupo kwenye shule nzuri bora kabisa hapa Arusha, na sio Arusha, Tanzania kwa ujumla. Ninajua natamani kuisikia. Hii ni shule ya Excellent School iliyoko Usariva, Arusha. Nipende kuwakaribisha watoto walioko kwenye kipindi hiki na wanatabasamu kweli kweli, na maanisha ya kuwa kuna chakula kizuri kwa ajili ya watoto, chakula kwa ajili ya afya yako. Unatamani kuwafahamu hawa? Ninatamani ni uwafahamu hawa, halafu tuombe, halafu watakueleza ni chakula gani wanaenda kupika. Utaanza kuandaa hapo jikoni na wewe utakuwa tayari kwa ajili ya kupika na kufuatana nao. Tafadhali sana, rafiki yangu yuko hapa, Chifu Makini, kutokea shule ya Excellent. Excellent hawafundishi tu masomo ya darasani, wanafundisha watoto pia kujitegemea, kutegemeza na kuwasaidia watoto wazazi wao nyumbani kupika na kufanya kazi nyingine nyingi sana. Leo shuhudia ufundi wao hapa. Rafiki, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Silvano Sembisi.
0: Subiri, yule mtoto mwingine hajasikia vizuri. Ongea vizuri kwa sauti.
1: Kwa majina naitwa Silvano Sembisi kutoka shule ya Excellent Schools.
0: Wow. Ehe, wewe?
2: Kwa majina naitwa Charles Kimaro, nimetokea shule ya Excellent Schools.
0: Wow. Watoto wa Excellent wana sauti nzuri.
3: Kwa majina naitwa Faith Frank Kaya kutoka shule ya Excellent Schools.
0: Unajua shida, unaangalia sana. Usiangalie sana. Unawakosesha huko.
4: Kwa majina naitwa Neema Kidiga. Mimi sio mtoto, ni mwalimu.
0: Yupo kwa ajili ya kuwasaidia. Na mimi leo hapa nipo kukuandalia hili pishi zuri kabisa. Sio kushika, ila nipo kukuandalia kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki. Lakini mwisho wa siku nitakuwakilisha wewe mtoto ambaye hili pishi litakalopikwa hapa liwezi kuingia kwenye TV. Nitakuwakilisha mimi kulionja. Ninajua natamani sana nitakavyokuwa nikionja. Kaa kwa kutulia. Tafadhali sana, kwa unyenyekevu mkubwa, tunatamani tuombe. Nikisema watoto tuombe, unasema omba. Watoto tuombe. Fumba macho yako. Asante Yesu kwa kutupatia tena wakati kama huu. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vitu vingi. Tunakuja mbele zako, ulitupatia mambo mengi. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vyakula. Tunakuja mbele zako, ulitupatia vinywaji. Leo watoto wa shule ya Excellent wanaenda kuandaa chakula bora kwa ajili ya watoto. Watoto wanapenda vyakula, wanapenda kula, lakini leo tunatamani kwenda kuandaa chakula kizuri, chakula bora kwa ajili ya ukuaji wa miili yao. Tusaidie katika kipindi hiki kwa jina lako Yesu. Amina. Leo tunaenda kuandaa chakula, makini sana. Je, unatamani kujua? Ninatamani kabla ya kujua hicho chakula, kabla ya kuanza kupika chakula, tunapaswa kufanya nini? Wote kwa pamoja? Oh, kumbe inahitajika usafi. Basi hawa watoto wazuri wanaenda kunawa. Wahakikishe mikono yao iko salama. Wakigusa nyanya, mikono iko vizuri. Wakigusa kitunguu, oh, kuna kitunguu hapa, mikono iko vizuri, wadudu hakuna, uchafu hakuna, vumbi limeondoka. Basi leo wanaenda kuandaa hapa chakula wakiwa safi kabisa. Nimeona mwalimu akifunua, na wefunua hapo tuone ni nini sasa hapo. Wow! Ninaona mnyama aliye na macho. Huyo ni samaki. Yuko hapa leo. Ha! Kako kutulia. Kuna nini tena? Oh, kuna vitu vingi hapa. Oh, vingi vingi. Hicho. Leo tunaandaa nini hapa, rafiki?
2: Tunaandaa supu ya samaki.
0: Sijasikia. Tunaandaa nini?
2: Tunaandaa supu ya samaki.
0: Tunaandaa supu ya samaki. kufanya hivi? Ushafanya tayari. Tafadhali, tukitaka kuiandaa hii supu, ninajua tayari vitu viko hapo, lakini ninatamani kuwauliza, kwa nini mmevaa hivi? Hii inasaidia nini hii?
1: Jili usafi wa jikoni.
0: Usafi wa jikoni. Ina maana kuwa tena hata usichafuke na wewe binafsi, si ndio? Kwa nini hii kofia tumeivaa?
3: Inazuia nywele kurukia kwenye chakula.
0: Oh, inazuia nywele kudondokea kwenye chakula. Wamejibu vizuri sana. Ninatamani twende tukaandae pishi letu hili la samaki. Kwa mantiki nyingine wanasema supu ya samaki. Tunaanza kuandaa supu la samaki hapa. Supu hili ni supu babu kubwa kweli kweli. Na tukitaka kuandaa tunaanza na nini?
1: Tunachemsha maji.
0: Wanachemsha maji. Na nini kingine?
3: Tunaweka viungo.
0: Wanaweka na viungo, utawashuhudia hapa leo live. Na nini kingine?
3: Tunatia samaki.
0: Mnaweka na samaki. Tayari hapo sufuria lilishawekwa na mwalimu kabisa kwa usalama wa moto wa mtoto. Tayari hapa, aha, nini kinaendelea mtoto mmoja, sogeni sasa hapo, ili tupike supu hii ya samaki iive haraka. Watoto wana njaa, wanatamani kunywa supu ya samaki. Hata mtangazaji hapa anatamani kunywa supu ya samaki. Ha. Tayari meshaweka maji. Nini sasa kinafuata hapa? Na mwalimu anataka kuelekeza vyema kabisa. Hawa watoto wa excellent wanafundishwa mambo mengi sana. Samaki anawekwa sasa. Tafadhali nawe unaweza kusogea hapa, unaweza kushirikiana na ukaweka huo mkia wa samaki. Huo ninajua nitaula mimi. Ehe. Safi kabisa. Huo pia nitaonja mimi zaidi. Na huo atakula mtoto anayetutazama. Umefurahi. Tayari samaki ameshakwisha kuwekwa kwenye sufuria. Na mwalimu anawatengeneza vizuri kabisa hapo. Sidiyo?
1: Ndiyo.
0: Yes, mwalimu anatengeneza vizuri. Nini kinafuata sasa?
3: Kuongeza maji kidogo.
0: Anatamani kuongeza maji kidogo ili watoto wanaotazama pale wapate supu ya kutosha. Ongeza hayo maji. Anahakikisha kabisa maji yanaletwa. Na kipindi hapa supu inachemka. Yani ina maana kuwa leo supu yetu haitakuwa na mafuta. Yani huyu mnyama aliyepo hapa ana mafuta yake asili kabisa Mungu alivyomuumba. Unajua kutamani? Leo utatamani kweli kweli. Hii supu inaandaliwa. Tafadhali tunaweza tuambie ni nini sasa unaweka hapo? Ninaona vitu vya mbilingo mbilingo. Ni nini hii?
3: Naweka viazi.
0: Viazi. Oh, viazi vinasaidia nini kwenye supu yetu hii? Eh? Ili tufanyaje?
3: Kuleta flavor.
0: Tamani inaleta flavor, si ndio? Umeongea kizungu sana. Najua excellent tumefundishwa kizungu. Kuna watu pia hawafahamu kizungu. Flavor ni nini?
3: Utamu wa chakula.
0: Na supu yetu pia iwe nzito. Ni mtaalamu pia mimi wa supu. Tunachemka. Kuna kitu anatamani kukiweka hapa wa wapishi kabisa. Chief, nasogea hapo. Tafadhali. Nini ni hiyo unaweka?
3: Naweka chumvi.
0: Ni wakati wa kuweka chumvi. Watoto wengi hawapendi chumvi nyingi. Wanapenda chumvi tu kidogo. Na tayari alishaweka chumvi hiyo tayari kwa supu. Ameambiwa ongeze kidogo kwa sababu maji ni mengi, si ndio? Ndio maji. Chief. Anasawazisha chumvi, si ndio? Umekoroga. Ni chumvi hiyo unaitengenezea vizuri. Tayari ameshaweka nini mtoto mzuri, twende? Samaki. Akaweka na nini? Maji. Nimeona. Akaweka na nini? Viazi. Kaweka na nini? Chumbi. Wewe waliyesema utakula. Utaanza kula pamoja nami. Chief, tafadhali shika ile pale, si ndio? Kuna nini kwenye sahani yako chief, tafadhali unaweza kutuambia ili kusudi yule anayeandaa pishi pale jikoni aweze kujua ni nini umeshika. Ni nini kilichopo hapa kwenye sahani yako?
1: Kuna karoti.
0: Weka karoti pembeni kwa ajili ya supu yako. Kuna nini tena?
1: Kuna vitunguu.
0: Hebu fanya hivi watoto ila ione. Fanya hivi kabisa, muonyeshe hivi. Umeiona? Vimekatwa vizuri kabisa kwa mtindo mzuri. Na wewe unaweza ukakata kwa ua unalopenda kabisa. Safi. Kuna nini tena hapa ninaona?
1: Kuna pilipili hoho.
0: kuna pilipili, ndio hizi za kijani, pilipili hoho aziwashi. Tunaanza kuziweka sasa kwenye supu yetu, si ndio? Na maana hiyo, si ndio? Okay, anachukua hapo mwiko vizuri. Huyu chifu anapenda kutumia mwiko kweli kweli. Anaanza kuweka karoti. Na wewe hapo jikoni weka karoti sasa, wewe acha kuchelewa. Wow, safi. Safi. Ninajua ulioko pale mtoto mzuri unafuatilia. Ninawaona pale watoto kutoka Dar es Salaam mnafuatilia vizuri. Ninamwona Joani pale nyumbani anafuatilia vizuri. Ah! Nimemwona Joy na Glory wanafuatilia vizuri pale. Safi, anda vizuri. Ah, nimemwona Mwalimu Bina pia naye amaanza kuchukua sufuria anataka kupika. Ah, safi kabisa. Watoto wa excellent wanafundisha kweli kweli. Sio mchezo. Kaa hapo hapo. Na washuhudia watoto. Kuna mtoto mmoja, ah, yule pale Caesarin kutoka Mwanza, unapika vizuri. Anda vizuri, anda vizuri. Ukisahau tu nyosha tu mkono. Tayari hapa anakamua nini hiyo?
1: Limao.
0: Limao. Kwa ajili ya nini tafadhali mtoto mzuri hapa?
3: Kuleta kuleta hamu ya chakula.
0: Kuleta hamu ya chakula. Ama kwa lugha nyepesi kuleta ladha ya chakula. Wamemaliza. Si ndio? Memaliza hapa tayari.
1: Ndio.
0: Wanafunika vizuri. Ili supu yetu iweze kuiva vizuri. Na kipindi hiyo, ninajua, supu unapofunika, chakula chochote unapofunika, andaa meza yako. Unajua pia hata Mungu pia alienda mbinguni kutuandalia meza ya vinono. Katika Yohana anazungumza, ili yeye anapokuwa kwenye ile meza ya vinono, na sisi tuwepo, tutakula na kusaza. Basi meza ya vinono inaandaliwa. Tunamaanisha ya kuwa kwa sababu ni supu inahitaji sehemu ya kubebea. Kuna sahani hapa nimeziona, ndugu chief. Si ndio? Yes, hizi sahani zitapangwa vizuri kabisa. Si ndio? Zipange hapa tayari kwa supu. Supu makini kabisa siku ya leo. Watoto hawafundishwi nyumbani tu namna ya kulala, kuamka na kusoma. Ewe mzazi unetutazama, tafadhali elekeza mtoto wako namna ya kupika nyumbani. Usimwambie tu akalale ukaingia jikoni ukaanza kupika. Hapana. Mwite jikoni. Mwambie weka hiki, weka kitunguu, weka hiki, weka hiki. Mtoto wako atajua kupika. Siku moja utaondoka, siku moja utachelewa kutoka kazini, na huyu mtoto ataingia jikoni na ataandaa chakula. Na wewe mzazi utakuja mezani na utakula na utashiba. Chakula ambacho ulisaidia wewe mwenyewe mzazi kwa mikono yako kutengeneza huyu mtoto na kuweza kula. Ni kuombe kitu kimoja. Sema Ivo ivo. Lete mtoto wako shule ya excellent school. Wanafundishwa mambo mengi sana pamoja na haya ya kupika. Kuna kila kitu. Kuna kila kitu. Unaweza ukaja ukafundishiwa mtoto wako namna ya kupika. Leo tumeandaa supu ya samaki. Kuna siku tutakuja kuandaa mlenda. Ah, watu kutoka Mwanza wamecheka, maana mlenda unatokea Mwanza. Mlenda. Ah, Mwanza pana. Upareni, kuna siku tutaandaa makande. Yes, makande. Unashangaa makande? Ni makande. Kule Upareni. Achana na Upareni. Hapa Arusha, kuna siku tutaandaa kitu kimoja hapa Arusha kinapendwa sana. Kinaitwa Rosholo. Rosholo! Wamelu umevulai kwa sababu ni chakula chenu mnakipenda. Inachanganywa mahindi na maziwa. Oh, hiyo ni toi. Hiyo nitakula mpaka jasho linimwagike mpaka huko chini. Tafadhali sana, machifu hawa wanatuandalia sahani tayari kwa ajili ya supu yetu. Ninaona supu hapo inachemka. Ina maana kuwa na inakadiriwa supu hii inaiva baada ya dakika 5 mpaka 6 mpaka 7 mpaka 8 mpaka 9 mwisho mpaka dakika 15. Nimeziweka hizo kwa sababu kuna watu wa kanda ya ziwa wanatumia kuni. Umenielewa wewe kutoka Mwanza? Kuna watu wengine wanatumia gesi. Kuna wengine wanatumia umeme. Ukitumia umeme, supu yako itaenda pole pole. Ukitumia kuni, dakika 10 supu imeiva vizuri. Na tayari naanza kusikia harufu nzuri kabisa hapa. Sindio? Sindio chief? Hebu tafadhali ikague hapo. Husiki harufu? Kama unasikia harufu, punga mkono huko uliko. Wow, namuona hapo tayari anapunga. Wow, safi kabisa. Uko vizuri. Ninajua na wewe jiko lako liko tayari. Andaa hiyo supu. Mzazi akija, hakikisha unampatia supu. Sasa sikiliza kwa makini. Ukiulizwa, umetolea wapi huu juzi? Mwambie ni kutoka shule ya nini? Sijasikia watoto wa excellent. Waambie mzazi akitoka shambani amechoka, anawaza atakuja kupika nini kwenye kipindi hiki. Mwambie umejifunza pishi hili kutoka shule ya nini?
5: Ya excellent schools.
0: Ya excellent school. Inatokea wapi?
5: Arusha.
0: Kuna jambo moja ninatamani kuwauliza hawa watoto. Tuende tukapakue supu yetu, tuweze kula, tumalize kipindi chetu cha siku ya leo. Sasa, ninatamani watuambie, hii supu unaweza kula kwa nini? Aha, eti, hii supu unaweza kula kwa nini? Tafadhali nimeona kuna vitu vyeupe. Ni nini hii?
2: Nazi.
0: Kuna nazi?
2: Ndio.
0: Weka nazi. Unaweza kupunguzia moto kidogo, kachukua nazi. Kimbia kati. Lete nazi. Nazi inasaidia nini kwenye hii supu yetu?
2: Mafuta.
0: Ni mafuta ya asili, si ndio? Mafuta ya asili kabisa. Hatutumii hapa mafuta ambayo yaliyotoka kwenye kiwanda. Sapi, ni watoto wa excellent, mnanifurahisha sana. Kuanzia mwalimu mpaka watoto. Natamani niwapatie zawadi ya 5. Sapi. Unafanya vizuri kabisa. Hii supu, kwa sababu ninajua nitaenda kuitumia, si ndio? Ni supu nitaenda kuitumia. Hii supu ninaweza kuitumia kwa nini? Yaani kwa kutumia kinywaji gani? Wewe mpaka nachanganyikiwa. Yaani hapa mpaka nasahau hata nieleze nini, kwa sababu ya harufu hii ninayoipata hapa. Ni nzuri kweli kweli hapa. Malibina, hakikisha hapo nyumbani kwako hapo inanukia ya namna hii. Nimeona sufuria lako limekaa vizuri kabisa. Hii supu unaweza ukaitumia nini? Ili kusudi yule mtoto aliyoko kule nyumbani anatazama kipindi hiki kizuri kabisa. Kipindi cha watoto kinaitwa Wakati wa Furaha. Natamani ni wasikilize hapa. Hii supu ninaweza nikaitumia kwa nini sasa? Nikimaliza kuiva, ili kusudi mtoto aliyoko kule nyumbani akimaliza kupika, aidha sasa akusikilize au wasikilize ni ninyi nyote, hii supu unaweza kuitumia kwa nini? Ili aweze kupata machaguo 1, 2, 3, machaguo matatu ya kuweza kutumia hii supu. Sikiliza, tunaanza hapa. Nini?
1: Unatumia supu, unaweza kutumia kwa vitafuno
0: kama... Sikiliza. Hii supu unaweza ukatumia kwa nini? Emsema vizuri tena mtoto mzuri.
1: Unaweza kutumia na vitafuno kama mlo asubuhi.
0: Unaweza kutumia kwa vitafunwa. Unajua vitafunwa? Wewe yule wa Mwanza, hakikisha asubuhi unaamka. Maana kuna mtu anauza vitumbua asubuhi. Hakikisha amka asubuhi. Wewe mtu wa Mwanza, kanda ya ziwa, kuna watu wanapitisha mabeseni kule, wanauza mandazi. Unaweza kutumia hiyo supu kwa mlo wa asubuhi. Ninakuja kwako. Ninaweza nikatumia tena kwa nini? Ili yule mtazamaji apate machaguo.
2: Ninatumia jioni kutokurudi shule
0: akiwa amechoka. Ninaweza nikatumia kwa nini? Kwa makande.
2: Ugali, chapati.
0: Ugali, kumbe unaweza kutumia hii supu. Safi kabisa, ugali. Kumbuka hiyo ugali. Kwa hiyo ugali unapatikana vizuri kwenye huo unga hapo. Baba anapotoka kazini hakikisha unakuja kumsurprise. Mwambie baba leo na surprise yako. Kipindi cha wakati wa furaha nilichokitazama. Leo nimeandaa pishi hili kutoka shule ya Excellent. Na nini kingine? Mpikie baba ugali. Baba anapenda ugali sana. Hiyo umegonga vizuri. 5. Unapenda ugali wewe, ndio maana hata sura yako inafanana na ugali.
3: Unaweza kutumia kwa wali.
0: Cheka na watoto. Nini huko nyumbani? Wali. Unatumia hii. Tafadhali sana ninaomba hii supu icheki tena chief pamoja na na dada. Emsogea hapo mwalimu kidogo. Hakikisha. Unajua harufu hii imenitesa sana. Yes. Chief, njoo hakikisha vitu hapa viko safi. Anaugeuza vizuri kabisa bila kugusa kitu chochote. Maki kwanza nimeambiwa hapa linanongoneza chifu. Akaambia uambie watoto wa nyumbani kuwa supu haigeuzwi hivi. Supu ukiweka kila kitu vitu vinajichanganya vyenyewe tu. Hakikisha tu samaki anabadilika rangi. Hakikisha samaki anaiva ndani ya dakika 20. Ameiva vizuri hiyo supu na viungo vyake vyote vinakuwa vimeiva. Wamegundua chumvi haiko sawa, wanaongeza. Yaani wewe hakikisha kila kitu hakiko sawa. Wewe ongeza tu. Ongeza tu. Supu haitaji mbwembwe. Haitaji kusha. Inahitaji uweke kila kitu huko ikwive. Baba akinywa hii supu akiwa amechoka, huwa anapata furaha sana. Huwa inaleta amani nyumbani. Supu hii ya Excellent, supu ya samaki, inaleta tabasamu nyumbani. Inaunganisha vizuri familia ya baba na mama. Wakisha kunywa wakishiba, mkikaa pale kwenye makochi na familia. Hata kama ulifanya kosa, supu hii baba akinywa, baba anasahau kosa lake. Ukinywa supu ya asubuhi, mwalimu anaweza kasahau kosa lako, akaacha kukuchapa. Hakikisha unakunywa supu tu inayotoka Excellent School iliyoandaliwa kwa usafi mkubwa kabisa. Mwalimu, iko tayari hii supu tafadhali? Bado kidogo Dakika 20 zetu hazijafika bado. Bado dakika kadhaa Hebu ifunike tusikie kidogo kitu kutoka kwa mtoto mmoja. Hebu ifunike. Ifunike hapo, safi kabisa. Imefunikwa. Kwa nini umeacha hivi?
3: Ili simwagikie
0: kwa sababu hii supu ya Excellent, vitu vyao wanavyoandaa ikiwa tamu zaidi, kuna vitu wao vinamwagika. Kwa hiyo sasa visimwagike, inatakiwa itoke kidogo hewa yake ili kusudi supu iwe tayari kabisa. Ninaomba nitamani kusikia kutoka kwenu. Mmetuandalia supu nzuri, tunawashukuru. Ninajua na ninyi huko mnaotutazama mmeandaa hii supu vizuri. Hapo jikoni umeandaa vizuri. Ninajua hata kama ulichelewa, ndio umeingia sasa hivi. Kipindi kilichokuwepo hapa sasa ni mapishi. Lakini pishi letu la sasa ni supu ya samaki. Na tayari samaki wetu kwa dakika hizo atakuwa ameiva. Akiwa ameiva tunazima jiko tafadhali. Si ndio? Zima jiko mtoto mzuri. Supu yetu iko tayari kabisa. Wow. Ifunue hiyo supu. Ifunue. Sasa fuata maelekezo yangu, uchifu wenu umeishia hapo. Yes. Weka vizuri hapo. Mwalimu utaepua, utaisogeza. Utaisogeza hapa, utaisogeza hapa vizuri kabisa. Supu yetu. Isogeze vizuri hapa. Supu yetu iko tayari, tayari kwa kuliwa. Kwa sababu usinione ninavyotafuna. Ninajua umeandaa. Hebu simama hapo hapo ulipo tuweze kuomba. Halafu supu uliyoipika ndio hiyo supu tuliyoipika hapa Excellent, na tutaitumia wote kwa pamoja. Simama juu. Simameni juu, simameni wote juu. Watoto wote simama juu. Na tuweze kuomba. Fumba macho yako, fumba macho. Wewe bado unaandaa sufuria lako, fumba macho yako. Na wewe ulioko kwenye sahani tafadhali, acha sasa hiyo sahani. Yes. Tunaomba. Mtoto mmoja mdogo hapa atatupatia ombi. Halafu kila mmoja akatumie apendavyo. Karibu.
6: Funge macho tuombe. Santo, Santo, Santo.

Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana rafiki, karibu sana mpenzi msikilizaji wa radio ya Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu, nikikusalimu katika jina la Bwana. Ninafurahi kwa jumbe mbalimbali ambazo zinaendelea kumiminwa hapa na kutumwa naam. Bwana wabariki sana rafiki zangu kutoka Mwanza, wengine kutoka Shinyanga, Mtwara. Oh, Bwana awabariki sana. Kuna rafiki yangu hapa na anasema hajaandika jina lake. Anasema tu ya kwamba ubarikiwe sana mchungaji kwa neno zuri. Naam, nami na nawe ubarikiwe pia. Naomba nawe ubarikiwe pia. Na Bwana endelee kukutumia na kukubariki unapoendelea kusikiliza somo hili. Naam, kuna rafiki yangu hapa ambaye naye anatuma neno usisahau kuiweka takatifu siku ya sabato. Usisahau kuiweka siku takatifu ya sabato. Sifanye kazi siku sita. Tenda mambo yako yote, anaandika rafiki yangu hapa. Huyu ni msikilizaji rafiki yangu ambaye anasema mambo yote mapya tumeni naanzia hapa. Asante sana kwa kulishika hilo neno. Bwana kubariki pia rafiki yangu. Kuna mwingine ambaye naye anasema anatokea mtaa wa Kanani. Huyu anatokea mtaa wa Kanani. Bwana akubariki rafiki yangu nawe pia. La, wapo wengi sana ambao wako hapa ambao umetuma jumbe zao nyingi. Lakini nimalizie tu kwa ujumbe huu mmoja kutoka kwa rafiki yangu Rashidi ambaye yuko Tanga. Ubarikiwe sana. Huyu anasema kwa kweli mimi nimebarikiwa na mafundisho haya na natamani kujitoa kwa ubatizo. Oh, barikiwa sana rafiki yangu Rashidi. Tutawasiliana ili Bwana tuweze kukuelekeza mahali sahihi pa kwenda ili uweze kupokea ubatizo huko huko uliko. Tutawasiliana, nimeona ujumbe wako na namba yako, nitaichukua, nitakupigia baada tu ya kipindi. Barikiwa sana. Naam, nikukaribisha siku ya leo, na siku ya leo tutakuwa na mada ya pekee sana. Tutakuwa na mada ya pekee sana ambayo itajikita sana kujua kujua na kuangalia namna ambavyo tunaweza kulifahamu kanisa la kweli. Ni kati ya maswala ambayo nimeulizwa hapa sana baada tu ya kujifundisha mada hizi pekee sana kwenye kipindi cha Ijue cha neno la leo. Na hivyo basi nakukaribisha ili tuweze kujifunza habari hizi njema za ufalme, kujua kanisa la kweli. Ni maswala ambayo yamekuwa yakiulizwa, hivyo fuatana pamoja nami. Ukweli ni kwamba unapotaja neno kanisa, ni sawasawa na kwa lugha ya Kigiriki ni sawasawa na mtu ambaye angetaja ekklesia, yenye maana ya mkusanyiko au jumuiya ya waabuduo wanaotangaza habari njema za ufalme, yani wanaozungumza habari za Yesu Kristo aliye wafia. Naam, jumuiya au kusanyiko au wengine makanisa yanaweza kufasiriwa katika nyanja kuu kadhaa. Naomba nizitaje tu. Nyanja ya kwanza inaweza kufasiriwa kama jengo, lakini kanisa pia linaweza kufasiriwa kama bibi harusi. Ukisoma Biblia yako vizuri kwamba bibi harusi ataandaliwa kwa ajili ya kumpokea Kristo. Naam, kwa ajili ya kupokea ambaye ni Kristo atakaporudi mara ya pili. Naam, kanisa linaweza linaweza kutajwa pia kama kama jumuiya ya waaminio. Kanisa. Sasa tunajuaje kanisa la kweli, na tunawezaje kulijua na kuliishi hilo kanisa la kweli? Fuatana pamoja nami. Ukweli ni kwamba kulijua kanisa hatutaweza kupata habari hizi popote pale isipokuwa kwenye Biblia takatifu. Hivyo basi rafiki, unapofuatana pamoja nami, basi na kuomba tu tuweze kuomba. Baada ya kuomba, basi takutajia namba ili uweze kuandika, na hii namba itakusaidia kwa wale ambao wanatamani kumpokea Yesu, kwa wale ambao wanatamani kubatizwa. Tumia namba hiyo, utabarikiwa kujua kanisa la kweli. Tuombe. Falme wa amani, Baba wa milele, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuna tujali. Asante kwa kuna tupenda upeo. Naam, tunapoenda kujifunza neno lako, tunalika Roho Mtakatifu akae pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Ukweli ni kwamba Mungu alipoumba dunia, aliweka kielelezo thabiti na aliweka njia pekee ya watu kuokolewa kutoka dhambini. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Ukisoma kitabu cha mwanzo kuanzia sura ya sita, utakutana na kisa kimoja cha pekee sana cha Nuhu
ambaye Nuhu anapokea maelekezo kutoka kwa Bwana, tengeneza safina. Tengeneza safina. Na Nuhu, ukisoma vizuri Biblia, ukisoma vizuri Biblia yako kuanzia Mwanzo 6, wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa inchi, wana wa Mungu waliona au binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wale waochagua. Ndio, na ndivyo ilivyo, na ndivyo ilivyo. Na hapa tunatamani kuliona hili na kulielewa ya kwamba mpango wa Mungu, mpango wa Mungu anamwambia Nuhu, tengeneza safina. Tengeneza safina kwa ajili ya watu wangu. Sikiliza vizuri hapa. Safina ni nini? Tutaangalia kwa kina hapa siku ya leo rafiki. Hivyo fuatana pamoja nami tuweze kujifunza mambo ya pekee sana hapa. Safina. Safina inatengenezwa mahala ambapo anawaambia kwamba mvua itanyesha, na mvua kwa kweli ilikuwa ije kunyesha tangu dunia iumbwe. Na hawakuelewa kwamba mvua ya kweli itanyesha, lakini wameambiwa, Mungu amemwambia Nuhu, tengeneza safina. Safina Nuhu akaanza kuitengeneza. Kwa imani Nuhu akatengeneza safina pasipo kuona mvua. Imani, imani. Nuhu anatengeneza safina. Baada ya kuikamilisha safina, anawaambia watu, sasa jamani, safina imekamilika, mnaweza kuingia ndani ya safina. Lakini ukiangalia vizuri ni kwamba hakuna walioweza kuingia, wote wakawa wamegomea nje, hakuna waliyetaka kuingia ndani ya safina. Aya saba, sura ya saba, kitabu cha Mwanzo, aya saba inasema, Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Nuhu akaingia yeye peke yake pamoja na wanawe na wakweza, akaingia ndani, lakini watu wengine wote hawakuweza kuingia ndani ya safina. Hawakuweza kuingia ndani ya safina. Siku ya leo Yesu anatuletea ujumbe wa kuelewa kwa kina ya kwamba tunapaswa kuingia ndani ya safina. Tunapaswa kuingia ndani ya kanisa la Mungu. Tunapaswa kuingia, kutembea ndani ya safina, ndani ya safina, ndani ya safina. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Safina. Ndani ya safina. Safina, safina. Nuhu kaingia ndani ya safina, na baada ya kuingia ndani ya safina, kwa sababu watu waliendelea kukaa katika tamaa zao, mvua ikaanza kunyesha, mvua ikaanza kunyesha, mvua ikaanza kunyesha. Ndani ya miaka 120 Nuhu anatengeneza safina, imekamilika. Na baada ya kukamilika, kaingia ndani ya safina, ikaonekana hakuna waliohitaji kuingia. Mungu akamwambia Nuhu, ita wanyama, wanyama nao wakaingia, lakini hakuna aliyeweza kuingia tena. Na mlango ukiwa uko wazi ndani ya siku saba, na siku ya nane ule mlango ukajifunga. Sikiliza rafiki yangu, kuna saa ambayo unaweza kudhani ya kwamba huwezi kuingia sasa, lakini ingia sasa, maana hujui mlango wa rehema unafungwa lini kwako. Ni hivi, ndani ya safina. Kielezo cha safina ni kama kanisa, vile ambavyo tunaweza kuingia ndani ya safina, ndani ya kanisa la Mungu, ndani ya kanisa la Mungu, ndani ya kanisa la Mungu. Kitabu cha Ufunuo 14 aya ya 6 hadi 12 ni ujumbe wa kanisa la kweli la Mungu ambao unatangazwa hapa, unatangazwa hapa. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo, soma pamoja nami rafiki yangu. Kitabu cha Ufunuo 14 aya ya sita. Biblia Takatifu inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hawakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yale yazifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Naam. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washerati wake. Aya tisa, na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha nyuso uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana laha mchana wala usiku, hawa msujudiao huyo mnyama na sanamu yake, na kila alipokeaye chapa
ya jina lake. Hapa ndipo penye subira watakatifu hawazishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Sikiliza vizuri ujumbe wa malaika wa ujumbe wa kanisa la kweli la Mungu katika wakati wa mwisho wa dunia ndio huu, ya kwamba kumcha Bwana na kumtukuza. Haijarishi unapitia magumu kiasi gani, haijarishi rafiki, haijarishi unaangalia tunajifunza hivi uko wapi, lakini ukiangalia ujumbe wa kanisa la ujumbe wa malaika wa kwanza unasema mche Mungu na kumtukuza. Neno mche, mwabudu, mche, muamini. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Malaika ni nani? Malaika ni mjumbe. Malaika ni ile DOAWR. Malaika ni wale wasambazao habari njema wanaokuambia wanaruka. Utasikia malaika kama malaika, utasikia mjumbe wa Mungu anayekuambia habari njema. Naam, akiwaambia taifa na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Huu ndio ujumbe mkuu wa kanisa la Mungu leo. Sehemu ya kwanza ya kanisa la kweli la Mungu linahubiri injili ya milele. Lazima ihubiri injili ya milele ya kuambia watu wamche Mungu, si kitu kingine. Kumtazama huyu mwanzilishi wa kazi, kumtazama huyu Mungu wa kweli. Kitabu cha Waefeso, Waefeso 2 aya ya 8, Biblia Takatifu inasema, kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Cha Mungu. Lazima uhubiri injili. Kalamu ulionayo si uwezo wako, ni umepewa na Mungu ili uitumie kwa ajili ya kuambia wengine wamche Mungu. Kwa hiyo kanisa la kweli lazima litende hivyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 aya ya 7, Biblia Takatifu inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kitabu cha Yohana 1 aya ya 12, Biblia Takatifu inasema, soma pamoja nami rafiki yangu, Yohana 1:12. Je, wajua? Inasema, basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio wale waliaminio jina lake. Haleluya. Sehemu ya mwisho ya kanisa la kweli la Mungu ni kusudi la kimataifa la utume kwa ulimwengu mzima. Lazima ulimwengu mzima ujue habari hii. Kitabu cha Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata misho ya nchi. Sehemu ya kwanza kabisa, sehemu ya mwisho kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, sehemu ya pili unajikita zaidi kwa kuliambia kanisa la kweli la Mungu linawasihi watu wamtukuze Mungu katika maisha yao, si kutukuza kitu kingine. Wamtukuze Mungu katika maisha yao. Wakorintho wa kwanza sita aya ya kumi na tisa. Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu naye aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Aya ya ishirini, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Haleluya. Kwa hiyo katika nyakati zozote zile lazima tumtukuze Mungu. Mtukuze Mungu kupitia mwili wako, mtukuze Mungu. Kuna watu ambao miili yao badala ya kumtukuza Mungu inamtukuza shetani. Mtukuze Mungu. Wakorintho 1:10-30. Sikiliza Biblia inachosema hapa pia. Aya ya 31. Hebu soma pamoja nami 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote,
fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kuna namna ya kula, kuna namna ya kunywa, lakini kuna namna ya kutenda neno lolote. Naam, ndipo namalizia ka wito kapekee hapa, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mlapo, unapokula, kula kwa kumtukuza Bwana, kula kwa kumtukuza Bwana. Ndio wito mkuu wa kanisa la Mungu, lazima alifundishe hayo. Haitasema chochote kile unaweza kula. Ule kwa kumtukuza Bwana. Mnywapo, unapokunywa chochote kile, unywe kwa ajili ya kumtukuza Bwana na si kwa ajili ya kujifurahisha tu. Utendapo neno lolote, kila jambo unalotenda, ulipime kwamba je, Kristo kiwepo hapa? Je, Mungu kiwepo hapa? Ninaweza kutenda hili? Naweza kutenda hili kweli? Je, naweza kufanya hivi tena? Hapana. Ukiona hivyo, basi unaacha na unaamua kutembea tena katika upya wa uzima. Sehemu ya katikati ya ujumbe huu ambao tumeosoma hapa muda si mrefu wa malaika watatu ni kanisa la kweli. Kanisa la kweli la Mungu linatangaza saa ya hukumu imekuja. Lazima litangaze saa ya hukumu imekuja. Saa ya hukumu. Hukumu lazima itangazwe. Kitabu cha Mathayo 12 aya ya 33. Mathayo 12:33. Biblia Takatifu inasema, ufanyeni mti kuwa mzuri. Mathayo 12:33. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. 37, tusome tu aya hiyo. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Saa ya hukumu yake imekuja. 37. Matendo 24 aya ya 25. Matendo 24 aya ya 25. Biblia Takatifu ina maelezo mazuri sana, inasema juu ya saa ya hukumu yake imekuja. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari za haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Felix akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Daniel 7:18. Saa ya hukumu yake imekuja. Hatujui siku wala saa, lakini saa ya hukumu yake imekuja. Ishi maisha ambayo ukijua kwamba haujui lini na lini. Naam, Daniel 7:9. Daniel 7:9. Biblia Takatifu inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miari ya moto na gurudumu za moto wakao. Aya 10. Mto kama mto wa maji ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti yake, ya yale maneno makubwa iliyosema ile pembe. Nikatazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Aya 12. Na kwa habari za wale wanyama wengine walinyanganywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Ukifuatia vizuri hapa na kuangalia kwa kina, utaelewa fika tu ya kwamba saa ya hukumu, naam, hukumu inawekwa
na inapowekwa wanyama, wanyama tutakuja kujifunza unabii huu pekee sana juu ya wanyama wanne, lakini tunaona kwamba wataangamizwa. Unaposikia wanyama wanne manake ni falme nne zitaangamizwa, hazitaonekana. Lakini unaposikia mwana kondoo manake ni Bwana mwenyewe na ni Mungu mwenyewe wa miungu. Mwana kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu. Biblia inaeleza vitu kama hivi, lakini zaidi ya yote nikaona mzee wa siku. Huyu mzee wa siku ni nani? Huyu mzee wa siku ni Mungu mwenyewe ambaye atakuja kukomesha dhambi na wadhambi. Hukumu itawekwa. Sehemu ya mwisho kabisa ya kanisa la Mungu la kweli linawasii wanadamu wote kumsujudia muumbaji. Si sehemu nyingine yote ya kutenda ila isipokuwa tunapaswa kumsujudia Mungu muumbaji aliyeziumba mbingu na nchi. Kuna watu wanasujudia vitu vinavyoonekana, wanadhani ya kwamba hivyo vyaweza kuwaokoa. Rafiki, tunapaswa kumsujudia Mungu muumba wa mbingu na nchi. Si kitu kingine. Iwe ni katika familia, lazima familia uielekeze kumsujudia Mungu wa mbinguni. Iwe ni katika jambo lolote lile, elekeza familia yako kumsujudia Mungu wa mbinguni. Sikiliza vema rafiki yangu hapa. Kitabu cha Ufunuo 4:11. Biblia Takatifu inasema aya 11. Yes, soma pamoja nami aya 11 rafiki, kitabu cha Ufunuo. Inasema, "Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kinachofanya tumwabudu Mungu ni ukweli kwamba alituumba. Hilo tu ndicho kinachokufanya muabudu Mungu. Kinachofanya useme ya kwamba yuko Mungu muumbaji ni kwa sababu alikuumba, si kingine. Na unapojua Mungu alikuumba, maana unatembea kifua mbele ya kwamba wewe ni mshindi. Bwana alikuumba, ndio maana tunaweza kumwabudu Mungu. Tena tunamwabudu Mungu kwa sababu yeye ndiye muumbaji. Na alama ya uumbaji si sehemu nyingine yoyote isipokuwa ni Sabato. Tutajifunza mada hiyo muda si mrefu. Sabato. Si sehemu nyingine yoyote ile isipokuwa katika kuitunza Sabato. Ndipo tunapoweza kusema ya kwamba tumeumbwa. Maana kisema kitabu cha Kutoka 20:8-11 inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku zitafanya kazi tende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Naam, tuvuke tu hapo twende. Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba akaitakasa. Kwa hiyo kanisa la kweli la Mungu, alama kuu ya kwamba wameumbwa na Mungu, watoto wa Mungu, hawa ni wale ambao wanaitunza Sabato. Kuamini ya kwamba uko kwenye mfumo wa kuitunza Sabato. Ukisha ingia kwenye mfumo wa kuitunza Sabato, maana kunaamini ya kwamba umeumbwa na Mungu. Haleluya. Ikumbuke. Tendo cha kukumbuka tu wewe umeumbwa. Kanisa la kweli la Mungu linaturejesha kwenye maisha ya Edeni ya kushika amri za Mungu. Linaturejesha katika bustani ya Edeni. Na hapa kwenye bustani ya Edeni linatuonyesha tu kwamba tunaweza kushika amri 10 za nani? Amri 10 za Mungu. Aya ya kwanza, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akatarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Kwa hiyo ukiangalia vizuri hapo ni kwamba kanisa la kweli linaturejesha kwenye maisha ya Edeni ya kushika amri za Mungu. Sasa hebu tuje namna ya kulijua sifa za kulijua kanisa la kweli. Kanisa la kweli la Mungu linaonya dhidi ya mafundisho ya uongo, na upotofu wa Babeli ya kiroho. Halita litafundisha kweli yote na kuonya
uongo wote ambao ni wa shetani. Ukiona badala kuonya uongo watu, watu badala kuonya uongo watu wanatamani miujiza tu, si kanisa la kweli. Kanisa la kweli linaonya uongo na udanganyifu wote unaotokana na yule muovu. Naam, linaonya watu kutoka Babeli kadri wezekanavyo, kutoka kwenye machafuko kadri wezekanavyo. Kanisa la kweli la Mungu, kanisa la kweli la Mungu, kanisa la kweli la Mungu linafananishwa na bibi harusi. Naam, familia, familia ya Mungu, maisha yao yanatakiwa kuwa na usafi. Lazima ifundishe utakatifu na usafi wote wa kanisa. Kanisa la kweli la Mungu, kanisa la kweli la Mungu linaongozwa watu kumwamini Yesu na kutii amri zake. Litaongoza watu kwa kwenye hatua hiyo nzuri na adhimu. Kitabu cha Ufunuo 14, Ufunuo 14 aya ya 12 inasema, hapo ndipo penye subira watakatifu, hao wazishikao amri kumi za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Ufunuo 14 aya ya 12, hapo ndipo penye subira watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hakika, hakika kanisa la kweli la Mungu linawaongoza watu wote kumwamini Yesu na kutii amri zake. Ndivyo ilivyo. Kanisa la kweli la Mungu linaonya dhidi ya mafundisho ya uongo na upotofu wa Babeli ya kiroho. Kitabu cha Ufunuo 14 aya ya 8, aya 8 Biblia inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya washerati, ya ghadhabu ya washerati wake. Kanisa la kweli lazima lifundishe, leo tunaita lazima lifundishe, lazima lifundishe kuonya, kuonya, kuonya kwenye mafundisho ya uongo na upotofu wa Babeli ya kiroho. Lazima lifundishe hiyo. Sikiliza vizuri hapa rafiki, lazima hapa sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Ufunuo 14:9-11, kanisa la kweli la Mungu linafundisha ukweli juu ya kifo, juu ya kifo. Mara nyingi sana makanisa mengine huweka yanafundisha tu kwamba mtu akifa anaweza kuishi tena, na au kamkuta yuko au kamkuta Marekani, au kamkuta amezaliwa kwenye kwa kiumbe kingine. Mfano, kuna madhehebu ambayo hapo duniani yanaamini tu ya kwamba mtu akifa anaweza kadhaliwa kwenye kama kiumbe kingine na kaishi, au umekufa hapa Tanzania na shangao kama na tabia mbaya ukazaliwa. Hiyo ni imani, imani, imani ya Hinduism, Buddha, wanaamini hivyo. Lakini je, ni kweli? Ni kweli mtu akifa ajui lolote. Kwa hiyo kanisa la Mungu lazima rijikite kufundisha kweli yote iliyo ndani ya Biblia, bila kupepesa pepesa macho, bila bila kumungunya maneno, kwamba ukweli ni huu na Biblia inasema hivi. Na ndio maana hata hapa tunatembea kwa neno imeandikwa. Kanisa la kweli la Mungu linafundisha ukweli juu ya kifo, juu ya kifo, wala si kitu kingine, juu ya kifo. Yohana 11, Yohana 11 aya ya 11, hapo nakutana na kisa kimoja cha mtu mmoja ambaye alikuwa hawezi, Lazaro, Lazaro. Na hapa ndipo tunaweza kupata kielezo kizuri kwamba Yesu Kristo anavyoenda kumponya, kuna maneno anatumia ambayo ni ya makini sana, ambayo ni ya kuelewa kwamba mtu akifa kwa kweli hajui lolote na anangoja tu kufufuliwa. 11 aya 11. Biblia inasema, basi wale wanafunzi, aya 11, aya 11 inasema, alisema hayo, kisha baada ya hayo akamwambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nitakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, akiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akamwambia waziwazi, Lazaro amekufa. Amekufa. Kwa ukitaka ukitaka kuishi ukweli na ukitaka kuelewa kwa kina, lazima ufundishe ukweli juu ya kifo, na wanadamu wote wajue ya kwamba mtu akifa hajui neno lolote, hajui neno lolote. Kanisa la kweli sofundisha hivyo, manake hilo limejitenga na kanisa la Mungu la waabudu halisi, ambao tumwabudu Baba katika roho na kweli. Mhubiri 9 aya ya 5
Biblia Takatifu inasema 9 aya ya 5. Unaweza ukasoma pamoja nami rafiki. Inasema kwa sababu walio hai 9 aya 5 Mhubiri. Mhubiri 9 aya 5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Haleluya. Wala hawana jela tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao yamepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lote lifanyikalo chini ya jua. Chini ya jua, chini ya jua. Zaburi, Zaburi, Mhubiri. Lakini ukisoma kitabu cha Zaburi pia kinaeleza kwa kina ya kwamba mtu akifa ana hali gani. Lazima kanisa lifundishe haya ili kwamba liweze kudumu kwa kufuata neno la Bwana. Linasemaje? Zaburi 146 146 aya ya 3. Biblia Takatifu inasema msiwatumaini wakuu wala binadamu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Aya 4. Pumzi yake utoka hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Kwa hiyo sifa za kanisa la kweli lazima lifundishe kweli kama ilivyo ndani ya Biblia, na kufundisha juu ya habari ya kifo kama ilivyo ndani ya Biblia. Sikiza vyema hapa rafiki. Yesu mchungaji wa kweli anawasihi watu wote wamfuate na kwa sehemu ya kundi lake la kweli. Kitabu cha Yohana 10 aya 16 inaeleza hilo kwa kina sana, juu ya kwamba Yesu Kristo ambaye ndiye mchungaji wa kweli anawasihi, anatuita, anakuita rafiki, anakuita rafiki. Ni mambo gani ambayo yanaweza kukufanya usiitike wito huu wa Kristo? Itika rafiki yangu, maana Yesu anakuita. Na kondoo wengine ni nao ambao si wazizi hili, na hao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia. Kisha kutakuwa na kondoo na kundi moja na mchungaji mmoja. Yesu mchungaji wa kweli anawasihi watu wote wamfuate na kuwa sehemu ya kundi lake la wokovu, kundi lake la kweli, naam, la wokovu. Lipo tumaini, ipo nguvu katika kumtazama Yesu. Ukweli ni kwamba dunia ya sasa kuna makanisa mengi zaidi ya 3,000 na kuna madhehebu mengi zaidi ya 100, na lakini bado tumaini linabaki hapa hapa kwamba kwa kumtazama Yesu tunabadilishwa. Haleluya. Unapomwangalia Yesu, tabia ya dhamani inabadilika. Unapomwangalia Yesu, utatembea ukimwangalia yeye peke yake. Na si kitu kingine chochote kile, maana yupo Yesu anayetujua upeo. Sasa kitabu cha Ufunuo 22 tunapoelekea karibu na kuhitimisha lazima tuweze kuliona hili. Ufunuo 22 aya ya 17. Biblia Takatifu 22 aya ya 17 inasema na roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiae na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Kwa hiyo roho na bibi harusi wasema njoo kwa njia ya roho wake mwenyewe. Uweza wote na kanisa lake linafundisha ukweli uliojengwa katika Kristo Yesu, na anatusihi tuwe sehemu ya watu wake. Kwa hiyo tunasema Bwana anatusihi tuwe sehemu ya watu wake. Miaka fulani hii yes, maeneo yale tukaambia watu habari njema za ukombozi, na watu wengi wakame wamekata shauri, lakini mmoja akasema mimi siko tayari. Wakati narudi nyumbani rafiki, akajikuta ya kwamba anapata ajali na kafa pale pale. Ukweli ni kwamba hukumu ipo, na hukumu kwa kuwa ipo, tuna wajibu wa kuanza upya pamoja naye. Tuna wajibu wa kuanza na Bwana pamoja naye. Kanisa la kweli la Mungu lazima lijikite katika neno la Mungu. Kanisa la kweli la Mungu lazima lijikite katika kufundisha kweli yote. Kanisa la kweli la Mungu lazima litembee likimtazama Yesu mwanzilishi wa kazi. Kanisa la Mungu la kweli la Mungu lazima uamini, na ukishaamini uishi kulingana na vile ambavyo Bwana anahitaji uishi. Lipo tumaini katika kumtazama Yesu. Uko tayari kumtazama Yesu? Je, uko tayari kumtazama Yesu? Muangalie Yesu, wewe na familia yako mtazame Yesu. Kuna kisa cha pekee sana ndani ya Biblia ambacho tunaweza kukiangalia hapa.
mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nikodemu. Nikodemu akagundua ya kwamba lazima niingie ndani ya kanisa, akamfuata Yesu usiku manane. Haijalishi utamfuata Yesu sangapi, hata kwa njia ndio nazungumza hivi, uko ndani umejificha na huelewi na hujui utafanyaje, njaa inakuuma rafiki, unapitia magumu sawa, lakini mtazame Yesu mwenye kuanzisha kazi na kuitimiza, atakufanikisha hakika. Mungu si dharimu na hajawe kuacha watu wake wale wa mtumaini yao. Kikubwa ni kwamba je, unamtumaini Bwana? Mtumaini Bwana naye atayanyosha mapito yako. Haleluya. Mtazame yeye naye atakusimamia na kukupigania. Haleluya, haleluya. Yupo Mungu anayetujua na hivyo hatuna mashaka naye, maana yeye anatupenda upeo. Je, ni shauku yako sasa uwe kusema ya kwamba Yesu nisaidie, Yesu niongoze, ili nitendapo lolote nikatende nikikuangalia wewe? Ipo shauku yote ya namna hiyo? Basi unaweza ukajitoa na kuamua kuyatoa maisha yako kwake, maana yeye anatuita. Kitabu cha Mathayo 11:28 inasema, njoni kwangu ninyi nyote, njoo kwa Yesu, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemona mizigo, nami nitawapumzisha. Unapojitoa kwa Yesu, amini tu ya kwamba utapumzishwa. Haleluya. Yupo Yesu awezaye kutupumzisha. Yesu anatupumzisha tunapoamua kuyatoa maisha yetu kwake. Ni shauku yangu kwamba unatamani kuyatoa maisha kwa Yesu. Tunapokaribia na miisho, safina. Tumeanza na safina kuelangea kielezo cha, tumeanza kuangalia kielelezo cha safina. Tukagundua ya kwamba Yesu bado anatujali. Kweli Yesu ananijali. Hajalishi unapitia magumu gani, Yesu anakujali. Njoo fanya hima rafiki, fanya hima. Hatuna muda uliobaki. Hakika tunaishi katika ulimwengu ambao umeasi, ulimwengu ambao haufai kitu, lakini unapoamua kujitoa kwa Yesu, Yesu atakuhekimisha. Je, ni shauku yako kutenda hivyo? Basi tutaenda kuomba. Baada ya kuomba, tutakuwa tukiagana siku ya leo. Tuonane tena kesho muda na saa kama huu, naam, kuanzia saa 5 na robo hadi saa 6 kamili. Na Bwana akubariki sana unapoendelea kujiandaa na kuendelea kufuatilia mahubiri makini haya ya kipindi cha neno la leo. Tuombe. Falme wa amani, Mungu Mwenyezi, Baba wa amani, wewe ndiye Mungu wetu. Asante kwa kunatujali. Asante kwa kunatupenda. Siku ya leo, asante kwa kutufundisha habari njema za wokovu. Nasi tumesikia na kupokea. Bwana, mezesha ndani ya bongo zetu kweli hii, ili tukaelewe iliyo kweli, na hiyo kweli ikatuweke huru. Asante kwa kunatupenda. Asante kwa kunatujali. Ni saa ya kujitoa kwako, maana wewe ndiye Mungu unayetupenda na kutujali. Hivyo tunavyoomba tukiamini utaponya magonjwa yetu, utatufanya huru dhidi ya nguvu zote za yule mwovu. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutumia namba hii 0766606280. Neno la kukutia moyo la baraka siku ya leo litatoka kitabu cha Zaburi 67 aya ya kwanza. Mungu na tufadhili na kutubariki. Mungu na tuangazie uso wake. Njia yake ijulikane duniani. Wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na wakushukuru, ee Mungu. Watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie. Na waimbe kwa furaha. Nikutakia siku njema yenye baraka tele. Naam, Bwana akuangazie nuru.

0: hata katika radio yako pendwa ya AWR Tanzania. Na sasa tupo katika kipindi kingine, kipindi cha kona ya vijana, na matumaini yangu tutaambatana pamoja nami hadi tamati mwa kipindi hiki. Jina langu ni Nana Eli Kajiru katika kipindi hiki cha kona ya vijana, na unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Na siku hii ya leo niko na kaka Nuru Buzingo, mtaalamu na mdau wa vijana, pamoja na dada Bahati Mrutu. Kwa pamoja hapa tutalisongesha mpaka tamati mwa kipindi chetu hiki. Na mada yetu kuu ya leo inasema, je, ni sahihi vijana kufanya mahusiano yao kuwa siri? Na kumbuka kwamba kuna neno siri na kuna neno faraga. Sasa yote mawili haya tutayatumia katika siku hii ya leo. Ni kuombe tu uambatane nasi hadi tamati. Pia nipende kukushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kutokea hapo ulipo, na tunazipata moja kwa moja hapa, na tunakuwa tukiwasiliana vyema kuashiria kwamba tunafuatilia na tunakuwa pamoja katika mada zetu hizi. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi atatuombea kaka Nuru.
1: Baba mwema, tunakushukuru sana kwa wakati huu mwingine. Sisi pamoja na msikilizaji tunakusihi kae pamoja nasi. Tupatie kuwa na tafakari njema. Tukae pamoja na msikilizaji tunakusihi kae pamoja nasi. Tupatie kuwa na tafakari njema, tukaelewe, tukajue kuenenda sawa sana mapenzi yako.

0: fulani ambacho mtu anakificha kwa makusudi, kwa sababu tu ya mambo fulani fulani watu wengine wasijue ni kitu gani anakifanya. Yes.
1: Aha, na faraga.
0: Faraga inaweza kuonekana ni kama siri, lakini ni namna ambayo mtu anasitirika katika mambo yake. Kwa lugha nyingine, hataki mtu mwingine kumuingilia katika hayo mambo.
1: Yani kama mipaka.
0: Yes, anaweza kuweka mipaka ya mtu kutofahamu mambo fulani fulani kumhusu yeye. Yes.
1: Haya. Tukija hapa, uliwahi kuwa na siri yoyote kwa dada Bahati?
2: Nilishawahi kuona mtu ambaye yupo kwenye mahusiano ya siri. Mahusiano hayo ya siri yalimpelekea yani kuwa katika hali fulani, ambayo hali hiyo alinihadisia kwamba yani ilimpelekea hatiani, maana alikuwa anajificha sehemu wanazungumza, lakini ni vifichoni. Anasema jambo lile lilimpelekea hatarini sana, mpaka ikafikia hatua akaona kwamba ni bora niwe faraga kuliko siri. Kwa hiyo siri wakati mwingine inaweza ikawa ni mbaya ukiwa umejificha sehemu fulani, maana anasema kwamba huyo walipokuwa wanajificha huko walikuwa wanafanya mambo yao ambayo hayampendezi Mungu. Hivyo siri ile alisema kwamba ilikaa, hatimaye kafichuka, akapata mtu akamsaidia, akamwambia kwamba unapaswa kuweka mahusiano yako kuwa ya faraga lakini sio siri tena. Hivyo siri sio nzuri, lakini nadhani kwamba faraga ndio nzuri zaidi kwa mtazamo wa vijana ambao wapo katika mahusiano yao.
1: Kuna siri na faraga. Kaka Nuru, unaniambiaje?
0: Ya yote yanawezekana. Unaweza kaa huko kwenye siri ukaficha, lakini pale siri itakapofichuka au ukaumbuka katika siri hiyo, ndipo ambapo ile siri yako sasa inawekwa wazi. Lakini pia unaweza kawa na faraga, kwa lugha nyingine tunasema kuweka mipaka katika mahusiano hayo, yani watu wengine hawana habari sana juu ya kile ambacho unakifanya, lakini pia bado pia nayo ikakuletea changamoto.
1: Unadhani kwa nini vijana wanafanya mahusiano yao kuwa siri?
0: Ya, kuna sababu kadhaa ambazo vijana wanafanya mahusiano yao kuwa siri. Katika ulimwengu ambao tunaishi, utagundua sio wote wanapenda kile ambacho unafanya. Na kwa hivyo baadhi ya mabinti wanaamua kufanya siri ili isijulikane, kwa sababu labda ya kitu kilichotokea wakati fulani. Mfano, binti mmoja alisema sitaki kufanya mahusiano yangu kuwa yaonekane au yajulikane. Nataka mahusiano yangu yawe siri kwa sababu niliachwa kuolewa na kijana ambaye nilimtazamia atanioa, kwa sababu mama fulani, baada ya kujua kwamba nina mahusiano na nafanya uchumba na kijana fulani, akaenda kumpandikiza yule kijana mambo mabaya ili asinioe, na badala yake kijana akunioa mimi, akaenda kumoa binti wa huyo mama. Kwa hiyo akaona ni haheli kuyafanya mahusiano yake kuwa siri. Lakini jambo lingine ambalo linafanya mabinti kuwa siri au vijana kuyafanya mahusiano yao kuwa siri, wakati fulani ni kwa ajili ya kutafuta kichaka cha kujificha. Utakutana na vijana wengi, either ni wa kiume au ni wa kike, hana mchumba mmoja. Na kwa hivyo akifanya wajulikane wote, tayari itamharibia. Kwa anaamua kuyafanya siri, na kwa hiyo anakuta atakwambia kijana huyu nakupenda, nataka nikoe, ataenda kwa binti mwingine atakwambia nakupenda, nataka nikoe. Kwa unakuta na mabinti karibia watatu. Na anafanya siri makusudi tu, ili tu kwa lugha nyingine kama vile anataka kama kujaribisha kuona kwamba hivi na kuchunguza hivi kwamba ni binti gani atanifaa. Kwa anaamua kuyafanya siri. Lakini katika huo siri ni kwa sababu ya msukumo ambao sio mwema katika uchumba wa kuyafanya hayo mahusiano kuwa siri.
1: Haya, kwa mtazamo mwingine hapo dada Bahati atatusaidia.
2: Katika hii siri ni pale ambapo utaifanya ile siri iwe ya sehemu ambayo sio salama. Mfano vichakani, chumbani, kama kijana, guesti. Huo ni mtazamo hasi, kwa sababu pale itakupelekea kufanya mambo ambayo hayampendezi nani? Mungu. Na lakini tukirudi kwenye mtazamo chanya, siri inaweza ikawa na mtazamo chanya pale ambapo utaifanya siri kuwa faraga. Faraga yani mahusiano yako ambayo hayaingiliwi na mtu, lakini umekaa kwa adabu na heshima kama kijana, mnaongea faraga, lakini sehemu ambayo haijajificha, ni sehemu

0: hata mtu akipita hawezi akashtuka kwamba hapa mnafanya kitu gani au mko mazingira gani. Ndio hiyo siri inaweza ikawa hivyo, hamkuwaeleza lakini wamewaona mkiwa mpo faraga na mpo mmekaa kwa adabu.
1: Kwa upande wako kaka Nuru, hiyo umekaje?
2: Kwa kuyaweka mahusiano siri, mtu mwingine akasema kuna faida ya kuweka mahusiano siri. Lakini kwa uzoefu mdogo, wakati fulani kuyaweka siri faida yake ni ndogo, kwa sababu ikiwa unatafuta mwenzi na unatazamia kuishi naye kwa maisha yako yote,
1: kwa nini uweke siri?
2: Kwa sababu ikiwa utaweka siri hautakufahamu ABC za huyo mtu. Lakini ukiyaweka wazi utajipima na kuona unakifua kiasi gani cha kubeba madhaifu au ubaya wa huyo mtu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Maana yake ni hii, ukiwa hujayaweka siri hayo mahusiano, utaambiwa vitu vingi kuhusiana na huyo mwenzi ambaye unamtarajia au huyo mchumba, kwamba mchumba wako ni hivi. Binafsi mfano kama mimi niliambiwa mambo mengi kuhusiana na mke wangu kabla sijamoa. Na baada ya kwa sababu sikuyafanya siri, na baada ya kuwa nimeambiwa, ulifika wakati ambapo nikakaa naye nikamwambia, sasa sikiliza, na nataka tuwekane sawa, kuna jambo hili na hili na hili na hili. Kwa tukaongea jambo moja baada ya jingine, jambo moja baada ya jingine, na kuniambia, nakambia maana yake ni hii, kwa kukuuliza ya kwamba kabla hatujaingia huko ndani tusije tukaanza kusumbuana tena baadaye kwa sababu ya jambo hili hapa ambalo limetokea. Lakini wakati upande mwingine ni kwamba unajua udhaifu wa mwenzako au shida alionayo mwenzako, na kwa sababu upendo umempenda, unapata muda wa kuchagua kusema, nipo tayari kuyabeba au kubeba msalaba wake au sipo tayari. Na kwa sababu unapojua udhaifu na shida ambayo anayo mwenzako, kwa kujua kama ataibeba au sitaibeba, inakusaidia hata utakapoingia kwenye ndoa, litakapotokea jambo lolote, tayari huku mwanzo unajua, unakuwa ni rahisi kuendana nalo. Lakini kama ukifanya siri, mwisho wa siku ndio ile mtu, tumeshuhudia baadhi ya watu wanawashauri watu katika uchumba wao, alifanya siri na kwa bahati mbaya kwa ubinti wake, hakutumia ubinti wake vizuri, kizazi kikaondolewa na hakumwambia mwenzi wake. Na licha kwamba mwenzi wake aliambiwa tu tabia kwamba mke wako huyu mchumba unayemoa wakati fulani alikuwa na tabia mbaya hivi na hivi na hivi, akamwambia anyway, kwa sababu ameshabadilika na amempokea Yesu, basi tunafuta. Lakini si habari ya kwamba aliondolewa kizazi. Anapoingia kwenye ndoa, mwaka mmoja na katika wa pili wa tatu, wanapoenda kupima, ndipo anapopima analia. Kabla hata hajapima hospitali analia, anapiga magoti kwa mume wake. Ambi sasa unapiga magoti ya nini? Tuko hospitali tunapima ili tujue kama ana shida ni mimi, basi julikane tutaendelea kuishi pamoja. Akamwambia mume wangu haina haja ya kupima. Akamwambia kwa nini? Akamwambia mimi niliondolewa kizazi. Akamwambia sasa kwa nini kuniambia? Na nilikuuliza wakati wa ndoa, kabla hatujafunga ndoa, mimi katika uchumba nilikuuliza na ukaniambia tofauti. Lakini nilikuuliza, sikukuuliza habari ya nini, ya kizazi. Nilikuuliza tu habari ya kwamba umekuwa muone na hivi na hivi. Ulinikatalia. Sasa hicho kizazi kinakuja kutolewaje? Kuna ugonjwa uliugua? Hapana. Lakini kwa sababu tu ya mfululizo wa mimba alizokuwa anazitoa, sikamfanyisha kizazi. Na sasa tunavyoongea mpaka leo, huyo mtu aliamua kumwacha kimya kimya, ana mke mwingine. Kitu ambacho sasa sio kizuri. Kwa sababu gani? Kulikuwa una usiri, kwa hakupata details. Unajua kitu ambacho unakiweka wazi,
1: walifanya mahusiano yao kuwa siri.
2: Yes.
1: Watu wasiyajue.
2: Watu wasiyajue. Na kwa hivyo unapofanya kuwa siri, hautapata feedback kutoka kwa watu. Feedback za watu zitakapokurejea zitakupima kama una kifua, una uwezo wa kuhandle hayo mambo. Kwa sababu mtu mwingine atakaposikia, hata kama ni cha uongo, kama hivi na hivyo, mbe, kama nilivyo mimi, basi utajua kwamba huyu mwenzangu hata yakija mambo magumu katika familia hata yaweza, kwa sababu kiukweli ni kwamba movu anapigana sana na kuziharibu familia, na kwa hivyo anatumia mbinu nyingi na kubwa kuitikisa na kuiharibu ndoa.
1: Sawa, asante. Dada Bahati, umewahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yana siri?
0: Sikuwa kwenye mahusiano ya siri. Sijawahi. Ila Kweli kabisa.
1: Ndio kwa tunajadili hapa kumbe wewe ni mhusika wa kwanza.
0: Kama ulivyoona jana sio ya sirini, si umeona? Ndio. Ulishuhudia kabisa.
1: Ehe.
0: Sikuwahi kuwa kwenye mahusiano ya siri ila nilishawahi kuona watu wenye mahusiano ya siri.
1: Sawa. Ehe, uzoefu ulikuwaje?
0: Uzoefu nilivyoona mahusiano ya siri wakati mwingine sio mazuri. Kwa sababu yani walikuwa hata wakitaka kukutana wanakutana kwa shida. Au anamtumia message njoo, anamwambia subiri kuna watu hao wanapita kwanza. Akitaka kwenda waongee kitu fulani anasema ah mama huyo amepita. Usije, nataka nije tuongee hapo kanisani. Wachungaji wapo. Kwa hiyo hayo mahusiano mimi nikaona kama ni utumwa yakiwa ya siri. Mimi niliona kwamba si ya mahusiano, ninavyoshauri vijana wenzangu kwamba tunapaswa mahusiano tuyafanye ya faragha. Nashauri kwamba tufanye nini? Faragha. Lakini ndani ya faragha sasa ndipo tuweke hiyo siri, lakini hata tukionekana kwa jamii ya watu tusiwe tunajificha ficha vichakani wapi, tuwe faragha sehemu ambao ni salama, sehemu ambao haina mashaka yote yale, hata ni mchungaji amekuona, hata ni nani amekuona, yani sehemu ambayo hata wewe ukionekana kwamba umekaa na kijana fulani haiwezi kaleta picha mbaya. Kwa sababu yakiwa ya sirini, mtajificha huko vichakani, kuna madhara. Mkienda huko guesti, mkijificha huko guesti, mmekaa, mfano kwenye guesti, mtaenda sasa mtafanya unzinzi, maana huwezi uka...
1: Mazingira
0: anaruhusu. Yakiwa chumbani, watoto wa sasa hivi wanaita ghetto. Kama wanaelewa na ghetto. Ghetto. Kijana akikupeleka ghetto ukawa naye, lazima mazingira yale yatamshawishi kufanya kitendo nini kiovu. Hata ni wewe binti uwezi ukaacha kufanya kile kitendo, kwa sababu pia upo na nani, na kijana ambaye umemfuata huko wapi, ghetto. Kwa mahusiano na shauri vijana wenzangu kwamba tuyafanye ya faragha, sehemu ambayo ni salama, lakini tuwe na adabu sehemu ambayo tunafanya nini, tunakaa.

0: makusudi maalumu ya kuficha mahusiano. Na hii ina kwa baadhi ya jamii hadhi wanasema wenyewe status ya familia fulani. Status ya familia fulani, kijana au binti anaamua aweza kuamua kuficha mahusiano yake hata wazazi wasiyafahamu kwa sababu tu moja ya hadhi ya familia, ya kwamba yawezekana amempenda kijana, amempenda binti ambaye yupo katika hadhi ya labda ni ya chini ya kifamilia, na wao katika familia wanatafuta binti wa hadhi ya juu ambayo inaendana na hadhi ya familia yao. Na kwa hivyo wanasema, nikisema mimi nitakuwa na mgogoro na wazazi wangu, na kwa hivyo anaamua kufanya siri makusudi kwamba wazazi wangu wasijue, na anafanya hivyo makusudi ili tu na wengine wanakuwa wako systematic kabisa, anapanga na mipango yake, afu mwishoni kabisa anawaambia wazazi, bwana ni hili. Wazazi wanambia, inakuwaje kijana unafanya hivi na hivi? Lakini kwa sababu na mwingine asiye na kizingo anambia, sasa nishambebesha mimba, sasa mimi nitamwachaje, ni kiumbe changu najua. Basi wazazi anambia, sasa basi haya, hebu mchukue tu hivyo. Lakini aliamua kufanya siri kwa sababu anajua kama angaliweka mapema, yani kuyafanya tu yakawa faraga ya kufahamika na mambo mengine, akaja anasema wazazi wange nifanya nisimpate huyu, kwa sababu kwa dunia ya leo ni tofauti na miaka ya nyuma kidogo. Zamani walikuwa wanachagulia mke, kwa anambia nenda kwa nyumba fulani, kuna binti fulani, huyo ndio utamuoa. Na usuli hata wanawake wakati huo, binti wakati huo walikuwa nao warata, walikuwa kama Rebeka, tuambia unapeleka kwa mume haumjui, afanyaje, ndio huyo bwana amechagua, unaenda. Lakini wa siku hizi ni watofauti, ambia nimempenda. Na kijana anasema mimi nimempenda huyo, na huyo binti naye sana, na mimi nimempenda huyo. Sasa anasema sasa tufanyeje ili tuweze kuendana, sasa tukaa katika mambo nzuri tuyafiche. Kwa hiyo hakuna anayejua, si mzee wa kanisa, si mchungaji, si wazazi, hawajui. Na wengine wanafanya kuficha kwa sababu ya marafiki wanaowazunguka, kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, naweza nikasema hivyo, au hali mbaya ya kiroho iliyoshuka katika kizazi chetu. Mabinti wanafanya siri mahusiano yao kwa sababu pia wanawahofia rafiki zao. Utagundua baadhi ya marafiki wamechukua marafiki wa marafiki zao kuwa wachumba wao. Kwa lugha nyingine, anampokonya, unasikia, ambia wanachukua wachumba wa wachumba wenzao. Yani anaogopa kwamba nikimtambulisha huyu kijana kwa rafiki yangu ambaye ni binti mwenzake, anasema huyu binti anaweza akamchukua mchumba wangu. Anaficha. Anasema nikimtambulisha huyu kijana kwa mama fulani, huyu mama pia naye kulingana na tabia zake anaweza akampeleka, kwa sababu sijui sasa hivi wanajana wanasema kuna mishangazi pia ipo. Kwa anasema akiifanya ikawa faraga, akaona anasema tayari atakuja mambo ambayo yanaweza yakamyumbisha na akashindwa. Na kwa bahati mbaya tunashauri ya kwamba unapoingia kwenye ndoa, ndio maana unatakiwa uingie kwenye ndoa ukiwa umekomaa, na kukomaa ni kiakili. Ukiachana na nguvu, lakini akili kwanza iwe na imekomaa na inafanya kazi vizuri, ili uweze kuenda mambo ya mikikimikiki ya kifamilia. Sasa akiingia katika hali ambayo hawezi kuhendo hiyo mikikimikiki, ndipo inapokuwa changamoto. Na kwa sababu hiyo mahusiano hayo akiwa ya awali na akili bado haijakomaa, hata anapoletewa jambo hawezi kulihimili, kwa hiyo anaamua kufanya siri ili baadaye tu aone kama mambo yake yanaenda sawa kwa kufanya hiyo siri.
1: Kwa maana hiyo basi, ambao umezungumzia kwenye upande wa siri, kaka Nuru, umezungumzia siri kwa upande wa wazazi, wanawaficha wazazi. Kwa hiyo wazazi wanawezaje kujenga mazingira salama ili watoto wao wawe wazi kuhusu mahusiano hayo?
0: Moja kati ya kitu kizuri ambacho nakifurahia kwa wazazi ni pale ambapo unamfanya mtoto kuwa rafiki. Mtoto ni mtoto, lakini pia kufanya kuwa rafiki, kwa lugha nyingine kutengeneza ukaribu wa mzazi na mtoto. Na kwamba anapokuwa na jambo fulani anamwambia mzazi wake, anamwambia kama rafiki. Sasa utagundua, sijui sijui niseme sijui, lakini kwa sasa hivi baadhi ya wazazi wanajitahidi,
1: wako busy lakini wako busy sana
0: na shughuli za kikazi, na kwa hivyo hawana muda mzuri na watoto wao, na kwa hivyo watoto wana watu wengine, either ni dada wa kazi au ni marafiki ambao wanawashauri katika kufanya mambo yao. Sasa ule urafiki unapotea, na kwa hivyo anashindwa kuwa na urafiki na kijana wake, na kwa hivyo hawezi kumwambia mambo yake.
1: Aya, sasa tukirejea, sasa tukikaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, tuna dakika chache tu zimebaki hapo. Turejee kwamba kuna athari gani pale ambapo mtu unafanya mahusiano yako kuwa siri, dada Bahati.
2: Wazazi wako umewaficha, alafu mpaka siku ya ndoa ndo unawaambia kwamba mama nishapata kijana fulani nataka nifunge naye nini? Ndoa. Au baba nishapata mke nataka nifunge naye nini? Ndoa. Madhara yake yanakuja hapa. Moja, hautapata ushauri na saa wa kutosha. Mbili, hautamfahamu vizuri huyo mwenza wako tabia zake kwa sababu umeweka siri. Lakini kingine, ukiweka siri zaidi, yani ukiweka akiwa ya siri ya jificheni sana, unaweza pia wakati wa ndoa, yani hata ukupata hata mchungaji aliye kushauri kwamba ndoa kuna misingi hii na hii na hii unapaswa kufuata, kwa hiyo utapata ushauri na saa kutoka kwa viongozi wa dini, utapata tu ile ya juju. Lakini endapo ukiweka wazi, unaweza ukapokea ushauri mzuri na ukakusaidia kama kijana kuendelea na huyo mtu, kuendelea na huyo mchumba wako au kuacha. Lingine, hautafahamu makucha ya huyo mtu ambaye upo naye. Maana ukumbuke siri na naye unaweza ukasema ngoja nifiche hili. Hili nalificha hili. Lakini silisemi hili. Ila mkiweka wazi, kuna kuja mtu kutoka kule kwa mwanamke anaweza kukuambia huyu binti ni moja mbili tatu. Na wewe ukichunguza ukichuja uanze sasa kufikiria kweli nitawezana naye au sitafanya nini? Sitawezana naye. Huyu mvulana ni moja mbili tatu. Lakini ukiona wewe umekuwa kinyanga, yani kinyanganizo kwamba mambo yako naweka tu siri.
3: Kinyanga.
2: Kinyanga ina maana kinyanganizi. Ukiweka kinyanganizi kwamba naweka siri, sitaki madam fulani afahamu, sitaki na naye afahamu, utapata hasara huko unapoenda kwenye nini? Kwenye ndoa.
1: Asante sana dada Bahati. Tukija hapo kwa kaka Nuru.
0: Kwa sababu ya usiri ambao ulikuwepo na akaamua kufichana kwa muda wote ambao alikuwa nao, mwisho wa siku ambapo anaingia kwenye ndoa, palikuwa na changamoto. Na changamoto iliyotokea ni haikuchukua muda mrefu, mmoja aliugua mwanamume. Aliugua, na kwa sababu aliugua ilionekana tu yuko hivyo mara kadhaa, huwa alikuwa na tabia ule ugonjwa kuanguka. Sasa alificha na yeye pia, na yeye hakumwambia mwenzake. Kwa hiyo wakati fulani alianguka na kana mshangaa mwenzake anaanguka, naona ni kitu kigeni, na kwa muda ambao amekaa uchumba hakuwa anajua hicho kitu na hakuwahi kumwambia, na mahusiano yalikuwa siri. Kwa hiyo hakuwa anajua, watu walishtukia tu watu wako nyuma, na hata hivyo hakufanya ndoa ambayo ni ya kanisani. Kwa walichukua na tu hapo akakaa pamoja, na kwa hiyo wakaja tu kupata baraka kanisani. Lakini mwisho wa siku binti baada ya kugundua hivyo akasema siwezi kukaa naye huyo kwa sababu sikulijua hili. Siwezi kuvumilia hili jambo kwa sababu wakati fulani anaanguka hata karibia na moto. Kwa siwezi kukaa naye. Kwa hiyo akawa hivyo. Lakini sasa kama maki baada ya kuwa ameolewa kwa namna hiyo, ndipo akamwambia, lakini unajua uliyemuoa
1: ndo anamwambia
0: hili na hili,
1: ndo anamwambia baada ya wao kuweka siri.
0: Baada ya kuwa ameshaoana tayari, sasa wako pamoja,
1: ila mahusiano yalikuwa siri.
0: Kwa anamwambia, mbona hajakwambia hili? Anambia yeye hajaniambia. Kwani hujasikia? Anambia hapana. Kwa sasa anapokuwa kwenye ndoa ndipo anakutana nao na mwenzake pia, kwa sababu kila mtu mmoja alimficha mwenzake. Basi ikawa hivyo.
1: Asante. Na msikilizaji, hapa tunaendelea kujadili mada ambayo nasema, je, ni sahihi vijana kufanya mahusiano yao kuwa siri? Na natumaini unaendelea kutupata uzuri hapo. Sasa kaka Nuru, tukija hapo kwako moja kwa moja kwamba mahusiano yanafaa kuwa siri au hayatakiwi kuwa siri. Tuje kwenye mada yetu kabisa sasa.
0: Jibu la moja kwa moja linaweza ikawa na changamoto kidogo kulingana na jamii tunayoishi
1: sasa hivi. Maana sasa kaka Nuru, naomba nikukatishe kidogo hapo kwa sababu unajua sasa hivi dunia sasa hivi kuna mambo mengi. Maneno ni mengi
0: sana.
1: Sasa je, ni sahihi au sio sahihi au tuko vuguvugu?
0: na ni kweli tupo kanisa la mwisho hili la Laodikia, ni vuguvugu, sio moto wala sio la baridi. Na kama nilivyosema, jibu la moja kwa moja linaweza likawa ni changamoto kwa sababu ya namna ya kizazi tulicho nacho. Kwa upande mmoja inaweza kawa ina faida, lakini wakati mwingine inaweza kawa sio nzuri. Ambacho naweza nikasema kwa mtazamo chana, kuna haja ya kijana, aidha ni wa kike au ni wa kiume, kufanya kuwa na marafiki au kutengeneza marafiki ambao kwao anawaamini na wanafahamiana katika urafiki wao. Maandiko yanatuelekeza, au waandishi wa vitabu kadha wa kadha wanaeleza kwamba uchumba unafaa kuwa wa miezi sita au mwaka mmoja. Na ukiwa una uchumba wa miaka mitatu, wengine wanakataa, wanasema huo sio uchumba. Kwa sababu gani? Wanaamini kwamba kabla ya uchumba huyo mtu umemfanya kuwa rafiki kwa kipindi kirefu. Na kwa sababu umemfanya kuwa rafiki kwa kipindi kirefu, utapata habari nyingi na yeye atapata habari nyingi kutoka kwa watu mbalimbali, kwa sababu ni rafiki na si mchumba. Na kwa hiyo, kwa sababu ya urafiki wa muda mrefu, uchumba unapokuja hauchukui muda na hauposi kuwa wa muda mrefu, kwa sababu tayari umeshamfahamu kwa muda, umeshajua mambo yake mengi, umeshaambiwa vitu vyake vingi, na kwa hiyo inakuwa wewe rahisi kusema ndo mchumba ni miezi sita, na hiyo miezi sita ni labda ni kufanya tu taratibu za ndoa na nini na kila kitu kikae sawa ili ndoa ifungwe. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya tu kuwa marafiki wengi wazuri, alafu kisha kuwa marafiki wengi na marafiki tu, unaweza kuwa kama ni kijana wa kiume na marafiki wengi wa kike ambao hujawaambia kwamba wao ni wachumba. Ni marafiki tu. Na mwisho wa siku katika marafiki ukachagua mmoja kwamba huyu ni mwenzi, na kupitia huyu, kwa sababu ya urafiki umekuwa naye, ni rahisi kupata details, kupata maelezo au habari za kutosha kumuhusu. Na kwa hiyo unapokuja kwenye swala la uchumba, utataka kumchunguza sana zaidi, kwa sababu ushamchunguza sana kwa kipindi hiki. Na kwa hivyo utaifanya kuwa ya faraga tu, kwamba jamani, huyu na huyu unaonekana wako pamoja na kuna jambo fulani linategemewa kutoka kwao. Yes.
1: Asante. Dada Bahati hapo. Kwa upande wako sasa utatuambia kwamba kwa mtazamo wako, wazazi na walezi wanapaswa kujua kwa kiasi gani mahusiano yako wewe hapo?
2: Kwangu mimi, kwa kweli dada na naye,
1: unaweza kuwashirikisha wazazi wako?
2: Kwa kweli mimi wazazi wangu wanafahamu.
1: Dabati, usije ukawa unanidanganya.
2: Sikudanganyi kweli. Haya mahusiano ambayo sasa hivi niko nayo, wazazi washafahamu. Kwanza mimi marafiki zangu sana
1: ya nyuma walikuwa wanafahamu. Kaka Nuru anauliza hapo.
2: Baada ya kuerevuka na ujue kuna yale mahusiano serious. Kuna yale ambayo sio serious. Zamani hiyo nilikuwa si bado mtoto, yalikuwa sio ya serious.
1: Hapo dada alikuwa mkweli.
2: Nimekuwa mkweli. Lakini yalivyokaa sasa yakawa ndio ya serious.
1: Unajuaje yuko serious sasa?
2: Najua yuko serious kwa sababu ya mambo yangu binafsi. Nimeyaweka.
1: Zingatio vyangu.
2: Lakini mimi ni mtoto friendly kwa wazazi. Ni mtoto rafiki kwa wazazi. Nikipata na changamoto yoyote, siwezi kumwambia rafiki wa aina yoyote pasipo kumhusisha kwanza mzazi wangu. Kwa hiyo mimi nawahusisha wazazi wangu, ikifikia tu miezi sita naanza kuambia kwamba nishapata nani?
1: Chumba.
2: Na yeye huyu tulipofikisha miezi sita, tena sio muda sana hapa, alienda kuambia wazazi wao. Kwa hiyo wazazi wakifahamu ni vizuri, kwa sababu wanakushauri. mimi ninapenda sana bibi yangu aliniambia kwamba ukiwa na mahusiano ukimweleza mzazi anaweza kukuambia hii familia iko moja mbili tatu. Unapaswa kuishi moja mbili tatu. Kama umempenda kweli huyo kijana, ishi naye moja mbili tatu. Lakini kama hukuwahusisha wazazi mapema, umewastukiza tu, hawezi wakawa na ule ushauri na kukuchunguzia kwamba ukijana yukoje, kwamba huko unapokoenda itakuwaje. Hivyo wazazi wanapaswa kuwa marafiki na kuwa watu wa kwanza kufahamu mapema kabla ya, ili uweze kupata ushauri na saa mibaraka kwa wazazi. Wazazi wazidi kukusaidia na maombi kwamba ukijana yupoje. Kwa sababu usipowashirikisha anakuja tu umeambia mwezi fulani mama kuna mtu nataka nimlete niwatambulishe, mara tunaomba ndoa hawamjui. Hata wao tu wataipokea kwa sababu umeshafanya maamuzi yako, lakini haitaleta nini faida kwako, itakuwa faida yako itakuwa ni ndogo sana. Lakini ukiwashirikisha mapema wanaendelea kukujenga kiroho, kukushauri, kuwashauri wote kwamba fanyeni hivi. Na ukumbuke wazazi wao walishatangulia kwa wanajua mambo mengi. Hivyo nawashauri vijana kwamba mahusiano yakiwa ya kuanzia miezi sita unapaswa kuambia wazazi wako mapema wafahamu, ili uko na mtu wa namna gani watakueleza. Na wasiogope kwamba nikimwambia mzazi anaweza kanikatalia. Mweleze vizuri, atakuelewa. Nadhani kama Mungu kweli kapanga uwe na huyo mtu.
1: Amina. Asante. Kwa kutamatisha sasa kipindi chetu hiki, kaka Nuru utatuambia zamani

0: huru kutafuta mchumba wake bila siri yoyote. Kwa barua kabisa kwa vano kaka Nuru Buzingo anatafuta mchumba. Kanisani kabisa inatangazwa au fulani na fulani wako kwenye mahusiano. Kanisa kwenda lina mchango. Inaweza ikawa labda wanasema imepitwa na wakati, lakini kwa sasa hivi imekaaje? Na pia utatoa ushauri kwa ujumla kwa wazazi na vijana.
1: Yeah, kwa sababu kama ambavyo nimesema mwanzo, jibu la siri inaweza lisiwe la moja kwa moja, lakini kupitia kwa sababu ya kizazi chetu kilivyo, wakati fulani inakuwa ni vizuri kufanya siri, lakini wakati fulani inakuwa si vizuri pia kufanya siri kwa sababu ya mambo yanayoendelea katika ulimwengu wetu leo. Kanisa lina mchango mkubwa katika kusimamia na kusaidia vijana, na hasa katika masuala ya uchumba. Kama mlivyosema, ni kweli zamani barua zilikuwa zinakuja, lakini sasa hivi hutaziona hizo barua. Na hutaziona kwa sababu gani? Baadhi ya watu, shetani bado hajafa, na kana kwamba sasa hivi anafanya kazi kwa nguvu sana kuliko kipindi cha zamani. Binti mmoja aliniambia, kaka Nuru, mimi sitaki kuwa nashikana mikono. Maana nilimkamata siku moja, nikamwambia hivi, kwa nini tukipita tunasalimiana wewe utaki kushikana mikono? Anambia mimi sitaki. Nikamuuliza kwa nini. Nilipombana kanambia, nikipita akiwepo mzee fulani huwa nikimshika mikono ananitomasa kwenye mikono kwa chini huku, kwa wengine wao hawezi kuona. Mwana, na kwa sababu gani? Ni binti ambaye ni mgeni amekuja kanisani, lakini kwa sababu nilikuwa nafahamiana naye huko nilipokuwa amevokuja, mimi nimekuwa mwenyeji wake, anambia sitaki kufanya hili. Kwa sababu gani? Ni kiongozi, lakini pia shetani anamtumia kwa namna ambayo sio njema. Kwa wakati fulani inakuwa si salama pia kutangaza, na kwa hivyo watu wanapenda kufanya siri isijulikane, kwa sababu wakati fulani wanahisi kwa kufanya siri ni salama pia kwa ajili ya jambo lao. Lakini pia wakati fulani mambo mengine, mfano ya kimaendeleo, tunayafanya siri makusudi kwa ajili, kwa sababu kadri utakavyolifanya kuwa wazi ndivyo ambavyo utaongeza wigo wa watu kuangalia na kuongeza na vikwazo vingi. Sasa inakuwa changamoto kwako, je, una uwezo wa kuhimili hayo ili uendelee na safari? Kama unakosa uwezo huo, wakati fulani unaweza kaamua kufanya siri. Lakini pia mimi naweza ngatofautiana kidogo na dada Bahati. Binafsi nina imani ya kwamba ukiwa na rafiki wa muda mrefu, ukishasema naweka uchumba, sawa, wala hutaji kusubiria miezi sita. Yaani kusema sasa huyu ni rafiki yangu, nimeshakaa naye, nimeshamfahamu, ni rafiki, unaambia sasa wewe ni mchumba wangu. Wazazi wanapaswa kufahamu mapema tu iwezekanavyo. Hiyo miezi sita hiyo ni ya kufanya tu logistic kwamba hiyo ndoa ifanyike wapi, hela ya ndoa itakuwaje, vikao vya sherehe vifanyike. Lakini ukisema tu nimekaa naye ndio mchumba miezi sita, itakuchukua muda pia mingi, kwa sababu utahitaji kumfahamu vizuri. Lakini kama ungalimfanya kuwa rafiki kabla ya kumtangazia kuwa mchumba, ulikuwa na wigo mzuri wa kumfahamu huyo mtu kabla, na hiyo itakusaidia katika mwendelezo wa maisha ambayo unaendelea nayo. Nawapatia ushauri vijana ya kwamba katika mahusiano kuwa na adabu. Katika mahusiano yanapaswa kuwa na adabu, kwa sababu jambo ambalo wanalielekea la ndoa ni jambo takatifu na linaloheshimika. Biblia inasema ndoa na iheshimike na watu wote, na maradhi yawe safi. Kwa hiyo adabu inapaswa kuwepo hapa. Katika kiroho, katika kufanya mahusiano ya kiroho, Bwana anatuelekeza kuwa watu wa maombi, ili atuelekeze ni wapi, ni nani anafaa kwa ajili ya kuunda familia. Kwa sababu ikiwa hatutamshirikisha Mungu na kumfanya Mungu wa kwanza, hatutaweza kuwaona wale watu ambao tunawahitaji katika maisha yetu.
0: Asante. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na leo tumejifunza kama ni sahihi mahusiano ya vijana kuwa siri, yani watu wasifahamu kuhusiana na mahusiano hayo. Na tulichojifunza hapa katika siku hii ya leo ni kwamba kuna siri chanya na siri hasi. Pengine unahitaji faragha, mipaka yako ni kwamba uweke mahusiano yako siri, lakini yakiwa ndani ya mstari wa kumpendeza Mungu. Lakini ukiwa nje ya hapo, ina maana kuna mambo yenu ya siri mnaficha, ikiwemo na uasherati. Mnaweza mkao mnaufanya, mnafanya ili mahusiano yenu yawe siri na mnajipa moyo kwa namna hiyo. Hiyo sio sahihi kwa vijana.
1: Na niongeza hapo ndugu mtangazaji. Wengine wanahisi kana kwamba kwa kufanya uasherati ndio wananogesha mahusiano.
0: Sindo hapo.
1: Kitu ambacho ni kinyume.
0: Ni uongo.
1: Kuna nukuu hapa inatoka katika kitabu cha Mama White. Inasema hivi. Anasema hisia za tamaa za ngono sio upendo. Mama White anatuelekeza na kutushauri kwamba ni vibaya na ni dhambi. Shetani anachukua muda wako kukudanganya na kukuvuta katika hali ya dhambi ili akufanye kuwa wake na upotee.
0: Na hayo vijana mnayofanya sirini yanakuwa sio sahihi mbele za Mungu. Kwa hiyo kwa kufunga kipindi chetu hiki, kwa maoni na ushauri nipige simu namba 0678999442, hapo tutakuwa tukiwasiliana kwa uzuri kabisa. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, dada Bahati atatuombea.
2: Kwa kufunga kipindi hiki tuombe. Tunakushukuru Mungu uketie katika kiti cha hukumu mbinguni, asante kwa neema yako na ulinzi wako. Tunakushukuru kwa mada hii ambayo tumejadili kuhusiana na vijana. Tunaomba Mungu kwa pamoja nasi. Tubariki vijana, tufundishe namna ya kuwa na mahusiano yanayokupendeza wewe. Roho yako Mtakatifu akatuongoze na kutuwezesha kuwa tunapochagua mwenza. Mungu wa mbinguni, tunaomba ukatuwezeshe kuwapata walio sahihi. Tubariki, tuongoze, ni katika jina lako tunaomba na kuamini. Amina.
1: Amen.

na matumaini. Kanisa la Waadventista wa Sabato Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake,

0: 0170 597 973. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.
1: Teknolojia, habari na mawasiliano.

0: kipindi cha maisha na Muhammad. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia habari na mawasiliano.
1: Utakatana kwa program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Masala yanayotajipatia elimu, atapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia
2: kwa mawasiliano. Baada ya hapa sauti.

Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Hii ni AWR Town.

Salam na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0704 777 8888. Inarudia tena 0704 777 8888. Karibu sana tuweze kushiriki. Unaweza kuniandikia ujumbe wako, unatamani kusikia wimbo gani, umeimbwa na kina nani, lakini unamsalimu nani mchana huu wa leo? Karibu sana tuweze kutembea pamoja, tuweze kumtukuza Mungu kupitia speaker za radio yako. Mimi ninakwambia ya kwamba unasikia kile ambacho unatamani kukisikia kupitia speaker za radio yako. Nambari yangu ya simu ya hapa studio 0704 777 8888. Karibu sana wewe msikilizaji. Mwalike rafiki, kikubwa zaidi, ongeza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Mchana huu leo kwa mara nyingine tena Mungu ametupatia neema ya kuitegea sikio AWR Tanzania. Mimi nitaenda kuanza na nyimbo tatu mfululizo. Baada ya hapa nitarejea hapa kusikia na kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuniandikia kupitia 0704 777 8888. Kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitigia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nyimbo tatu mfululizo zinafuata. Baada ya hapo nitarejea hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki waliochagua baadhi ya nyimbo ambazo tutakwenda kuzisikia hapa.

Na mtumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Islam na Chaguo kwa njia ya nyimbo. Tunakwenda sasa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anasema anaitwa Happiness Rashid kutokea Arusha. Anaomba wimbo kutoka kwao Goba SDA unaosema Jalali, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Simeoni Diamond kutokea kule Morogoro. Anaomba wimbo kutoka kwao Katani West ya kutokea kule nchini Kenya, wimbo unaosema Waliketi Chini. Asante sana Diamond kutokea kule Kilosa Makwambe Morogoro. Lucas Yombeni kutokea Karatu Mboga Nyekundu, anaomba wimbo kutoka kwao Beroya Family unaosema Kwa Yote. Umbariki baba yake Ombeni Karani, lakini dada yake Teresia, pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana Lea kwa ujumbe wako. Ameomba wimbo kutoka kwao Light Bearers unaosema Dunia, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu hajataja jina lake. Ameomba wimbo kutoka kwao The Ambassadors of Christ, wimbo Kwetu Pazuri. Haya, asante sana rafiki, ni kushukuru sana Nkuba kutokea Morogoro kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini Augustine Jackson kutokea kule Chato, asante sana kuendelea kuitigia sikio na kubarikiwa na matangazo haya. Nakwenda kuanza na wimbo Jalali kutoka kwao Goba SDA Kwaya. Nakwenda kusikia wimbo Waliketi Chini kutoka kwao Katani West, pamoja na wimbo Kwa Yote, Itazame Dunia The Light Bearers, Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam.

Na umetoka kusikiliza nyimbo tano mfululizo, wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba, Waliketi Chini hatua moja kutoka kwao, Katani West kutoka kule Kenya. Lakini kwa yote, Beroya Family, Beroya Mission Choir, lakini Tazame Dunia kutoka kwao The Light Bearers. Tumetoka kusikiliza sasa kwetu pazuri kutoka kwao Ambassadors of Christ. Tumerejea tena sasa nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameniandikia kupitia 0704 777 888. Anaitwa Levina Gilbert kutoka kule Kibondo, anasema naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma kutoka kwa Unjiro SDA Choir. Asante sana. Huyu anaitwa Shija Ngongo kutoka Kasulu Kigoma, anasema naomba wimbo wote wa Faraja, umfariji mama yake yuko Tabora anaumwa. Haya, atakwenda kusikia wimbo kutoka kwa kwaya Mabalozi kutoka Ushindi SDA Church, na kusikia wimbo unasema usife moyo. Lakini Catherine Chame wa Iringa ameandika ya kwamba anabarikiwa na kipindi hiki, naomba wimbo wa Majitu Marefu kutoka kwao Njiro SDA Choir. Asante sana Catherine, Mungu akubariki. Huyu anasema anaitwa Emmy kutoka Ukerewe, anaomba wimbo wa Heka Heka za Maisha kutoka kwao Iringa SDA. Haya, asante sana Emmy kutoka kule Ukerewe kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anaomba wimbo kutoka kwao Maranatha Choir kutoka kule Lubaga, anaomba wimbo unaosema ndoa. Unaitwa Sabato, naam, wimbo Sabato. Anaitwa Maroa Ubadia, anasema yuko kazini, anabarikiwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana rafiki kuendelea kuisikia na kuitegea sikio. Wecha kufanya, ongeza sauti ya redio yako, wengi zaidi wazidi kubarikiwa. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unafuata. Ni ombi kutoka kwa msikilizaji Levina Gilbert kutoka kule Kibondo. Kishindo cha Wakoma, wimbo kutoka kwao. Kwaya hii ya Njiro kutoka pale mkoani Arusha.

Kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Umetoka kusikiliza wimbo wa Sabato kutoka kwa Maranatha Kwaya kutokea kule Lubaga. Ombi la rafiki Maroa Obadia ametuandikia ujumbe huu kwa uzuri kabisa. Endelee kupitia jumbe kutoka kwa marafiki, bado dakika tunazo msikilizaji. Mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unasikia unachotamani kukisikia kwenye speaker za radio yako. Nelus Nelson kutoka Bukoba anaomba wimbo wa Sauti ya Jangwani. Sasa nasimulia, anasema uwabariki Kaibanja SGA Church. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sadiki Busanya naomba wimbo wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers, anatokea Binarumo huko Buchosa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Anaitwa Steven Prince, anatokea Ndele Nyuma Madaba huko. Anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema juju angani. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana Steve kwa ujumbe wako. Deborah Jaffet kutoka Arusha Majengo anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ. Haya, asante kwa ujumbe wako. Deborah anaitwa Ibrahim, anaomba wimbo wa Mbingu Kashuka kutoka kwao Kirumba SDA Kwaya. Umbariki Deborah James siku hii ya leo pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante rafiki. Tasikiliza nyimbo hizo tano kisha nitarejea hapa kwa mara nyingine tena. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi nisiongee sana. Sasa nasimulia kutoka kwao Sauti ya Jangwani, ndio wimbo ambao nakwenda kusikiliza kwa sasa.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, anaitwa Mama Dei kutokea Karatu. Gumdi SDA anaomba wimbo wa Chimba Kichuguru kwa Kinondoni SDA kwaya. Haya, anaitwa Naite Usinde kutokea Mgarama Kibondo, anaomba wimbo wa Jafet Zablon Kisa Sina. Baraka Yohana anatokea Tabora, anaomba wimbo wa Nawapenda kutoka kwa Zablon Singers. Baraka, tuko pamoja, Mungu akubariki sana kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Anaitwa Jafet Zablon na anatufikisha dakika ya mishomisho kabisa ya kipindi hiki cha salamu na chaguo siku hii ya leo. Basi waswahili wanasema wakati ni ukuta, hatuwezi kushindana nao, nami sina la ziada, nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, wimbo na wakumbuka kutoka kwao Zablon Singers unakwenda kutuhitimishia kipindi hiki siku hii ya leo.

0: Haya, msikilizaji usikiapo kiashiria hicho, basi ufahamu ya kwamba tayari wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani umewadia. Basi nami nichukue nafasi hii kukualika na kukukaribisha popote pale ulipo. Karibu tuwe sote, karibu katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, ambaye nimekuwa na rafiki yangu hapa studio Mchungaji Mazara Edo Limatucha, ambaye kwa pamoja tunakuletea hoja na mada mbalimbali kupitia kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Binafsi ni kushukuru sana wewe ambaye uko nasi kutokea hapa Dar es Salaam, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea Pwani, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Mwanza na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na wewe ambaye unatusikiliza kutokea kule Kibondo, Kigoma, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea kule Mbinga, Ruvuma, na maeneo ya ukanda wa Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Mbeya, Njombe, wewe ambaye umechagua kwa nasi kupitia kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Karibu tena katika siku nyingine nzuri ya leo. Kipindi kilichopita tulijikita kuangazia sauti tatu, tukisikia sauti ya kwako mwenyewe, unaweza vipi kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya yule muovu shetani. Bila shaka lipo jambo kubwa ambalo ulijifunza kwalo kupitia kipindi hiki, lakini leo ni siku nyingine ambayo tayari Mchungaji Mazara Edo Limatucha ameandaa somo zuri kwa ajili yetu. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo familia yetu inazidi kuongezeka na vile ambavyo rafiki zetu wamechagua kutenga muda kama huu wa sasa kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu. Lakini zaidi kuchagua kupiga hatua kila siku kutokana na yale ambayo wanajifunza kupitia kipindi hiki.
0: Ninatamani sana tupate japo kwa muhtasari tu kwa muda mfupi, ili muda mwingi tujielekeze katika somo la leo.
1: Kwa yes, kwa rafiki ambaye amejiunga siku ya leo, ni kwamba tumekuwa na mfululizo wa somo letu katika Mizani ya Imani tukijifunza katika sikukuu za kinabii. Tulifika sikukuu ile ya sita, sikukuu ya upatanisho, lakini tumekuwa tukijiuliza maswali kwamba kosa lilikuwa nini, tunapatanishwa na nani, chanzo kilikuwa ni kipi. Na katika wiki iliyopita tulijaribu kuangalia sauti zile tatu. Kwa maana ya kwamba tunaishi ulimwengu ambao una kelele nyingi sana, yapo mawazo yetu tunaowaza, lakini vile vile kuna sauti ya shetani, lakini kuna sauti ya Mwenyezi Mungu. Ni vipi ambavyo tunaweza kupambanua kati ya sauti ya Mungu, sauti ya mwanadamu na sauti ya shetani? Kwa tukasema sauti mbili zikitiki kubali, lakini tukasema zote hizo zichujwe katika Biblia. Kama haziendani sawa sawa na maandiko matakatifu, tupa kule,
0: weka pembeni,
1: weka pembeni.
0: Mchungaji, leo ni siku nyingine, tunakwenda kutazama nini zaidi?
1: Sasa tunaenda ile marathoni, itakuwa ndefu kidogo. Ni habari ya dhambi. Shetani na huyo adui anafanya yote haya, kile kinachotengenezwa ni dhambi. Kwenye Kiswahili tuna kitu kinaitwa kosa, dhambi na uovu.
0: Kosa, dhambi na uovu.
1: Kwa tutapita humo ili kila kitu kikae mahala pake. Somo hili linakuja ni kwa sababu katika maandiko matakatifu kuna dai la mtu aliyekudai kupendwa na Mungu, anaitwa

0: na kwenye lugha ya asili kwa maana Kigiriki kimetaja dhambi moja. Mungu anatafasiri vipi dhambi? Na hivyo basi somo hili la leo tutaangalia sasa katika hatua ile ya kwanza kutafasiri tu kwanza hivi dhambi ni nini. Kwa katika mfululizo huu tutakuwa tukijaribu kutafasiri dhambi ni nini, na katika sehemu ya kwanza dhambi ni hata hicho ni Kiebrania ikimaanisha kukosa lengo, kukosea lengo, ambao kwa Kigiriki inaitwa hamatia, kukosa shabaha.
1: Tunaweza tukayahusianisha na neno ambalo tulitoa kwa Kiarabu. Hatia.
0: Hiyo iko nyingine.
1: Basi mchungaji, karibu tubariki kwa ombi.
0: Baba mwema na mfalme wetu, tunakushukuru sana kwa fadhili zako za pekee. Funua maandiko matakatifu sasa tupate kujua ukweli na kuwa huru kweli kweli. Uko katika huduma ya upatanisho na anayesubiriwa ni sisi. Tufundishe mfalme, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Tunaanzia wapi mchungaji? Neno lenyewe hata.
0: Neno hata umechokoza uzuri. Kile kinachosababisha baada ya kutenda hata, kile kinachosababisha sasa, kile kama matokeo, ile hisia unayoipata ndio inaitwa hatia. Lakini tendo lenyewe ni hata. Sasa kiufupi linamaanisha kutenda dhambi. Sasa hii neno dhambi, kwa sababu kuna tafasiri ambazo zimejengwa sana, zimeathiriwa na falsafa ya Kigiriki ambapo huwa sio vizuri sana kuitumia kuelewa mambo ya Mungu. Ibaki tu kuyasoma tu kama kusoma tu kama lugha. Lakini lugha, unajua, sio maneno tu. Lugha ni inabeba utamaduni,
1: sauti za nasibu
0: lakini ya, ule ujumbe uliobebwa mle ndani ule unaathiriwa sana na set of mind. Set of mind na state of mind. Kwa hiyo mawazo lakini na hali. Ndipo ukisikia neno dingi au demu. Hayo yanazungumza jamii ikiwa katika hali fulani tofauti na baba au mke, au mchumba. Tunaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio maneno tu yako hapo, lakini yanazungumza hata tabia ya watu jinsi walivyo. Kwa hiyo wanazuoni wengi wa theolojia actually waliopenda kujifunza lugha hawatakuwa na shida, lakini wale waliosoma tu na kumaliza masomo, basi mara nyingi hukukuza sana Kigiriki kama vile chenyewe kwa chenyewe kilikuwa kina maadili. Jamii ya Kigiriki ilikuwa ni jamii sio mwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakuwachagua la kuwaita wao. Na wao walipewa ujumbe, tulikuwa kapu moja tu. Wote tulikuwa mataifa, na neno mataifa likisomwa ni lugha ya Kistaarabu. Lakini kwa kweli neno sahihi ni washenzi. Kwa hiyo Waisraeli walijiona kwamba wao ni wateule, kwa hiyo nje ya wateule
1: ni wanaobaki
0: washenzi. Baradhuli.
1: Ndio maana leo tunasema watu wa mataifa.
0: Neno wa mataifa hiyo hapo ukali unafanyaje?
1: Unapungua.
0: Ukali unapunguza. Lakini vile ambavyo Mwisraeli alikuwa kiwaona wala ambao si Waisraeli, ndo iko hapo. Heathens. Wapagani, baradhuli. Na hilo neno ambalo nimetoka kulisema hilo. Sasa kwa hiyo unaweza kaelewa kwamba sina jaribu kwamba kukweta uzayuni hapa kukuza lugha ya Kibrania, kwa sababu hata yenyewe imekuwepo kabla ya taifa la Israeli kuwepo. Hiyo lugha ya Kibrania imekuwepo. Kwa hiyo nijipambanue mapema hapa. Ila ninajaribu kurekebisha kwamba tukitaka kujifunza vitu vingi vya kiroho, na ni kwa mandeti ya Yesu Kristo mwenyewe, akimjibu yule mama pale kisimani ya kwamba Bwana, sisi watu tunaabudu hapa katika mlima huu na nyinyi mnasema watu waende kule mlimani. Yesu anajibu kwamba wana wokovu bwana watoka nini? Kwa Israeli. Kwa hiyo maana yake kuna kitu cha kujifunza tukielewa hiyo lugha mama. Sasa hamatia kwa Kigiriki katika uelewa wao wakiwa ni godless. Yani watu wasio

0: Na hofu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Manake ni kwamba jamii ile ilikuwa ikijitukuza.
1: Naam.
0: Walifikiaje kuabudu watu? Wao walikuwa haabudu miti. Hapana, hawakuabudu miti, hawakuabudu vyura, lakini walikuwa kiabudu mashujaa wao, wanadamu. Na kwa hiyo kama mtu aliimba vizuri na baadaye akafa, wanasema huyu mtu alikuwa ni wa kawaida, huyo bila shaka ni Mungu. Kwa hiyo Hamisi, ukitaka kuimba vizuri basi unamwabudu Homa.
1: Homa.
0: Yeah. Kwa hiyo huyo Homa sasa ameshabadilika, sasa haoni tena kama mwanadamu, basi anaona kama nani? Kama Mungu.
1: Aha.
0: Ehe.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kama ni habari ya uzuri, uzuri wa sura kama ni mwanamke na kwa na haiba, uzuri wa sura bali kuwa anakuwa associated na mapenzi, basi hapo unakutana na atemi, maana yake mambo ya uzao na vitu vingine kama hivi. Ehe. Vitu kama hivyo, kwamba huyo alikuwa anabariki mabikra. Na kuna sababu hapo, ndoa za mwanzoni zilikuwa za kidogo, zilikuwa ni kubwa sana. Kwa swala la kuzaa ilikuwa ni bahati nasibu. Kwa hiyo ili uweze kujifungua salama, basi unamwabudu nani? Huyo Diana wa Temis. Sasa hawa watu hawawezi kwa kweli wakatufundisha mahali wa kutumia lugha yao. Kwa wao wanaposema dhambi, wao kwa Kigiriki, sio Kigiriki Kikristo, cha Kikristo, Kigiriki cha asili, maana yake ni kukosa shaba, kukosa lengo. Kwa hiyo kama ulikuwa umelenga kuimba alafu kashindwa kuimba, sema umetenda dhambi. Ehe, umekosa shaba. Kama ulikuwa unataka kukimbia ndo Olympus, kwa hiyo kama ulikuwa unakimbia na sasa wewe ulikuwa unamuomba huyo Mungu Olympus, na sasa ukaona feli huko, basi wanaona kabisa huyu mtu ameshindwa kuendana sawa sawa na nani? Na Olympus. Kwa hiyo huyu ametenda dhambi. Sasa hatuwezi tukachukopa tafasili hiyo na tukajifunga hapo. Na ingawa haimaanishi kwamba hiyo sio maana ya dhambi. Sasa neno hili hamatia linafanana kabisa na vile ambavyo Waisraeli walichukulia Waebrania walivyochukulia dhambi katika neno hili kosa. Ambao maana yake ni kupiga nje ya alama. Yaani wale ambao wameenda katika mafunzo ya range kama ni maskali, basi utakuta kuna sehemu ambayo kuna kuwa na target lakini na bull. Kwa hiyo ukipiga risasi zikagonga katika target, basi umepatia, lakini kama ni alama za kuwa na shabaha, ni yule ambaye atagonga kwenye bull. Sasa Kiswahili nakosa cha kuweka hilo neno vizuri. Basi
1: naendelea kutafuta
0: kwenye kamusi, utatusaidia. Kuna kusema jicho bado sio sahihi. Chukulia kama kuna duara ambalo la kitu kimekuwa mbali, alafu uchole mistari kadhaa, alafu pale katikati sasa. Sasa mtu kama atakuwa anapiga lenga shabaha, akifanikiwa kupiga pale kwenye kiini, basi maana yake huyo anasema ana shabaha kali.
1: Nakosa Kiswahili fasaha, lakini ni kama kina hivi.
0: Kama kina sasa sicho kina
1: sicho, japokuwa kina kitaleta tafsiri
0: tofauti. Basi tuikope tu hivyo kwa angalau.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo unapopiga nje, unapopiga nje kama ulikuwa umelenga mshale, ukipiga nje ya shabaha, yani hujapiga kwenye target wala kwenye bull, basi hilo tendo linaitwa hata. Lakini hili neno ndilo vile vile linachukuliwa kuielezea dhambi. Yani kukosea. Ukisikia neno kukosea, maana yake ni kwamba kulikuwa kuna usahihi, lakini sasa haujafanya sahihi. Ndio sahihi. Kwa hiyo lazima pawepo na sahihi, pawepo na lengo. Kwa hiyo na hilo lilotarajiwa. Sasa hilo lilotarajiwa usipolifikia, basi linakuwa ni kosa. Na kosa hili kwa sasa kija kwa Waisraeli kupambanua na ndugu zetu wa Giriki kwa asili, sisemi wa Giriki kijisema katika Biblia, anasema kwa asili ya neno ni kwamba kwa Waebrania wao ni kosa la kimaadili. Ndio tofauti na kuja sasa kutofautisha hizi lugha mbili. Wao hii inatumika generally kwa kukosea kokote kule, lakini kile kinachotuletea sasa na adili ambapo inatuhusisha na chanzo cha maadili Mwenyezi Mungu, basi hili neno linaonekana ambao ndio dhambi. Sasa katika Biblia hili neno hili linatumika katika muktadha pale tunapokosa dhidi ya sheria ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo kunakuwa kuna sheria ya Mwenyezi Mungu, alafu sasa unaposhindwa kuitimiza hiyo sheria au maelekezo ya Mwenyezi Mungu, na nikisema hapa niseme maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ndivyo wengi hudhani. Yule kijana tajiri akamfuata Yesu akasema nifanye nini pate kupata niweze kupata uzima wa milele. Na Yesu akiwa anasoma mawazo yake akidhani kwamba kurithi uzima wa milele ni imefungwa katika neno hata tu peke yake, yani kupatia sheria na sheria ni amri ya Mwenyezi Mungu, Yesu akamuuliza akapita katika mawazo yake akamtajia amri kadhaa zile ambazo watu wengi huwa tunaziangalia amri hizi kumi na tunajigonga vifua kwamba sisi ni watakatifu. Na yule kijana akasema bwana hizi bwana mitoka
1: toka nikiwa mdogo
0: hizi nimekuwa nazo
1: najaribu
0: yai kuanguka
1: najaribu kumtafakari unajua ukiwa unamuelezea kitu ambacho mtu nakifahamu sana ya kujitambua kama hii kitambo sana
0: hiki zamani hiki hiki kutoka utoto wangu sijawahi yani unapomtajia tu sheria anawaza tu habari ya sanamu kutaji na Mungu bure, habari ya kutunza sabato, habari ya kuheshimu wazazi, habari ya kuzini, kutamaa na vitu vingine kama hivi. Ndivyo ambavyo Yesu alitaka uzungumze naye tokea hapo. Lakini akamuuliza bwana nenda kauze vyote kisha unifuate. Hoja ya kuuza haikuwa tatizo kwa kijana tajiri kwa sababu alikuwa navyo. Isingekuwa tatizo. Lakini habari ya kumfuata, hiyo ilikuwa ni hoja
1: nyingine
0: zito. Kumfuata ilikuwa ni hoja zito. Kwa hiyo inatupanua zaidi kwamba kumbe dhambi ni zaidi ya amri zile kumi. Labda nitakuuliza Hamisi na msikilizaji wangu uniambie hii ni kosa ni dhambi, ili sasa tutafasiri dhambi ni kitu gani. Kuna misemo kwenye Kiswahili, wewe ni Mswahili Hamisi, wanasema binamu kinyama
1: cha ham.
0: Ukija huku pwani huku na nimesikia hivi karibuni ndugu zetu wa kule Ukerewe kwamba waweza kuwa binamu yako haina shida yote. Sasa nikuuliza Hamisi, kuoa binamu ni dhambi au sio dhambi?
1: Kuoa binamu ni dhambi kwa sababu ni yupo ndani ya ni damu moja.
0: Unakuwa umevunja amri ipi katika zile kumi?
1: Kuoa ni dhambi au si dhambi? Kuoa.
0: Kuoa binamu yako, yani kuoa dada wa mtoto wa dada wa shangazi yako au wa mjomba wako.
1: Kuzini na mahali mnaitwa hivi. Si dhambi.
0: Hapo jazini umeamua kuoa,
1: si dhambi. Kuweka
0: posa kabisa pale.
1: Kwa uelewa wangu mimi. Si dhambi ila ni kosa kulingana na tamaduni au mila na desturi za eneo husika. Najaribu kwanza.
0: Kwa hiyo tamaduni zinaweza zikatengeneza jambo likakosa. Jamii zinaweza zikatengeneza
1: kwamba jambo likakosa. Ikosa si kwa
0: na likawa dhambi. Kwa hiyo tafasiri inavyosema kwamba dhambi ni uasi juu ya sheria Mwenyezi Mungu, huwa haizungumzii tu amri ngapi? Kumi. Katika Kumbukumbu la Torati imeelezwa tumekatazwa kuwa mahirimu. Watu wa nini? Si kwa sababu sheria ya nchi, si kwa sababu desturi fulani imekataza, hapana, bali Mungu mwenyewe amekataza kwamba hapana. Kuna kipindi aliruhusu mahirimu waoane katika Abel na katika bali ya Kaini na Sethi na wengineo walioa mahirimu, katika bali ya Abraham walioa mahirimu, na ile Sara yule alikuwa ni hirimu, japo sio tumbo moja, lakini mtoto wa baba mkubwa. Kwa hiyo walioana tu, hata Isaka aenda kuoa kule kwa mjomba wake. Ilikuwa ni sawa, lakini Mwenyezi Mungu katika Kumbukumbu la Torati anakataza. Katika amri kumi haipo, lakini Mungu ndo amesema. Kwa hiyo tunapozungumza ya kwamba kosa hili nilikuwa ni kosa la kimaadili, si maadili haya si kwa sababu, yani kusema hata kukosa shabaha ni kosa la kimaadili, kukosea maadili si kwa sababu wanadamu amesema, isipokuwa Mungu amefanyaje?
1: Amesema.
0: Kwa ndugu zangu wa Kelewe na ndugu zangu wa Pwani, Mungu amekataza. Binamu sio nyama nini? Ya hamu. Wewe sio Abraham bwana. Wewe sio Teti. Kwa hiyo kwa ajili ya kuepusha na Mungu alifahamu katika bali ya kupunguza kupunguza magonjwa maambukizi yale ya magonjwa nani ya kinasaba. Lakini vile vile chukulia Hamisi, nibaki hapo kidogo ili nikisonga mbele iwe rahisi sana concept zima ya hata. Katika mfano huu ambao nimeutoa, ikitokea hawa mtu na binamu yake wakakosana, na unajua Yesu amezungumza kabisa kwamba mtu hatomwacha mtu isipokuwa kwa uzinzi. Sasa wewe umemfumania mkeo huyu ambao ni binamu, na baadaye sasa moyo unakuuma ukaamua kumwacha, lakini mlishazaa. Sasa baadaye kwa sababu unataka unasema binamu kinyama cha ni cha hamu, ukaangalia tena kule kwa
1: binamu mwingine,
0: kwa binamu mwingine ukafanyaje?
1: Ukaleta mwingine.
0: Ukaleta mwingine. Halo, inakuwaje hiyo?
1: Inakuwa ni uchafuzi.
0: Inakuwa. Sasa umetaja vizuri. Mungu anavyotaja hilo jambo anasema ni machukizo. Ni machukizo, ni uchafu. Hicho kitendo kinavuka kutoka katika dhambi, kinavuka katika kosa, kinavuka katika dhambi, inakuwa nini? Ni uchafu. Katika kusuluhishana pale mkiwa mnasuluhishana, wewe uko na mjomba wako, mnakuwa mnasuluhishanaje kama kuna migogoro?
1: Mjomba wako yeye anakuwa mkwe. Mnazungumza nini?
0: Mnazungumza vitu gani sasa na babako pale sasa anapokuwa anakaa pale au na mama yako ndio mnasuluhishwa sasa pale, inakuwa vipi? Kwa hiyo katika Waamuzi sura ile ya 20 mstari wa 16 ina neno hili hata linawekwa katika muktadha. Kwa maana watu hawa walitegemewa kabisa wapatie kabisa hata kama wakipiga kwa mkono wa kushoto.
1: Ndiyo.
0: Lakini pale walipolenga wapate. Hebu angalia Waamuzi sura 20 mstari wa 16.
1: Sura 20 mstari wa 16, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Katika watu hao wote walikuwa,
0: katika hao watu wote walikuwako
1: waume 700.
0: Waume 700
1: waliochaguliwa, waume 700 waliochaguliwa. Wenye shoto. Kila mmoja alikuwa anaweza kutupia unywele mawe kwa teo wala asikose.
0: Unaweza Hamise
1: unywele.
0: Yaani unywele. Yeye akirusha kwa kushoto akitumia lile kombeo lile akirusha. Hakosi unywele.
1: Hakosi unywele.
0: Unywele, sio kichwa.
1: Sio kichwa.
0: Kwa kushoto unywele. Sasa hawa wapiga mawe wa kabila ya Benyamini wanatajwa kwamba hawakosi lengo, yani shabaha. Na neno lotumika kwenye Kiebrania ni lo yahithiu. Hapo hata maana yake ni kukosa nini? Kukosa lengo. Kwa hiyo hapa imekanusha kwamba hawa watu walikuwa hawakosi.
1: Walikuwa
0: hawakosi. Sasa katika maandiko matakatifu hii neno hili limetumika vile vile, limetumika katika mzizi wake ambalo linatusaidia na sisi sasa. Tunapoweka malengo yetu, tunapojua maagizo ya Mwenyezi Mungu, hatutarajiwi kuyakosea. Tunapokosea tumetenda dhambi. Twende pole pole. Angalia katika Mwanzo 39 mstari wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 9, mazingira yake ni kwamba Mwenyezi Mungu bado hajazitaja zile amri 10. Lakini msikilize kile ambacho Yusufu anakisema pale anapojaribiwa na huyu rafiki. Nikisema hajazisema, hajazitangaza katika mlima Sinai, lakini dhamira, ile sauti yake ilikuwa bado ikizungumza ndani ya wanadamu.
1: Mwanzo 39 mstari wa 9. Mstari wa 9. Maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi.
0: Ndio.
1: Wala hakunizuilia kitu chochote.
0: Sawa.
1: Ila wewe.
0: Sawa.
1: Kwa kuwa wewe yu mkewe.
0: Sawa.
1: Nifanyaje ubaya huu
0: mkubwa
1: nikamkosee Mungu, nikamkose Mungu.
0: Sasa huo mstari wa tisa, hilo neno analolitaja hapo sasa katika ukienda kwenye Kibrania ni vahata. Vahata kumaanisha nawezaje kukosea, nawezaje kumkosea Mungu, Mungu ameelekeza hivi, nawezaje kupoteza mwelekeo. Na sasa vijana siku hizi sio angesemaje, angesema ni mnatumia neno pisi, sijui ni pisi tena, sijui mnahitaji, sijui si mshangazi, si tu neno gani, tajiri. Sasa anakutokea pale na mwenye nyumba hayupo. Vijana siku hizi wao, hii neno hata ingekuwa kufanya mako, yani wangesema nisingeweza nikapoteza hii fursa,
1: ingekuwa ni kukosa shabani, ingekuwa ni kosa kubwa.
0: Kwa hiyo wao wasingi, kwa kweli kwa wao wangetenda,
1: wasingekosa shabaha.
0: Lakini kwa yeye anasema vahata, yani nawezaje kufanya uovu huu? Kwa maana nawezaje kupoteza mwelekeo? Nawezaje kupoteza lengo? Nawezaje kutozingatia kila ambacho Mwenyezi Mungu ameagiza? Na kwa kweli aya hii huwa inabomoa kabisa rafiki zetu wale ambao huwa anadai kwamba amri kumi za Mwenyezi Mungu ni kwamba zenyewe zilianzia pale mlima Sinai. Utaona hapa Yusufu ana utambuzi wa dhambi, na neno lenyewe ni, na dhambi inotajwa hapo ni vahata, kwa bali ya kosa, likitokana na maelekezo ya kuzingatia maadili na hasa yale ambayo yanatokana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 20 ndipo sasa utaona ya kwamba hatimaye kila ambacho Yusufu alikisema ndo kile kile kinachotumika katika Kutoka sura 20, ya kwamba jambo lolote lile linahusika na kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu, hilo linaitwa dhambi au kosa. Sasa twende tuangalie katika Kutoka 20 mstari wa 20.
1: Kutoka 20 mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema,
0: ndio
1: Musa akawaambia watu,
0: msiogope,
1: maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu,
0: ili hofu yake iwe juu yenu,
1: ili kwamba msifanye dhambi,
0: ili msije mkatenda dhambi. Hilo neno dhambi linotajwa hapo ni tehatau. Hapa ni katika wingi. Kwa hiyo kinachobasha ni kile kile, Mwenyezi Mungu anakuja kujidhihirisha kwao, ana mpango wa kuokomboa Waisraeli, lakini anawajaribu ili wasije wakapoteza lengo. Hao wako destined kwenda Canaan, lakini katikati hapa kuna vitu vitatokea. Kwa Mwenyezi Mungu hataki wapoteze hilo lengo. Lakini habari mbaya siku hizi watoto wanaenda chuo alafu wanaishia kubeti. Siku hizi vyuo vyetu vikuu vinazalisha wewe wafahamu Hamisi
1: mapema sana.
0: Na mambo mengine kama hayo
1: wanaitwa wawekezaji.
0: Wako chuo
1: kishindo na jinyonga.
0: Kwa shabaha ile, baada ya kutoka pale zamani kwa tunaokota jiwe pale mlimani, make chuo kwa kimoja tu, tukisema mlimani maana yake ni University of Dar es Salaam, tukotenda kuokota jiwe lile gamba, tunasema ile ni jiwe. Lakini siku hizi sasa tunaokota mimba, tunaokota madawa kulevya, mateja na mambo mengine kama hayo. Huko ni kukosa shabaha. Mwenyezi Mungu anapo invest kwako, Mwenyezi Mungu anapo weka karama ndani yako, manake kuna makusudi ambayo anataka uyatekeleze. Na hivyo unavyoenda kinyume na yale matarajio, umetenda dhambi, umekosea. Kukosea kivipi? Kuna maelekezo, na kwa kweli na maelekezo yenyewe ni yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyatoa. Lakini vile vile neno hili, linatumika kumaanisha kukosa dile ambalo tulilokusudia. Kukosa jambo ambalo tumelikusudia. Yani kwa mfano, Mungu amekataza jambo fulani alafu ukafanya kwa makusudi, hilo bado ni nini? Linaitwa ni dhambi, ambayo katika common interpretation watasema mbona ndio hivyo hivyo. Lakini nikuhakikishie, tutakapo kuja wiki ijayo tukaangalia tafasili nyingine ya hili neno dhambi, utagundua kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi. Ndio maana ilikuwa lazima mbingu zije zingirie kati. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari ule wa 2.
1: Haya, liko hapo sura ya 4 mstari wa 2, maandiko matakatifu nayo yanasema, Nena na wana wa Israel.
0: Nena na wana wa Israel.
1: Uambie.
0: Uambie.
1: Kama mtu yoyote akifanya dhambi pasipo kukusudia.
0: Kama mtu yoyote akitenda dhambi pasipo kusudia.
1: Katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia.
0: Katika jambo lolote ambalo Mungu amelizuilia.
1: Amelizuilia lisifanywe.
0: Uh-huh.
1: Na kutenda neno lolote la maneno haya.
0: Na kutenda neno lolote maneno haya.
1: Hmm.
0: Sasa hilo neno ambalo lisema limetajwa kama dhambi, neno lotumika hapo ni yaheta. Yaheta.
1: Naam.
0: Ikimaanisha kosa.
1: Hmm.
0: Lakini linaitwa ni kosa tu ni kwa sababu Mungu alifanyaje?
1: Hmm.
0: Alishaeleza.
1: Hmm.
0: Kwa hiyo kama Mungu amesema usitengeneze sanamu, ukitengeneza sanamu umetenda dhambi. Hmm. Kama Mungu alisema kwamba si vema huyo mtu akae peke yake, na wewe sasa ukasema si vema hao watu akae peke yako, na ukaamua kumlisha Mwenyezi Mungu maneno ya uongo, sasa sio makusudi ya Mwenyezi Mungu. Mungu angeza kuo, mtu angeza kuoa wanawake zaidi ya moja. Je, wanawake waweza kuolewa na mume zaidi ya moja?
1: Vita hiyo.
0: Ni vita hiyo. Sasa hapo unakuwa tayari umetenda nini? Umetenda kosa.
1: Naam.
0: Lakini Biblia na Waisraeli hawakuchukulia dhambi kama kumkosea tu Mungu. Lakini vile vile kumtendea mwenzako jambo ambalo halikupaswa. Yani mepeana maagano, mkakubaliana, mmepangishana nyumba, utakuwa unalipa mwisho wa mwezi, alafu wewe unavusha miezi sita. Hiyo ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Umemwajili mtu pale, bwana, hii kazi nitakulipa shilingi 1000 ngapi, alafu baada ya muda haulipi. Hiyo ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Mmepeana kiapo na mwenzako katika ndoa. Yale maneno kuna mwenza kata uchumba. Alafu anafika mlendani, yale kwa kitarajia si anayokuta mlendani. Hiyo nao nini?
1: Ni dhambi.
0: Ni dhambi. Ni dhambi, Hamisi, ni dhambi. Ni dhambi. Mwanzo sura ile 42 mstari wa 22.
1: Kitabu cha Mwanzo.
0: Mwanzo, hawa ni watoto, wanazungumza watoto wa Isaka hapo, wanazungumza hapa.
1: Mwanzo.
0: Mwanzo sura 42. Mstari wa 22.
1: 42 mstari ule wa 22, maandiko matakatifu nayo yanasema. Ruben
0: wa Yakobo hawa ndio.
1: Ruben akajibu.
0: Ruben akajibu
1: akawaambia. Sikuwaambia.
0: Je, sikuwaambia?
1: Nikisema, msimkose kijana?
0: Msimkose kijana?
1: Wala hamkusikia.
0: Wala hamkusikia?
1: Kwa hiyo damu yake inatakwa tena.
0: Kwa hiyo kuna makubaliano hapa, walikuwa wamekubaliana, lakini wandugu zake wakafanya vingine, na wakafanya tofauti na vile ambavyo alikuwa anasema. Neno linalotajwa hapo anasema msimtende mtoto dhambi. Kwa hiyo hii ilichukua kwamba ni dhambi. Sasa wakati nikiwa na meza mate, labda kuna mtu hapo nimemwacha hapo sehemu ya pili hii, tukaangalie hapa.
1: Ni kweli. Huenda rafiki msikilizaji ndio kwanza unafungulia radio yako kwa sasa, basi hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na leo niko naye mchungaji Mazara Edward Matucha, tukisonga mbele katika somo zuri, somo ambalo tumejikita kumulika mambo mbalimbali hata kukosa. Ndilo jambo ambalo tulitazama hii leo, na uende katika mengi ambayo tumeyazungumza hapa studio. Pengine tumekuacha pahali fulani, pengine unatamani kujifunza zaidi, basi endelea kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0744-198-426. 0744-198-426, tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Basi nasi tutafurahi kulikweli kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Mchungaji, tusonge mbele.
0: Ndio. Baada ya kuwa tumeangalia msingi wa maana matumizi katika Biblia, hebu sasa tusonge mbele, tuangalie katika muktadha wa kiroho. Muktadha wa kiroho. Sasa hili wazo la kukosa lengo, yani hatia, linaonyesha kwamba dhambi si tu kuvunja sheria. Si tu kuvunja sheria, bali ni kukosa kusudi la Mungu kwa ajili yako. yani Mwenyezi Mungu ana matarajio kwako. Kwa hiyo pale unapoenda kinyume na yale matarajio, yale makusudi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka kwako, tunaweza tukaisama. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka hizo sheria? Aliziweka ni kwa sababu kuna viwango na matarajio alivyoviweka kwako ambapo anataka uvifikie.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni kama pale nyumbani wazazi ambao mna vijana ambao wameshafikia umri wa baraka. Sasa mnawaambia hapa nyumbani itabidi ufike saa 12 ushafika. Kuna sheria zinaanza kuonekana nyingi sana pale. Na mtoto anaanza kuona kama anabanwa banwa sana. Ni kwa nini wazazi wanaweka hizo sheria? Bana wewe sitaki nione umevaa mlegezo. Hiyo nguo gani hiyo? Vitu, kwa nini mzazi anakuwa anazingatia sana hayo? Ni kwa sababu kuna matarajio.
1: Kuna matarajio ni kweli.
0: Yana anaona mume wa mtu, anaona mke wa mtu, anamuona baba akitengenezwa ndani ya huyu mtoto ambayo yuko hapo, anamuona waziri, anamuona mtu fulani wa maana. Kwa ndio maana anaanza kumwelekeza maadili. Kwa hiyo haya maadili, hizi sheria zenyewe hazina mantiki, ila yale makusudi, yale malengo, matarajio, yale ambayo mzazi anataka yafikie, hayo ni ya thamani sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu sasa anapoingiza concept ya hata alichokitaka kwetu sisi ni kitu gani? Makusudi makubwa ambayo Mwenyezi Mungu anayo kwetu sisi, makusudi makubwa ni kuishi maisha ya utakatifu.
1: Kuishi maisha ya utakatifu.
0: Na utakatifu ni nini basi? Utakatifu ni nini? Tajifuza kwa baadaye.
1: Somo nyingine.
0: Lingine tena. Ndio maana kuna upatanisho.
1: Naam.
0: Anataka tuwe na uhusiano mzuri. Naona? Mambo hayo matatu. Anataka mimi Mazara niishi maisha ya utakatifu sasa hivi, sio baadaye. Kuna marafiki ambao wanaailisha utakatifu. Wanasema bwana hakuna mtakatifu hata mmoja. Lakini Mungu anasema kwamba anafurahishwa utakatifu aliyoko wapi?
1: Duniani.
0: Naam. Utakatifu ni somo la duniani. Na wanaokuwa watakatifu ni hapa wapi?
1: Duniani.
0: Si kwa sababu walizaliwa wakiwa watakatifu, walitenda dhambi, lakini wakatakaswa. Tutaona huo neno utakaso linavyotimia katika bali hiyo ya upatanisho, katika sukuu hii ya upatanisho. Kwa jambo la kwanza, lakini jambo lingine la pili ni uhusiano. Mwenyezi Mungu, watu wengi wa katika bali ya mahusiano na Mwenyezi Mungu wamemgeuza Mungu kama duka la mangi. Kwa hiyo anaenda na hela ili mangi awapatie bidhaa. Alafu siku akiwa hawana hela, basi waenda kwa mangi, nikopeshe mangi, andika jina langu. Ndivyo anavyomuona Mungu. Wengi wanamwendea Mungu kama vile wana kitu cha kumpa ili awabariki, ili awakubali. Hapana. Tutakamaza hili somo, tukisoma katika bali ya Hamathia, utaelewa kwamba ni kwa nini Wakristo tunasema kwamba ilikuwa ni lazima Kristo mwenyewe afe, ilikuwa ni lazima Mungu mwenyewe afe. Utaona kwa kweli malaika wasingeweza kuondoa wingi wa dhambi. Hakuna mwanadamu angeweza kuondoa wingi wa nini?
1: Wa dhambi.
0: Uhusiano ulivunjika. Lakini jambo lingine ni utukufu. Wengi ukisikia utukufu wanaanza kuwaza mwanga, nuru hivi. Hapana, ni maisha ya ushindi, nguvu, uweza. Sasa kila tunapotenda dhambi huwa tunakosa yote hayo matatu. Tunakosa utakatifu, lakini vile vile tunavunja uhusiano na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile na utukufu na mambo yanaishi. Si ajabu baadaye sasa Paulo anaponukuu anasema maana wote wametenda, na wote anayosema hapa wote na misikoti lofungu. Paulo katika sura ya pili, sura ya kwanza anazungumza na taifa la Israeli. Sura ya pili anazungumza habari ya mataifa. Sura ya tatu anasema maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Katika context Paulo anachokizungumza pale ya kwamba si wa Israeli, si watu walioko nje nani? Ya taifa la Israeli ambao wametenda mema. Isipokuwa katika bali ya dhambi wote wana kitu kinachofanana, wote wana hata ya kwamba wametenda dhambi, na hivyo wamesitu kwamba wame kosa utakatifu kwa maana ya kuingia doa, lakini uhusiano sio kwamba tu umevunjika, lakini vile vile utukufu wa Mwenyezi Mungu umefanyaje kuondoka. Sasa ndio maana sasa katika Agano Jipya likiandika habari ya dhambi kwa lugha ya Kigiriki. Neno lilotumika pale lina maana ya kukosa lengo. Kwa hiyo Wakristo bana utakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo wakaya summarize yote haya walipokuchagua neno la kutumia, wakaona hili neno la Kigiriki linaloitwa nini? Linaitwa hamatia, ni neno sahihi, kwa maana ya kwamba tofauti na Wagiriki ambao wao kiwango chao ni viwango vya maadili ambao walikuwa wanasema kwamba ni ambao vimevunjwa ni hamatia vinitokana na wao wenyewe, lakini kwa habari ya Mkristo viwango vya maadili ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka, shabaha na makusudi ambayo Mungu ameiweka, na ni vitu gani hivyo? Utakatifu, uhusiano na utukufu. Hayo mambo Hamisi ni ya kwetu.
1: Utakatifu,
0: uhusiano
1: na utukufu.
0: Na utukufu ni ya kwetu.
1: Leo tukaulizwa swali mchungaji.
0: Ndio.
1: Tunaweza vipi kuviishi hivyo?
0: Tutatizama sasa. Hamisi na maswali ya mbele sana. Tulia rafiki yangu.
1: Nime wakongo wanasema doze.
0: Yeah, exactly. Lakini kwa yule mwenye shauku na Hamisi najua na shauku na waelewa haraka ni kwamba hilo swali nauliza nawezaje, ndio swali ambalo tumefungua nalo hili. Nifanye nini? Wewe huwezi. Hamisi huwezi. Huwezi ukajifanya kuwa mtakatifu. Na hakuna mwanadamu anayeweza kufanya kuwa mtakatifu. Hakuna anayeweza kukutengenezea uhusiano na Mwenyezi Mungu, wala wewe mwenyewe hauna huo uwezo. Visa vya Biblia kuanzia kitabu kile cha Mwanzo mpaka Malakai kinatucholea vile ambavyo ilishindikana. Adam alishindwa, wanaofuata wote, Lutu alishindwa. Sasa nani sasa? Nuhu alifanyaje? Mtaje moja. Nani huyo
1: ambaye aliweza?
0: Ambaye aliweza hakuanguka. Nani huyo?
1: Ni Yesu Kristo.
0: Ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo ndio maana nisema mapema kabisa, Yesu ndio njia. Yesu ndio nini?
1: Njia.
0: Ndio njia ya kupata utakatifu. Yesu ndio njia ya kupatia, ndio mwalimu wa kupatia yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuyafanya. Sasa kiufupi sana, hata ni kutenda dhambi, ni kukosa lengo la Mungu, ni kupotoka kimaadili. Sasa neno hili Hamisi linao uhusiano wa karibu sana na dhana ya dhabihu ya dhambi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Kumbuka somo letu wale ambao tulianza kujifunza kwa mwaka jana, tulikuwa tunaangalia hapo Mambo ya Walawi sura ya 23. Iko hapo. Sasa tunaanza kurudi tena, maana tulitoka kidogo, tukaenda mbinguni, tukarudi busanini pale, tukapita kwa malaika, tukaingia kwa mashetani na majini. Sasa tumerudi tena bwana Mambo ya Walawi. Kwa hiyo katika Mambo ya Walawi ni kitabu kimsingi kinachozungumzia habari ya sadaka na huduma za patakatifu. Hekalu liliwekwa kwa ajili ya kushughulikia dhambi. Palikuwa na shida iliyosababishwa na shetani, lakini mwanadamu kwa uchaguzi wake alichagua maovu, na hivyo Mwenyezi Mungu aliweka njia. Sasa katika Mambo ya Walawi neno ambalo utakutana nalo mara nyingi ni neno linaitwa hatat. Utaona neno hata ni kukosa shabaha, lakini neno hatat ni dhabihu ya dhambi.
1: Hatat ni dhabihu ya dhambi.
0: Kuna hata ambayo ni nini? Ni kosa. Lakini kuna hatat, dhabihu ya nini?
1: Ya dhambi.
0: Dhambi aina gani? Ya kukosea lengo. Lengo gani? Utakatifu. Lengo gani? Uhusiano na Mwenyezi Mungu. Lengo gani? Utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa dhabihu hii ilikuwa ikitolewa, ilikuwa na kazi, utaiona hapo. Kazi yake ilikuwa ni nini? Utaiona. Na Yesu Kristo alikuja kufanya nini? Swali lako ambao umeniuliza hilo Hamisi.
1: Sawa sawa.
0: Naona? Sasa neno hata lenyewe ni kitenzi, yani kutenda dhambi, kukosa lengo. Lakini hatati ni jina ambalo linatokana, ni jina, ni noun. Hii ni verb, hii ni noun. Naona? Kwa hii ni nomino na hii ni kitenzi. Kwa hiyo hata ni kitenzi, hatati ni nomino ambayo inatokana na kitenzi hicho, yani dhambi yenyewe, lakini pia dhabihu inaofanya kwa ajili ya dhambi hiyo. Kwa ile aina ya dhabihu inautumika kwa ajili ya kuleta upatanisho kwa ajili ya aina ya dhambi ya hata.
1: Mm.
0: Kwa sababu sio kila aina ya dhambi zilikuwa zikitolewa sadaka ya nini?
1: Ya
0: dhambi.
1: Ta.
0: Katika bali ya sadaka katika sura 4 mambo ya Walawi na kuendelea utaona aina sadaka mbalimbali zilizokuwa zikitolewa.
1: Mm.
0: Sasa sadaka ilikuwa inahusika na dhambi ya kukosa shabaha, yani kuondokewa na utukufu Mwenyezi Mungu, kukosa kuwa mtakatifu, kuvunja mahusiano. Mm. Unajua kuvunja mahusiano maana yake ni kutengeneza uadui nani na Mwenyezi Mungu.
1: Naam.
0: Kwa hiyo upatanisho. Sasa unajua hakuna upatanisho usiokuwa na gharama. Vita imeisha huko, sio kama itaendelea tena. Unaona jinsi ambavyo kuna jitihada ya pande mbili zinazohasimiana zikihitaji a neutral state. Kabla hapo kwa kuna upatanisho na nchi ya Qatar ikashindikana, baadaye ikaitwa Pakistan. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wote walikuwa hawaaminiani, kwa ilikuwa lazima apatikane yeye alikuwa na aliye na mandate, lakini hawakuweza kuaminika pande zote. Lakini hakuna makubaliano ya bure, kwa hiyo kuna transaction ambayo imefanyaje, imefanyika hapo. Ambayo hiyo gharama kama tungefanyisha na hapa, hiyo gharama sasa ya msamaha hiyo inaitwa nini? Hatat. Yes, iko hivyo. Hii ni kama kwenye Kiswahili. Kiswahili kinakuja vizuri sana. Hapa sasa kimekaribiana katika muundo wa kisarufi, kimekuja kufanana Kiebrania. Sisi tuna neno kosa na kukosa.
1: Yeah, kosa na kukosa.
0: Kwa hiyo umeona hiyo kitu hiyo?
1: Kuna nomino hapo.
0: Yes.
1: Na kitendo.
0: Na kitendo. Kukosa ni kitenzi, kosa ni nomino.
1: Nomino, kosa.
0: Sasa ile dhabihu ya dhambi ilikuwa ni nini? Soma sasa maandiko matakatifu, hiyo dhabihu ilikuwa ni nini na ilifanya nini, na kwa nini Yesu Kristo, kwa nini Mungu aliweka mfumo huo, na Yesu Kristo aliweza kuondoaje hiyo jambo.
1: Yeah.
0: Tuanze jambo la kwanza. Hiyo dhabihu ya dhambi ilikuwa ni nini? Mambo ya Walawi, tumerudi sasa jamani, mambo ya Walawi jamani.
1: Tumerejea.
0: Sura ya 4, mstari wa kwanza utasoma rafiki yangu.
1: Naam.
0: Mstari wa kwanza, hatutasoma yote, lakini rafiki yangu atasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka sura ya 5 mstari wa 15. Hebu anza mambo ya Walawi sura ile ya 4 mstari wa kwanza.
1: Mstari wa kwanza, Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli, uambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia,
0: ndio yetu nisema kule mwanzoni,
1: katika neno lolote ambalo Bwana amelizuia lisifanywe,
0: ndio,
1: na kutenda neno lolote la maneno haya.
0: Kwa hiyo Mungu alizuia, sasa hatati kufanya hataa manake ni kugonga pale.
1: Kweli. Kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi,
0: na kama kuhani aliyetiwa mafuta akitenda dhambi,
1: hata analeta hatia juu ya watu.
0: Sasa hilo neno hatia tarudia hiyo wiki ijayo, tutaona hiyo.
1: Ndipo atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsogeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi.
0: Kwa hiyo imetaja mambo hayo matatu, lazima pawepo na tendo la dhambi, lakini vilevile lazima pawepo na hatia ya hilo nini, dhambi. Lakini huo umevunja maagizo ya nani?
1: Ya
0: Mwenyezi Mungu, iwe ni kujua au kutokujua, bila kujali cheo. Sasa sisi wachungaji siku hizi tunachelewa sana kutubu. Mungu atusaidie.
1: Amen.
0: Mungu haangalii cheo. Mungu haangalii usoni. Haangalii uso wa mtu. Lakini nikisema wachungaji pamoja na viongozi, watu wakiwa na madaraka siku hizi wanakwepa sana kufanyaje? Lakini katika bali ya Israeli ilikuwa ni lazima dhambi fanyaje?
1: Okay.
0: Hiyo sadaka sasa inayotolewa inaitwa sadaka nini? Sadaka ya dhambi. Sasa hiyo sadaka hiyo sadaka maalum inaitwa sadaka ya dhambi, kwa Kiebrania ndio inaitwa hatati. Ilikuwa na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi zisizokusudiwa. Kwa hiyo yani kile kitu ambacho mtu alifanya bila kujua kosa. Kwa mfano kama kuhani akigusa kitu kichafu bila kujua, hiyo ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Ukigusa kitu bila kufanyaje? Bila kujua. Sasa siku hizi tukisema, mnaweza mkona ni ya zamani sana, siku hizi tunagusaje kitu kichafu Afrika kuchafua siku hizi? Sasa chukulia maelezo haya, yani kuna miongozo ya kanisa ipo na utaratibu, au kuna sheria nini za nchi zipo bana. Ukinua ardhi lazima ufanyeje? Uirasimishe. Na hiyo kurasimisha lazima upate hati. Sasa wewe ukaendelea kufanyaje?
1: Na shughuli
0: zako. Jenga, kaendelea kujenga bana. naona bwana kumbe umejenga kambi ya jeshi. Oh, leo Napoli umejenga kwenye kambi ya nini?
1: Ya jeshi.
0: Umekosea.
1: Lengo lako lilikuwa ni zuri.
0: Lakini ila kutokujua kwako,
1: kumekufanya ukatenda kosa. Na sheria zinasema kutokujua kosa sio namna ya kukusaidia ukitenda kosa.
0: Wewe umetoka Sumbanga huko gari ni nini? Barabara ni moja. Unafika pale Kibaha baba zinagawanyika. Sasa unaamua kuingia tu upande wote kwa sababu kuna barabara mbili. Unasema bwana kule Sumbanga watu wanapita kwenye gari moja, gari zinafanyaje zinapishana? Ya huku na ya wapi?
1: Na
0: ya huku. Trafiki ya kusimamisha utasemaje? Mimi metoka Sumbanga.
1: Kwa maana ujui kama kuna alama za barabarani.
0: Ukwai kuziona kule Sumbanga utaziona wapi? Nimetaja Sumbanga lakini Ruvuma mnahusika, watani zangu. Na kule Mara mnahusika, kule kwetu mnahusika. Barabara ni moja. Inaoenda na rudi zote zinapita ila zinapishana tu kwenye njia moja. Sasa unafika pale Kibaha, baada hapo barabara zimegawanyika pale.
1: Zimekuwa nyingi.
0: Sasa unachagua ile ya huku ya upande
1: wa kushoto.
0: Sasa pale kule Sumbanga mimi sijui. Hiyo ya kwanza. Jambo la pili ilikuwa inahusika vivile kumfanyia upatanisho mtenda dhambi kwa Mungu.
1: Okay.
0: Sasa ile dhabihu yenyewe ile dhabihu haikuondoa dhambi. Haikuondoa dhambi automatically. Haikuondoa. Ni sawasawa, mfano huu ni utoe kwamba ukifanya kosa la kitrafiki ukalipa faini, ile faini haijaondoa lile kosa. Ila umepatanishwa sasa kwamba unaweza kaendelea. Lakini katika hati ya leseni yako zile pointi zitaonekana kwamba huyu mtu aliwahi kuvunja sheria mahala
1: fulani.
0: Ila alilipa.
1: Alipatanishwa.
0: Alipatanishwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kilichokifanya hapa. Kwa hiyo na hiyo fidia, hiyo fine unayoitoa ni ishara ya kukiri kosa kwamba ni kweli nimefanyaje? Nimekosa lengo. Ni kweli. Kwa hiyo kule kukiri kwa kutoa fidia na ndo kazi ya kafara, zile kafara zenyewe zilikuwa haziondoi dhambi. Zilikuwa hazifuti yale makosa. Ilikuwa ni ishara ya kukiri kwamba ni mimi, ni kweli ni mimi. Hiyo leseni ya kwako ni ya kwako. Gari ni ya kwako. Bwana umevunja sheria. Ni kweli. Ila wengi wanakimbia. Wengi wanakimbia.
1: Na maneno mengi.
0: Na maelezo marefu
1: ya kujitetea.
0: Mimi nafanya kazi wapi? Wewe umetenda dhambi. Mimi ni mchungaji. Nani akakwambia wachungaji inabidi overspeed? Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka mfumo huu? Kwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka mfumo huu? Mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza ni kuonyesha uzito wa dhambi. Ninaziona sheria za Mwenyezi Mungu na njia zake zikiwa ni njema sana. Hivi baskeli zina sheria nao wanazingatia sheria za barabarani? Waendesha baskeli? Ikitokea mwendesha baskeli ya overspeed kwenye vibao vile vya 50
1: vya 50 akafuta,
0: traffic anaweza kumkamata?
1: Hapana. Wao wana lakini pia nao wao wana sheria zao.
0: Wana sheria zao. Boda boda je? Fine ya mtu aliyokosa kwa overspeed boda boda au traffic offenses, tenda kuisoma kwenye sheria hapo. Haziko sawa sawa na mwenye gari.
1: Mwenye gari ni kweli.
0: Lakini sivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotutizama. Yaani wewe mchungaji ukitenda dhambi na mshiriki akitenda dhambi, wote tumetenda nini?
1: Dhambi.
0: Wote tumetenda dhambi.
1: Wote ni wote
0: tunakobosi mazganyanza. Wote tunakuwa tumepungukiwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Wote tunakuwa tumetengeneza wadui na Mwenyezi Mungu. Na wote tunakuwa ni wa dhambi, na hitaji letu ni moja, ni kufanya upata lisho. Mambo ya Walawi sura hiyo ya 17 mstari wa 13 ya kwamba dhambi ina gharimu. Dhambi si kitu kidogo. Kiburi si kitu kidogo. Uongo si kitu kidogo. Uchonganishi si kitu kidogo. Kula zaka si kitu kidogo. Kuzini si kitu kidogo. Si kitu kidogo. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11.
1: Mambo ya Walawi 17 mstari ule wa 11 maandiko marakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Kwa kuwa uhai wa mwili huu,
0: kwa kuwa uhai wa
1: mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili
0: ili
1: ya nafsi zenu,
0: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitaka mwanadamu na kuhani wote wazingatie sana walipokuwa kimchinja yule mwanakondoo ambaye hana kosa lolote katika sadaka ya dhambi. Hapo ni huyo ng'ombe jike, hakufanya kosa lolote. Kwa hiyo kuhani anapoona hiyo damu ikimwagika akumbuke hayo maneno kwamba ilikuwa ni wewe ufe, lakini nataka upatanisho na wewe. Jambo hili kama hata ni dogo kiasi gani limetia doa katika uhusiano wangu mimi na wewe. Lakini ninakupenda, niko tayari kusamehe. Niko tayari kusamehe. Wengi wetu fursa hizi za kupatanisha na Mwenyezi Mungu hatuzitumii. Mara nyingi huwa tunaeleza tu makosa tuliyoyafanya. Lakini wengine huwa tunawasonda wengine mikono, vidole, tukieleza makosa yao badala ya kuwasaidia kumfata Yesu Kristo aliye upatanisho wao. Kazi ya pili ya hii hatati au kwa maana ya, sadaka ya dhambi ilikuwa ni kuonyesha haja ya upatanisho, ya kwamba mtu hawezi kujisafisha dhambi yeye
1: mwenyewe.
0: Hana huo uwezo. Hamisi na rafiki yangu unayenisikiliza, tunapotenda dhambi hatuna uwezo wa kujisafisha. Useme ngoja nijirekebishe. Wakati mwingine katika migogoro na utatuzi huwa naumia, napona pale baba anamkandamiza mama. Yaani ajirekebishe mchungaji, ile jambo labda mlefu lakini hata kujirekebisha. Hawezi kujirekebisha. Uwezo wa kuacha hiyo tabia hana. Hawezi. Ni kama vile wewe ambavyo hawezi kufanyaje?
1: Kujirekebisha.
0: Hawezi. Mshale uliokosa shabaha hawezi ukajirudisha wenyewe ukagonga kwenye bull, hawezi. Hawezi. Kwa sisi ni mshale uliokosa shabaha na hivyo tunahitaji mtu akuje kutuokota kisha kutupanga upya na kutusaidia kulenga kwenye nini?
1: Kwenye shabaha. Muda wetu umekimbia, tumebakiza dakika moja peke yake. Tunamwacha namna gani msikilizaji?
0: Jambo la kumwacha ni hili. Ikiwa umetenda hata kwa maana ulikosea maagizo ya Mwenyezi Mungu, hauna ng'ombe na hata hivyo hatuhitaji ng'ombe sasa. Huduma zote hizi zilisonga huduma ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye ndiye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya awe dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sisi sasa hatuna udhuru tena. Isipokuwa badala yake ni kusema nipo hapa nilipotea. Nipo hapa mfalme. Ni kuja hadharani na kusema nilikosea mfalme. Na ndo lengo la kipindi hiki. Tunapoyasema haya si kusonda na kuonyesha dhambi ulizonazo tu. Hatuishi hapo. Lakini kukuambia hauko peke yako. Hata sisi tumeanguka. Tunahitaji kuokotwa na Kristo. Na hivyo sasa nakukaribisha Calvary upate upatanisho wa kimbingu.
1: Mchungaji, karibu, tubariki kwa ombi.
0: Baba mwema, tumekimbilia Calvary, mahala penye tumaini, mahala penye upatanisho. Tumekuja hivi tulivyo, mimi na wasikizaji. Tazama jinsi ambavyo tumechafuka mfalme kwa dhambi. Tumekuwa machafu tukijitahidi kwa muda mrefu, lakini tumekosa zaidi. Tumeanguka kando ya sheria yako. Tumejaribu kujitahidi na kushindwa mfalme, na hata alivyo hatuwezi tena. Sasa tunakusihi kama mshale ulionka pembeni, tunyanyue tena, tuitunze sheria yako moyoni mwetu, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Mchungaji, mimi ni kushukuru kwa niaba ya rafiki msikilizaji na nikukaribisha tena juma lijalo panapo majaliwa. Msikilizaji, nafikia tamati mwa kipindi hiki, ni kukumbusha tu kwamba kukunjwa kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nimekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha. Nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0744 198 426. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha, ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na

0: ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
1: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
0: Habari za Morogoro?
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
0: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
1: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
1: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001. Nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga. Na ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo wamesema yalikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa 4 katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa 3 hivi, na hatukumpata mpaka saa 9 alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
0: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC?
1: Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Na kushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, Moja ya mambo ambayo

0: yalikuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
0: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagoogle na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks Upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima, kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine, au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
0: Ni kushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa lakini matarajio yalikuwepo, kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
0: tu katika muhtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapo paswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, you know, jua kutiwa
1: giza
0: na mwezi kugeuka, you know, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivi unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani, na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru, au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako, niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya Tume ya Taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya, na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa, ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo ilitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani, ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa, licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi, anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya ya 40, anaposema nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo, wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
0: Ni nakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani. Inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo. Kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo, kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomea hapo kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti?
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. kwamba itatokea hivyo. Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewa vuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea, ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia koka.
1: Na kushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila mwamini asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa najua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua, ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11, kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema.
2: Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi: alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo, nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa ule wa 12 na wa 13. Na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York, halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hii ni kwamba aliitwa katika njozi aone, lakini sasa maghorofa hayafungi, hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto, na yalinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea sema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa. Lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa moto hawakuweza wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa utakuwa hodari kuharibu. Alafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York, isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa hii nakazia watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee September 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuwai mingi duniani kote, New York ikiwa moja wapo. Na hivyo tusiangae, likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomuonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja.
1: Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo,
2: na
1: inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiriwa na tumeona sasa tukio tayari imetokea New York, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaoonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionyesha mtazamo na dhana za kibabeli kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale wa Kaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije akatuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote.
1: Nukuu uliyoisoma hapo ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya wa Marekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama Waadventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni?
2: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema ni, kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena anauweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kichamvita kinvita, anauweza ambao hakuna awezaye kuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakazokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa watoke. Na ndio maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya mionyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule watatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama, tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana sasa kama mwangwi, Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke waandaliwe kumlaki Bwana Yesu.
1: Katika siku za hivi karibuni masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla, tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua, na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi.
2: Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili kwamba hata Daniel sura ya 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka. Ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii, waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao. Mimi nakumbuka, ndugu mtangazaji, nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali, na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani, alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga kanyaga na kuonesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu na hivyo inabidi kuwa tayari, akionesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya. Na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupate, asiupokee kwa namna iliyo chanya itakayomuokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tunamakinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli.
1: Asante mchungaji. Na kwa sababu hiyo basi, pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa?
2: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo kwa kweli, hata tunapoangalia Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. alienda nao kwa mitazamo mbalimbali na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumuamini yeye. Tena aliwafanyia matendo ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya Unabii, na ikumbukwe kwamba Septemba 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna naye yatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji, uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 19 hadi 21 ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. Septemba 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile
1: imepita.
2: Maisha yameendelea,
1: yanaendelea.
2: Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata Septemba 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwake mara ya pili.
1: Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotulekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha, kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha? Labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona, basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo.
2: Ni swali zuri lakini gumu pia. Ndugu mtangazaji, ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu. Kwa sababu hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote. Na mimi nikifa, nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati. Hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa. Hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja. Lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole.
1: Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona. Na kwa utimilifu wa unabii huo, kama tulivyomaliza hapa na mchungaji, kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya Roho ya Unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen.
2: Amina.
1: Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji.
1: Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana.

0: katika Dar es Salaam Net TV. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja. Andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Huyo ni mkuu, ni nani aliye mkuu? Ni yule ambaye anatanguliza wengine, yule ambaye anawajali wengine, yule ambaye anawasaidia wahitaji, yule ambaye anaweza kuona tabu ya mwenzake kuwa tabu yake. Sasa sikiliza, hizi ni nyimbo ambazo ninakuletea. Kumbuka ya kwamba ni nyimbo ambazo ninazileta kwako kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watoto, nyimbo ambazo pengine ninazileta kwa mara ya kwanza. Na wimbo huo wa ni nani aliye mkuu umewekwa hivi karibuni katika channel ya YouTube ya waimbaji hawa wa AY Nyarugusu wiki mbili zilizopita. Kama wiki mbili zilizopita ndipo wimbo huu umewekwa kwenye channel yao ya YouTube. Na mpaka sasa umetazamwa na watu 37K. Kwa hiyo kasi yake sio ya kawaida. Sio kasi ndogo, kasi kubwa. Wiki mbili zilizopita umeweka wimbo huo. Msikilizaji, mimi ninasonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, na ninapitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0747481233, na nitasoma jumbe kadhaa ambazo umeniandikia hapa ili tuweze kwenda pamoja. Nasema Nkeleja Kisalaya Busalala Chato, makweli ni nani aliye mkuu? Wabarikiwe hao waimbaji. Nami nasema amina. Onesimo Felix tokea Kaina Kakanja wilaya Kierwa asema ama kweli tuko pamoja barabara. Yanasema Lulu, na kupata kwa uzuri kabisa. Mimi Adam Celestine kutokea Lulembela, sante sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema amen. Naitwa Musa mwana wa Madirisha, asante sana ujumbe wako niliusoma. Huyo anasema Lulu za Injili isome kama Samuel Mayuganya toka Meatu Simiu. Endelea kutubariki mtumishi wa Baba, nami nasema asante sana, pokea baraka za Bwana. Ujumbe mwingine nasema nabarikiwa na kipindi cha leo, tunabarikiwa na kipindi cha uimbaji. Mungu awabariki waimbaji hao. Gift Nguvila kutoka mkoa wa Njombe, kanisa la Masage, mtaa wa Igwa Chanya. Msikilizaji, nikirejea hapa baada ya kukupatia wimbo mmoja, kama sio mbili, nitakwenda katika ile historia ya wimbo ambao umeandikwa katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na historia ya mtunzi wa wimbo. Sikiliza wimbo huu kwanza, Utawala Ujao, waimbaji ni AY Nyarugusu.

0: baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, hukumu ni moja. Andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na wimbo huo katika nyimbo za Kristo ni namba 127. Na ndio wimbo ambao leo ninakuletea katika historia ya nyimbo za Kristo na watunzi. Katika historia ya mtunzi wa wimbo huu ninakupatia hivi punde.

ni salama rohoni mwangu. Huu ni wimbo ambao una maneno haya: nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Kitikio kinasema, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, wekwa msalabani, wala sichukui laana yake. Ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ee Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa. Ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Mwandishi wa maneno ya wimbo huu ama shairi hili ni Horatio Gates Spafford, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1828 na kufariki 1888. Na mtunzi wa tuni ni Philip Paul Bliss, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1838 na kufariki 1876. Mtumishi wa Mungu Horatio Spafford alikuwa ni mwanasheria mwenye mafanikio makubwa, tena tajiri, ambaye aliishi na kufanya biashara zake huko Chicago nchini Marekani. Alikuwa na mke mmoja ambaye aliitwa Anna Lawson Spafford, na walibahatika kupata watoto watano, ambapo mabinti walikuwa wanne: Magie, Taneta, Anie na Besie, na mvulana mmoja. Wote kwa pamoja walikuwa ni Wakristo wenye bidii katika kujifunza neno la Mungu kupitia Biblia. Katikati ya mafanikio yake, Horatio alimpoteza kijana wake katika mwaka wa 1870, aliyefariki kwa ugonjwa uitwao kwa lugha ya Kiingereza scarlet fever, unaosababishwa na bakteria. Akiwa bado anaendelea kuomboleza kifo cha mtoto wake mpendwa, tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 1871, siku ya Jumapili majira ya saa 3 usiku, moto mkubwa uliopewa jina la moto mkubwa wa Chicago, The Great Chicago Fire, uliwaka, na chanzo chake inasemekana kuwa ni ng'ombe aliyepiga teke taa ya mafuta iliyokuwa katika banda lake. Moto huo ulisababisha vifo vya watu takriban 300. Moto uliteketeza eneo takriban kilomita za mraba 9 na kuacha watu zaidi ya 100,000 bila makazi. Ni katika ajali hii ya moto, mtumishi wa Mungu Horatio Spafford alipoteza mali zake nyingi, kwa sababu aliwekeza sana katika eneo hilo la Chicago.
Wakati biashara za mtumishi wa Mungu Haratio zinaanza kufanikiwa, janga lingine lilimpata. Mnamo mwaka 1873 biashara zake zikakumbana na anguko kubwa la uchumi, the Great Economy Depression, lililo endelea hadi mwaka 1879. Anguko hili la uchumi lilitokana na sababu nyingi, ikiwemo moto mkubwa wa Chicago wa mwaka 1871. Kutokana na matatizo hayo yote ambayo familia yake ilipitia, mtumishi wa Mungu Haratio aliamua kwenda nje ya nchi ya Marekani na familia yake kwa ajili ya mapumziko, kupunguza msongo wa mawazo. Na sehemu aliyoichagua kwenda ni Uingereza, ambapo pia rafiki zake Haratio kama Moody na Sank waliishi huku, wakitoa huduma ya injili kwa njia ya utalii ulioratibiwa na mchungaji John Wilbur Chapman. Muda mfupi kabla ya safari hiyo, Haratio alipata udhuru uliomfanya abaki nyumbani kushughulikia masuala yaliyokuwa yamejitokeza katika biashara zake. Hivyo aliruhusu familia yake kutangulia na yeye kufuata baadaye. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 1873.

Mnamo tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 1873, familia yake Aratio, mke na watoto wanne, walianza safari kutoka New York, Marekani kuelekea Uingereza kwa meli iliyoitwa Ville du Havre. Wakiwa safarini tarehe 22 Novemba 1873, majira ya saa 8 usiku wa manane, wiki moja tu baada ya kuanza safari, wakiwa ndani ya bahari ya Atlantic, meli ya Ville du Havre iligongana na meli iliyoitwa Loch Earl. Kwa takwimu za kikosi cha uokoaji zilieleza kuwa kiasi cha watu 226 kati ya watu 313 waliokuwa ndani ya meli ya Ville du Havre, wakiwemo mabinti wote wanne na Aratio wanne wa Aratio, walipoteza maisha, na watu 87 tu, akiwemo mke wa Aratio, ndio waliosalimika Disemba 1, 1873. Mtumishi Aratio alipokea ujumbe kutoka kwa mkewe ambaye alinusurika katika ajali hiyo, akimweleza kuwa ni mimi tu nimesalimika. Ungekuwa wewe, ungefanya nini? Ndipo Aratio akasema, ijapokuwa nimepata majaribu kiasi hiki, akirejea ajali ya moto iliyoteketeza mali zake, anguko kubwa la uchumi na ajali ya meli iliyoua watoto wake wote, anasema, ninafurahi kwa sababu bado ninamwamini Mungu. Wiki chache baadaye, Aratio akiwa njiani kuelekea Uingereza, alipokuwepo mke wake, nahodha wa meli aliyokuwamo Aratio, aliwaarifu abiria kuwa eneo walilokuwa wanapita ndipo ilipotokea ajali ya meli iliyoangamiza watu 226 ikiwemo watoto wote wa Aratio. Kwa majonzi na uchungu mwingi, mtu wa Mungu Aratio alijipa moyo kwa kusema, ni salama rohoni mwangu. Baada ya kufika pwani na kukutana na mke wake, walielekea Liverpool kwa mwinjilisti Dwin L. Mood. Walipofika, mwinjilisti aliwapa pole kwa matatizo yaliyowapata, nao Aratio na mkewe wakaitikia kwa kusema, ni salama, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Miaka miwili ilipopita baada ya tukio la kufariki kwa binti zake, Aratio aliamua kutunga maneno ya wimbo huu, ni salama rohoni mwangu, yakiwa ni ishara ya mwitikio wa faraja ya pekee aliyoipata kutoka kwa Yesu. Changamoto hazikuishia hapo tu. Kwa mara nyingine, Mungu alimbariki Aratio na mkewe kwa kuwapatia watoto watatu, binti wawili na mvulana mmoja. Kijana wa kiume kwa bahati mbaya tena alifariki dunia katika mwaka wa 1881 akiwa na umri wa miaka 4. Pamoja na hayo yote, Aratio hakukata tamaa wala kumwasi Mungu, bali aliendelea kumtumaini na kumtumikia Mungu zaidi. Somo katika
historia ya mtunzi huyu. Katika mambo hayo yote, hata mtumishi wa Mungu Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ukisoma katika Ayubu 1 aya ya 2, Biblia inaeleza kwamba Ayubu alikuwa mkamilifu mbele za Mungu hata alipopitia majaribu. Hata alipopitia majaribu mazito sana katika maisha yake, alipoteza mali zake zote, watoto, afya yake kudhoofika sana, rafiki zake kumbeza, lakini Ayubu alisimama imara. Ni salama rohoni mwangu. Ni salama rohoni mwangu ndio historia ya wimbo ambao nimekuletea leo kutoka katika nyimbo za Kristo. Nionapo amani kama shwari. Sikiliza wimbo huu, nitarajia kwako kusoma jumbe mbalimbali ambazo umeniandikia. Wimbo huu ambao ninakuletea umeandikwa na umeimbwa na waimbaji kutoka nchini Kenya, ambao ndio ambao wameimba wimbo huu. Wanaitwa The Echo kutoka nchini Kenya. Sikiliza, nionapo amani kama shwari. Ni salama rohoni mwangu.

Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha na kwingineko ambako unapata matangazo yetu. Inaelekea karibu karibu na mwisho wa kipindi hiki. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0748610233. Kama umebarikiwa na wimbo huu ama historia ya wimbo ya mtunzi wa wimbo ni Salama Rohoni Mwangu. Historia inasisimua, historia ya mtunzi wa wimbo huu inasisimua sana. Kama nilivyokuambia kwamba nilivyokupatia historia hii, ukisikiliza mwanzo mwisho, kama ni wewe ambaye pengine ungekuwa unapitia hayo, sijui kama ingekuwaje, kama ungetoboa, sina hakika. Ndipo akaamua baada ya watoto wake wote kufa maji, akaamua kuandika wimbo, lakini bado aliunguliwa na nyumba na mali na moto ule ambao ulisababisha pia majirani na ekari zaidi ya 9 kuungua pamoja na vitu vyenye thamani kuungua moto. Yote haikutosha, bado watoto wake, mabinti zake wanalala usingizi wa mauti kupitia maji, meli ilipozama. Anabaki yeye na mke wake. Hata hivyo haikutosha, baadaye tena kijana wake alipopata watoto wengine, kijana wake wa kiume naye analala usingizi. Bado anaandika wimbo kwamba pamoja na hayo yote bado ni salama rohoni.

Nkeleja Kisalia Busalala Chato, aha, kweli ni salama rohoni, nakubali ni salama kweli kweli. Anasema Bwana Yesu apewe sifa, hakika nimebarikiwa sana na wimbo huu, hakika ni salama rohoni mwangu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka Same. Kwa majina naitwa Treasurer Hemanya Hosea, nipo Kigoma. Kweli ni salama rohoni.

VEM au VEM wa Katoro Geita anasema ni kweli wimbo huu umenigusa sana, na kuona kumbe wakati mwingine Mungu hukaa kimya, lakini huwa hatuaibiki.

Haya, asante sana. Nasema bwana ni mwema hapo studio. Da, kweli huyo mtunzi alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Tumuombe nasi Mungu atukuzwe imani zetu, atukuze imani zetu. Tusikate tamaa. Jina langu Joseph Wilson, napatikana Singida kijiji cha Mayaha. Ujumbe wa mwisho anasema haya. Anasema naitwa Mariam Jonathan kutoka Mwanza Igoma, nimebarikiwa sana na wimbo ni salama rohoni mwangu. Hatupaswi kukata tamaa katika yote tunayopitia. Asante sana.

angu umeniishia hapa msikilizaji. Huyu anasema mbona katika kitabu kidogo cha nyimbo mtunzi ni PP Blisi, jina tofauti na ulilolitaja, anaitwa Yuda Masali wa Mtibwa Morogoro. Sikiliza vizuri. Mwandishi wa maneno ya wimbo huu, ama shairi hili ni Haratio Gates Spafford. Na mtunzi wa tune, umenielewa vizuri, ni Philip Paul Bliss. Nadhani umenielewa vizuri hapo. Mwandishi ni mwingine, lakini mtunzi wa sauti, yani ambaye amebuni sauti hiyo, ni Bliss, ni kweli, lakini aliyeandika maneno haya, aliyeandika ushairi huo, ni Haratio. Asante sana, ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Mimi sina la ziada, kwaheri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, napisha vipindi vingine vinavyoendelea.

Kanisa la Waadventista wa Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church ECF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa. AWR Tanzania 26, utume kwa wote.

0: Dakika mbili msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za wakati huu popote pale ulipo, hali gani, hujambo, karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia hii leo. Ikiwa ni Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Pastor Shaka, umekuwa na wakati mzuri. Nami nichukua nafasi hii kukualika msikilizaji pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo umepata nafasi ya kuvisikiliza katika siku hii ya leo. Basi karibu tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ujifunze mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki juma hili. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na tunaungana na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Ukonga ambao tutakuwa nao kwa muda wa juma zima hili tukitafakari na kumulika mambo mbalimbali zaidi sana, tukijifunza kwa pamoja. Ikiwa ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, 106.9 Mbeya, 98.1 Songea. Lakini bila kusahau kutoka kule Liwale, Lindi, Masasi, Mtwara na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Bila kusahau unatusikiliza kupitia Tune In Radio na Radio Box. Tukiwa live pia kutokea kule Goma na maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi karibu sana tuwe sote na tayari watumishi wa Mungu, tuko nao hapa studio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibuni sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na mwenyekiti pengine kwa faida ya rafiki msikilizaji ambaye anakwenda kujumuika nasi katika somo la hii leo, lakini pia somo la juma hili, nini zaidi ambacho tunakwenda kukitazama?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ufupi, katika siku ya leo tutakuwa tunaingia katika lesoni yetu ya robo hii, ambapo tutakuwa tunajikita kuangalia somo linalosema karama ni unabii, ambapo katika juma robo ambayo imepita tumejikita sana kuangazia katika kitabu cha Wakorintho, hususan kitabu cha Wakorintho wa kwanza na kitabu cha Wakorintho wa pili, zikiwa ni miongoni mwa barua ambazo Paulo anaziandika kwa kanisa la Korintho. Lakini sasa baada ya hizi barua, basi tunapata somo jipya ambalo kiuhalisia mwisho wa lesoni, katika somo la mwisho tulilojifunza, Paulo alisisitiza sana hicho kitu, na hata tukisoma katika somo la sita katika lesoni hii iliyopita, ilizungumza juu ya karama za rohoni. Lakini kitu mojawapo alichokisisitiza sana Paulo ni siku ya Alhamisi ilikuwa ni karama ya unabii, na hii ikapendeza waandaaji kuja na title inayosema karama ya unabii, ili tuisome kiunaga ubaga, tuelewe karama ya unabii ni nini, ni kipi kinachozungumziwa katika unabii. Tumekuwa tukijifunza sana, lakini nadhani mtunzi wa lesoni sasa anahitaji tuwe na utashi mpana zaidi juu ya swala la unabii,
0: za unabii. Haya msikilizaji, kama ulivyosikia, ni kwa mutasari tu yale ambayo tunakwenda kuyatazama na kuemulika kwa muda wa juma zima, na Waswahili wao wanasema mkubwa huwa atambulishwi. Mimi ni kabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti, utatupatia utambulisho kwa watumishi wa Mungu ambao tumejumuika kwa pamoja katika kipindi hiki, na kisha tutasonga mbele kupata ombi na kusonga mbele katika somo la siku hii ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Karibu ndugu msikilizaji. Sisi kiujumla ni watumishi kutoka katika kanisa la Ukonga Adventisti, na hapa tumeungana na mtumishi mwenzetu mzee Daniel Ngendo, labda na mzee Kateti. Kwa kiuhalisia ndo tutapitia na kuangalia kwa kina juu ya somo hili la karama ya unabii, na tutatembea katika juma zima. Tutaangazia kuanzia somo la kwanza, lakini pia tutapata muhtasari kiufupi juu ya kile ambacho kinaangaziwa katika lesoni ya robo hii kiujumla. Tutaanza na somo la kwanza, lakini kabla hatujazungumzia somo la kwanza, tutapata mrejeo kidogo kile ambacho kilizungumziwa katika lesoni ya juma ya robo iliyopita, ambapo tunajaribu kuhusianisha na hiki ambacho kinazungumzwa lesoni ya juma ya robo iliyopita, ambapo tunajaribu kuhusianisha na hiki ambacho kinazungumzwa katika lesoni ya robo hii.

0: ili kushiriki mbaraka huu mkubwa wa neno lako. Tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu tuongoze, tufafanulie neno hili ili tukajue karama hiyo na unabii kwa nyakati za sasa. Saidia pia msikilizaji wetu ambaye ameacha muda wa kazi zake na ameketi kusikiliza, tukajifunze pamoja na tukaandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Nimeomba kwa imani kwa jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amen. Baada ya ombi sasa naomba

0: Hivyo baada ya kupata ombi, naomba sasa tuendelee. Nikukaribishe mzee Kateti. Unaweza ukatupitisha kwa ufupi kwa kile ambacho tulikipata katika Wakorintho ili tuweze kuhusiana moja kwa moja na hili somo letu tunalolianza la karama ya unabii, hususan katika somo la kwanza. Ni kipi ambacho tumetoka nacho katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili na kile ambacho Paulo alikusudia tu kujifunza na kiuhalisia ni kweli tulijifunza hicho kitu?
1: Nashukuru sana ndugu mwenyekiti. Nitazungumzia kwa kifupi sana katika kile ambacho tulijifunza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili, lesoni yetu ya robo iliyopita. Lesoni ya robo iliyopita, Paulo alisisitiza sana habari ya karama za rohoni. Kutokana na yale yaliyokuwa yakitokea katika kanisa la Wakorintho, akazungumzia kwa kirefu sana haja ya kuzingatia na kuthamini karama fulani fulani za rohoni. Na miongoni mwa karama zilizokuwepo, aligundua kwamba kuna watu wanabagua baadhi ya karama. Na hivyo akatoa msisitizo kwamba badala kuzingatia tu karama za kunena kwa lugha peke yake, akajaribu kutaja baadhi ya karama zilizokuwepo. Kuna karama ya uongozi, kuna karama ya kufundisha na karama zingine mbalimbali. Lakini pia vile vile akagusia kwamba katika karama hizo zote, basi akahimiza watu kwamba ni bora tuweze kutaka karama za kuhutubu. Alitumia neno la kuhutubu, ambapo kwa Kiingereza inatumia neno karama, yani the prophecy.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kutokana na hiyo karama ya unabii ambayo baadaye Paulo alisisitiza kwamba ni bora kila mshiriki aweze kuitaka hiyo, kwa sababu ina matumizi kadhaa au ina manufaa kadhaa kwa kanisa. Kwanza inasaidia kujengana, inasaidia kutiana moyo katika safari ya imani, pia inasaidia katika kufariji, kumrekebisha mkosaji na kumuonya pia. Kwa kutokana na ubora wa karama hii, Paulo alisisitiza kwamba ni vyema basi kila mshiriki aweze kuitaka hii karama ya ya unabii. Ambapo kwa sehemu zingine za kitabu cha Wakorintho imeitaja kama karama za kuhutubu, lakini kimsingi ni karama ya unabii ambayo inabeba hayo yote. Naomba nikomee hapo ndugu mwenyekiti, tuendelee.
0: Asante, asante sana. Na nikukaribishe ndugu msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi hususan kwa kuuliza swali ama kuchangia. Na mawasiliano, nitoe mawasiliano ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako na tutaupata, na kama ni swali litaweza kujibiwa, lakini pia kama ni mchango utaweza kupokelewa, na kwa namba ni 0704 77 7888, 0704 77 7888. Karibu kwa ujumbe pamoja na kushiriki nasi hususan kwa kutuma maswali ili tuendelee pamoja. Sasa mzee Ngendo, nadhani tumepewa utangulizi mzuri sana, na tukirejelea katika somo la mwisho ambalo Paulo alizungumzia neema, upendo pamoja na ushirika, inaturejesha moja kwa moja hiki ambacho tunakianza leo, na tulipata fundisho fungu zuri kutoka Wakorintho wa pili 13:14, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote, ambapo uliakisi utatu mtakatifu. Na tunatambua kwamba karama hizi zinatolewa na nani? Na Mungu mwenyewe. Na

0: kwa mantiki hiyo, tukirejelea somo letu au lesoni ya juma hii ambayo inazungumza ya robo hiki ujumla inazungumza karama ya unabii. Inawezekana kuna msikilizaji sehemu fulani anasikia karama ni kitu gani. Kabla hatujatazama hii dhana ya unabii, tujue kwanza karama ni nini. Nini maana ya karama?
1: Tunaweza tukasema karama ni uwezo ambao unatolewa na Mungu mwenyewe kwa makusudi ya kazi yake, makusudi ya utume.
0: Ndiyo.
1: Ya, kwa hiyo karama ni tofauti na vitu vingine ambavyo tunaweza tukavionaisha kama huenda vipawa.
0: Ndiyo.
1: Lakini karama kama karama ni uwezo unaotolewa na Mungu kwa makusudi ya utume.
0: Asante. Kwa lugha nyingine mzee Kateti,
2: naomba niongezee hapo.
0: Ndiyo.
2: Tumeona kwamba utatu upo. Kuna utatu mtakatifu. Na katika utendaji wa utatu mtakatifu nao wana mgawanyo majukumu.
1: Yeah, majukumu yao.
2: Kwa hiyo masuala yote yanayohusiana na karama ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya nini? Ni Mungu lakini katika utatu wa nani? Nafsi ya nani?
0: Ya Roho Mtakatifu.
2: Ndiye anayetuwezesha kupata hizo karama kwa ajili ya matumizi ya kazi ya injili na utume wake. Asante.
0: Asante. Na kwa mantiki hiyo sasa tunaweza kuzungumziaje unabii? Sio neno geni sana, tumekuwa tukilitumia sana nabii Isaya, nabii fulani. Na sasa unabii ni nini? Kabla kumtazama nabii,
2: napenda niseme kwamba unabii ninavyofahamu na kwa mujibu wa neno la Mungu, unabii ni kile kitendo cha kupata ujumbe wa Mungu kwa ajili ya kuwafikia wanadamu. Au kuna kundi fulani la watu ambao wanataka awalenge kwamba ujumbe ufanye nini? Uwafikie. Kwa hiyo kile kitendo cha kupata ule ujumbe na kufikisha, ule ndo unabii.
0: Kwa lugha rahisi, kwa hiyo tunaweza tukasema unabii ni ujumbe wa Mungu ambao ameukusudia uwafikie watu wake, ambapo uchaguzi wa mtu wa kufikisha huo ujumbe ni Mungu mwenyewe. Ndo anayemuona ni nani anafaa kufikisha huo ujumbe. Sasa kuna mtanziko kwa namna moja au nyingine, mtu anajua kwamba
1: ni pia hapo.
0: Ndio.
1: Tunaweza tukasema kwamba kwa kuwa nabii huwa anabeba makusudi. Anabeba makusudi ya ujumbe maalum kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hata huyo nabii ambaye Mungu amekusudia kumpe ujumbe huwa amemuandaa kwa namna yake ili kupokea ujumbe na kuupeleka mahali palipokusudiwa.
0: Asante sana. Sasa jambo la msingi ambalo tunapaswa tutoke nalo hapa ni lipi? Ni yapi madhumuni makubwa ya unabii? Ni yapi madhumuni makubwa ya karama ya unabii sasa? Nadhani tukipitia katika mwongozo wetu hususan katika utangulizi hususan kwenye sura ya 4 tu, mwandishi amejaribu kubainisha baadhi ya madhumuni ya karama ya unabii. Ni yapi ambayo ni madhumuni ya hii karama ya unabii? Japo karama tumeziona zipo nyingi, na sisi tumesenta kuangalia zaidi karama ya unabii, madhumuni ni yapi?
1: Madhumuni la kwanza mwandishi amejaribu kutueleza kwamba ni kudhihirisha Mungu anajidhihirisha mwenyewe. Kuonyesha ukweli wake na mapenzi yake kwa wanadamu walioanguka dhambini. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kutoa ufahamu na ushauri kuhusu matukio makubwa na madogo. Kuhusu matukio makubwa
0: na madogo. Ndio.
1: Yapo ukisoma Biblia utagundua kuna matukio mengine yalikuwa ni makubwa na mazito, hata ukiyasikiliza kwa kweli unaona ni mazito. Lakini jambo la tatu, madhumuni yake ni kuwezesha mwili wa Kristo au kanisa kwa ajili ya utume.
0: Asante.
1: Niishie hapo kama kuna
0: Asante sana. Mzee Kateti, madhumuni unaweza kuongeza madhumuni mengine ni yapi?
2: Sina nyongeza.
0: Asante. Sasa msikilizaji ambaye una lesoni unaweza ukaangalia katika ukurasa wa 4. Mwandishi anaendelea kuongeza baadhi ya madhumuni, mojawapo ni kutoa faraja ya kiroho kwa wafuasi wake. Pia anazungumzia kuamsha wenye dhambi na kuwaita waje kwenye toba. Na hii huo ndio msingi zaidi wa utume, kuwarejesha wale ambao tayari wapo mbali warudi katika msingi imara. Sasa mzee Kateti, kiujumla kumekuwepo na dhana ya kuamini kwamba unabii unazungumzia mambo yajayo, kwamba endapo je ujumbe ule ambao Mungu ameulenga ufikie watu wake, ni kweli unabii umejikita katika kutazama mambo yajayo tu?
2: Hapana.
0: Ndiyo.
2: Ni kweli uelewa uliopo wa jumla kwa watu wengi tunapoongelea neno nabii au nabii, huwa vichwa vyetu na fahamu zetu zinakimbilia juu ya mambo yatakayotokea kwa siku za mbele. Lakini pia ni ukweli uliopo kwamba unabii pia unagusia mambo ya siku zijazo. Lakini pia vile vile kwa namna ambavyo tumejaribu kuelezea maana ya unabii, au nabii ni yule ambaye anabeba ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wake. Sasa ujumbe huo unaweza kuhusisha mambo yajayo au kufafanua mambo yaliyopo ili yaeleweke vizuri, kwa mlengo la kuweza kuwasaidia watu warekebike kitabia na kuwafikisha katika toba na msamaha. Hali kadhalika na kuwafariji na makusudi mengine ambayo tumeyasikia hapo kabla. Kwa hiyo nabii au nabii unajumuisha vipengele hivyo vyote: ujumbe wa siku zijazo au kufafanua ujumbe ambao unaweza kaleta tija katika maisha ya Kikristo wakati huu. Kwa hiyo ndio msingi kabisa wa nini? Wa unabii. Kwa hiyo hata pale Paulo alipokuwa anaongelea mambo hayo, pia alikuwa anagusia kwamba hii karama ya unabii ina matumizi ya kugusa nyakati zote.
0: Asante sana. Labda nimrejeshe msikilizaji katika somo la sita robo iliyopita, siku ya Alhamisi, karama za rohoni. Paulo kuna kitu ambacho alikiongeza hapa na alikizungumzia vizuri sana katika siku ya Alhamisi kwenye karama za unabii. Labda nisome kwa ufupi. Anasema karama ya unabii inakusudiwa kujenga, kutia moyo na kufariji. Akasema hili linadokeza kwamba unabii hauhusu sana utabiri juu ya yajayo, bali ni jinsi ya kuishi sasa.
2: Amen.
0: Unazungumziaje hilo mzee Ngendo? Ili kutoa huo mtanziko wa kuamini kwamba unabii tu ni yale yajayo. Kumbe hata jinsi tunavyoishi hivi sasa.
1: Hivi sasa.
0: Ndio, karibu.
1: Lakini pia kwa nyongeza ni kwamba tunaona kwamba si kwamba unabii ni lazima uwe unalenga mambo yanayokuja, kwa sababu ukiangalia madhumuni ambayo tumekwisha kuyaeleza yako wazi. Ni lengo kubwa ni kuamsha mwenye dhambi, kuwaita waje kwa ajili ya toba. Kwa maana kwamba hata sasa unabii huu unazungumzwa hata sasa, unafunua makosa, uovu na udhaifu wa mwanadamu ili kuwafanya watu watambue makosa yao, wayatubie. Kwa kusudi kumbe la unabii hata leo unapofunuliwa au maandiko yanapozungumzwa na kufafanuliwa na baadhi ya wahubiri au wainjilisti, ni kwa makusudi ya kuwafanya hata sasa watu waone madhaifu yao kisha wayatubie.
2: Nikitaka kuelezea kuongezea hapo kwa kirefu, naweza nimkumbushe msikilizaji kwamba manabii pia walikuwa wanakumbusha watu pale ambapo walikuwa wanataka kuenenda kinyume na nani, au walisahau wanaenda kinyume na mapenzi ya nani?
1: Ya Mungu.
2: Mfano mzuri ni Samueli.
0: Ndiyo.
2: Pale ambapo Sauli alipoambiwa kwamba nenda ukifika katika ile nchi uwa kila kitu, na hata mfalme usimwache. Yeye Sauli alipofika kule akaacha baadhi ya vitu akaja navyo. Samuel alipokuja akamkumbusha, hivyo ninavyovisikia vikilia ni vitu gani? Sauli akajibu kwamba nilichagua vingine nikafanya nini? Nikaviacha. Pale pale Samuel akamwambia, umekosa, ukuenenda sawa sawa na neno la nani?
1: La
2: Bwana. Kumbuka kile ni kitendo ambacho kimeshafanyika. Na Sauli alikuwa ameshaambiwa nini? Maagizo ya kufanya. Yeye alivyoenda kule akafanya tofauti. Muonaji au nabii wa Bwana anakuja kumwambia kwamba ukufanya sawa sawa.
0: Amina.
2: Ukufanya sawa sawa. Kwa ni mambo ambayo tayari yamefanyika, lakini anafafanuliwa kwa sababu amefanya isivyo stahili. Lakini pia vile vile lazima tukumbuke kwamba huu nabii huu pia kibiblia sio habari ya kusema au kubashiri yajayo.
0: Ndio.
2: Hapana.
0: Mm-hmm.
2: Ni pale ambapo ujumbe uliopewa na Roho wa Mungu mm-hmm. lazima ukubaliane na andiko na yes. neno la Mungu na kuwarejesha na kuwaelekeza watu kwa nani?
1: Kwa Kristo.
0: Amina. Asante sana mzee Kati. Labda ni tupate ujumbe mfupi ambao umetumwa na wasikilizaji wetu, wengine pia wakiuliza maswali. Ujumbe wa kwanza unasema mbarikiwe wachambuzi. Naomba tofauti kati ya karama na kipaji. Ni James kutoka Kitunda. Nina imani kwamba tayari ameshapata majibu kwa namna mzee Kate tulivyolizungumzia hilo. Na ujumbe wa pili tunaupata, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mama Esther Jumanne niko Same Isinde, mbarikiwe sana na somo.
1: Amen.
0: Lakini ujumbe ni nyingi, tutapitia jumbe chache. Jina anaitwa Abeli Waigunga. Hivi waliwezaje kufasiri unabii wa Danieli na Ufunuo kwa kigezo kipi? Mfano kanisa ni mwanamke. Nadhani nizidi kumkaribisha ndugu Abeli, kadri tunavyoendelea katika juma hili atapata majibu mwafaka ya hili Amen. Swali lake. Amen. Sasa turejee katika somo letu la kwanza. Baada ya kupata ufafanuzi kiujumla juu ya robo hii tutakachokizungumzia juu ya karama ya unabii, sasa tujikite katika somo la kwanza katika robo hii na limepewa kichwa kinaitwa Muumba ananena. Muumba ananena. Fungu letu elekezi limetoka katika kitabu cha Waibrania. Waibrania 1:1 ambapo inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu.
2: Amina.
0: Mzengeno.
1: Na.
0: Somo la kwanza, Muumba ananena. Kitabu cha Waibrania. Mungu alizidi kunena na sisi.
1: Yeah.
0: Mbali na anguko lililotokea, Mungu bado alijaribu kutengeneza uhusiano ambao tayari ulikuwa umevunjika. Na nimefurahia hili somo limeakisi somo la 13 tulilolimaliza ambalo lilizungumzia juu ya upendo, neema, upendo na
1: Roho Mtakatifu.
0: Na ushirika.
1: Roho Mtakatifu.
0: Wa Roho Mtakatifu. Mbali ya kwamba tumetanga, bado Mungu alitafuta ushirika na sisi. Sasa Muumba ananena. Ni kitu gani ambacho mtunzi amekusudia tunakipata katika utangulizi kwenye hiki kichwa Muumba ananena?
1: Kitu ambacho kipo kwenye utangulizo wa somo hili linatopeleka kuanzia mwanzo wa uumbaji.
0: Ndio.
1: Mungu alikuwa na kawaida ya kuzungumza na wanadamu wa kwanza, Adam na Hawa. Kwa hiyo Mungu kwa mujibu wa utangulizi anatuonyesha kwamba ilikuwa ni kawaida kuzungumza nao nyakati za jioni. Na kushauri na kujua na kupata taarifa kutoka kwa Adamu ambaye amepewa majukumu bustanini. Kwa hiyo Mungu alizungumza nao na nikagundua kwamba kulikuwa tuna faida kubwa kwamba kuzungumza na Mungu kama baba yao alipowatembelea muda wote. Kulikuwa na faida.
0: Ndio.
1: Kwanza walikuwa na furaha.
0: Amina.
1: Walikuwa na amani.
0: Amina.
1: Walifarijika kwa kuwa naongea na baba yao muda wote. Yes. Kwa hiyo kwenye utangulizi tutazama kumwangalia Mungu mwenyewe namna ambavyo anatuonyesha alivonena na Adam na Hawa wakiwa bustanini. Ni faida gani ambazo tunazipata hapo? Zipo nyingi ambazo tutaendelea kujifunza.
0: Asante mzee Kateti. Kabla hujazungumza tu, kuna msikilizaji mmoja hapa ameuliza swali mara mbili. Sasa ni vyema tukampate. Nicolas kutoka Kagera anasema ninawezaje kuijua karama yangu kwa ajili ya utume? Mzee ulizungumzia sana karama. Sasa yeye anawezaje katambua karama yake? Whether anayo lakini haijui. Anawezaje katambua karama yake kwa ajili ya utume? Alafu utatoa mchango wako juu ya
2: kichwa cha somo.
0: Ndio.
2: Katika kugusia kujibu hilo swali, kuna namna kadha wa kadha kuweza kutambua karama. Lakini mara nyingi tunayoitumia ni wanadamu wenzako. Wakati mwingine unaweza kukuona wakaona kwamba yale mazuri unayoyatenda, una perform vizuri, unatenda vizuri, wakakwambia bwana katika hili unatenda sawa sawa. Kwa hiyo utakuta kwamba wale wanaokuzunguka, ndugu, washiriki wenzio, wanaweza kukuambia kwamba bwana katika hili unafanya vizuri. Kwa hiyo kwa namna hivyo ukiona watu wanakuambia watu kadha wa kadha, ujue kwamba hao wanakusaidia kutambua nini?
1: Karama,
2: karama yako.
0: Lakini kwa karama hiyo ikiwa na kisi mapenzi ya
2: Bwana.
0: Asante.
2: Kwa hiyo karama zote lazima zitumike katika kazi ya Bwana. Tofauti na hapo, hivyo ni vipaji au vipawa. Utakuwa mchezaji mzuri wa mpira, sawa. Lakini ile ambayo inatumika kwa kusudi la injili na kuwarejesha watu katika neno la Bwana, hilo ndio karama. Kuongoza watu katika uokovu. Kwa utakuta watu wengine wanakusaidia kutambua karama zako, marafiki, washiriki, wazazi, ndugu na kadhalika. Lakini pia vile vile, wakati mwingine kuna msukumo unaingia ndani mwako. Unajikuta Roho Mtakatifu mwenyewe huyu anayetuwezesha kutupatia, anakuletea msukumo fulani wa kutenda jambo fulani.
0: Anakusadikisha.
2: Kwa hiyo ndani mwako, tumoyoni mwako tunatambua kwamba nahitaji kufanya kitu fulani. Na kweli ukitenda unakuta ni tofauti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ananena nasi kwa namna anavyoona kutusukuma kutambua nini? Karama zetu. Kinachohitajika ni kuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa kifupi naomba nikomee hapo katika kutambua karama zetu.
0: Asante sana. Karibu sasa.
2: Sasa katika sehemu hii Muumba ananena.
0: Ndio.
2: Mimi katika usomaji wangu wa neno la Mungu, Muumba amenena tangu mbinguni kabla ya muumba mwanadamu.
0: Ndio.
2: Alikuwa ananena.
0: Vinatokea.
2: Na alinena na malaika na ameendelea kunena nao mpaka alipoamua kuumba dunia.
0: Ndio.
2: Hata kabla sisi binadamu hatujakuwepo, alikuwa ananena na vinatokea.
0: Amina.
2: Siku ya kwanza alinena.
0: Ndio.
2: Ikatokea. Ya pili akanena, ikatokea. Ya tatu ikanena, akatokea, ikatokea. Sasa mazuri ni haya. Ya kwa siku ya kwanza alinena, na miongoni mwa neno yote kutokea akasema, natazama yote ni nini? Ni chema.
0: Ndio.
2: Ya pili vivyo hivyo, ya tatu hivyo hivyo, ya nne hivyo hivyo, ya tano hivyo, ya sita,
1: sita.
2: Akanena maneno mangapi?
1: Mawili.
2: Akasema ni chema. Alafu mahali fulani akasema kwamba si vyema huyu mwanadamu akawa nini?
1: Peke yake.
2: Hapo ndipo tunapokutana na neno la si vyema. Wakati kuanzia siku ya kwanza mpaka ya tano au ya sita na nusu alinena, na katika maneno alionena alisema ni chema. Kumbuka mpaka siku ya tano mwanadamu hajakuwepo. Lakini ananena na vinatokea. Siku ya sita alivyomweka mwanadamu akanena.
0: Yes.
2: Akanena ni chema, sawa eh? Alafu akasogea kidogo akasema si vyema huyu mwanadamu akawa nini?
1: Peke yake.
2: Peke yake. Maana kwamba alihitaji mwanadamu ambaye pia anaweza akanena naye.
1: Sawa kabisa.
2: Akanena naye. Akamletea msaidizi ili sasa waweze kunena vizuri. Kwa akabumba mwanadamu akaanza kunena. Na baada kunena, kuzingatia pale anavyosema kwamba baada kumumba mwanadamu alimletea wanyama. Alivyomletea wanyama, mwanadamu Adamu mwenyewe akaanza kuvipa nini?
0: Aha.
2: Majina.
0: Kumbe alimpa lugha.
2: Alimpa lugha
0: ili anene, anene. Asante.
2: Lakini katika kunena kule akajikuta ananena mwenyewe, Muumba kabletea nani? Wa kunena naye. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu ili awe, kwa Kiingereza wanaita kwamba social being.
0: Yes.
2: Yaani awe na watu, awe na uwezo wa kuongea na watu, kujumuika na watu, eh? Social. Awe mtu wa kuwa na social na watu, na ni social. Alafu aweze kuwa na jamii, sawa eh? Unapokuwa na jamii lazima mtazungumza. Hata yeye mbinguni kule alikuwa ananena na watu, sawa eh? Hakukomea huko, bali alihitaji kunena na sisi pamoja na kutuumba sisi. Lakini hakukomea kwamba kunena na sisi, akahitaji na sisi tunene na wenzetu. Kwa hiyo Muumba sasa ananena na sisi, akinena na sisi anataka pia na sisi tunene
1: na watu wengine.
0: Na watu wengine. Asante sana. Asante. Hadi nimetekewa kwa hilo jambo. Na bado wasikilizaji wanazidi kuuliza maswali hususan kwenye karama. Kutoka Goba anauliza, ni Neema Nelson. Yeye anauliza, mzee Ngendo tusaidie. Yeye anasema je, Bwana Yesu asifiwe. Hivi mtu anaweza kuwa nabii alafu asijitambue? asijitambue kwamba yeye ni nabii. Baada mzee kutuambia kwamba karama, yes, unawezaje ukatambua karama, tumeelezwa, lakini je, huyu yeye anasema naweza nikawa nabii alafu nisijitambue kwamba mimi ni nabii? Asante, karibu mzee.
1: Na tumeshaona kwamba njia ya kwanza kutambua karama ni lazima waumini, watu nao unaoshirikiana nao kujifunza maneno ya Mungu, kwa sababu tumegundua kwamba unabii huwezi ukatokea kwenye mambo tu ya duniani, isipokuwa hii karama inatoka kwa sababu ya kazi ya Mungu. Amen. Na kama utaendelea kushiriki kazi ya Mungu na wasafiri wenzako na waumini wenzako kwenye kanisa lako, ni lazima utatambua karama yako. Hilo ni jambo la kwanza.
0: Asante.
1: Kwa hiyo lazima utambue kwa kupitia wanao unaojifunza nao neno la Mungu. Kwanza utakuwa labda unafundisha wenzako vizuri. Watu ukifundisha, ukisimama kufundisha, watu wanaelewa. Moja kwa moja watakuambia hakika kweli wewe una karama ya kuwa mwalimu. Wewe una karama ya kuwa mhubiri. Kwa hiyo wakati mwingine huwezi kupata hayo maneno kama hauko kwenye ule mstari wa kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine kama uko kwenye mambo yako ya dunia, basi tambua kwamba hiyo karama hutaifahamu. Utaishi kama watu wengine tu wanavyoishi kawaida na mambo yao, majukumu mengine. Lakini kama uko kwenye msingi wa kujifunza maandiko, lazima utaitambua karama yako.
0: Asante, asante, ubarikiwe. Sasa tukizidi kuchanja mbuga kwenye somo letu, muomba ananena, mzee ametueleza wazazi wetu wa awali wameumbwa, wamewekwa kwenye bustani ya Edeni. Lakini kwa bahati mbaya adui anakuja na pandikiza kitu ambacho sicho, wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ule uhusiano ambao ulikuwepo unavurugika. Sasa ni kwa namna gani Mungu anarejesha uhusiano upya? Ni kwa namna gani anarejesha uhusiano? Awali alikuwa anazungumza nao, anakaa anazungumza uso kwa uso, lakini hili linalopandikizwa na shetani na kupelekea hili anguko linaleta hali ya kutokuwepo uhusiano. Sasa ni kwa namna gani urejeshwaji unafanyika ili kutengeneza huu uhusiano?
2: Ni kweli mwenyekiti, Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alinena naye. Na waliendelea kunena na kukutana uso kwa uso. Na miongoni mwa maneno aliyomnenea mwanadamu alisema kwamba ule mti ulioko katikati ya bustani usije ukaugusa. Maana utakapougusa hakika utafanya nini? Utakufa. Tunajua tukisoma neno la Mungu kwamba Eva alivyokula ule mti na Adamu hawakufa papo kwa papo. Lakini kuna vitu ambavyo vilianza kutokea ambapo hatimaye ililetelezea sasa kufa kimwili kabisa. Miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yameanza kutokezea ni kwamba mahusiano yalianza kulega. Ule uwezo wa kuonana uso kwa uso na kuzungumza uso kwa uso ukatoweka. Sote tu mashahidi kwamba Mungu alivyofika pale akawa anamtafuta Adamu, akaita Adamu uko wapi? Adamu akasema nimejificha na alisikia uso unakuja, nikafanya nini? Kwa hiyo maana kwamba ule uwezo wa kuonana na Mungu uso kwa uso ukafanya nini? Kuongea naye uso kwa uso katoweka. Lakini kukabaki kwamba kuna uwezo wa kumsikiliza akiongea wakati hatumuoni. Unaona pale? Kwa hiyo pale vitu vikaanza kutokea. Sasa kutokana na hiyo hali, Mungu akatafuta namna gani tena sasa itabidi niweze kunena na hawa watu wanisikilize. Ingawa kweli waliendelea kunena wakiwa nasikilizana hivi, lakini hata baadaye hiyo hali ya kusikilizana moja kwa moja na kukafanya nini? Ukaanza kupungua. Kwa hiyo ikabidi sasa tafutwe mtu wa kati ambaye anaweza kafikisha ule ujumbe katika namna ambavyo wanadamu tunaweza kukaupokea na kuelewa vizuri. Huyu mtu wa kati huyu ndio anayerejesha sasa ule uhusiano wa kuweza kumsikiliza Mungu ananena vipi. Ananena vipi nasi? Huyu mtu ndiye anayeitwa nabii. Asante.
0: Asante. Sasa kama ndo hivyo, baada ya anguko, kwa maana jinsi hii Mungu kwa vile ni upendo aliupenda ulimwengu, anamtoa mwanaye Yesu Kristo. Lengo la Yesu kuja na kutufia ni kurejesha uhusiano ambao tuliupoteza awali. Na katika kuimarisha huo uhusiano, baada ya Kristo kutufia, neema ambayo hatukupaswa, kile tulichokuwa tumepoteza tunarejeshewa upya. Anayekuja kuimarisha huu uhusiano, to strengthen, kazi ya Roho Mtakatifu ambayo tunazungumzia ushirika. Na kama tulivyosoma kwenye ukurasa wa ufafanuzi wa mwalimu, anasema hata uhusiano wa Mungu na mwanadamu ulipovunjika, hata wao kwa wao uhusiano wao ulilega. Mungu anapomuuliza Adam, ni nani aliyekuambia au umekula lile tunda, anasema, anaanza kumlaumu nani? Mwanamke huyu uliyenipa ndiye aliyenipa. Maana yake hata wao kwa wao uhusiano unaanza kuharibika sasa. Sasa tukipitia siku ya Jumapili, anazungumzia juu ya mawasiliano katika Eden. Baada ya anguko, mawasiliano yalikuwaje? Au kabla kwanza ya anguko, ya, mawasiliano yalikuwaje mzee?
1: Kabla tujagusa kwenye mawasiliano.
0: Ndiyo.
1: Kwenye fungu letu la kukariri.
0: Ndiyo.
1: Kuna maneno mazuri sana pale.
0: Mm-hmm.
1: Anatuambia muomba anena, si ndio?
0: Yes.
1: Kama somo letu linavyosema. Lakini mm-hmm. kwenye hili fungu la kukariri, linatuonyesha kwamba Mungu aliendelea kuzungumza na baba zetu zamani. Maana kwamba kama tulivyoona na mchango yetu alivyotoa mchango wake, inatuonyesha kwamba Mungu alikuwa na utaratibu huu wa kuzungumza habari zake juu ya watoto wake. Lakini huo mpango baada kutoka kwa Adam, tunaona bado aliendelea kuzungumza na manabii kuwafikishia ujumbe baada wao kukosea wakiwa Edeni. Maana mpango hapo uliharibika. Sasa namna kuwafikia, maana sasa ilikuwa wa mwanzoni wanaonana uso kwa uso, wanafurahia. Lakini sasa hiyo haipo. Kwa Bwana, kwa sababu aliwapenda kama tulivyoona mwanzoni kwamba yeye ni pendo, alitengeneza mpango mwingine kuwafikia kwa njia ya manabii, kuwapelekea ujumbe. Lakini pia haikukomea hapo. Bado Mungu ananena. Akaandaa mpango mwingine kama ambavyo tena mwalimu ametuambia hapa kwamba kupitia Yesu Kristo Mungu ananena nasi.
0: Amina.
1: Yes. Kwa hiyo utaangalia hivyo mtiririko huo ambao umejengwa hapo. Sasa Yesu leo na Yesu alipokuja amefanya sehemu yake kusudi kwamba tufikie kwa makusudi makubwa tu ule ile daraja ambalo lilikuwa limekatika, basi liendelee kuunganika kupitia Yesu Kristo. So unaona ilivyokaa vizuri hapo.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa mwisho wa yote anatuonyesha kwamba Yesu mwenyewe ndio sasa anakuja kujenga mahusiano hayo yaliyokuwa yamevunjika. Ulimwengu wote tunamtazama Mungu kwa kupitia kiambaza cha Yesu Kristo. Asante sana.
0: Asante. Karibu mzee.
2: Mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Nilikuwa nasoma fungu hili la ukariri, nilikuwa najiuliza kwamba huyu Yesu ananena nasi kivipi kwa sababu katika zama hizi za mwisho.
0: Ndio. Mm-hmm.
2: Ni kweli tumeshajifunza kwamba Mungu alinena na Adamu uso kwa uso.
0: Ndiyo.
2: Hatua hiyo ikatoka, akanena na wanadamu kupitia nani?
0: Manabii.
2: Na fungu letu linanena hivyo.
0: Ndiyo.
2: Sawa, kwamba linena na wazee wetu wa zamani kwa njia nani? Manabii. Amenena. Halafu sasa zama hizi za mwisho anaingia katika hatua ya ngapi?
0: Ya tatu.
2: Yes. Ambapo ananena nasi kupitia mwanae
0: Yesu Kristo.
2: Hebu tujikumbushe Yesu alichokisema. Kuna kisa fulani alikisema mali fulani.
1: Sawa.
2: Alisema kwamba kulikuwepo na mzee mmoja, mtu mmoja tajiri alikuwa na shamba. Halafu huyo tajiri alikuwa na nia ya kusafiri nchi za wapi?
0: Za mbali.
2: Katika lile shamba lake akaweka nani?
0: Watumishi.
2: Ili walilinde mpaka atakapofanya nini?
0: Atakaporudi.
2: Atakaporudi. Kwa hiyo alivyokuwa kule akamtuma nabii ili aje, mtu aje, wakamuua. Mwingine tena
1: akatumwa
2: wakamuua.
0: Mjumbe. Ndio.
2: Hatimaye akasema kwamba nadhani sasa wajumbe wa kila anapowatuma hakuna naye nirejeshia nini?
0: Taarifa.
2: Uenda huyu mwanangu atamheshimu kwa sababu ndiye mrithi wa kila kitu. Akamtuma mwanae. Wale walipofika wakafanya nini? Huyo mwanae ndiye Yesu sasa.
0: Yes.
2: Sasa Yesu ananenaje kwetu?
0: Ndio.
2: Ananena kwetu kupitia maisha yake.
0: Amina.
2: Kupitia neno lake.
0: Yes.
2: Ndiyo. Na mafundisho yake yamekuwa wazi sana kwetu. Kwa hiyo kutokana na jinsi Yesu alivyoishi na maisha yake yalivyokuwa pamoja na maneno yake yalivyo, tunapata ujumbe wa Mungu kabisa. Na mahali fulani Yesu anasema kwamba hakuna aliyefika mbinguni akamwona isipokuwa ni yule aliyeshuka kutoka wapi?
0: Mbinguni.
2: Kutoka juu. Yeye ndiye tabia ya Mungu kabisa Kwa hiyo yule anayemwamini yeye, anayemfahamu yeye kesha muona nani? Kesha muona Mungu. Kwa hiyo tukimkuwa na Yesu, yani tumemwona Mungu kabisa. Amen. Na maneno yake anatufikia kabisa.
1: Amen.
2: Asante sana
0: Mungu. Asante sana. Kwa hiyo Kristo ana Mungu anazidi kuwasiliana na ananena na
1: nasi.
0: Yes. Lakini njia ni nyingi. Moja wapo maandiko ni njia pekee ambayo Mungu ananena na kila mmoja wetu.
1: Pia sasa mwenyekiti,
0: ndio.
1: Hebu angalia kuna kauli mbiu unayotembea sasa.
0: Ndio.
1: One voice.
0: Ehe.
1: 27, sio?
0: Yes.
1: Hii ni sauti ya Mungu anayenena nasi.
0: Kwa hiyo tumekuwa manabii.
1: Yes, ndio maana.
0: Tumepokea ujumbe.
1: Yes. Na utakubaliana nasi kwamba ile dhana watu wakidhania kwamba unabii ulikuwa ukitolewa kwa habari ya mambo yanayokuja tu. Sasa kumbe unabii si hivi ulivyokuwa tu. Hata sasa unabii unafanyika na kazi inaendelea. Na ndio maana unaona hii slogan ni kaulimbiu hii inaotembea sasa. Ina maana imekuja kupitia viongozi ambao walichaguliwa, ambao mbingu zimewakubali kwa mbali, ni watakatifu wa kupokea ujumbe. Wamekuja na kaulimbiu hii na sasa unaona ulimwengu unaenda mbele kwa sababu ya injili. Kwa hiyo utakumbuka tunasikia habari za Yesu kupitia ujumbe wake, kupitia watoto wake, kupitia watumishi wake, tunamuona Mungu akinena kupitia maisha yetu ya kiroho. Asante sana mtumishi wangu.
0: Amina, amina, ubarikiwe. Tupate ujumbe mfupi kutoka kwa msikilizaji. Shalom watumishi. Nabarikiwa na uchambuzi na kwa nyongeza fupi.
1: Karibu.
0: Ananena Yesu, ananena Biblia. Tukiisoma vizuri tunajifunza. Vyombo vya habari AWR inatusaidia. By Mama Amina kutoka Karatu.
1: Amina, barikiwe kwa mchango.
0: Asante. Sasa tukiangazia katika siku ya Jumapili, kichwa chetu cha somo hiki nasema mawasiliano katika Eden. Mungu aliwasilianaje na hawa wazazi wetu wa awali, na hata baada ya anguko mawasiliano je, ndipo yalikoma? Japo hiki kitu tumesha kizungumzia tayari, mawasiliano Eden. Mzee Kateti, tunapata nini hapo mawasiliano katika Eden?
2: Kwa kadri ambavyo tumeweza kujadili hapo mwanzoni, mawasiliano ya Eden tulishaona kwamba ni Mungu alinena nao uso kwa uso.
0: Ndiyo.
2: Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza kabisa ambapo Bwana alinena na Adamu na Eva uso kwa uso. Lakini pia tukasema kwamba baada ya ile anguko kutokea, ile nafasi ya kuonana na Mungu uso kwa uso na kunena naye uso kwa uso kafanya nini? Kukapungua. Lakini sauti ikaendelea kufanya nini? Kusikika. Kwa hiyo akiwa anasikia Mungu anasema nini, na kina Adamu na Eva wakiwa narudi Edeni katika kufanya ibada, wanasikiliza Mungu akifanya nini? Akinena nao, akiwafundisha. Lakini hawakupata nafasi tena ya kumuona kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini kadri siku zilivyoendelea kuzidi, ile fursa hata ya kumsikia kwa sauti na kukafanya nini kukapungua. Kwa hiyo kukawepo haja ya kuwepo na nabii ambaye anapeleka ujumbe wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Asante. Karibu mzee Ngenda.
1: Mimi niseme kidogo kama nilivyokushakusema awali. Mawasiliano katika Eden ilikuwa ni jambo ambalo ni la makini mno na ilikuwa ni jambo muhimu mno. Kuwepo na mawasiliano siku zote, mawasiliano yakiwepo na ni bora, hakika mahali palipo na mawasiliano huo panaleta furaha. Sasa hebu piga picha ya Edeni ambapo Mungu mara zote alikuja na kuzungumza nao, Adam na Hawa. Na kumbuka palikuwa ni mahali pazuri mno, paliwafanya wao kuanza kufurahia wakiwepo ndani ya bustanini. Lakini inatuonyesha hii picha ya mawasiliano inatufundisha kitu.
0: Ndio.
1: Hebu tutoke tu kwenye hali ya bustanini sasa, turudi katika maisha yetu ya kawaida. Maana tunajifunza haya mambo tukihusanisha maisha yetu ya familia juu ya kumuona Mungu katika maisha yetu ya kawaida. Si ndio?
0: Ndio.
1: Hebu angalia familia yako mwenyewe ikikosa mawasiliano ndani ya familia. Baba, mama, kama mawasiliano hamna, watu hawaelewani ndani. Hivyo unafanya hiyo sehemu kuna amani? Hakuna amani kabisa. Lakini punde mtakapokuwa mkikaa wote, baba na mama na watoto, mnatazamana, mazungumzo yenu yanakuwa na amani na furaha. Hakika kila mtu anafarijika, kila mtu ana amani, kila mtu ana shauku ya kumwambia mwingine nini na anapaswa kumwambia.
0: Amina.
1: Kwa sababu eneo hilo lina amani na furaha. Ndiyo ambaye habari ilikuwa bustanini Edeni. Lakini baada ya kutoweka na hali ilibadilika.
0: Asante. Kutokana na muda wetu kuwa finyu, sasa mzee Katete tusaidie kitu kimoja. Dhambi ilibadilisha vipi mawasiliano kati ya Mungu na wanadamu? Tumeona baada ya anguko tayari hali ya mawasiliano kati ya Mungu na huyu mwanadamu aliyemuumba hali sio shwari tena. Sasa ni kwa namna gani dhambi ilibadilisha mawasiliano kati ya Mungu?
2: Asante
0: na
2: sana
0: mwanadamu.
2: Nashukuru sana mwenyekiti. Katika swala la mawasiliano hapa tunagundua kwamba ingawa wazazi wetu hao walikosa fursa ya kuonana na Mungu moja kwa moja na kuzungumza naye, lakini walikuwa na muda maalum wa kuweza kukutana na Mungu na kumsikiliza. Kwa katika swala la mawasiliano pia linahitaji kuwa na muda. Uweke muda wako, familia iwe na muda, wazungumze, wawasiliane. Ni kweli kwamba hivi vifaa vya simu nao vinaturahisishia mawasiliano. Lakini bado kuna kuwa na hitaji la kuwa na mawasiliano ya ana kwa
1: ana.
2: Kwa ana.
0: Yana
2: mguso wake. Yana uzuri wake. Sasa ule mguso unahitajika tena tuendelee kuupata. Na mguso huo mara zote kama Wakristo tunapata katika saa njema ya ibada.
0: Asante.
2: Tunapokuwa na muda mwafaka wa ibada, tunapata ule mguso wa kuongea na Mungu moja kwa
0: moja.
2: Iwe ni siku ya Sabato au iwe ni baada ya nyumbani ya kila siku, jioni, asubuhi na kadhalika, ule mguso unakuwepo. Sasa dhambi ilikuja kuafifisha uwezo wa kuwasiliana na Mungu, kwa sababu uwezo wetu wa kumpokea Mungu kama ilivyo umepungua.
0: Amina.
2: Mambo mengi yameingia kupunguza ile nafasi yetu ya kukutana na Mungu kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo na pia mioyo yetu imeendelea kuwa migumu katika kuweza kumtambua huyu Mungu, huyu nayeongea naye nani ni Mungu. Shida ya dhambi imetuletea mambo mengi sana kiasi kwamba kusikia sauti ya Mungu imekuwa shida. Kupata muda kwa ajili ya Mungu nalo ni tatizo. Kutambua kwamba hii ni sauti ya Mungu ni shida. Kwa dhambi imekuja na shida zake, ambazo sasa Yesu anapokuja kwa njia ya maisha yake na tumaini la wokovu kupitia ufufuo wake na kifo chake, then tunapata matumaini kwamba kweli tunaweza tukarejea tukasikiliza sauti ya Mungu kadri vile Yesu anavyotufundisha tunamsikilizaje, na kadri ambavyo tunavyojifunza kutoka kwake alivyokuwa anaongea na Mungu. Asante sana mwenyekiti.
0: Asante sana. Sasa kwa maneno machache, mzee Ngendo, mawasiliano kwa sasa kati ya mwanadamu na Mungu yapoje? Tunawasilianaje na Mungu?
1: Ya, kwa namna ya sasa ambayo ni rahisi kuwasiliana na Mungu wetu, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kujifunza neno lake.
0: Amina.
1: Tunawasiliana naye. Lakini pia njia ya pili ni maombi.
0: Amina.
1: Lakini pia unapopata muda wa kujifunza na mwenzako ni namna ya kumkaribia Mungu na kumsikiliza naye Mungu awasikilize. Kwa hiyo kwa namna hiyo, hizo ni njia moja wapo ambazo tunaweza kumkaribia Mungu na kumsikiliza na yeye akatusikiliza. Asante sana mwenyekiti.
0: Asante. Tukiwa tunaelekea miisho ya kipindi chetu kwa leo, mzee Kateti tusaidie jambo moja. Kabla ya dhambi, Adam na Hawa walizungumza na Mungu bila kuwepo kwa kizingiti wala kizuizi wala pazia lolote kati yao wao na Mungu. Sasa tupe tu ufahamu katika sehemu hii kwamba sasa unafikiri ilikuwaje au ilikuwa ni kwa namna gani ushirika wa uso kwa uso na Mwenyezi Mungu katika bustani? Experience hiyo unaichukuliaje? Chukulia whether wewe ndio ungekuwa Adam. Umekaa mnaonana na Mungu, anakuja jioni muda wa jua kupunga na kuita, mzee Kateti uko wapi? Mnakaa, siku iliendaje? Unampa taarifa zote, uzoefu ilikuwaje?
2: Imagination inanituma mbali ingawa siwezi kuielezea kinaga ubaga.
0: Ndiyo.
2: Lakini naweza nikatoa mfano mdogo tu. Hebu chukulia siku zile ambapo unamchumbia mke wako, zile zama zile, alafu huko nchi ya mbali, sawa? Ile hamu yako uliyokuwa unatamani uwe karibu naye. Yaani ile inanipa ka imagination kwamba nadhani na mimi natamani siku moja niwe katika mazingira kama yale.
0: Amina. Asante sana. Na tupate ujumbe mfupi kwa wasikilizaji, kwa wale ambao wametoa mchango, muda ambapo tunaenda kutamatisha kipindi chetu. Bwana ni mwema. Anaitwa Emmanuel Nkubija kutoka Tabora, Igunga. Hapo mwanzo Mungu alizungumza na baadhi ya watu. Kwa hiyo hata sasa Mungu anazungumza na watu kama Adam na Hawa na Musa.
1: Amen.
0: Nadhani ametoa mchango. Amen. Kwa Mungu hajasita kunena. Mm. Bado ananena na sisi.
1: Yes, yes.
0: Asante.
1: Barikiwe.
0: Lakini tunapata taarifa pia kutoka kwa Yohana Kamina Moses kutoka Kibehe Buhungu. Anasema, je, kalama iko kwa waumini wetu?
1: Yes, kalama ipo.
0: Ndio.
1: Yeah, kalama ipo kwa wacha Mungu, kalama ipo na zinafanya kazi. Mm-hmm.
0: Asante. Huyu mwingine anasema sijaelewa, samahani, sijaelewa sehemu ya chini ya mwisho inayosema hadi wakati huo Mungu angali akizungumza nasi na bado anatumia manabii wake kufanya hivyo. Je, wa Sabato mbona hatuna manabii? Hao manabii ni akina nani? Karibu mzee Kateti. Asante.
2: Asante. Mpendwa, anaturudisha kidogo nyuma tumweleweshe kwamba unabii ni nini.
0: Mm-hmm.
2: Unabii tumesema kwamba ni kule kupokea ujumbe wa Mungu na kuwafikishia watu wake. Kwa hiyo nabii ni mtu gani? Ni yule aliye na ujumbe wa Mungu, aliye na mafunuo ya Mungu na kuyafikisha kwa watu wake. Kwa hiyo hayo mafunuo yanaweza yakawa ya siku zijazo au yakawa ya sasa hivi.
0: Yes.
2: Kwa hiyo wale ambao wanatumia muda kueleza maneno ya Bwana katika hali ambapo inayafunua wazi na kutusaidia kumfahamu Mungu na kufahamu makusudi yake, kuturekebisha katika makosa yetu, kutuonya, kutufariji na kutuongoza katika neno la Mungu ambalo limeandikwa, hao ni miongoni mwa wale ambao wanatimiliza hii karama ya nini?
1: Ya unabii.
2: Ya unabii.
1: Yes.
2: Kwa ni kweli tunaweza tukisiwaone wale ambao ni waonaji.
0: Mm.
2: Lakini wale wanaotoa unabii kwa muktadha wa Biblia wa kueleza na kuwafikisha watu kwa Yesu kwa mujibu wa neno la Mungu, hao wapo hata sasa.
0: Amina. Ubarikiwe sana. Na kwa majibu zaidi na ufafanuzi katika siku ya kesho, tutakuwa na kipengele msingi siku ya Jumatatu, kujificha mbali na Mungu. Inawezekana kwa mujibu alivyouliza, whether ye kwa mtazamo ameona kwamba mbona katika kanisa letu hatuna watu, mtu anajiita nabii fulani, lakini kwa ufafanuzi uliotolewa na tutakacho kipata katika siku ya kesho kitakuwa kinatoa maelezo ya kina zaidi juu ya karama za unabii, nani kwa namna gani Mungu anazidi kunena nasi hata hivi leo. Nitoe shukrani kiujumla kwa wasikilizaji ambao mmetenga muda wenu kuendelea kutufuatilia, na nishukuru pia kwa wazee ambao tumekuwa nao, hususan mzee Ngendo, mzee Kateti na mimi ambaye nimekuwa mwenyekiti katika siku ya leo. Naitwa Baraka Ntogoro. Asanteni sana na karibuni katika siku ya kesho, tuzidi kuyachakata na kujifunza zaidi katika robo hii. Asanteni sana.
2: Amen.
0: Na kwa kuhitimisha, niombe mzee Kateti utufungie kipindi.
2: Maulana baba yetu ishe juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako na fadhili zako. Umetupatia fursa ya kuweza kukusikiliza na kujadili neno lako. Jinsi ulivyokuwa unaongea na watu wako, unanena nao. Ulinena na Adamu na hata zama zingine pia ukanena kupitia manabii. Zama hizi Mungu wetu unanena nasi kupitia mwana wako. Maisha yake, kifo chake, ufufuo wake na mafundisho yote yanakuweka wazi wewe uliye Mungu wetu. Basi endelea kutufundisha, endelea kuhimiza hizi kweli mioyoni mwetu. Na Bwana, hii karama ya pekee ya unabii, wana wako wanapoionyesha katika kanisa lako, basi kila mmoja aweze kubarikiwa.
0: Mm-hmm.
2: Endelea kututunza, endelea kutulinda, ni katika Kristo Yesu na kuomba. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.

Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni Chunguni ya AWR Tanzania. Kweli, ulipitwa na habari za wiki nzima kutoka pande nne kuu za dunia. Lakini habari njema ni hii: ndani ya kipindi cha Chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale.

0: Dakika mbili zimetoweka bana, mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari ya pumzi yako popote pale ulipo, hali gani? Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni. And by the way, leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya 270 ya mwaka 2026, na zimebaki siku 95 peke yake kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027. Mnamo tarehe kama leo mwezi Septemba ya mwaka 1821, Hispania ilitambua uhuru wake kutokea uhuru wa Mexico katika mkataba wa Cordoba. Ilikuwa ni tarehe 27 ya mwezi Septemba mwaka 1821. Lakini pia nafahamu kabisa leo wapo marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Kama wewe ni miongoni kati ya wengi ambao mnafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, basi mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Yaani umezaliwa siku na tarehe kama hii ya leo. Yaani leo wewe tunakuimbia happy birthday to you. Hongera sana kwa kutimiza miaka kadhaa, na mimi natamani kufahamu na kutambua kama wewe ni miongoni kati ya marafiki ambao mko nami ndani ya AWR Tanzania kwa sasa. Unasikiliza Chunguni na ni mdau mzuri wa Chunguni na unafanya kumbukizi siku ya mfanano kuzaliwa, basi tuniandikia kupitia nambari ya simu ya hapa studio. Lakini bana, leo au huu mwezi wa 9, nikukumbushe tu ya kwamba mwezi Septemba ni mwezi wa uhamasishaji wa selimundu unaotengwa maalum duniani kote kuongeza uelewa kuhusiana na ugonjwa wa selimundu. Mwezi huu wa 9 ulitengwa rasmi ili kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na asili au sababu na namna ya kuishi na ugonjwa wa selimundu. Nafahamu kabisa kwa marafiki ambao wananisikiliza na wenda wana watoto ambao wana changamoto ya selimundu au sickle cell. Sasa mwezi huu wa 9 pia ulitengwa rasmi ili kuhamasisha upimaji, kushauri wananchi na vijana kupima afya zao na kujua hali zao na kina saba kabla ya kuanzisha familia au ndoa. Kwa hiyo ni mwezi ambao tunawakumbusha pia vijana ambao mnatarajia kuingia kwenye familia, kabla ya kuingia kwenye familia kwa maana ya kabla ya ndoa, basi mkapime kipimo cha kina saba cha selimundu kuangalia je, ninyi wawili ni wabebaji wa kina saba hiki ili muweze kushaurika vizuri. Lakini pia kuondoa ubaguzi na unyenyepaa kwa watu wote wanaoishi na ugonjwa wa selimundu. Mwezi wa 9 tunautumia vizuri kabisa, na takwimu zinaonyesha kwamba utafiti mpya umebaini kuwa kati ya asilimia 15 hadi 23 ya wanafunzi waliopimwa katika mikoa 13 nchini Tanzania wana kinasaba kimoja cha selimundu maarufu kama sickle cell, hali inayosukuma wataalamu kutoka au kutoa upimaji na kutaka upimaji uanze mapema kwa watoto. Wakati utafiti ukija na matokeo hayo, watoto wanaozaliwa na sickle cell pia idadi yao imeongezeka kutoka watoto 9,000 kwa mwaka 2019 hadi watoto 14,000 kwa mwaka 2025. Wataalamu wanasema mtu mwenye kina saba hicho wanaweza kuishi maisha ya kawaida bila dalili, lakini akawa na uwezekano wa kumzaa mtoto mwenye ugonjwa huo endapo mwenza wake pia ana kinasaba kinachosababisha ugonjwa wa sickle cell. Kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa mtandao wa wadau wanaoshughulikia na au wanashughulika na ugonjwa wa sickle cell Tanzania, Dr. Elisha Osanti amependekeza upimaji uingizwe katika huduma za kawaida za afya ikiwemo kliniki za chanjo ili kuhakikisha watu wanapima kujua kina saba cha sickle cell. Sasa Dr. Elisha Osanti amekuwa kwanza kutufungulia Chunguni leo, hasa akitoa ushauri kwa Watanzania na vijana ambao wanatarajia kuingia katika ndoa kuwa na utaratibu wa kupima ugonjwa wa selimundu.
1: Na kama unavyojua, sickle cell ni ugonjwa ambao unaongezeka sana, na ugonjwa wa kurithi ambapo mtoto atapata chembe kimoja au kinasaba kimoja kutoka kwa mama, ambapo mtoto atapata chembe kimoja au kinasaba kimoja kutoka kwa mama, kinasaba kingine kutoka kwa baba.

ya hawa wa Tanzania wana vinasaba. Wana kinasaba kimoja cha sickle cell. Ambao mtu mwenye kinasaba hawezi kutambua dalili yote, aonyeshi dalili yote ya kuugua, aonyeshi dalili yote ya kuungua sickle cell. Anakuwa ni mtu kama mimi na wewe, lakini ujui tu vinasaba vyako. Lakini kama ujui kinasaba chako, manake utapoingia kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ana kinasaba na hajui, manake mna uwezekano wa 100% kuweza kupata mtoto mwenye sickle cell. Na kama unavyojua sickle cell ni ugonjwa ambao ukiwa nayo inaleta matatizo makubwa. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, anapata maumivu mara kwa mara, upungufu wa damu, anapata infection mara nyingi, anaweza kupata stroke. Lakini mtoto ambaye hawezi kwenda shule kila siku kwa sababu anaugua mara kwa mara. Lakini wazazi pia wanashindwa kwenda kwenye shughuli zao za kawaida kwa sababu wanamhudumia mtoto. Lakini hata kipato cha familia kinaenda kwa huyo mtoto ambaye anaugua mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana. Kuna wengine wetu walishafanya tafiti ndogo ndogo, lakini sisi tuliamua kufanya tafiti angalau nchi nzima. Kwa tukafanikiwa kuona 15% mpaka 23% ya Watanzania wana vinasaba. Kanda ya Ziwa inaongoza. Of course kanda ya Ziwa, kanda hii ya Mashariki, lakini pia kanda ya Kati, kuchukua Morogoro, maeneo ya baadhi ya maeneo ya Dodoma ni yana ugonjwa pia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kila yani nchi nzima yana ugonjwa, lakini kuna maeneo yanatofautiana, lakini ukubwa zaidi kwa kanda ya Ziwa. Ambapo ukiingia kule kanda ya Ziwa, ukienda kwenye wodi ya watoto kwa mfano, utakuta kati ya watoto watano waliolazwa, mmoja atakuwa na sickle cell. Kwa maana hiyo uzua top 5 diseases, na wanatumia kiasi kikubwa sana cha damu ambayo kinakusanywa pia katika yale maeneo. Kwa hii inaongeza tatizo kubwa sana kwa familia, mzigo mzito. Kwanza kwa mtoto mwenyewe, maendeleo yake yanakuwa sio mazuri. Lakini pia kwa familia, mzigo mzito unakuwa kwa familia kwa ajili ya kumhudumia yule mtoto. Lakini kingine kwamba inaongeza burden kwenye health system. Kwa sababu kama kiasi kubwa angalau sasa tumeenda kwenye hospitali moja huko, tumekuta angalau damu wanaokusanya 30% ya damu wanaokusanya inaenda kwa watoto wenye sickle cell. Kwa hiyo inaongeza budget pia, I mean kubwa, burden kubwa kwenye sector. Kwa hiyo tukiangalia haya, sisi tumefanya huu utafiti kupitia taasisi yetu ya Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Of course tumeshirikiana na watu wengine, chuo kikuu cha afya na sayansi Muhimbili, na hospitali ya taifa Muhimbili. Tumeshirikiana pia na taasisi ya utafiti ya NIMRI kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti. Na utafiti umekuwa published kwenye jarida la kisayansi ya Tanzania Journal of Health Science ambayo inatolewa na NIMRI. Kwa hiyo iko pale, kwa watu wanaweza kuarifa kwenda kuangalia utafiti na kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kuangalia kitu gani kimetoka kwenye ile utafiti. Sasa ukichukua ile, sasa sisi kama Tanzania Sickle Cell Disease Alliance, kwa tukishapata zile takwimu, maana yake lazima inatu alert. Kwanza tuna watoto ambao wanaugua, na ukumbuke sasa hivi tunakadiria 1.2% ya Watanzania wana sickle cell, lakini 15% mpaka 23% wana vinasaba. Sasa kwanza lazima tuende mbele kwanza kuwahudumia hawa ambao wana sickle cell, kuhakikisha kwamba wanapata dawa za kutosha. Dawa zao, kuna dawa ambao wanatumia deoxyribonucleic acid kupunguza. Wale ambao wana uwezo wa kufanya bone marrow, hakikisha kwamba wanafanya bone marrow transplant kule Dodoma, ingawa ni gharama kubwa sana, na ndio maana tunasisitiza katika njia nafuu, njia rahisi ya kuzuia huu ugonjwa ni kupima mapema. Kwa hiyo sisi recommendation yetu kwenye ile utafiti, lakini pia recommendation kwa ujumla kama wadau, kwanza lazima tuendelee kuunganisha wadau wote kama TSDA na wenzetu kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, kuunganisha wadau wote ambao wanapambana na sickle cell, tuweze kusema lugha moja ya kuhakikisha kwamba, moja, tunawapima watoto wadogo. Tunaona upimaji ukifanyika kwa kila mtoto anayezaliwa nchini Tanzania, wakati anaenda clinic kupata chanjo, kuhakikisha kwamba anapimwa na kuweza kupata, aweze kujua status yake, aweze kujua hali yake kama ana kinasaba au hana. Wale ambao wana vinasaba, tunataka kuwashauri wazazi wao kadri watoto wanavyozidi kuwa, waendelee kuwaelimisha, ili siku atakapotaka kuingia kwenye mahusiano atafute mwenza ambaye hana kinasaba. Wengine wanaweza kusema kwamba ni unyanyapaa, lakini ukumbuke 15% mpaka 23%, kuna 80% wa Tanzania ambao hawana sickle cell. Kwa hiyo unaweza kuchagua pale, na hiyo ndio tunazungumzia kuvunja mduara. Kwa hiyo kupima watoto wadogo, lakini pili kupima vijana, kuwa na programs za vijana, kuweza kuwapima vijana kabla hawajaingia kwenye mahusiano. Tunapima vijana kwenye secondary school wakiwepo kule, lakini pia kwenye vyuo, lakini pia hata vijana ambao wako mtaani wakikupitia makanisa, misikiti, magrupu

0: kibali kuhakikisha kwamba kijana kabla hajaingia kwenye mahusiano, hataki mpaka afikie wapendane. Kwa sababu watu wakishapendana inakuwa sasa ni shida kubwa kuwatenganisha. Sasa nataka mtu aweze ku make decision yake. Kama ameamua kuendelea na mtu mwenye kinasaba, basi aendelee akiwa anajua kwamba anaweza kupata mtoto mwenye sickle cell. Hakikisha kwamba mtoto wake anapata huduma mapema.
1: Ni mwenyekiti wa mtandao wa wadau wanaoshughulika na ugonjwa sickle cell Tanzania, Dr. Elisha Osanti, ambaye ametoa ushauri ni vyema wazazi mkapima, lakini pia ni vyema vijana kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa ni vyema ukajua hali ya afya mwenzako yule ambaye unatarajiwa au unatarajia kuingia naye kwenye familia. Je, ana kinasaba cha sickle cell? Je, pia nawe una kinasaba cha sickle cell, ili kuepusha madhara ambayo yanaweza yakajitokeza siku za mbeleni, yani mkapata mtoto ambaye ana ugonjwa wa sickle cell. Na niambia kama ambao umesikia, sickle cell ni ugonjwa kurithi, lakini si kama vile ambavyo wengi wanaamini kwamba mtoto au akizaliwa mgonjwa, akizaliwa mtu mwenye sickle cell kwenye familia, basi ninyi mna laana au mkosi fulani. Sivyo. Taarifa ya kwanza kusikiliza leo ni kuhusiana na mwezi wa tisa, mwezi ambao umetengwa rasmi kabisa kwa ajili ya kutoa uelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa wa seli mundu au sickle cell hapa nchini Tanzania. Na umemsikiliza Dr. Osanti ambaye ametueleza kinaga ubaga namna ambavyo ugonjwa huu una madhara mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sasa najua umesikia kuhusiana na swala zima la tahadhari ambazo zimeendelea kutolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, yani TMA, kuhusiana na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu mpaka mwishoni mwa mwezi Novemba na kuelekea Disemba. Sasa jeshi la zimamoto na uokoaji Tanzania limetoa mwongozo na tahadhari rasmi kwa wananchi, taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali, ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Msemaji wa jeshi hilo, naibu kamishna Puyo Nzalaisimi, amesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua mapema kabla ya mvua hizo kuanza kushika kasi kuanzia mwezi Oktoba hadi mwezi Disemba mwaka huu. Na tumsikilize msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji nchini, kamishna Puyo, akizungumza undani wa taarifa hii, hasa tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa wakati wa mvua za El Nino.
2: Hatua ambazo wananchi yanapaswa kuchukua: kuepuka kujenga au kuishi katika maeneo hatarishi, hususan maeneo ya mabondeni, karibu na mito, mifereji ya maji na maeneo yanayojulikana kuwa ni ya hatarishi na mafuriko. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka nyumba, maeneo ya biashara na taasisi, ili kuhakikisha maji ya mvua inaponyesha basi yanapata njia ya urahisi ya kupita. Kuepuka kuvuka mito, vijito au maeneo yenye maji mengi wakati wa mvua kubwa, iwe kwa miguu au kwa kutumia chombo cha usafiri, kwa kuwa kina na kasi ya maji vinaweza kubadilika ghafla. Hivyo ni wasii wananchi kuto kuvuka maji kwa kupima kwa macho. Wananchi wasiguse nyaya au kukanyaga maji yaliyoungana na umeme. Wanapaswa kutoa taarifa kwa haraka kwa mamlaka husika. Wananchi wanapaswa kuhakikisha vifaa vya umeme vinazimwa pale ambapo maji yanaingia ndani ya nyumba au katika jengo, na kuepuka kabisa kugusa vifaa vya umeme wakiwa wamesimama katika maji. Kukagua uimara wa majengo, paa na miundombinu mingine, na kuchukua hatua mapema endapo kuna dalili udhaifu ambazo zinaweza kuongeza hatari wakati wa mvua kubwa na upepo mkali. Kukata au kupunguza matawi ya miti yaliyo karibu na nyumba, shule, vituo vya huduma na njia za usafiri pale yanapoonekana kuwa hatarishi. wazazi na walezi wahakikishe watoto wanakuwa katika mazingira salama chini ya uangalizi wa karibu ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea. Taasisi kuandaa na kuondoa vizuizi katika njia za kutokea wakati wa dharura. Kuhakikisha miundombinu ya umeme imekaguliwa na wataalamu. Kuhakikisha wafanyakazi wanafahamu taratibu za kuchukua wakati wa dharura. Kuhakikisha namba za huduma za dharura zinaweka katika maeneo yanayoonekana kwa urahisi. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka maeneo ya biashara na taasisi ili kuhakikisha maji ya mvua yanapita kwa urahisi. Kutoa taarifa za tahadhari kwa wageni kuhusu maeneo na shughuli ambazo zinaweza kuwa hatarishi wakati wa mvua kubwa. Kuhakikisha maeneo ya ujenzi yanawekwa vizuizi na alama za tahadhari ili kuzuia watu kuingia katika maeneo ya hatari. Kuandaa utaratibu wa kuwaokoa wagonjwa wasioweza kutembea, watoto wachanga, pamoja na watu wote wenye uhitaji maalum. Wasafirishaji nchi kavu na majini, madereva na watumiaji wengine wa barabara wanashauriwa kuongeza umakini wakati wa mvua, kupunguza mwendo na kuepuka kujaribu kuvuka maeneo ambayo maji yamefurika barabarani endapo usalama wa njia haujathibitishwa. Kuwa makini na miti mikubwa au mabango pembezoni mwa barabara yanaweza kuguswa na upepo mkali na hatimaye kudondoka. Kuepuka au kuendelea na safari pale hali ya hewa inapokuwa hatarishi.
1: Hai msikilizaji, umemsikiliza msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji, msemaji wa jeshi hilo naibu kamishna Puyo, ambaye ametoa tahadhari kwa Watanzania kuelekea katika mvua za El Nino, mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha au kuanza kunyesha kuanzia mwezi wa 10 hadi mwezi wa 12 mwaka huu. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unanisikiliza kupitia chunguni ya AWR Tanzania, ni vyema ukachukua tahadhari ili kila jambo likakaa sawa sawa. Na baada ya mvua hizi tusikilizane kutoka maeneo mbalimbali, kila mmoja akiwa shwari kabisa. Unajua mimi nakupenda msikilizaji, na moja kati ya vitu ambavyo najivunia ni pamoja na kuwa na wewe rafiki yangu ambaye ni muelewa zaidi. Kwa hiyo tuelewane tu vizuri, tuchukue tahadhari vizuri ili mvua El Nino pia nayo ipite kama ilivyopita mambo mengine, na ipite vizuri bila kuacha madhara kwako wewe Mtanzania na wewe mdau mkubwa wa AWR Tanzania katika kipindi cha chunguni. Dakika 21 zimetoweka msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni chunguni ya AWR Tanzania moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mpaka hapo lipo 0704 177 888, 0704 177 888. Hiyo ni nambari ya simu ambayo waweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi katika taarifa mbalimbali ambazo umezisikiliza kutoka hapa studio, ukiniambia maoni yako ni yapi. Anaitwa Arafat kutokea Morogoro Ulanga pale. Kaka balozi, mimi leo ninakumbuka siku yangu ya kuzaliwa, nimefikisha miaka 19. Mimi niseme happy happy birthday kwako wewe rafiki yangu Arafat kutokea Ulanga Morogoro kwa kufikisha miaka 19. Habari za hapo AWR, nipo mkoa wa Kigoma, nipo mubashara kwenye kipindi cha chunguni hadi tamati. Niti Abdul Mrisho. Asante Abdallah kutokea hapo ulipo, endelea kubaki pamoja nami ukisafiri pamoja nami katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, 106.9 Mbeya, bila kusahau 98.1 pale Ruvuma. Wapo marafiki zangu wengi sana kutokea kule Kibondo na maeneo mbalimbali. Bana, tusafiri tuelekee kule mkoani Ruvuma ambapo Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas ameagiza shughuli za kawaida katika kata ya Mbesa wilayani Tunduru mkoani Ruvuma kusimama hadi ili kutoa nafasi kwa jeshi la polisi kukamilisha uchunguzi wa mfululizo wa matukio ya mauaji, vurugu na uharibifu wa mali unaohusishwa na mgogoro kati ya wakulima na wafugaji. Sasa Brigedia Jenerali Ahmed ametoa agizo hilo baada ya kufika katika eneo la Mbesa akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya kujionea hali ya usalama na kusisitiza malalamiko ya wananchi kufuatia vurugu zilizotokea katika eneo hilo. Na amesema katika kipindi hicho duka moja kubwa linalotambulika linaweza kuruhusiwa kutoa huduma muhimu kwa wananchi wakati ambapo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Amesema uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia uzoefu wa matukio ya awali ambapo kusimamishwa kwa shughuli za kawaida kulisaidia vyombo vya usalama kuwabaini baadhi ya watu waliokuwa wamejificha baada ya kutokea kwa vurugu. Na agizo hilo lilitolewa mara baada ya matukio ya mauaji ambayo yalitokea siku kadhaa zilizopita, na uamuzi huo umechukuliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha na kuchunguza chanzo cha matukio ya mauaji katika maeneo hayo. Sasa tumsikilize mkuu wa mkoa Ruvuma akizungumza undani wa swala hili.
3: Tukio hili la leo au hili tunalolizungumza leo, ukiacha wakulima hao waliotajwa wawili watatu, lakini pia yuko mfugaji mmoja, wakifanya idadi ya waliopoteza maisha kuwa wanne. Sasa hata angepoteza maisha mtu mmoja, mheshimiwa diwani amesema hapa, haki ya kuishi ni haki ya watu wote, hakuna mwenye haki ya kumsababisha mwingine atangulie mbele ya haki ya Mwenyezi Mungu kabla hajaitwa rasmi na Mwenyezi Mungu kwa utaratibu ulio sahihi. Kwa hiyo niendelee tena kukemea na kusisitiza kwamba migogoro hii haitupeleki mbele kimaendeleo, badala yake inaturudisha nyuma. Nimsikia hapa mwenyekiti wa kijiji hiki akisema kwamba sehemu ya mazao haya yanasaidia kukuza uchumi wa kwao wenyewe, lakini na sehemu ya mazao haya yanasaidia pia kufanya uwekezaji mkubwa kwa kizazi cha kesho, kwa kuwapelekea vyakula wanafunzi wetu ili wasome kesho na kesho kutwa waje kuwa viongozi kama ambavyo sisi tumepata bahati hiyo. Tunapowarudisha nyuma kwa hayo, maana yake tunatengeneza sasa taifa la watu ambao baadaye watakuja kukosa sifa za kuwa viongozi, na kwa maana hiyo wataendelea kuongozwa na watu pingine kutoka maeneo mengine, jambo ambalo sio mpango wa serikali hii. Mgogoro wa mwaka jana waliokuwa wakitusumbua ni wa Mang'ati, lakini mgogoro huu uliotokea leo au tunaozungumza leo, waliotusumbua ni Wasukuma. Kwa hiyo ukiangalia unakuta wafugaji wa jamii yote, iwe wa Mang'ati iwe Wasukuma, wanaendelea kutupa changamoto kwenye maeneo yetu, na sio tu Ruvuma bali katika nchi yetu kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo natambua kwamba ninayo dhamana ya kuhakikisha ustawi wenu unapatikana, lakini pia natambua ninayo dhamana ya kuhakikisha usalama wenu unaendelea kudumishwa. Kwa hiyo kwenye swala hili, mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitofautiane na wewe kwa kusema hapana, tutaendelea kufanya tulichokuwa tunakifanya mpaka kamanda wa polisi atakaponipigia na kuniambia amejiridhisha na zoezi lake la kuwatafuta wale ambao tunataka kuwapata, kwa kushirikiana na nyinyi na kwa kushirikiana na jeshi la polisi, ndio nitatoa maagizo mengine. Kama lipo duka moja ambalo linafahamika mahala pazuri lipo, basi vyombo vya usalama wasimamie upatikanaji wa huduma kupitia duka hilo, na ni moja wala sio maduka mengi, moja. Kwa hiyo maagizo yangu ya kwanza, tutaendelea kuto kufungua hayo maduka, isipokuwa tu kama kuna duka moja kubwa linafahamika hapa kubwa, basi watu waende pale kupata huduma, lakini wakati wanaenda vyombo vyetu pia vitakuwa macho kuhakikisha huduma zinazotolewa zinaenda kwa wananchi wetu na sio tena kuwapelekea wahalifu waliojificha.
1: Ani mkuu mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed ambaye alizungumza hayo mara baada ya kuripotiwa kwa matukio ya mauaji katika eneo la Tunduru pale mkoani Ruvuma. Ndugu zangu vipi tena? Ndugu zangu yao. Sisi yao mbona sio tu vurugu. Hongera sana AWR, tunawapata vizuri, barikiweni. Anaitwa Fosin Gervas Masanja kutokea Mkwajuni, Songwe, Tanzania, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo. Kaka Balozi, na kupata vizuri kupitia matangazo ya AWR, Rita Komba kutokea pale Ruvuma. Asante sana Rita Komba kutokea 98.1 FM. Eliudi Malimu wa Tunduru mkoani Ruvuma. Wakulima wanazingua sana kaka. Jamani, tuelewane ni tu vizuri, tusije kufanyiana vitendo visivyofaa. Kila mmoja ana haki ya kuishi. Jamani, Wasukuma hawana haki au? Mbona sijaelewa? Haya, hello Hamisi Balozi, hello mdau wa chunguni. Asante sana serikali kwa taarifa tunazopata. Wananchi, tuchukue au kuchukua tahadhari za mvua kubwa. Matangazo yanasikika pia, anaitwa Mama Amina kutokea pale Karatu. Asante sana Mama Amina kutokea Karatu. Anasema anaitwa Mario Mwagoa kutokea Ilula. Lakini kwa sasa nipo Njombe, tuko pamoja sana hadi tamati. Asante sana kutokea Njombe kwa kuwa pamoja nami mpaka tamati. Nawapata vizuri sana. Naitwa Alois Miala kutokea Mbozi, Songwe, Tanzania. Mama Msuya Manyara Babati, kaka Hamisi, wafugaji wana dharau sana, hawana hofu. Lazima hawa watu hawana hofu hawa. Asante sana kwa maoni yako. Naitwa Amiri kutokea chuo kikuu cha Iringa pale maeneo ya TRM. Nipo sako kwa bako katika kipindi hiki cha chunguni. Asante kwa kuwa nami sako kwa bako, endelea kubaki pamoja nami. Kwa kweli Mungu aingilie kati juu ya mvua. Anaitwa Enoko kutokea Iringa. Mungu akubariki hapo studio. Asante kubarikiwa nawe kuendelea kubaki pamoja nasi katika matangazo haya. Na kupata vyema sana kaka Hamisi, anaitwa Happiness. Asante sana mrembo dada Happiness, ujiniambie unapatikana wapi. Lakini Mungu akubariki sana kuchagua kubaki pamoja nami kupitia kipindi kizuri cha chunguni leo. Ephraim Mliatu kutokea Meatu Simiu, na kupata kwa uzuri sana katika kipindi hiki cha chunguni. Asante sana kutokea pale Simiu. Godfrey Pius kutokea Minepa Morogoro, na kupata vizuri sana, na anayepata vizuri sana matangazo haya. Mimi najua kabisa dakika 30 mara baada ya saa 1 kamili usiku jioni leo. Najua sasa hivi wewe ndio umekaa na mama Zimudwang umedanga kuve. Umekaa na mama tua mbombo nyumbani kwako pale. Yaani sasa unaponisikiliza wewe ndio umekaa na mama watoto, mnasikiliza AWR, mnashauriana mawili matatu kidogo. Wenda mama atua mbombo, tayari amekusha ivisha chakula na nini, mmekaa sasa mnazungumza mambo mbalimbali. Mimi naomba tu niwapatie ushauri tu kidogo ya kwamba kama mnaishi kwenye ndoa yenu na bado hamjalalisha hiyo ndoa yenu kuwa rasmi, basi fanyeni juu chini muhalalishe hiyo ndoa yenu. Sijui kama chakula cha usiku kitashuka, lakini of course ni ukweli mchungu ni hivi. Yani kama haujalalisha ndoa yako, yani kama unaishi na mume wako sasa hivi na hauna cheti cha ndoa, au unaishi na mke wako sasa hivi na huna cheti cha ndoa, basi fanya juu chini wazazi wakutambue, yani utambulike ukweni. Lakini pia hakikisha unapata cheti cha ndoa ili ndoa yenu iwe rasmi. Ushauri mdogo tu. Na ushauri huu si utoe mimi Balozi, na utoa kutoka kwa wakili wa kujitegemea Noelina Bipa, ambaye amesema dhana ya ndoa si ndoa yenyewe, bali ni hali inayoweza kutambuliwa na mahakama pale watu wawili wameishi pamoja na kujiona kama wana ndoa, wakapata watoto au mali kwa pamoja bila kufunga ndoa rasmi. Amesema nchini chini ya kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa, mahakama inaweza kuangalia mazingira ya maisha yao na endapo ikabaini kuwa wameishi pamoja na kwa kipindi cha miaka miwili au zaidi katika mazingira yanayoonyesha kuwa ni wanandoa, inaweza kuweka dhana ya ndoa na kutumia sheria kulinda haki zao ikiwemo masuala ya mali na masuala ya mirathi. Sasa wakili na mwanasheria Bipa ameyasema hayo wakati akiojiwa katika moja kati ya vyombo vya habari hapa nchini Tanzania, na akisisitiza kuwa dhana ya ndoa haimaanishi kwamba wahusika wamefunga ndoa, bali ni utambuzi wa kisheria unaweza kutolewa na mahakama kwa ajili ya kulinda haki zinazotokana na maisha yao pamoja wakati wapokuwa naishi pamoja. Sasa mimi nisimalize sana uhondo, tusikilize huu ushauri. Of course ni ukweli mchungu, lakini hakuna hakuna budi tusikilize kwa mustakabali wa maisha yetu ya kesho, si ndio? Sawa, tumsikilize wakili wa kujitegemea Noelina Bipa akitoa elimu kwa wananchi kuhusiana na swala zima la ndoa na namna ambavyo unaweza kupoteza haki yako ya msingi wewe mama ambaye umeishi na mume wako kwa muda mrefu, hasa katika swala zima la mirathi na mali.
4: Ukisoma kifungu cha 10 cha sheria ya ndoa kimeeleza wazi tu, ndoa ni muunganiko wa watu wawili kwa kukubali wao wenyewe wakiwa wamefikisha umri sahihi, wanaamua kuwa pamoja kwa maisha yao yaliyobaki. Kuna taratibu za kisheria ambazo zimewekwa, na miongoni mwazo ya muhimu kabisa, achana kwamba mnatakiwa uwe na umri sahihi, yani uwe na miaka 18 na zaidi, lakini pia usiwe shule, kwa sababu sheria ya shule inatambua mtoto ni mtu yote yule ambaye bado anasoma. Kwa hiyo huyo mtu atakiwa kuwa wapi? Shule. Lakini pia lazima kuwe kuna hiari. Hiari yako wewe umekubali kufunga nini? Ndoa. Lakini baada ya hapo lazima ifungishwe, ifungwe kwa taratibu rasmi zilizowekwa na nini? Na sheria. Kama nyie mnaamini kwenye imani ya Kikristo, basi taratibu za imani za Kristo zifanyike. Kama nyie mna imani kwenye Uislamu, zifanyike. Kama nyie hamna imani, hamna kushoto, hamna kulia, mnachotaka ni ndoa halali, basi mnenda zenu bomani, wafungisha ndoa na wafungisha. Kama nyie ni watu wa mila, basi fanyeni ndoa ya kimila kulingana na sheria inavyosema. Baada ya hapo mtapewa vyeti vyenu, ndoa yenu imekamilika. Dhana ya ndoa inakuja pale ambapo mpo mbele ya mahakama, nyie mliamini mmeoana na mkachuma labda mali na mkazaa watoto kwa pamoja, mkijiamini nyie ni wanandoa. Sasa mnataka mlindo na sheria ya ndoa, ndo pale mahakama itakapoangalia okay, chini ya kifungu cha 160 kwamba hawa watu je wamepata hadhi ya kuwa mke na mume. Kama ndio wamepata hadhi, je wameshakaa miaka miwili na zaidi? Kama ndio, basi mahakama itasimamisha kwamba dhana ya ndoa imesimama na itaenda kutumia vifungu vya sheria ya ndoa kugawa mali. Umeona? Na kwenda mahususi sana kifungu cha 114 ambacho kinasema mali zinagawanywa kuangalia na mchango. Na mchango unaenda zaidi hadi kazi za ndani na kila kitu. Kwa hiyo hiyo ndo essence ya dhana ya ndoa. Kwa hiyo dhana ya ndoa sio ndoa. Kama nilivyokwisha kusema, haki ya kurithi inaanzia kwenye taasisi ya ndoa. Haki ya kurithi inategemea na unataka utumie sheria gani, kwa sababu kila sheria ina utaratibu wake wa namna ambavyo watu watarithi. Kwa mfano mathalani Waislamu, si ndio? Wao tayari kuna sura kabisa inaeleza urithi uweje. Kwa hiyo wewe ukiwa Muislamu na maisha yako kwa uliishi kama Muislamu, tunaamini sheria itafanyika ni ya nini? Ya Kiislamu. Sasa kwenye sheria ya Kiislamu, kwa mfano, mtu ambaye labda yeye anaamini yuko kwenye dhana anaweza karithi? Hawezi, kwa sababu sio mke. Kwa sababu kwenye Uislamu ili uweze kurithi lazima uwe ni mke ambaye umeolewa kihalali. Kwa hiyo kama ndoa ya Kiislamu haikufungwa, wewe hauna haki ya nini? Ya kurithi. Tunakuja kwenye watoto. Sheria sasa hivi ya Tanzania haina mtoto haramu, lakini kwenye Uislamu bado mtoto haramu anafanyaje? Anatambulika. Kwa hiyo watoto wale wamezaliwa kabla mama yao na baba yao hawajafunga ndoa, wale kwa Uislamu ni watoto haramu. Kwa hiyo wao pia hawa hawarithi. Sasa baada ya hawa ambao tuliweza labda kuona ni karibu na familia wangeweza kurithi, wanabaki wakina nani, tunarudi kwenye Quran inavyoongea. Tutaenda kwa wadogo, tutaenda kwa wazazi, tutaenda hadi kwa wajomba kulingana na ilivyo. The same goes labda kwa watu wanaoamini kwenye sheria labda ya Wakristo na labda watu tu kawaida ambao wanaamini katika sheria za nchi, si ndio? Sheria imesema kwenye inaitwa Indian Succession Act, inazungumza watakaorithi ni mke, watoto na wazazi. Kwa hiyo wewe sio mke. Mashauri mengi sana mahakamani yanaendeshwa kwa busara sana. Busara kubwa sana. Mahakimu na majaji wanatumiaga busara kubwa sana. Huwa familia ikishaamua ikasema kwamba huyu ni mke, mahakama huwa haziulizi sana ni mke kwa namna gani au utata gani utaletwa, huwa hawaulizi. Unless ipatikane utata kwamba huyu ni mke kweli. Lakini nyie kama familia mkikaa chini mkasema mnamtambua huyu mke, mahakama haitauliza vyeti wala nini, itaendelea. Unaona, kwa busara. Lakini tukija kwenye ile sheria kwa sheria, mguu kwa mguu, na hapa ndipo wanawake wengi huwa wanalia. Unakuta mtu, nimemuuguza mimi, nimekaa naye miaka mingi hiyo, nakuja leo shemeji zangu mnaniona mimi sio mke wake. Na hii ndio changamoto kubwa ya dhana ya ndoa. Yaani hii ni changamoto kubwa. Na macho tunawaambia watu, nenda kahalalishe ndoa yako. Kitendo cha kufunga ndoa hakikuchukui hata nusu saa. Nenda kahalalishe ndoa yako. Ili kuanza tuache kuanza kuuliza hivi huyu ni mke au sio mke. Sasa pale tunatoa tu cheti chako.
1: Ni ushauri tu wa bure, si ndio eh? Mimi siwe kineno hapo. Wakili msomi wa kujitegemea Noelina Bipa amemaliza kabisa na kishauri kwamba jamani, nendeni mkalalishe ndoa. Sisemi kwamba usiku wa leo mgombane, hapana, ila tunawatamanisha kidogo, tupige vigeregere. Kidogo.

sio mbaya ukatengeneza historia kidogo ya kwamba siku moja tulikutana kwenye harusi tukafunga ndoa, tukaombewa ombi la baraka, lakini pia tukapewa cheti mimi na wewe, yani wanandoa. Harusi maua ngari ngari wapendeza, unavaa gauni lako zuri, suti yako nzuri. Asi mambo yanakuwa so dakta kulikweli. Huo ni ushauri wa bure msikilizaji. Na wao wanaitwa Zabron Singers, wimbo unasema sweetie sweetie. Haikuwa rahisi kufika leo, na hii ni ishara tu ya kwamba hakikisha unaalalisha ndoa yako. Hey.

Mimi sijasema mnuniane usiku wa leo, bali nimeshauri kama ambavyo wakili msomi ameshauri, na sijasema kwamba mama uache kupika unachokipika, endelea kupika unachokipika, endelea kumhudumia huyu ambaye ni mume wako kwa dhana ya ndoa, lakini mwambie sasa, kipenzi, unaposhiba hivi hebu anza kwenda kualalisha, kama ajulikani nyumbani mwambie kipenzi bwana nyumbani wakujue. Watu mume wangu hiki chakula unakula kitamu lakini nyumbani wakujue. Kuna watu wanaishi yani mume ndugu wa mwanaume hawamjui mwanamke, ndugu wa mwanamke hawamjui mwanaume. Hiyo ni hatari, tusiishi katika kiza, si ndio? Tupate baraka za wazazi, tupate baraka za Mwenyezi Mungu, tuweke mipango tu vizuri. Sijasema mkimbie leo leo, lakini basi tupate baraka za kutoka pande zote mbili, na Mungu atatubariki katika familia na mambo yatakuwa muswano kweli kweli. Basi siku moja basi tutakuja kuwaimbia pale sweetie sweetie. Maulana atatubariki tukazae na tule. Watoto wazuri. Anasema ni kweli kabisa, ndoa lazima ule kiapo. Anaitwa Olaisi Miala kutoka Mbozi Songwe Tanzania, ameandika hivyo. Asante. Mama Janet kutoka Geita, wafugaji wanajali mifugo yao tu, hawajali mazao ya wakulima. Hata mimi walilishia nikaumia sana, maana waliharibu mipango yangu. Kaka Balozi, mimi ni Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro. Watu wanapuuzia sana hizi mvua zinazotangazwa. Jamani, tusipuuzie mvua za El Nino. Mambo kaka ni nzuri. Anaitwa Zuhura Ali kutokea Pwani, na kupata vizuri kabisa hapo mpaka tamati. Asante sana. Upendo na ongeza. Masanja Jisam kutokea Misechira. Haya mauaji ya wafugaji na wakulima sio wasukuma wote, baadhi ya wafugaji. Haya Maguta kutokea Tunduru, kaka mfugaji sio mtu. Si mtu mwema. Pamoja sana kaka Balozi. Moto. Jamani, mbona hatuna hofu ya Mungu? Anaitwa Mama Natu ameuliza swali hili. Namna gani sisi hatuna hofu ya Mungu? Namna gani pale? Kwa nini hatuna hofu ya Mungu? Tunauana na kupigana sisi kwa sisi. Tusifanye hivyo. Basi na kuacha kidogo na kipande hiki, nikirejea hapa tusonga mbele tuelekea kule mkoani Pwani.

0: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.
1: Dakika 45 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Happiness Isaya anasema daka kabalozi, umenitamanisha sana, ujue natamani nimpate mume aliye sahihi ili siku moja amuimbie sweetie sweetie. Haikuwa rahisi, leo tumefika hapa. Of course Mungu ni mwema, endelea kuwa sahihi pia ili umpate yule aliye sahihi, si ndio eh? Bwana, kufunga ndoa halali kuna raha yake. Watu wanawapigia vigeregere pale. Anzuri bwana, anzuri bwana. Asikwambie mtu bwana, ndoa tamu. Ndoa tamu, yani ile sherehe yenyewe ile ndoa tamu kulikweli. Achana zile mbanga zile kupishana kauli ambako kuna kuja kutokea kwa baada ya miaka mingine. Hayo ni maisha sasa ya ndoa. Hata grassi ukipanga kabatini kuna muda unasikia zimegongana. Hayo ni maisha ya kawaida. Lakini lile tukio lenyewe lile la ndoa, ni tamu bana. MC nasimama pale, mabibi na mabwana. Bana, ndoa tamu bana wewe. Mimi nakutamanisha kijana, ufate mfumo sahihi, mfumo rasmi, ili ufunge ile ndoa. Utafurahi bana, utafurahi wewe na roho yako. Godfrey Pius kutokea Minepa, Morogoro, anasema ukikaa na mke ndani ya miezi bila kuhalalisha ndoa, si bado atakuwa mke wako? Mnaishi kwenye dhana ya ndoa, ninyi si wana ndoa kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninyi si wana ndoa, mnaishi kwenye dhana ya ndoa. Dhana ndoa ni wewe kwenda kupata baraka pande zote mbili, kwa maana kwa wazazi, lakini pia kwa imani, kama wewe ni Muislamu, kama wewe ni Mkristo, kama ni mpagani, zipo taratibu za kuwa na cheti rasmi ili utambulike kwamba wewe ni mwana ndoa. Bana, tuelekee kule mkoani Pwani ambapo Frankie Sempombe, mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule sekondari Mkongo wilayani Rufiji mkoani Pwani, amefariki dunia kwa kujinyonga karibu na eneo la shule. Polisi wamesema mwili wa mwanafunzi huyo ulikutwa unaninginia juu ya mti na hakuacha ujumbe wowote, ambapo jeshi la polisi imeendelea na upelelezi kuhusiana na tukio hilo, ambapo mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi na daktari ili kuthibitisha chanzo cha kifo chake, imesema jeshi la polisi. Lakini pia polisi wametoa rai kwa wazazi na walezi kuwa karibu na watoto wao ili kujua changamoto zinazowakabili, kuepuka watoto wao kuchukua maamuzi magumu ya kusitisha uhai wa maisha yao. Sasa huu ni wito tena unatolewa kwa wazazi kuendelea kuchukua tahadhari, lakini pia kuwa karibu na watoto wenu ili kujua ni changamoto zipi ambazo watoto wanazipitia, ili kila jambo liende sawasawa. Umsaidie mtoto yule ambaye anapitia changamoto mbalimbali, ili asikabiliane na changamoto ya magonjwa ya afya ya akili. Sasa huyu mtoto ambaye huyu mwanafunzi wa kidato cha 5 katika sekondari, shule sekondari Mkongo pale wilayani Rufiji, amefariki dunia kwa kujinyonga karibu na eneo la shule. Ukiangalia chanzo ni nini, unaweza kukuta ni msongo wa mawazo ambao ulikuwa kimkabili, maswali mengi ambayo alikuwa akijiuliza yeye mwenyewe bila kuwa na majibu. Lakini pia shetani anaingilia kati hapo. Ndio maana wazazi tunakumbushwa, tuombeeni sisi watoto wenu, lakini pia mpate muda kuzungumza na watoto ili kuwasaidia wasikabiliane, au ili kuwasaidia wasiingie katika janga la changamoto ya afya ya akili. Pole sana kwa wazazi, pole kwa ndugu jamaa na marafiki wa mtoto huyu au mwanafunzi huyu. Lakini pia jamani, tumuombe Mungu atuepushe na majanga haya. Tukamilishe chunguni katika habari za kitaifa hii leo, tukimulika huko Zanzibar ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar, ndani ya kipindi cha miezi miwili wamefanikiwa kupata mafanikio makubwa katika kudhibiti uhalifu katika eneo hilo, ambapo watuhumiwa 441 wamekamatwa na jeshi la polisi kwa makosa mbalimbali yakiwemo ya wizi wa pikipiki, matukio ya unyang'anyo wa kutumia silaha na uvunjaji, bila kusahau udhalilishaji na kujihusisha na dawa za kulevya. Lakini pia jeshi la polisi mkoani humo limekamata pikipiki 29 na bajaji za wizi ambazo zilikuwa zimeibiwa katika maeneo tofauti ndani na nje ya mkoa huo na kusafirishwa mkoani humo. Kamanda wa polisi wa mkoa huo, kamishna msaidizi wa polisi Ethan P. Banzi, amewataka wananchi walioibiwa vyombo vyao kufika kituoni kwa ajili ya kuvitambua na taratibu zingine za kisheria ziweze kuendelea.
2: Taarifa ya hali ya uhalifu kwa mkoa wa mjini Magharibi Unguja kwa kipindi cha mwezi Agosti na Septemba. Katika kipindi hichi, hali ya uhalifu kwa mkoa mjini Magharibi Unguja ni shwari kwa ujumla wake. Hakuna matukio makubwa yaliyojitokeza, na yale machache sana yaliyojitokeza tuliyaweza kuyadhibiti kwa wakati. Na katika kipindi hichi, jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi Unguja limefanya misako na operation mbalimbali ambazo zilisaidia kuleta hali ya ushwari katika mkoa wetu. Na katika kipindi hichi tumeweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa 441 kwa makosa mbalimbali. Sambamba na hilo, tumefanikiwa katika operation hizi kukamata mali mbalimbali ambazo zilikuwa zimeibiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa mjini Magharibi Unguja. Baadhi yake tumeweza kukamata pikipiki 29 ambazo ziliibiwa katika maeneo mbalimbali. Tumeweza kupata bajaji 2. Tumeweza kupata boti moja ambayo ilikuwa inatumika kuvusha pikipiki za wizi kuelekea huko bara, maeneo ya Dar es Salaam na Bagamoyo mwingine. Vile vile tumeweza kuokoa ng'ombe 4 ambao walikuwa wameibiwa. Sambamba na hilo, tumeweza kufanya operation kwa kukamata madawa ya kulevya. Tumefanikiwa kukamata madawa ya kulevya ya aina mbalimbali, hususan ni bangi ndio ilikuwa nyingi, kilo 9 pamoja na gramu 104 ambazo kwa utaratibu wetu tumeshawakabidhi mamlaka ya kuzuia madawa ya kulevya Zanzibar. Vile vile tuliweza kufanikiwa kukamata gongo lita 14.5.
1: Mmemsikiliza kamanda wa polisi wa mkoa mjini Magharibi, ambaye kamanda msaidizi wa polisi kamanda Banzi, ambaye amethibitisha kukamatwa kwa vitu hivyo, na tayari mamlaka husika pale Zanzibar zinaendelea kufanyia uchunguzi matukio haya. Bwana, tukamilishe habari za kimataifa, tukamilishe chunguni leo kwa kumulika habari za kimataifa, ambapo mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wamefanya mazungumzo pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huko Lavrov akikosoa Berlin kwa kuiunga mkono Ukraine, na Wladipol akitaka Urusi kuacha uchokozi kati ya taifa hilo la Urusi na taifa la Ukraine. Kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa vita kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022, mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Kwenye mkutano huo, Sergei alipuuza mito ya Ujerumani ya kuitaka Urusi kuondokana na kile kilichoitwa mkondo hatari wa kutanua vita kuelekea nchi hiyo. Badala yake, mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Urusi aliituhumu Ujerumani kuwa ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Ukraine, na kwamba inataka kuwa nchi yenye ushawishi mkubwa wa kijeshi barani Ulaya. Hayo ndio yaliyojili katika habari za kimataifa, msikilizaji.

Na tukigeukia katika habari za kanisa ndizo ambazo zinahitimisha kabisa kabisa chunguni leo, ni pamoja na mafanikio makubwa ambayo yamefanywa na kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya Kusini mwa Tanzania, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya Kusini mwa Tanzania imeweka wakfu kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 550 kilichonunuliwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa. Akizungumza katika hafla maalumu iliyoandaliwa, muhazini mkuu wa Union ya Kusini mwa Tanzania Elder Shabato Msaki amesema ununuzi wa kiwanja hicho ni sehemu ya mkakati wa kanisa wa kupunguza gharama zinazotumika kulipa kodi za watumishi, huku akiwezesha watumishi kupata makazi bora yenye mazingira yanayofaa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao. Amesema kwa muda mrefu kanisa limekuwa likitumia fedha kulipa gharama za upangaji wa nyumba za watumishi, hivyo ununuzi wa kuwekeza katika ardhi na kujenga nyumba za kudumu utasaidia kupunguza gharama kwa muda mrefu na kuongeza ufanisi katika matumizi ya rasilimali za kanisa. Kwa upande wake, Mchungaji Baraka Butoke, mkurugenzi wa idara ya wakili, amana na majengo, amesema uwanja huo wenye ukubwa wa square mita 1763 umenunuliwa kwa jumla shilingi milioni 550 na zimetumika katika ununuzi wa kiwanja hicho chenye ukubwa huo wa square mita 1763 ambacho kinatarajiwa kuwa eneo muhimu kwa utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa. Na tukumbuke kuwa uwekaji wakfu wa kiwanja hicho unaashiria hatua nyingine katika juhudi za kanisa la Waadventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya watumishi wake. Sasa haya ni miongoni kati ya mengi ambayo tumekuwa nayo na imegonga vichwa vya habari wiki hii katika habari za kitaifa, habari za kanisa na habari za kimataifa. Tumemulika kuhusiana na mkutano wa 81 unaofanyika pale mjini New York. Nikamilishe kwa kuangazia kile ambacho umeniandikia hapa studio, anasema Andrew Chanzi Stefano kutokea Kishapu Shinyanga, kakabalozi tuko pamoja sana chunguni leo, asante kwa kuwa pamoja nami, nashukuru na nimefurahi. Ni kweli kabisa, ni muhimu kuishi kwa kuhalalisha ndoa na si kuishi kwa dhana ya ndoa. Kaka, wimbo huo unatuhamasisha vijana. Anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM pale, amesema hivyo ni vyema kuishi kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba na kwetu Ilula mfike kwa sasa hamsikiki kabisa, hao pole sana. Basi bila shaka tumesikia na tutayafanyia kazi hayo ambayo umeyazungumza rafiki yetu. Inasikitisha sana kuona watu wanachukua sheria mkononi na kusababisha mauaji. Jamani, haya, turudi kwa Mungu. Ujumbe huo, mimi ni balozi Hamisi Mohamed, si balozi wa nyumba kumi. Ni kushauri tu tembelea katika ukurasa wangu wa Instagram pale, andika balozi Hamisi Mohamed, huwa naweka jumbe mbalimbali ambazo naamini zitakubariki zaidi sana, zitakutoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Sasa kuna waimbaji hao, wao wanatokea pale mkoani Dodoma, wanaitwa Jomireso, wanasema wana ujumbe wao mmoja mzuri kulikweli huu. Natamani leo usindikize jioni yako ujumbe huu. Unasema nitapike samaki, samaki nitapike. Tungo hii. Haya, kwaheri.

0: Duara Tanzania, karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa msikilizaji popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi. Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina, wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina anaitwa Onesimo Ernest Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, shukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Ndio, ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walinileta kutoka Kigoma huko, na nigafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya za umachinga. Kwa hiyo wanikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu.
0: Ndio.
1: Ambaye naye pia tukati kuingania kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nimeenda huko kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi. Basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu, nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
1: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
0: Simulinzi.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho. Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
0: Ndio.
1: Sana wajeje kusinzia. Aha.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa,
0: ndio,
1: tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tukipeana dhamu za mtu kuweza tulikuwa tukipeana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea

0: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
1: Ndio.
0: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa ya kwangu ya kufanya binafsi,
1: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
0: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
1: Ndio.
0: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tunafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
1: Ndio.
0: Ambao hao watu wawili ni mkubwa na mdogo.
1: Okay.
0: Na hao watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
1: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
0: Hawa walikuwa ni wa kiume.
1: Wa kiume wote.
0: Wote wa kiume.
1: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hilo duka lako, duka genge.
0: Ndio, ndio, ndio, ndio.
1: Ndio ukatembelewa na hao watu.
0: Nikatembea na hao watu.
1: Ilikuwa ni baada ya muda gani? Baada ya kuanza hiyo kazi yako.
0: Baada kwa nimeanza hiyo kazi,
1: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
0: Ilikuwa ni miezi miwili.
1: Nilikuwa tayari nimeshamaliza miezi miwili.
0: Miezi miwili ndio.
1: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
0: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa nina mauzo ya takriban shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja.
1: Kwa siku moja.
0: Yes.
1: Hakika ilikuwa ni maendeleo mzuri.
0: Ndio, ndio.
1: Na walikutembelea kwa lengo gani?
0: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
1: Hukuwa na taarifa yoyote.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu na mpeane taarifa kwamba bana mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Na yani ndugu zako walikutembelea ni ndugu zako kabisa?
0: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
1: Okay.
0: Na ni kijiji kimoja.
1: Ni wote na wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
0: Ndio, ndio.
1: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji?
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
0: Aha. Baada ya kufika pale ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
1: Ndio.
0: Walikuwa kifika pale nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mara tatu kunitembelea.
1: Walikuja mara ya tatu hiyo.
0: Kama mara ya tatu hiyo.
1: Mara ya tatu.
0: Yes. Na walikuwa wakija pale walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
1: Okay.
0: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri na maisha ya kwamba ukiwa hauna hofu
1: ya Mungu
0: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu wewe unaenda tu mradi ufanyaje ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe.
1: Kijua wewe.
0: Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ulikuwa ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
0: Ilikuwa bado kabisa hapo.
1: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
0: Yes.
1: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
0: Ndio, ndio, ndio, ndio.
1: Okay.
0: Ndio, ndio.
1: Sawa. Basi hebu endelea tu.
0: Yes. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi, nilijitegemea.
1: Ndio.
0: Yes, nijitegemea. Na baada ya kujitegemea sasa nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes.
1: Sehemu mbalimbali za starehe.
0: Za starehe kama hizo. Baada ya hapo nafanya narudi nyumbani. Yes, la baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi.

0: wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale.
1: Ndio.
0: Wakawa wananikumbusha, wananiambia hizo hizo habari
1: za kurejea kule kwenye maisha yenu
0: ya maisha ya mwanzo.
1: Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako
0: ya sasa hivi unayofanya. Sawa sawa.
1: Nimekuelewa.
0: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
1: Sawa.
0: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
1: Ndio.
0: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
1: Naam.
0: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani, anaambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
1: album. Pictures. Okay.
0: Yes. Kwa album yako iko baba. Angalia kwenye meza hapo, album iko hapo. Anakaa mle ndani kama dakika mbili anatoka.
1: Sawa.
0: Tuendelea na kupiga stori pale. Wanakaa kama dakika 30 wanaondoka.
1: Ndio.
0: Kesho pia wanarudi. Safari ngapi?
1: Tatu.
0: Sasa basi, hiyo safari ya tatu sasa walipokuja walikuja mida ya saa 7 za mchana.
1: Ndio.
0: Ukaitembelea baada akawa wameondoka.
1: Ndio.
0: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine ambayo huyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pale Islam. Lakini alivyokuja alikuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.
1: Ndio.
0: Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka, nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
1: Ndio.
0: Nikamwambia kijana wangu, baki hapa, mimi naenda kulala.
1: Nenda kupumzika.
0: Kupumzika.
1: Kutokana na ule usingizi.
0: Na ule uchovu, yes.
1: Sawa.
0: Wakati huo, hiyo asubuhi, nilisikia mlango ukigongwa.
1: Ndio.
0: Kuna mtu anafanyaje?
1: Anagonga.
0: Anagonga. Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
1: Sawa.
0: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
1: Ndio.
0: Sasa basi yule ndugu yake sasa, yule binamu yake yule,
1: yule mgeni aliyokuja.
0: Yule mgeni.
1: Sawa.
0: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
1: aliyokuwa anakuja siku zote.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo. Nahitaji uweze kuniazima fedha.
1: Ndio.
0: Nikamuuliza ni bei gani? Kaniambia mimi na shida ya shilingi 30.
1: Ndio.
0: Kumbuka na mimi muda huo nimetokea sokoni. Kwa hiyo fedha ambayo ningempatia ama nilitumia hiyo asubuhi,
1: ndio.
0: Kama na mimi hiyo fedha 30 sina. Nimeingiza mzigo. Akaniambia bana, kama hauniamini,
1: ndio,
0: mimi nina kamera.
1: Ndio.
0: Ziko hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi, miaka hiyo.
1: Digital camera.
0: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo sasa 2012 kuelekea 2013.
1: Ndio.
0: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi kazi gani?
1: Ndio.
0: Kaniambia pato, nakupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ndarudi,
1: tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
0: Kama dhamana.
1: Sawa.
0: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
1: ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
0: Cha thamani sana. nikamwambia asikia mimi yo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
1: Ndio
0: sababu itakuwa nimeitimiza.
1: Sawa.
0: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
1: Yule sasa ambaye amekuwa kija siku zote.
0: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
1: ambaye ni mgeni sasa.
0: Ambaye ni mgeni.
1: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
1: Yuko muda mrefu.
0: Muda mrefu sana.
1: Ndio.
0: Alafu ni mtu mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobele ni ya masaa mangapi, masaa matatu.
1: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
0: Tayari.
1: Ndio.
0: Akanyosha ule mkono wake sanipatile ili kamera.
1: Ile
0: kamera nikaipokea. Kanambia bonyeza pembeni. Pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivo bonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
1: Ndio.
0: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.
1: Ndio.
0: Ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
1: E bwana.
0: Nilipo tu ibonyeza ikatoa ule mwanga.
1: Ndio, kama inapiga picha hivi.
0: Kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake nakumbuka

0: ndani ya ile kamera.
1: Ile kamera.
0: Ukaona watu wamekaa.
1: Wamekaa kwenye mkeka.
0: Kwenye mkeka.
1: Yes.
0: Wamevaa nguo nyeupe.
1: Nguo nyeupe. Kama watu waine hivi. Wakati huo huo sasa nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu akili zote zikachukuliwa.
0: Zikapelekwa wapi? Zika kama uko pale kwenye ile ule mkeka au
1: niliba hapa tini lezeje lakini nina maanisha na maisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
0: Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio.
1: Kwa sababu ile kamera nilipo ule mwanga akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Nikahisi nimechanganikiwa.
0: Sawa. Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
1: Yes.
0: Ile kamera umeshikilia.
1: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
0: Ndio.
1: Sijui kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
0: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
1: Yes.
0: Utambui.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Sasa nikahisi ya kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima mzima ndani yake.
0: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Nikatoka nje kama nimechanganikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu uteute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute ulikuwa unakauka. Nahitaji kupata balance ya upumuaji.
0: Mate mate mule ndani
1: ya.
0: Ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
1: Na nikatoka nje na napiga kelele.
0: Unatapatapa.
1: Natapatapa. Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganikiwa.
0: Ndio.
1: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata nisi kutoka vizuri sauti ile inaishiria.
0: Sauti huwezi kutoa vizuri.
1: Siwezi tena.
0: Ndio.
1: Watu wananishangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla ile kijana kaja. Akauliza kuna nini? Nikamwambia ndani kuna watu. Kule kuangalia
0: yule kijana wako sasa wa dukani.
1: Yule wa dukani.
0: Sawa.
1: Akasema kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?
0: Hiyo. Akawauliza sasa.
1: Akauliza akasema sisi tukatu tumempa hii kamera
0: ndo kawa hivyo.
1: Ndo kawa hivi. Sasa mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
0: Yule kijana.
1: Yule kijana anauliza.
0: Akawauliza yani ukuja kwenu huku mbona mimi nilikuwa sitambui?
1: Niko sitambui.
0: Sawa.
1: Na wao kija na kwa unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Wao wakasema bana sisi tu tunashangaa hali hii imekuwa. Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu tuna undugu kwa upande wa mama.
0: Sawa.
1: Yeye anaishi Mbagala.
0: Ndio.
1: Bilis apigiwe simu aweze kuja.
0: Ndio.
1: Akaja.
0: Ndio.
1: Na hiyo kumbuka ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda kucheki vipimo pale Tabata shule pale.
0: Vipimo
1: kwamba labda malaria huyo ndo mtu labda ni malaria ghafla.
0: Okay.
1: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyo nani ni hana malaria.
0: Hana malaria, ni mzima.
1: Yuko safi kabisa.
0: Okay. Onesimo shikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani za giza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionyesha vipi?
1: Vilionyesha kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wowote.
1: Sina ugonjwa wowote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada ya hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada ya hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.
0: Ndio.
1: Kwa tumebakia watoto 8.
0: 8.
1: Wanaume tuko 6.
0: Wanawake.
1: Wanawake wako wawili.
0: Sawa.
1: Sasa mmoja ameolewa kijiji cha jirani.
0: Sawa.
1: Mwingine ameolewa pale pale.
0: Sawa.
1: Kijijini.
0: Sawa.
1: Wadogo zangu wote hawa wanaonifuata huku nyuma yangu 4. Mimi ni 5. Baada kwa wamefariki wawili. Tukabakia 8. Sasa kwenye kuhesabu na maana mimi ni mtu wa 5.
0: Sawa.
1: Kwa nyuma yangu kuna wengine 4 ambao wanifuata. Kwa nini nipige simu kwa wazazi kule nyumbani? Kumbuka wazazi wangu, wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentecoste.
0: Sawa.
1: Na ndio ambao tumekuwa miaka hiyo sasa tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
0: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada ukisali.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kumbuka kwamba unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
0: Ndio, ndio nakuelewa.
1: Na hata nilivyoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena nilikuwa tena uniambi chochote tena.
0: Sulikuwa mtu wa starehe.
1: Yes,
0: jana mwingi.
1: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
0: Wazazi wako sasa wakakwambia.
1: Wazazi wangu wakaniambia.
0: Walikuwa wanataka wakuchukue.
1: Wanichukue msukule. Ni kama ni ulimwengu wa giza.
0: Wa giza.
1: Unavyoamini hivyo.
0: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
0: Usafiri sasa.
1: Safiri
0: Dar es Salaam uende Kigoma.
1: Nini Kigoma?
0: Sawa.
1: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
0: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
1: Nisafiri.
0: Sawa.
1: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
0: Sawa.
1: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
0: Ndio.
1: Wakaniambia kuna wataalamu
0: waganga
1: kienyeji.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa umefika.
0: Ndio.
1: Sasa dada yangu mume wake ni hayo mambo anayamini sana.
0: Ni mtu ambaye anaamini katika habari za waganga.
1: Yes, maana

0: wainipokea nikafika pale na kumbuka kwamba nilifika mida ya saa moja ya, ya jioni ya nikatamani wanipeleke muda huo huo.
1: Ndio
0: maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
1: Sawa.
0: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleke kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani hivi. Kwa hiyo nikaenda pale, mtu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukurei hapa. Huyu yuko mahali fulani.
1: Hatuko naye hapa.
0: Tukurei hapa.
1: Sawa.
0: Ili niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
1: Ndio yule mzee akamwambia hivyo.
0: Tuambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nakumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa alivyosema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Maana na shilingi ngapi?
1: Na 600,000.
0: 600,000 mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
1: Sawa.
0: Akaniambia sasa kabisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Natakiwa ufanyie ukiwa huko uchi ili kama ulivyozaliwa
1: uvue nguo zote.
0: Yeah, ana kinu cha kukalia, kinu fulani unaona kaa pale ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo huo usiku, kaniambia nenda kesho tutakuwa yuko vizuri.
1: Sawa.
0: Tukatoka tukaenda nyumbani. Ndugu mtangazaji, huwezi kuamini usiku nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
1: Ndio, hamna mabadiliko.
0: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulia, kasema hapana. Huyu maana katudanganya tena kwa mwingine. Huyu katudanganya. Hatimaye akatipeka tena kwa mwingine.
1: Ndio
0: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani.
1: Vile vile na
0: vile vile yeye. Yuko wapi? Yuko kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje hesabu? Huyu sasa atakuwa laki mbili.
1: Ndio.
0: Ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia. Yeye alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto.
1: Ndio.
0: Unaotirika maji. Katikati ya mto. Nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile. Hadi nyumbani kwake. Patia madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo, akili yangu mimi
1: ndio
0: haiko akili ya kawaida.
1: Sawa.
0: Natamani niishi pale pale
1: kwa yule mganga,
0: kwa mtaalamu. Kama nikina nyumbani kule tafanyaje? Tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini nimelala.
1: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine uli baada ya hiyo changamoto sasa ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio?
0: Ndio.
1: Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
0: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
1: Okay.
0: Hatua ya mwisho nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu kwa habari hii. Na nimetumia gharama zote hizi.
1: Ndio.
0: Kama ni kufa, acha nife. Nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo ninamwambia hivyo, akaniambia sasa kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakuwa nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikasalimia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka
1: kurejea Dar es
0: Salaam. Wakati naondoka, nilioteshwa ndoto njozi usiku.
1: Sawa.
0: Nikaona nipo kwenye hali ya giza. Halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya mbele ya ile giza. Na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua. Ile njozi kama njozi inamaanisha nini? Kule Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
1: vizuri na
0: vizuri. Yetu kuingia kwenye kile chumba tena. Mambo yakawa yako vile vile
1: vile vile.
0: Amani sina. Amani sina. Kulikuwa asubuhi yake kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
1: Ndio.
0: Walikuwa ni watumishi watatu. Mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia.
1: Watumishi wa Mungu.
0: Watumishi wa Mungu wao.
1: Sawa.
0: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
1: Ndio.
0: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
1: Ndio.
0: Kambia nafasi ipo.
1: Ndio.
0: Wakanipa habari za Mungu.
1: Ndio.
0: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisoma tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
1: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
0: Hawa walikuwa ni Lutherani.
1: Lutherani.
0: Yeah. Na walikuwa na mchungaji wao alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwa sasa unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
1: Sawa.
0: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
1: Ndio, uendelee kusoma.
0: Niliye kusoma.
1: Sawa.
0: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa wananifundisha jinsi ya kuomba. Sababu nilielezea changamoto. Wananiambia unaomba mwenyewe. Masi sijui kuomba. Wetu tabuka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Nikae chini nianze kuomba. Ile hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuuliza wale watumishi wa Mungu.
1: Ndio.

0: wakati ninawauliza ni wananijibu lakini hawanijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato,
1: ndio
0: nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Aha. Wakati natoka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni,
1: ndio
0: nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Ibada takatifu. Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20
1: kwenye zile amri.
0: Kwenye zile amri. Nikasoma. Sasa kwa nasoma nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu,
1: ndio ukiwemo wa kuabudu. Sawa.
0: Nikumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipi ambalo liko limeanzishwa, kaniambia acha tu funulize.
1: Akakwambia hivyo.
0: Kaniambia kwamba nifanye simulize. Wale watumishi wale wainjilisti wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia namba
0: simu. Ya simu.
1: Sawa. Kwamba ukiwa na swali chochote
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sawa, nikapiga tu simu, anapokea, nikimuuliza swali ananijibu kupitia aya ndani ya Biblia. Siku moja akanitembelea
1: yule mwinjilisti.
0: Yule mwinjilisti wewe Sabato
1: wa Adventista.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay, sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata.
1: Tabata SDA. Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akakutembelea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anatembea pale nyumbani. Akaji kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku. Kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kama unaimba huu wimbo wa namba 100 ya wimbo na namba 100 na 150. Na wimbo namba 10.
1: Sawa.
0: Nilikuwa naimba hizo nyimbo hizo. Usiku nilikuwa naimba hizo nyimbo. Zinipatia nguvu zile njozi tena. Na ile wasiwasi tena ndani yangu tena ikawa zinaondoka hatua kwa hatua.
1: Zile njozi
0: za kunitisha zile ambazo nilikuwa usiku kama nakimbizwa na ugopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato,
1: ndio
0: nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato.
0: Siku ya Sabato
1: wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi.
0: Wale watu soma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo.
1: Na pia uombe, ukiwa na swali uulize.
0: Unione uuliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwenye kivu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro ni imbe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu na natumaini yangu
1: nikaanza
0: kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya sabato.
0: Siku ya sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wananitembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: tunasoma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena akaanza kule kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara? Majirani hao wanaanza kuulizana.
1: Kuulizana
0: Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kupata ule ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe ukafika kanisani ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa?
0: Kanisa Tabata, ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wainjilisti wengine. Yule mwinjilisti aliyokuwa akinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea
0: tembelea, tunaanza kufanya nao kazi, tunakuwa kufundisha wengine mtaani, kutembelea watu wengine mtaani.
1: Amen.
0: Na endelea kupata nguvu na hamasa ya kufanya kazi yake.
1: Kwa kawa mwinjilisti rasmi,
0: nikaanza kuhisi ndani yangu nami naweza kuwafundisha
1: watu wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi hiyo ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tuka tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule likiwa lina kulikuwa na washiriki wachache lakini kwa kadri ambavyo tulifanya nakumbuka kwamba takribani kama watu watano walikuwa kihudhuria ibada kila baada ya sabato pia.
1: Amen, amen.
0: Kwa turejea Dar es Salaam pia baada kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.
1: Baada

0: zilikoma kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao nimeubeba wa ile hofu hakuna kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua niliyokuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amen.
1: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
1: jikite kwenye maombi.
0: Amen.
1: Maombi ni nguvu.
0: Amen.
1: Maombi ni silaha.
0: Amen.
1: Shetani anadutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
1: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amen.
1: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amen.
1: Ndio msaada wako.
0: Amen. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
1: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay, Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
1: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

0: mahubiri haya. Kama jinsi ambavyo wewe unabarikiwa, tunatamani na wengine wabarikiwe hivyo hivyo. Na ndivyo ambavyo hata Mungu wetu anatamani kuona kwamba ukitumika kuwaita watu ili wasikie jumbe huu mzuri, ili nao waweze kubarikiwa. Basi tena leo tuna ujumbe mwingine mzuri ambao unaletwa na mchungaji Justin Maembea, na somo zuri kabisa, na somo ambalo linasema onyo la mwisho kwa kila mtu. Onyo la mwisho kwa kila mtu, ni onyo la namna gani? Basi hebu fuatana nasi katika somo hili la leo. Basi mimi ninayehudumu kama mwenyekiti ni mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi tunapokwenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa jinsi ambavyo umetupenda sana sana, na umetupatia kibali tena cha uwepo katika siku ya leo na kupata nafasi nzuri ya kujifunza neno lako. Mtumishi wa Mungu mchungaji Justin Maembea anakwenda kunena pamoja nasi, na kamtumie tena jinsi upendavyo, na mwisho wa siku neno hili atakalo tufundisha litusaidie Baba kuenenda katika njia inayokupendeza. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu sana, karibu tena useme nasi katika siku hii ya leo.
1: Nashukuru sana mwinjilisti Ismail Mbondo. Penzi msikilizaji, karibu katika somo hili lenye kichwa kisemacho onyo la mwisho kwa kila mtu. Katika kitabu cha Ufunuo tunakutana na ujumbe wa onyo kwa watu wote, hasa waishio katika wakati wa kufunga historia. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ina ujumbe, na ujumbe huu ni wa onyo. Ni onyo linalomhusu kila mtu, maana ametajwa kila mtu hapo. Tutakapokuwa tukipitia utaona kila mtu ambaye ameishi katika dunia hii, na hasa waishio katika wakati wa kufunga historia ya ulimwengu, yani wakati wa mwisho. Zama hizi zinajulikana sana kwa watu wengi kwamba ni zama za mwisho, zinajulikana kwa watu wenye dini na watu wasio na dini. Na ndio maana hata kuna jina linajulikana sasa linaitwa Gen Z. Gen Z. Gen Z ni last generation. Naona kizazi cha mwisho. Kwa hiyo hiyo yote inaashiria kwamba taarifa ya kwamba huu wakati ni wa mwisho ni taarifa zilizo wazi. Ni taarifa zinazojulikana. Zinajulikana kwa watu wengi, wadogo kwa wakubwa. Sasa kwa kuwa ni nyakati za mwisho hizi, kwamba ulimwengu hauishi milele, ulimwengu una mwisho, na dalili ya kuchoka kwa ulimwengu inaonekana. Dalili ya kuchoka, dalili ya kuchoka kwa watu, yote inaonyesha kwamba ulimwengu unakwenda mwisho. Sasa kitabu cha Ufunuo kinaonyo. Kinaonyo kwa watu. Na ujumbe huu wa kitabu cha Ufunuo unajulikana kama ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo ni ujumbe wenye onyo. Ni ujumbe wenye tahadhari. Ni ujumbe unaoamsha watu waweze kuchukua tahadhari. Je, ni ujumbe gani wa maonyo ya mwisho ambao Mungu anautoa? Ufunuo sura ile ya 14. Ni ujumbe gani wa maonyo ambao Mungu anautoa? Ufunuo sura ya 14. Kuanzia fungu la 6 hadi la 11.
2: Ufunuo 14 kuanzia fungu la 6 na tutasoma hadi mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu.
1: Nikaona malaika mwingine akiruka kati ya mbingu.
2: Mwenye injili ya milele.
1: Huyo malaika alikuwa na injili ya milele.
2: Akiwahubiri hao wakao juu ya nchi.
1: wanaohubiriwa ni wale wanaokaa juu ya nchi,
2: na kila taifa,
1: kila taifa,
2: na kabila na lugha,
1: kabila na lugha,
2: na jamaa,
1: na jamaa,
2: akisema kwa sauti kuu,
1: akisemaje,
2: mcheni Mungu na kumtukuza,
1: mcheni Mungu na kumtukuza,
2: kwa maana saa ya hukumu yake imekuja,
1: kwa maana saa ya hukumu yake imekuja,
2: msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Kisha mwingine, malaika wa pili,
1: ishia kwanza hapo, ishia kwanza hapo. Umefika, umefika wangapi?
2: Mstari wa saba.
1: Okay, nenda, nenda wa saba.
2: Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji.
1: Umefika wangapi?
2: Huo ni mstari wa saba.
1: Nenda hadi 11.
2: Mstari wa nane. Kisha mwingine, malaika wa pili, akafuata akasema.
1: Akasemaje huyo wa pili?
2: Umeanguka Babeli.
1: Umeanguka Babeli.
2: Mji ule ulio mkubwa.
1: Mji ule ulio mkubwa.
2: Ana ndio uliwanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati
1: wake. Mji huo umenywesha mataifa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake.
2: Dali wa tisa. Na mwingine, malaika wa tatu, akawafuata akasema kwa sauti kuu.
1: Akisemaje malaika wa tatu?
2: Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake,
1: atafanywa nini?
2: Au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa katika moto na kibiliti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Mstari wa 11. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudiao huyo mnyama na sanamu yake, na kila apokeaye chapa ya jina lake.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Naam.
1: Asante sana mwinjilisti. Mpenzi msikilizaji, hiyo sura inayosomwa ni sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo. Hiyo sura ya 14 ile fungu la 6, meona jinsi ambavyo maandiko yanasema hapo kwamba Mungu ana ujumbe wa maonyo ya mwisho.

kwamba maisha ya watu yanaamuliwa hapo. Ujumbe unaitwa ujumbe wa malaika watatu. Ametajwa malaika wa kwanza, ametajwa malaika wa pili na malaika wa tatu. Sasa ujumbe wa malaika wa kwanza ambaye tunamuona, yani malaika namba moja, katika lile fungu la sita na la saba, nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mshuhudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Malaika ni mjumbe. Kwa hiyo neno malaika ni mjumbe. Kwa hiyo ni mjumbe aliyeonekana akihubiri. Wajumbe walioonekana wakihubiri. Bwana atawapa wajumbe ujumbe. Na ujumbe huo ndio huu ambao unaitwa injili ya milele. Huo ndio ujumbe, injili ya milele. Bwana ametoa injili ya milele. Bwana amekabidhi injili ya milele kwa wajumbe wake, kwa wajumbe watakao itangaza hiyo injili ya milele. Kwa nini inaitwa injili ya milele? Tayari tulishaona kwamba injili ni habari njema za Yesu. Na nikasema juzi kwa wale ambao huenda ulifuatilia somo la juzi, ya kwamba Agano la Kale, Biblia kwa ujumla inaitwa injili tu. Agano la Kale ni injili iliyo kwenye fumbo, Agano Jipya ni injili iliyofunuliwa. Kwa hiyo Biblia kwa ujumla inamzungumzia Yesu. Tunaposema injili tunamzungumzia Yesu. Kwa hiyo Biblia nzima ile ni Yesu. Na ndio maana inaitwa neno la Mungu. Kienda Yohana sura ile ya kwanza nasema hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Umeona? Vyote vifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Sasa hii ndio injili. Kwa hiyo kwa nini inaitwa injili ya milele? Kwa sababu ina matokeo ya milele. Kwamba Bwana anahitaji sasa kupitia katika injili hii matokeo ya milele yatokee. Yaani maamuzi ya mwisho yatokee. Nani wa kuokolewa, nani wa kupotea? Maana sasa hakutakuwa na wakati mwingine tena wa kuhubiriwa. Hautakuwepo. Ni huu huu. Yaani ujumbe wa malaika watatu ndio ujumbe wa mwisho. Ndio ujumbe ambao Bwana ameutoa katika ulimwengu. Bwana ameutoa kwa watu wahubiriwe, waambiwe. Waambiwe kabisa. Kabla mwisho hujafika, lazima ujumbe huu uwe wazi, usikike kwa kila mtu, maana atafanya maamuzi. Ama anaukubali au anaukataa. Kwa hiyo injili ya milele inatangazwa na malaika wa kwanza. Na anawahubiri. Wanaowahubiri ni watu wote. Maana anasema awahubiri hao wakao juu ya nchi. Kama unakaa juu ya nchi, kama uko kwenye nchi, Mungu alipokuwa anaumba dunia, aliumba mbingu na nchi, alafu na bahari. Ni vitu vitatu tu, mbingu, nchi, bahari. Hivyo ndio vitu vikubwa alivyoumba Mungu. Alafu katika hivyo vitu vitatu akavijaza. Kwa hiyo mbingu imejazwa tayari, ndio mbinguni kuna vitu vilivyoko, jua, mwezi, nyota na nini, vyote vilivyoko humo vikajazwa. Alafu nchi, nchi yakaijaza na vitu, milima, mabonde na kila kitu, mimea na nini vilivyomo, vyote viko katika nchi. Japo hali hii inayoonekana sasa hivi ya milima na mabonde sivyo kama alivyoumba Mungu. Haya yamekuja baada ya uharibifu wa gharika. Lakini hapakuwa na milima na mabonde kama yalivyo sasa hivi. Dunia ilikuwa katika hali nzuri sana. Vimilima vidogo vidogo vilikuwepo. Na hivyo ndivyo anavyosema kwamba hata katika nchi mpya atavitengeneza, vitakuwepo. Vilima vidogo vidogo. Sio mamilima makubwa. Hapana. Kwa hiyo akajaza nchi. Alafu nchi ikajazwa na watu. Watu nao wapo kwenye nchi. Watu wanaishi kwenye nchi. Watu hawaishi juu, hawaishi kwenye mbingu zaidi ya makao ya Mungu na wale watakatifu walioko kule. Lakini watu wanaishi kwenye nchi. Alafu na bahari nayo akaijaza. Vipo viumbe vya baharini. Sasa huyu malaika anahubiri habari kwa watu wanaokaa juu ya nchi. Hii inaonyesha kwamba watu wote, maana ametaja kila taifa, kabila, lugha, jamaa, hakuna ambaye ameachwa. Kwa hiyo wanaohubiriwa ni watu wote. Wanaambiwa nini? Lefungu la saba, mcheni Mungu na kumtukuza.

0: saa ya hukumu yake imekuja. Wanaitwa watu kumcha Mungu, wanaitwa watu kumtukuza Mungu. Kwa nini wamche Mungu? Kwa sababu anatoa sababu ya kwamba saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Nilizungumzia habari ya hukumu katika masomo yaliyopita kwamba hukumu hapa inayotajwa sasa, hii hukumu ni hukumu ya upelelezi. Hii ni hukumu ya upelelezi. Hii ni hukumu kabla ya miaka 1000. Unaona, ni hukumu kabla Yesu ajaje. Hii ndio hukumu inayosemwa hapa. Na hukumu hii ilianza mwaka 1844 Yesu anapoingia mbinguni hasa katika patakatifu pa patakatifu. Haya, anasema mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Kwa hiyo watu wanatangaziwa katika wakati wa mwisho kwamba saa ya hukumu. Ndio maana hapa neno linalotumika hapa katika Kiswahili anasema ime, yani wakati uliotimia na mkamilifu. Imekuja, hukumu imeshakuja. Yani katika wakati inaandikwa hapa imeshakuja, sio inakuja. Ni wakati uliokwisha kukamilika, mtimilifu, imekuja na unaendelea. Wao anasema saa ya hukumu imekuja. Kwa sababu saa ya hukumu imekuja, basi sasa watu wamche Mungu. Mbele iko hukumu inaendelea, inaendelea na itakamilishwa. Na hivyo watu wamche Mungu, anasema msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Huyu malaika au huyu mjumbe anakumbusha watu ibada, anakumbusha watu kumcha Mungu, anakumbusha watu wasishi kipagani, watu wasishi bila Mungu, watu watambue kuna Mungu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Na unaposoma hii sehemu ya kwamba huyu Mungu ndiye yule aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, anakurejesha katika uumbaji. Kwamba katika kitabu cha Mwanzo kimeeleza kwamba yupo Mungu, dunia haikutokea tu. Yupo muasisi, aliumba kwa siku sita. Aliumba kwa siku sita, na siku ya saba akapumzika. Huyo ni muumbaji. Wale wanaokumbuka kufanya ibada katika siku ya saba, wanamcha Mungu na kumtukuza yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, wanamkumbuka muumbaji mwenyewe kabisa. Wanamkumbuka mwenyewe kabisa, mwenye nchi, mwenye dunia. Kwa hiyo tangazo hili linatolewa, watu warudi kwenye ibada ya kweli, watu warudi katika ibada ya siku ya saba ya Sabato, wamche Mungu katika siku hiyo, muumbaji. Mcheni Mungu na mtukuze, maana saa ya hukumu yake imekuja. Mcheni, watu wanaitwa kumcha Mungu. Malaika anatangaza katika wakati ambapo kuna wengi wamesahau kumcha Mungu, wengi wamemwacha Mungu, wengi wameacha, wamesahau kumpatia Mungu heshima katika siku yake. Wengi mno wameacha. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Huyo ni malaika wa kwanza. Malaika wa pili, lile fungu la nane linasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka, umeanguka, umeanguka, umeanguka Babeli. Unajua anarudia mara ngapi? Anarudia mara mbili, anasema umeanguka. Haitoshi tu kusema umeanguka, akaendelea anarudia tena, umeanguka Babeli mara mbili, mji ule ulio mkubwa. Hii kionyesha anasisitiza, ni msisitizo, anasisitiza hilo anguko sio la kawaida. Hilo anguko ni anguko ambalo linapaswa pia kufikiriwa, kuwa na umakini na watu. Hilo anguko, anasema mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote vinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo tangazo linatolewa ya kwamba lipo anguko la Babeli. Babeli imeanguka. Babeli iliyodanganya watu imeanguka. Babeli iliyofanya watu washindwe kupambanua kati ya kweli na uongo. Hatimaye anasema tangazo la malaika wa pili, anasema umeanguka Babeli. Lakini Babeli ni nani? Babeli ni nani anayetangazwa kuanguka? Maana anaambiwa Babeli ameanguka, alafu ni mji mkubwa, alafu ananywesha watu mvinyo, alafu ni mwasherati. Babeli yote hiyo iko haja ya watu wa Mungu kuweza kufahamu habari hizi za ujumbe wa malaika watatu na maonyo haya ambayo Mungu analeta kwa watu wake. Tutaendelea kuona zaidi. Lile yule malaika watatu anakuja na ujumbe akisema, kwanza lile fungu la tisa, malaika watatu na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Huyu watatu anatangaza akisema, mtu awaye yote, mtu hapa anatajwa mtu, ndio maana nikasema somo linamhusu kila mtu, onyo la mwisho kwa kila mtu. Anasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama, yani kumbe kuna mnyama na huyo mnyama atasujudiwa. Kwa hiyo mtu yoyote akimsujudu huyo mnyama, alafu anasema na sanamu yake, akimsujudu mnyama na sanamu yake, mnyama ana sanamu yake, alafu na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Vitu vitatu hapo, kwamba mtu atakaye msujudu huyo mnyama, ole inatangazwa mtu atakaye msujudu mnyama, alafu akasujudu sanamu yake, alafu akapokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, tangazo linatolewa, mtu huyo atakuwa ameingia kwenye shida, atakuwa ameingia matatani, atakuwa ameingia kwenye hukumu ya Mungu. Anasema atakunywa, atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Unajua maana ya kuchanganywa kwa na maji? Mvinyo ikichanganywa na maji, tayari mvinyo inapungua makali yake. Kwamba Mungu wetu, ghadhabu ya Mungu kwa sasa hivi, hasira ya Mungu kwa sasa hivi imechanganywa na rehema. Ina rehema yake ndani yake. Yaani hata kama Mungu ataipiga dunia, atapiga kwa wakati mwingine analeta majanga yatokee aweze kupiga, bado kuna rehema, kuna rehema. Anaporuhusu shetani analeta majanga, Mungu rehema yake inazuia. Ndio unaposoma Ufunuo sura ya 7 inasema kwamba aliona, Yohana aliona pepo nne, malaika wamesimama katika pepo nne wanazuia pepo zisivume. Yaani Mungu ni rehema tu za Mungu. Hii dunia shetani ana hasira naye. Kama si Mungu kushikilia, kama si rehema ya Mungu kushikilia, shetani angekwisha kuimaliza. Yaani kuna silaha zimetengenezwa ambazo silaha hizo zikiruhusiwa inamaliza tu dunia mara moja. Inamaliza dunia hii. Kwa hiyo leo kuna rehema. Saa itafika nasema ghadhabu ya Mungu itaanza kumwagwa. Hakutakuwa na rehema ya Mungu ndani yake. Ndio ile atakunywa katika mvinyo iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Yaani mvinyo au hasira ya Mungu ambayo haina rehema ndani yake. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu huyu mnyama ana uhusiano na Babeli. Babeli imewalevya watu na mvinyo. Amewalevya mataifa na mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo Babeli ina kikombe kilicho na mvinyo inayolevywa. Kwa hiyo ndio maana inabidi sasa mnyama apewe ile ghadhabu ya Mungu iliyo na mvinyo. Mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Mungu naye atatengeneza mvinyo. Maana Babeli si ametengeneza mvinyo na amenywesha mataifa mvinyo ya uongo, mvinyo ya mafundisho ya uongo. Hii mvinyo ni mafundisho ya uongo, mafundisho ya uongo ambayo amefundisha watu, amenywesha watu. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa hivyo, kwamba mvinyo ambayo amenywesha mataifa, yani ni ule uongo aliyotengeneza, kama shetani alivyotengeneza uongo wake katika bustani ya Edeni pale, akateneza uongo, akanywesha ulimwengu. Kwa hiyo Mungu naye atatengeneza, atatengeneza mvinyo ya kumnywesha mtu ambaye atamsujudia mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa. Sasa mpenzi msikilizaji, hii ni tahadhari imetangazwa. Hili ni onyo. Ni onyo linakuja kwa mtu kwamba usimsujudie mnyama, usisujudie sanamu yake, usipokee alama au chapa, maana kuna adhabu. Sasa tutamjuaje mnyama? Tutamjuaje mnyama? Siko haja ya kuweza kujua, maana hili ni tangazo linatolewa. Lazima watu watafute kujua mnyama huyu ambaye Biblia inasema kwamba usimsujudie. Kumbe kuna mnyama anasujudiwa. Hivi mnyama kweli anaweza akasujudiwa? Hivi mnyama anaweza akabudiwa? Yaani akapewa ibada mnyama? Hili si ni jambo geni? Yawezekana hata wewe msikilizaji unaposikiliza, huenda hujawahi kusoma hiyo sehemu, unashangaa ya kwamba hivi mnyama anaweza kusujudiwa. Hivi ni mnyama kweli? Sasa utege sikio. Ili kuelewa habari ya mnyama, ili kumjua mnyama anayesemwa hapa, msikilizaji, nitoe tu mfano. Kila nchi duniani ina nembo ya mnyama kuwakilisha utaifa wake. Kwa mfano Tanzania, wao wanatumia mnyama twiga. Kwa hiyo mnyama twiga ndio anawakilisha nchi ya Tanzania. Amerika, tai ndio anawakilisha. Kenya, wao ni simba. Kwa hiyo kila nchi inatumia hivi. Yaani simbo yao ni mnyama huyo anawakilisha nchi yao. Wamechagua hivi. Sasa, je, maana ya mnyama kiunabii ni nini? Kama unavyoona kwamba hapa nchi zinawakilishwa na wanyama kama simbo yao. Sasa je, Biblia pia imetumia mnyama kama nini? Je, ni mnyama halisi au ni kiwakilishi au ni simbo tu? Danieli sura ya 7 fungu lile la 17 na la 23.
1: Kitabu cha
0: Danieli sura ya 7.
1: Danieli 7
0: 17
1: mstari wa 17.
0: Ehe. Inasemaje 17?
1: Neno la Mungu linasema wanyama hao wakubwa walio wanne,
0: wanyama wakubwa walio wanne
1: ni wafalme wanne,
0: ni wafalme wanne
1: watakaotokea duniani.
0: Umesikia? Kumbe Biblia inapozungumzia habari ya mnyama haimaanishi mnyama halisi, haimaanishi labda mnyama mwenyewe. Hapana, hilo ni fumbo ambalo linawakilisha wafalme au mfalme. Anasema wanyama hao wakubwa watakaotokea duniani ni wafalme wanne. Nenda fungu la 23, sura hiyo ya 7, fungu la 23.
1: Neno la Mungu linasema akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande.
0: Ufalme, huyo mnyama wa nne ni ufalme wa nne utakao tokea duniani. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ukisikia kwenye Biblia, kwenye unabii, hicho kitabu cha Ufunuo kinapotaja mnyama, hakimaanishi mnyama mwenyewe, kinamaanisha ufalme, utawala. Kumbe kuna utawala, kuna ufalme unaoitwa mnyama, umefumbwa hivyo kwa jina hilo la mnyama. Sasa kitabu cha Ufunuo na Danieli vinaelezeaje kuhusu mnyama? Ufunuo sura ile ya 13, twende tuone. Ufunuo sura ya 13, Ufunuo sura ya 13 fungu la kwanza na la pili vinaeleza kuhusu mnyama. Ufunuo sura ya 13 fungu la kwanza.
1: Ufunuo 13
0: fungu la kwanza.
1: Fungu la kwanza
0: inasemaje pale?
1: Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari.
0: Nikaona mnyama akitoka katika bahari. Msikilizaji wangu, kumbuka kama nilivyokuambia kwamba ukiona neno mnyama hapo ni fumbo, linawakilisha nini? Linawakilisha ufalme. Kwa hiyo kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mhm.
1: Mwenye pembe kumi na vichwa saba.
0: Ana pembe kumi na vichwa saba.
1: Na pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake ana vilemba kumi.
0: Ndio.
1: Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru.
0: Fungu la kwanza tu. Umefika la kwanza. Umemaliza la kwanza.
1: Nimemaliza pla.
0: Nenda la pili. Fungu la pili.
1: Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui.
0: Ehe, alikuwa mfano wa chui.
1: Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu.
0: Miguu yake kama ya dubu.
1: Na kinywa chake kama kinywa cha simba.
0: Kinywa kama kinywa cha simba.
1: Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi.
0: Umesikia hapa kinachosemwa? Anaeleza katika Ufunuo ya kwamba mnyama alionekana akitoka katika bahari, na mnyama akiwa na pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake vilemba kumi. Kama nilivyosema kwamba Biblia inatumia fumbo, inatumia lugha ya fumbo kutaja utawala. Utawala ambao unasemwa hapa, utawala ambao una sifa zake. Pembe hizo kumi ni wafalme ndani ya utawala huo. Ni tawala ndogo ndogo ndani ya utawala huo. Kwa hiyo hii sura ya 13 inashabihiana kabisa na Danieli sura ya pili. Kwa hiyo Danieli na Ufunuo zinazungumzia zote habari ya mnyama. Kama tulivyosoma hapo ya kwamba kwa Danieli sura ya 7 fungu la 17 linaeleza kwamba wanyama hao wanne uliowaona ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Danieli alionyeshwa hao wanyama. Lakini pia mfalme Nebukadnezar katika sura ya pili ya kitabu cha Danieli aliota ndoto. Na ile ndoto ilikuwa inaonyesha falme nne zitakazotokea duniani. Ndoto ile aliona wanyama wanne. No, ile sura ya pili aliona sanamu. Sanamu iliyokuwa na sehemu nne. Na sanamu ile iliwakilisha tawala nne. Utawala wa Babeli, utawala wa Wamedi na Wajemi, utawala wa Yunani, utawala wa Rumi. Tawala nne hizo. Kwa hiyo katika Ufunuo anazungumzia sasa huu utawala mmoja wa mnyama anayetoka baharini, na anasema ya kwamba huyu mnyama ana pembe kumi, ana majina ya makufuru. Mnyama wa kawaida hawezi kuwa na majina ya makufuru. Mnyama hana majina ya makufuru, ila utawala, ila mwanadamu ndo anaweza kuwa na majina ya makufuru. Na makufuru katika Biblia inaonyesha ni jambo ambalo linasemwa au linanenwa juu ya Mungu, jambo baya linalonenwa juu ya Mungu, hiyo inaitwa makufuru. Anasema ile nani, yule mnyama ana mfano wa chui, alafu ametajwa na dubu, ametajwa na simba. Hao pia walionekana katika Danieli. Katika Danieli sura ile ya saba, mnyama kama simba alionekana, alafu mnyama mwingine kama dubu alionekana, mnyama mwingine kama chui alionekana, alafu akaonekana mnyama wanne wa kutisha ambaye hata hakuwa na jina. Kwa hiyo huyu anayetoka katika bahari katika kitabu cha Ufunuo ana sifa za wale wote wengine. Ana sifa za mnyama chui, ana sifa za mnyama dubu, ana sifa za mnyama simba. Yaani maana yake nini? Ya kwamba huyu mnyama, yani huu utawala sasa, una sifa za utawala wa chui. Utawala wa chui ulikuwa utawala wa Uyunani uliotawala dunia, ulikuwa utawala wa tatu katika dunia. Alafu ana sifa za utawala wa dubu. Utawala wa dubu ulikuwa utawala wa Wamedi na Wajemi. Alafu ana sifa za utawala wa simba. Utawala wa simba ulikuwa utawala wa Babeli. Kwa hiyo huyu mnyama ana sifa za Babeli, ana sifa za Wamedi na Wajemi, ana sifa za Uyunani. Za sifa za Uyunani, za Medina wa Jemi na za Simba zilikuweje? Yani namna walivyokuwa wakifanya hawa, yeye ana sifa zake, yale yote yaliyofanyika yeye amebeba. Ndio. Kwa hiyo katika sura ya saba ya kitabu cha Daniel ametaja wafalme wanne. Simba aliwakilisha Babeli. Dubu aliwakilisha Medina na Wajemi. Chui aliwakilisha Uyunani. Alafu mnyama wa kutisha aliwakilisha Rumi. Tawara wa Rumi ndio utawara wa nne katika dunia, uliotawara dunia. Lakini unapoenda kwenye Biblia inasema wanyama wanne. Ila maana yake ni kwamba ni watawala wanne, wafalme wanne waliotawala dunia. Sasa mnyama huyu Daniel anamhitaji. Yeye Daniel anamhitaji. Huyu mnyama ambaye tunamuona katika Ufunuo sura ya 13. Daniel anamhitaji. Daniel sura ya 7. Daniel sura ya 7.
1: Katika kitabu cha
0: Daniel 7 fungu la 19 hadi 26. Anasemaje? Daniel anamhitaji huyu mnyama ambaye huko anaonekana anatoka kwenye bahari.
1: Daniel 7 mstari wa
0: 19.
1: 19. Neno la Mungu nasema Daniel 7 mstari wa 19, kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne.
0: Daniel alipoona wale wanyama akataka kujua juu ya habari ya mnyama wa nne.
1: Aliyekuwa mbali na wenziwe.
0: Alikuwa tofauti kabisa.
1: Kwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana. Ambaye meno yake yalikuwa ya chuma.
0: Ndio.
1: Na makucha na makucha yake ya shaba.
0: Ndio.
1: Aliyekula na kuvunja vipande vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Naam. Mstari wa 19.
0: Endelea.
1: Endelea. 20. Na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe zilianguka pembe tatu. Yani pembe ile yenye macho na kanwa ililonena makuu, ambayo kuonekana kwake ilikuwa hodari kuliko wenzake. Mstari wa 21. Nikatazama na pembe hiyo vita na pembe hiyo
0: ikafanya vita.
1: Ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Mstari wa 22. Na akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Mstari wa 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vunja vipande vipande. Mstari wa 24. Na habari zile za pembe kumi katika ufalme huo, wataondoka wafalme kumi, na wengine na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Mstari wa 25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
0: Atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aliye juu ni Mungu. Kwa hiyo angalia, sasa huyo anazungumziwa mnyama huyo, huyo mnyama wa nne ambayo ni ufalme wa nne, utawala wa nne. Atanena maneno kinyume chake aliye juu.
1: Atanena, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawafundisha watakatifu wake aliye juu, naye
0: atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu,
1: atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira sheria.
0: Atazimu wabadili majira na sheria ya Mungu,
1: na wataitwa mkono, watatiwa mikononi wake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati.
0: Ndio.
1: mstari wa 26. Lakini hukumu itawekwa nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele.
0: Ndio.
1: Mstari wa 27.
0: Ishia wa 26.
1: Naam.
0: Hapo anaelezea habari za yule mnyama wa nne ambao ni utawala wa nne katika dunia ambao ulikuwa tofauti na zile zingine. Na mambo ambayo utawala ulifanya. Ukafanya mambo hata ukawa na maneno majina ya makufuru, hata ukanena maneno kinyume na yeye aliye juu, yani Mungu. Hivyo ndivyo Daniel anavyomuelezea. Wakati katika Ufunuo ameeleza kwamba ana majina ya makufuru. Sasa bahari ni nini? Maana anasema mnyama huyu alitoka baharini. Tayari mnyama ni utawala. Sasa bahari au maji mengi kwenye Biblia anamaanisha nini? Ufunuo 17 fungu la 15. Ufunuo sura 17. Hilo nalo ni fumbo.
1: 17 fungu la 15.
0: 15. Inawakilisha nini bahari?
1: 17 fungu la 15 neno la Mungu nasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona,
0: yale maji uliyoyaona
1: hapo aketipo yule kahaba,
0: mm-hmm,
1: ni jamaa na makutano na mataifa na lugha.
0: Kwa hiyo bahari au maji inawakilisha jamaa, makutano, watu. Kwa hiyo anaposema mnyama aliyetoka baharini, ametoka kwenye makutano, ni utawala umetoka kwenye makutano, ni utawala umetoka palipo na watu wengi, ni utawala unaoungwa mkono na watu wengi. Hiyo ndio maana. Pembe kumi. Mnyama alionekana na pembe kumi. Ufunuo 17, 12. 12 inasemaje? Pembe kumi ni nini?
1: Ufunuo 17 mstari wa 12.
0: Anasemaje?
1: Na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi.
0: Pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi
1: ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama.
0: Kwa hiyo unaposikia pembe kumi za mnyama ni wafalme kumi walio kwenye utawala huo huo. Wafalme kumi. Majina ya makufuru, Yohana 10:36. Maana mnyama huyo alikuwa na majina ya makufuru. Sasa Yohana 10:36 inatuelezaje kwa habari ya majina ya makufuru? Yaani neno kufuru. Ili tuelewe yale majina ya makufuru. Maana yake nini? Maana ni lugha ya fumbo ambayo imetumika.
1: Yohana 10:36 nasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mwamwambia unakufuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu?
0: Yesu aliposema yeye ni mwana wa Mungu, wakasema umekufuru. Kwa nini? Wanamlaumu kwamba wewe ni mwanadamu, unawezaje kujiita ni mwana wa Mungu? Maana wewe ni mwanadamu, unawezaje kujiita wewe ni mwana wa Mungu? Kwa hiyo Yesu akahukumiwa kwamba amekufuru kwa sababu amejiita mwana wa Mungu. Kumbe kujiita mwana wa Mungu au kujiita Mungu na wewe ni mwanadamu ni makufuru. Haya, sasa je, mnyama anajihitaji? Wathesalonike wa 2:2-4.
1: Wathesalonike wa 2:2
0: na mstari wa 2-4.
1: Mstari wa 2-4. Neno la Mungu nasema hivi.
0: Ehe.
1: Kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa.
0: Wathesalonike wa 2. Kama nilisema wa kwanza nimekosea, ni wa 2.
1: Wathesalonike wa 2
0: sura ya 2
1: mstari wa 2.
0: Mstari wa 2
1: hadi wa 4.
0: Unasemaje hapo?
1: Ndio hii. Kwamba
0: msifadhaishwe,
1: naam. Wathesalonike wa 2 mstari wa 2 hadi wa 4.
0: Wathesalonike wa pili, sura ya pili.
1: Mstari wa pili hadi wa nne.
0: Okay. Okay, basi endelea kusoma hapo.
1: Naam, mstari wa pili, au niende wa tatu. Mstari wa pili unasema kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kuna kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo.
0: Watatu.
1: Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza, usipokuja kwanza ule ukengeufu.
0: Akafunuliwa nani?
1: Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu.
0: Na mstari wa nne,
1: yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kama kana kwamba yeye ndiye Mungu.
0: Kwa hiyo mnyama anajitaje kulingana na Wathesalonike wa pili, hiyo sura ya pili fungu la pili hadi la nne, linaeleza kwamba mtu yeyote anayejitokeza akawa mpingamizi, anayejiinua nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, akahitaji ibada wakati ibada ni ya Mungu, alafu yeye akahitaji hiyo ibada, akajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu, anasema huyo tayari ndiye anayenenwa hapa kwamba ana makufuru, maana amechukua sifa ya Mungu, ana majina ya makufuru. Kwa hiyo anasema mnyama huyu alikuwa na majina ya makufuru, majina ambayo anastahili Mungu, kama Yesu anayeshtakiwa kwamba wewe unajiita mwana wa Mungu wakati ni mwanadamu. Wewe mwanadamu, utawala ambao mfalme anajiita Mungu, mfalme anajiita majina ya Mungu, tayari maandiko yanasema hiyo ni makufuru. Ndiyo maandiko yanasema mtu yoyote akimsujudu huyo mnyama, ukampa heshima huyo mnyama na sanamu yake, tayari wewe utapokea katika kikombe ambacho mnyama atapewa, Babeli atapewa. Kwa hiyo kujiita Mungu ni makufuru kwa mujibu wa maandiko. Kujiita sifa ya Mungu, cheo cha Mungu, Mungu ni sifa yake peke yake, Baba Mtakatifu ni Mungu peke yake, hilo jina ni la Mungu, hiyo ni kufuru. Mbili, kubadili amri za Mungu, kama ilivyo katika Danieli 7:23-25 tulisoma hapo kwamba naye atabadili, ataazimu kubadili majira na sheria, kubadilisha amri za Mungu. Amri za Mungu ziko kumi, na ukiziangalia katika Biblia ziko vile vile, na utakapoona kuna mabadiliko katika kitabu kingine chochote ambacho nacho kimeandika amri kumi za Mungu, alafu ziko tofauti na zile zilizoko katika Biblia, hiyo ndiyo utabiri uliotabiriwa wa mnyama huyu anayetoka katika bahari. Atabadili sheria za Mungu, atabadili majira. Jingine, kunena kinyume cha Mungu. Mungu ananena hivi, utawala unanena hivi. Hayo yanaashiria ya kwamba ni utawala ambao uko kinyume na Mungu, uko kinyume na Mungu. Kusamehe dhambi ni kazi ya Mungu. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne, hadi wa pili, kusamehe dhambi.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari
0: wa kwanza hadi wa pili,
1: neno la Mungu nasema, watoto wangu wadogo nawaandikia Haya, ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwokozi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Mstari wa pili, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.
0: Umesikia anavyosema? Mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni Yesu Kristo. Mwombezi kati ya mwanadamu na Mungu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema tunaye mwombezi kwa Baba, yeye ndiye anayetuombea, yeye ndiye anayetusamehe. Hiyo ni kazi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo utawala ambao unanenwa hapa utanena kinyume na Mungu. Utanena kinyume na Mungu alivyoagiza. Utaweka maagizo yake badala ya maagizo ya Mungu. Siku yake ya ibada badala ya siku ya Mungu. Ubatizo wake badala ya ubatizo wa Mungu. Hayo mambo haya yanasemwa hivi. Hayo ndiyo yanayomfanya huyu mnyama au utawala. Mungu aseme hivi. Mtu yeyote atakaye msujudia, atakaye ukubali, atakaye fanya kama ambavyo mnyama anaagiza kufanya, huyo naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Hilo ni onyo kwa watu. Hilo ni onyo kwa watu. Sasa sanamu ya mnyama imenenwa katika Ufunuo sura ya 13. 13 fungu la 14 na 15. Sanamu ya mnyama nini? Maana amesema mnyama na sanamu yake. Kwa mnyama ni utawala. Utawala ulio kinyume na Mungu. Utawala ambao ni wa kidini, lakini hakika yanayofundishwa sio yale yaliyo katika maagizo ya neno la Mungu.
1: Ufunuo.
0: Ufunuo 13.
1: Ufunuo 13.
0: Na mstari wa 14 na 15.
1: 14 na 15.
0: Inasemaje?
1: Neno la Mungu nasema, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Mstari wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe.
0: Asante. Hiyo sanamu ya mnyama inafanya kazi kwa kushirikiana na mnyama, inamuunga mkono mnyama. Kwa hiyo sanamu ya mnyama inaunga mkono ufalme huu ambao umetajwa hapa, uliotoka baharini. Nimesema bahari, Biblia imefunua kwamba maji mengi, bahari ni watu wengi, makutano mengi. Kwa hivyo sanamu ya mnyama ni uprotestanti ambao umeasi, ulioacha kusimama katika neno la Mungu, nao ukaungana na utawala ulio unaotabiriwa ambao unatoka katika bahari, utawala ulioacha amri za Mungu na kupoteza watu na kuanzisha maagizo yake. Na hivyo hayo yanapelekea Mungu anasema kwamba mnyama na sanamu yake wote kwa pamoja wamemkosea, na watu wanaitwa watoke wasimwabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa. Ezekieli 20:20, chapa inaelezwa hapa. Ezekieli 20:20, chapa ni alama. Kwa kuna mnyama, kuna sanamu yake, kuna alama.
1: Katika kitabu cha
0: Ezekieli 20:20
1: mstari wa 20, neno la Mungu nasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Lakini mstari wa 21 ama 20,
0: mstari wa 20 tu
1: basi, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu.
0: Zitakaseni sabato zangu, zipate kuwa ishara. Neno ishara ni alama, ni chapa, ndio ishara. Kwa hiyo Sabato ni alama ya watu wa Mungu, alama inayowatambulisha watu wa Mungu, Sabato. Sasa mnyama ana alama yake, utawala ulio na alama yake ya siku yake ya ibada iliyo tofauti na Sabato, hiyo ni chapa. Kwa hiyo siku ya ibada iliyo tofauti na Sabato, hiyo ni alama ya yule aliyeiweka, ni alama ya mnyama, ni alama ya utawala wa utawala huu ambao uko kinyume na Mungu. Kwa hiyo Mungu anatoa wito. Mungu anatoa wito. Ndio maana anasema onyo hili linakuja kwa kila mtu. Mtu yoyote akimsujudu huyo mnyama, utawala au ufalme ulio kinyume na Mungu na sanamu yake, na ule utawala ambao nao unafanya vile vile kama mnyama, utawala wa kidini, Uprotestant ulioasi, ulioacha mafundisho ya kweli, ukaungana na utawala huu uliomwacha Mungu, alafu na chapa yake akaipokea chapa, Mungu anasema atakunywa. Sasa wito wa Mungu, wito wa Mungu katika Ufunuo 18, Bwana anatoa wito. Bwana anatoa wito. Wito wa Mungu kwa watu wake baada ya kuleta maonyo kama haya kwamba iko tahadhari hiyo ya mnyama, anahitaji kuabudiwa, anahitaji apewe heshima, na ni utawala unaotaka ibada ielekezwe kwake badala ya ibada kuelekezwa kwa Mungu. Mungu anasemaje kwa watu wake? Ufunuo 18 fungu la 4 na 5.
1: Ufunuo 18 fungu la 4 na 5. Neno la Mungu linasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.

0: kuketi kwake. Mungu anao watu wake, anawaita ili waweze kumwabudu yeye, waweze kumsujudia yeye anayestahili ibada. Mungu akubariki sana. Fanya uchaguzi ulio sahihi. Ni maamuzi yako mwenyewe. Mungu anakupenda na Mungu akubariki unapofanya maamuzi kama hayo. Mungu abariki neno lake na Mungu akubariki nawe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji, asante sana kwa ujumbe mzuri ambao kwa hakika tumejifunza tena katika siku hii ya leo. Tokeni kwake, wito mzuri kabisa. Mungu wetu anatuita ili turejee katika njia iliyo njema. Na bila shaka kuna mtu anatamani kutoka huko na anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Basi chukua namba ifuatayo, andika nahitaji ubatizo, andika jina lako na mkoa unapopatikana, na tutafanyia kazi na kukuunganisha na mchungaji aliyepo karibu nawe uweze kubatizwa katika kanisa la Adventista wa Sabato. Namba ni 0767 50 95 92. Hii namba ya mwinjilisti Jessica Kasika. Na namba nyingine ni 0717 95 78 80. Hii namba ya mwinjilisti Christopher. Namba nyingine ni 0717 97 00 17, namba ya mwinjilisti Ismail Mbondo. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mumba mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko, na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sao.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba? Unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama baba yake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitalijibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine. Ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kuna kuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto kiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira atakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba, na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekieli 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, si lazima, sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo. Sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui labda mwanamume. Na sijui labda tukiachana, kwa sababu siku zile nimevamiwa.

0: ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoana. Kitu hapo mzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
1: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
0: Labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotuahidi. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli,

0: waliwasamehe. La pili ni Biblia inasema katika Matendo 3:19. Tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kazi yetu kabisa kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyotoa kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
1: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
0: Huyu ni Mangola, Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sausage Babati kala tu kuna sema to Mangola nadhani.
1: Sasa ipo Mangola, ila alivyoiandika ameandika Mangola, Mangola.
0: Huenda.
1: Huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola.
0: Nko. Majina ya wapi?
1: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Haya, anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi, lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba, na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume, yani kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
0: Na tunaheshimu mtazamo wake.
1: Ni mtazamo wake. Wewe unasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndio mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
0: Kabisa kabisa.
1: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Asema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema Mwenendo, Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako, iwe ni kivuli chako, afya njema iwe ni vazi lako, amali nzuri iwe pambo lako, watu wema wawe ndio swahiba zako, na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako, wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karim. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
0: Amina, tumepokea baraka.
1: Umezipokea hizi baraka za Ijumaa?
0: Kabisa, kabisa.
1: Ijumaa karimu. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
0: Amin.
1: Iwe ni kivuli chako.
0: Amin.
1: Afya njema.
0: Amin.
1: Iwe ni vazi lako.
0: Amin.
1: Amali nzuri iwe pambo lako.
0: Amin.
1: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. Watu wema wawe ndio swaiba zako.
0: Amin.
1: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amin.
0: Amin.
1: Ijumaa karimu.
0: Ijumaa mubaraka.
1: Imenifurahisha hii.
0: Kama shairi fulani hivi.
1: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi ametoa
0: ni dua njema sana.
1: Dua, dua nzuri. Ametuombea.
0: Amen.
1: Ametuombea dua nzuri. Wewe unasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho. Nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi. Sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
0: Amen.
1: Sante.
0: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi unazungumzia kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara, nisha kusikia kitu kama hicho. Unaona hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
1: Sawa na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
0: Mji Mwema ipi?
1: Chekereni
0: ziko nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
1: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
0: Kwa hivyo
1: mengi.
0: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
1: au wilaya,
0: wilaya
1: au mkoa.
0: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
1: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa inakaa. Kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana. Na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana. Na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
0: Inawezekana pia wajua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii ukoo wao umelaaniwa, kwamba kuna tabia fulani hivi, tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu kwa mjibu wa neno la Mungu, kama linavyokubalika na Wakristo wote kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili, watatu, wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. Sawa? Eh? Mm. Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Mm. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hao waliolaaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
1: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
0: tufanye hivi,
1: aainishe kabisa na kulaani wewe na watoto wako
0: na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
1: Vitatu.
0: Yani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulikana nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza ikakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile, inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili hivi za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, amevitaja. Sura cha tano akijaguswa. Kwa hiyo kama ikienda inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kwa hiyo kwake alisema kama itakwenda ndani kizazi cha ngapi? Cha nne. Kuanzia cha tano kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani, majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa mstari wa 9, usivisujudie wala kufanya nini? Mungu anachopambana nacho hapa ni ibada ya sanamu. Ndicho ambacho anapambana nacho. Na katika kuelezea ndo akasema, mimi ninawapatiza wana uovu wa baba zao hata vizazi hivyo alivyovitaja hapa.
1: Cha tatu na cha nne.
0: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka mwenye kuabudu sanamu ameisha fanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu wanasema shirki, yani amesha mshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu. Utaacha kuamini kwamba ni Mungu? Wewe mwenyewe utaacha kuamini?
1: Utaamini kwa sababu unakuta hivyo.
0: Na watoto wako pia huenda wakafanya nini?
1: Wakaamini.
0: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huo utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
1: Kizazi.
0: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
1: Ndio.
0: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
1: Kimekula pia.
0: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
1: ina sumu.
0: Tukiacha kula tumefanya nini?
1: Tumepona.
0: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kudhibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
1: mwenyewe.
0: Hiyo ni Yeremia 31:30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito wa bebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndo utakayesikia uchungu, wewe ndo utakayekwenda hospitali fa nini kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndiye utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
0: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimenitoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge, na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua. Halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Jonathan, yaani Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8 Biblia inasema, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu Biblia, huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wale taifa kwamba bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi ni washutumu kwamba na makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa hayo ya mzazi ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
1: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema, watumishi wa baba, araniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
0: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura ya 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 24 inasema, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia kama sikosei, na alaaniwe anayetukana wazazi wake kama sikosei na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kile inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
1: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji anaitwa Abel Kazimili. Anasema, napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga laana inatolewa na mtoto au Mungu?
0: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia, mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndiye anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani Tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema, asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita, Kome, na jisikia karaha kweli, na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
0: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
1: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
0: Labda karaka, karaka,
1: kadogo, hakajawa kakubwa sana. Ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani. Huyo anasema, majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana. Anasema anafuatilia Unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji, hii Unyonyo hii.
0: Inabidi tuje tumtafute Mgalula atuambie sasa.
1: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
0: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
1: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema, namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema, naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
0: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
1: Ndio.
0: Na kijiji kinaitwaje?
1: Ndio.
0: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasema, ni wala taisumbui
1: kabisa. Huyu anasema samahani, na mimi nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
0: Tumpe pole.
1: Pole sana. Pole. Huyu anasema, yaani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
0: hapana,
1: kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
0: Hiyo hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
1: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
0: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema, kudunisha wanaume,
1: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
0: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai, lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona, ah, baba ndiye anapambana, baba hamna kitu,
1: anamvua baba,
0: anamvua baba na thamani,
1: ubaba wote unapotea. Huyu anasema, muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba, Mwanza. Samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine,
0: panapo majaliwa.
1: Wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli kinachokuijia kila siku muda kama huu, ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu na utaenda kutafakari maandiko matakatifu. Nikukaribisha sana. Kila siku tupo hapa muda kama huu, mwalike ndugu, jamaa, rafiki aweze kusikia maneno haya na aweze kuijua kweli. Na kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Word Adventist wa Sabato Mwananyamala. Ikiwa una uhitaji wa maombi, ushauri, una swali au unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198289. 0627198289. Mimi ninayezungumza na wewe hapa naitwa Dr. Masele Masele, na tutakuwa naye, tunaendelea naye mchungaji Victor Chihimba, na amekuwa ni mbaraka wa pekee katika kipindi hiki kila siku. Karibu sana, na tuombe tunapoenda kuanza kipindi hiki. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaomba baraka zako zikambatane pamoja nasi. Bariki msikilizaji, tubariki nasi kwa pendo lako, neno lako likawe taa katika mioyo yetu, tukaifahamu kweli na kweli katuweke huru. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, tubariki, utusamehe dhambi zetu, ili neno lako tutakaloenda kulisoma na kulisikia Baba likawe sehemu ya maisha yetu, kwa jina lako Yesu, amina. Mchungaji, karibu sana, na msikilizaji upo tayari kusikia maneno ya uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Pendwa msikilizaji, karibu tena siku ya leo katika vipindi hivi, na Bwana akubariki sana. Siku ya leo tutakwenda kuangalia jambo ambalo ni hatari sana katika dunia tulionayo sasa. Wanadamu wanatakiwa kuwa makini nacho, na ni ukweli unaofunuliwa katika neno la Mungu, na tukiweza kuwa makini na kukikimbia hiki kitu, basi tutaweza kuurithi ule uzima wa milele. Bwana anatamani na anapenda mimi na wewe msikilizaji wangu tuweze kukikimbia kiburi. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia hatari za kiburi. Nami niseme tu ya kwamba Bwana anapenda tuache kiburi. Acha kiburi. Na hivyo katika mafungu na maandiko ya siku ya leo tutakwenda kuangalia namna ambavyo Bwana amekuwa akisema nasi. Tumeendelea kubarikiwa na jumbe zenu. Tumeendelea kubarikiwa na kutushirikisha tuweze kuomba pamoja nanyi. Tumeendelea kubarikiwa na kujitoa kwenu kwa ubatizo, na tumeendelea kufurahi kusikia habari za wale ambao wamebatizwa. Bwana wabariki sana. Tuzidi kuishi ukweli tukimsubiri mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye yeye anakuja upesi. Kwa hiyo Bwana akubariki, endelea kudumu katika tumaini, endelea kudumu katika ukweli, endelea kuvipiga vita vya imani, endelea kulishika neno la Bwana ambalo ni wokovu wako, endelea kujazwa Roho Mtakatifu, endelea kukaa miguuni pa Kristo ujifunze, na endelea kupokea ahadi za Bwana, endelea kupokea mibaraka, uponyaji na kufunguliwa, kwa sababu tunamuomba Mungu asiyeshindwa, tunamuomba Mungu anayeweza yote, tunamuomba Mungu mwenye kumiliki kila kitu. Amini, na yote yatakuwa yako mpendwa msikilizaji. Sasa siku ya leo tena tunapoendelea kuangalia somo hili zuri la acha kiburi, tutasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana na sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, tutaanzia mstari wa 12, anasema: nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Mstari wa 13, nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mnamjua Baba. Yani anazungumza habari za kumjua Mungu. Na katika kumjua Mungu, walio wadogo, walio wakina baba, walio vijana, wanashinda. Na katika kushinda kwao, anasema ya kwamba nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo, naye si mwingine ni Mungu wetu, Yesu Kristo mwokozi wetu, Roho wake Mtakatifu na Baba yetu mwenye upendo, na Kristo mwenye kujitoa, na neema na ushirika Mtakatifu wa Roho Mtakatifu. Basi katika hayo yeye aliye mwanzo, tangu mwanzo tumeshamfahamu. Na anasema nimewaandikia ni vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Neno la Mungu ambalo ni kweli likikaa ndani yako, mpendwa msikilizaji, wewe una nguvu za kumshinda shetani. Shetani uweze kumshinda kwa nguvu za kutunisha misuli, za kunyanyua vyuma na kujenga mwili na kuwa na mabavu. La hasha. Shetani anashindwa na mwili ulio na msuli mnene, msuli wa neno la Mungu, msuli uliojaa na kuwekwa. Watu wananyanyua plates zile kule gym wakienda, plates za uzito kadhaa, lakini kuna plates nyingi katika Agano la Kale na Agano Jipya. Vitabu vya neno la Mungu ambavyo kivisoma vinakuongezea msuli ambao huo utaweza kuhimili vishindo vya yule mwovu bi shetani, na utaweza kuwa mshindi. Hivyo anasema ametuandikia, na mstari wa 15 anasema msiipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo mtu akiupenda ulimwengu, kumpenda baba yani Mungu kunashindikana. Anasema maana kila kilicho duniani, hapa ndipo makini kwa somo la leo. Mstari wa 16 wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 anasema maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili 1 na tamaa ya macho 2 na kiburi cha uzima havitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Hivyo mpendwa msikilizaji, ni heri kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu katika yeye basi tutaweza kudumu milele. Na Bwana anatufunulia katika maandiko yake tu ya kwamba tukimpenda Mungu, dunia tutaichukia. Si kwamba tutawachukia watu waliopo ulimwenguni, ama hatutakuwa tukipata furaha ile ambayo ipo katika ulimwengu huu, lakini hatutaenenda katika mambo ambayo yapo kinyume na Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo siku ya leo tunataka tujifunze juu ya kiburi cha mwanadamu, na Mungu anasema tu ya kwamba basi watu waweze kuwekwa huru dhidi ya kiburi ambacho kinaweza kikatufanya sisi tusiuone ule ufalme wa milele. Na hivyo tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu ambapo tutakwenda kujifunza mambo makubwa katika siku hii ya leo. Katika habari ya fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, Roho wa Mungu ametufunulia maneno mazito sana. Maneno mazito sana. Na katika wakati ule, ulimwengu ule wa Kiyunani, katika ulimwengu ule wa Kiyunani, hapa mtumishi wa Mungu Yohana anaandika, akiandika tu ya kwamba na akielezea habari za tamaa, matamanio ulimwengu huu, yani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, ya kwamba hivi havitokani na baba. Na ndio maana anawaandikia vijana, watoto na watu wazima. Hivi havitokani na baba. Na ndio maana anawaandikia vijana, watoto na watu wazima, wakina baba. Hapa maana yake ni kwa

Ndo ambayo ulimwengu unayafanya kwa kuasi dhidi ya Mungu, huo ndo ulimwengu. Na anasema akigawanya katika makundi matatu dunia hii, ambayo ni mambo ya kibinadamu ambayo inayapo kwenye shinikizo lele muovu bi shetani, ambayo inatuongoza kutenda mambo hayo. Anasema kwa nini tusiupende mfumo huu wa kidunia ambao hautokani na upendo wa Baba. Maneno matatu ama mafungu matatu anagawanya: tamaa ya mwili, tamaa ya mwili, ni hali ya kiu ya kuridhisha miili yetu kimwili kwa anasa. Inahusisha pia msukumo wa ndani wa asili ya kibinadamu ulioanguka, ambao unatafuta raha nje ya mipaka ya Mungu. Yani kama unatafuta raha nje ya mipaka ya Mungu, wewe upo katika tamaa ya mwili. Sio tu uasherati, bali pia ndani yake kuna ulafi, kujipenda kupita kiasi. Na ndio maana watu wanataka wavae kwa namna ambayo wataonekana, kujipenda, tamaa ya mwili, kujipamba. Watu wanajipamba kiasi kwamba kuna wakati mwingine kama wanawake wanajipamba, na unakuta mtu amejipamba, amejipaka makitu, akifumba macho hivi, macho yana rangi nyingine, akifumbua rangi nyingine, midomo marangi, manywele ya kubandika ama na makucha na vitu kama hivyo, paka kazi zingine hazifanyiki. Tamaa za mwili, yani urembo uliopitiliza. Hata Mungu ambavyo anachukizwa na urembo wa namna hiyo. Lakini uasherati, watu wanashindwa, wana tamaa ya ngono, hawaridhiki na mke mmoja, mume mmoja, wanaenda wanaita madanga siku hizi. Na kitu ambacho kimeenda cha ajabu, yani watu, uzinzi na uasherati ulivyotokea, hata watu wengine unawasikia wanasema ya kwamba mtu anakuwa na mchepuko wake, alafu mtu anaona ni sawa, yani awe na mchepuko na yeye atachepuka njia hii. Kwa hiyo mambo yamekuwa namna hiyo. Ulafi, vyakula, na clip zipo nyingi za jinsi watu wanavyokula, wanakula mpaka vyakula vilivyokatazwa na Mungu. Wanakula, wanavimbewa, wanakula kupita kiasi, fedha nyingi haziendi hata kuwahudumia walio wahitaji, lakini zinamalizwa kwenye chakula, na sio chakula kwa ajili ya kujikidhi hitaji la mwili, bali anasa, tamaa ya mwili. Lakini tamaa nyingine ulimwengu ulikofunikwa ni tamaa ya macho. Tamaa ya macho, tamaa ya kutamani, ambayo ndani yake ina uchoyo, ina wivu. Watu wanapoangalia wengine wamefanikiwa hivi, wanakuwa na wivu. Wao wenyewe wanapofanikiwa, wanayazingira mafanikio yao, wataki wengine wafanikiwe kama wao, na wakati ni marafiki zao, ni ndugu zao, hata hawawaonyeshi njia za kupita. Yani ni kaka yake, ni dada yake, ni rafiki yake, wamesoma wote na hivi, lakini yeye anafanikiwa hapa, mwenzake anafeli hapa, na anamwangalia akifurahia ya kwamba yule hajui, hawezi maisha. Tamaa ya macho inayosababishwa na kile tunachokiona. Wengine wanatamani nyumba za watu, paka wanaingia kuiba, wanatamani mali za watu, wanawaonea wengine, wanajiunga kwenye magenge ya ajabu, wanaumiza uhai wa watu, wanawaonea wivu wengine waliofanikiwa, wenyewe wakiwa bado wanapambana, mwisho wa siku wanawaua, wanawawekea sumu. Tamaa ya macho. Wameuana hata ndugu katika familia kwa sababu ya tamaa ya macho. Kaka alifanikiwa ama dada ama mdogo mtu, na watu wakakasirika na wakamwekea zengwe, wakamfanyia fitina, paka wakamuua, ama makazini watu wanachongeana. Tamaa ya macho. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Na majivuno, ni majivuno, kujisifu. Watu siku hizi wanajivuna, wanajisifu, wanajitegemea kupita kiasi, hadhi zao, mafanikio yao, elimu zao, mali zao, kujitosheleza kwao. Yani wanatamani wenyewe, ndo wanajiona ndo kila kitu. Watu wenye kauli, haunijui mimi. Yani tamaa inayoendeshwa na ubinafsi, ya kutaka kuwa mtawala wa maisha yako mwenyewe badala ya kumtii Mungu. Sasa tutakwenda kuangalia katika maandiko, katika sura ya Danieli, sura ya 4. Danieli sura ya 4, ukipita hapa kuna mfalme mmoja. Sura hii utaisoma mwenyewe kwa wakati wako uelewe vizuri. Anaitwa mfalme Nebukadreza. Na aliandika akasema ya kwamba kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika
dunia yote ya.

amani iongezeke kwenu. Na anasema ya kwamba mimi nimeona ni vema ni vema kutangaza ishara na maajabu alionitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini? Na maajabu yake yanaweza kama nini? Ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Sasa Nebukadneza anasema mimi nalikuwa katika kustarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mawazo yaliyokuwa niliyokuwa nayo ndani kwangu na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote Babeli waletwe mbele yangu na kujidulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo kaingia waganga, wachawi na wakalidayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Betshaza, kufuata jina la Mungu wangu, tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamhadithia ile ndoto nikisema. Sasa hii ni ndoto katika sura ya 4, tofauti na ndoto ya sura ya 2 ambayo Nebukadneza aliota. Sura ya 2 aliota ndoto ya sanamu, ambapo katika sura ya 3 alipopewa tafsiri katika sura ya 2, sura ya 3 inaonyesha Nebukadneza anakataa ufunuo wa Mungu ya kwamba Kristo atatawala, jiwe litaipiga, litaisambaratisha sanamu, na ye kama ufalme wa dhahabu kichwa kile anaweka sanamu yote ni dhahabu tupu, kuonyesha kwamba ufalme wake hautapita wakati Mungu amesema ufalme utapita. Kiburi chake hicho cha kutokusikia maneno ya Mungu na kweli yake. Hivyo mpendwa msikilizaji, usio na kiburi kama Nebukadneza, kuikataa kweli yake na kuifanyia mbadala ili ubaki kujifurahisha nafsi yako. Hivyo Nebukadneza mwanzoni anapoanza ni kwa sababu ameshajifunza. Sasa katikati hapa, kwa sababu alikuwa ana kiburi, alikuwa anaipenda dunia, ameongozwa kwa tamaa ya macho, tamaa za mwili, pamoja na tamaa na kiburi cha uzima. Kwa sababu yeye ndo mfalme mkuu wa ulimwengu, ana kiburi cha uzima. Sauti yake akitoa ni amri, anaona anaweza kufanya jambo lolote. Na hivyo anawaita waganga, wachawi. Kama wengine wengi baada ya kumkimbilia Mungu wanapopata shida, wanawaita waganga na wachawi, wanaenda kwa wapunga pepo, wapandisha majini, na wanaenda huko kupigiwa ramli. Dae akaenda. Mpendwa msikilizaji, hawajui neno lolote, ni mpaka umpate aliye na roho wa Mungu ndani yake kama Danieli, na asingekuepo hapa wala wasingetoboa kwa lolote, kwa sababu Mungu alikuwa na siri nzito, na hiyo siri anawaambia watu wake manabii. Hivyo mpendwa msikilizaji, tujinyenyekeze kwa Bwana, hivyo tutajua mapenzi yake yote. Sasa Nebukadneza anasema hao waganga walipokuja hawakufanikiwa neno lolote. Ni kwa nini ile ndoto hakupewa waganga? Kwa sababu Bwana alikuwa na jambo, na alimwambia mtu wake yeye ambaye ni Daniel. Hivyo kwa kukatisha tu ili unawe upate wakati wa kwenda kujisomea, aliona katika njozi yake ya kwamba alikuwa amemwona mlinzi, na huyo mlinzi alikuwa ni mtakatifu, naye alikuwa akishuka kutoka mbinguni akapaza sauti ambaye hapo mwanzo yeye Nebukadneza aliona njozi ya kwamba kitandani mwake aliona palikuwa na mti katikati ya nchi wenye urefu na afu mkubwa sana, na mti ule ukakua ukawa na nguvu na urefu wake ukafikiria hata mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote, wanyama wa kondeni na kila chakula cha kila aina. Lakini akamuona huyu mlinzi akisema ya kwamba akipaza sauti yake akisema, ukateni mti, ufyekeni matawi yake, yapukuseni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake, wanyama waondoke pamoja ndani yake na matawi yake. Lakini akasema ya kwamba kisiki chake cha shina lake katika ardhi pamoja na pingu kifungwe, wakiache chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni. Kwa hiyo Nebukadneza, hii ndoto Danieli anapokuja kumfunulia, anamwambia ya kwamba ndoto hii inakuhusu wewe mfalme.
Na ndoto hii inamuhusu mfalme, anamwambia katika fungu la 20 ya kwamba ule mtu uliouona uliokuwa ukawa na nguvu urefu katika sura ya 4 ya Daniel fungu la 20, ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote, anasema ya kwamba ni wewe mfalme uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mbinguni na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Ni wewe tena, kwa kuwa mfalme ulimuona mlinzi mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema, kateni huu na mkauangamize, lakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikatiwe maji kwa umando wa mbinguni, sehemu yake iwe pamoja na wanyama. Anamwambia kwamba tafsiri yake ni kwamba Mungu wa mbinguni amesema ya kwamba utafukuzwa mbali na wanadamu, makao yako yatakuwa porini, utakula majani kama ng'ombe, na vile vile anasema ya kwamba zitapita kwako nyakati saba, yani miaka saba, hata utakapokuwa utakapojua, ili nasoma fungu la 25, hata utakapojua ya kuwa aliye juu, yani Mungu, ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye umpa yeye amtakaye awaye yote. Mungu ndo anayemiliki. Nebukadreza alikuwa na kiburi, hakutaka kujua ya kwamba Mungu ndiye anayemiliki. Pendwa msikilizaji, Mungu ndiye anayemiliki. Mungu ndiye anayemiliki maisha yangu, anamiliki maisha yako. Mungu ndiye anayemiliki mali tulizonazo, anamiliki watoto na familia tulizonazo. Anamiliki elimu na uwezo wote tulionao. Anamiliki kila jambo ambalo unaweza kujivunia ya kwamba hili nililipata kwa nguvu zangu. Ni kwa sababu ya Mungu, kwa sababu yeye alitoa pumzi na uzima na anatuongoza kila siku. Hivyo tuache kiburi, tujisalimishe kwake. Nebukadreza alifundishwa. Katika sura hii utaona ya kwamba Nebukadreza kweli alipelekwa porini na miaka saba akala majani kama ng'ombe. Ukisoma hata historia zinakuonyesha ufalme wa Babeli, mfalme aliugua ugonjwa ambao wenyewe wanasayansi wanasema ni ugonjwa wa kichaa cha ng'ombe, ugonjwa ambao uliitwa boanthropy, ambayo mtu anajisikia kuwa kama ng'ombe, kufanya matendo kama mnyama, kulia kama mnyama, kula majani kama mnyama, na haogi, afanye chochote, manywele yake yakakuwa na makucha yake, akawa porini akala majani kama mnyama kwa muda wa miaka saba. Lakini Bwana ni mwema, alimpa tu rehema, maana kisiki kiliachwa kikifungwa kwa chuma na shaba. Yani neema ya Mungu ilimwacha ajifunze. Mpendwa msikilizaji, mtu aliye na akili ni yule anayejifunza kupitia wengine na sio mpaka yeye kimtokee, maana kikikutokea majuto yatakuwa ni mjukuu. Wakati kweli inapofunuliwa sasa hivi, mgeukie Bwana. Acha kiburi, usijitumainie nafsi, usijitumainie elimu, usijitumainie fedha, usijitumainie uongozi wako, usijitumainie jambo lolote, bali jinyenyekeze kwa Bwana ili aweze kukupa mahitaji na ule uzima wa milele. Hivyo akapelekwa, akaugua ugonjwa wa boanthropy, akala kama ng'ombe, na mwisho wa siku katika sura hii inapoisha, akiwa amejua ya kwamba kumbe Mungu ndiye anayewaweka hata wenye mamlaka, ya kwamba Mungu ndiye anayeweka watu na kuwapa utajiri, Mungu ndiye anayeweka watu na kuwapa maisha, akarudi akajua, hata mimi ndiye keti katika kiti cha ufalme, si mimi tu bali ni Mungu ambaye amekubali. Na alipojua, anasema mstari wa 34 katika sura ya 4, hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake hudumu kutoka kizazi hata kizazi, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye ufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia,
na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Na ndio maana fungu la 37 anapomalizia sura hii anasema, basi mimi Nebukadneza namhimidi mfalme wa mbinguni, namtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhili. Yani wale wanaoenda kwa kiburi Mungu atawadhili. Usiipende dunia. Usiyapende madaraka ya ulimwengu huu kwa ajili ya kupoteza ufalme wako wa mbinguni na kuona Mungu afai. Usiipende fashion za ulimwengu huu kwa ajili ya kuona ulimwengu uende nao na Mungu afai. Usiipende anasa za ulimwengu huu kwa kuona anasa zikufurahishe na Mungu afai. Usiipende habari za ulimwengu huu. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili vikakutenga na Mungu. Kiburi cha uzima kwa sababu unaishi, na hata wakati mwingine watu kwa sababu ya uzima na mambo haya wanasema hata hakuna Mungu. Neno la Mungu wanalisikia, wanaombiwa ukweli. Ikumbuke sabato itakase, kwa maana Mungu alikuumba na kukukomboa. Tunaambiwa watu wanabatizwa katika maji mengi na sio maji ya kunyunyiza. Watu hawataki kusikia kwa sababu ya kiburi cha uzima na tamaa ya macho, yale unayaona na ufahari, na ya wengine wakiona ya kwamba yani mimi leo na utu uzima huu nitakubali maneno haya. Lakini Bwana anasema acha kiburi, kubali kweli yake, ifuate. Maana unaweza usipate rehema kama Nebukadneza ambaye yeye alipelekwa porini na kiti chake kikatunzwa. Lakini wewe unaweza ukaguswa na ukawa unapotea kabisa. Unaweza ukaguswa katika namna yoyote ile na ukapotea kabisa. Lakini rehema ni kwamba Mungu ametuachia rehema ya kujifunza kweli yake. Nami nakualika siku ya leo, kwa nini usikubali? Hata kama umeugua kwa sababu ulileta kiburi kwa Mungu, kama Nebukadneza alivyorejeshwa, na wewe pia utapewa afya. Hata kama ulipoteza mali kwa sababu ulikuwa na kiburi kutaka kujifunza juu ya Mungu wa mbinguni, Bwana kwa sababu anatangaza rehema, hata wewe na vitu vyako vitarejeshwa. Hata kama familia iliparaganyika, Bwana anaweza kuirudisha pale unapojua ya kwamba Mungu ndiye anayestahili, ukarudi na kutubu. Hata kama ulienda kwa waganga, hata ukaingia katika ushirikina, hata wakuua mpaka watu, lakini ukijua ya kwamba si waganga bali ni Mungu mbinguni ndiye anayemiliki na ndio mwenye uwezo, ukirudi, neema ipo kwa ajili yako na Bwana atakusaidia. Hata kama ulirudi nyuma kwa namna gani, Bwana anataka urudi. Nebukadneza anasema fahamu ziliponirejea, na wewe unaweza kurejea na fahamu zako, na Bwana akakuleta. Acha kiburi, ifuate kweli, wala usiseme ya kwamba mbona mambo haya mimi sikuyaishi tangu nilipokuwa mdogo, nitawezaje wakati umkiwa mkubwa? Kweli imefunuliwa sasa na Bwana anakualika. Usikawie, pendwa msikilizaji, ikiwa ni nia yako, tupigie simu, tuandikie ujumbe, tutaomba pamoja nawe, tutafurahi tukisikia umebatizwa, umemfuata Yesu Kristo, unamsubiri upate uzima wa milele. Bwana akubariki sana. Ulimwengu unapita na mambo yake, lakini neno la Mungu litadumu milele. Kweli iliyo ya kweli, ifuate. Baba wa mbinguni, bariki msikilizaji, na kwa neema yako mpatie neema ya kurejea, mpatie uwezo wa kurudi katika fahamu na kuacha kiburi, akakubali ya kwamba wewe Mungu wa mbinguni upo na unaongoza, na unayaongoza maisha yetu, na hatimaye unakuja tena kutuondolea dhiki na mateso duniani hapa kwa mwanao Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Tukupokee msikizaji, akupokee, bariki na kumsikia katika maombi yake, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia. Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje, ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano. Attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani. Msikiliza. Safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa
1: Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza, imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo, hutasalia kwenye level ile ile, hutasalia kwenye darasa lile lile, utavushwa. Hey, ninamwomba mtu fulani avushwe, namwomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee? My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano, katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Usilichukulia jambo tu kirahisi, rahisi tu, kirahisi tu unalichukulia, kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mujiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip, wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi sema sost jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu umefika level ya Yusufu? Umefika level ya Musa? Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe wanamsema. Wanamsema mke wa Musa. Sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mwanamke mweusi hapa kutoka Sudani. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudani. Sijui kama umeshawahi kuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu, umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano, yani imani inapofikia katika yani mapambano makali. Kwa maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana, sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Usahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi hii. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea, Bwana ingilia kati. Vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, usisite, kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

juu ya kisa cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi